Little Swims med låten Mr. Know It All här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt som vi har hållit på. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med mig Robert Frank och Frida Tronvik. Vi sitter med en 9 av 10 i bagaget i nattens nattjakten deluxe. Peter har ju då snickrat ihop en på temat saker man lägger på grillen. Det var väl lite frågan om ifall vi skulle få 10 av 10 eller om vi skulle ge oss 10 av 10 eller om vi skulle få 9 av 10. Vi hade ju skrivit salladslök när det var lök, men vi hade tänkt liksom samma banor och sådär. Men jag och Frida landade i att vi gav oss själv 9 av 10, men det strömmar in mail här nu där ni säger att vi borde ha fått 10 av 10 på den här. Så att, vi får väl moraliskt säga att vi fick 10 av 10 idag, och så nöjer vi oss med att säga 9 av 10. Tack så jättemycket hörni för att ni var med och hjälpte oss. Vi hade inte ens kommit i närheten av det resultatet om det inte var för er.

Bonnie Tyler med låten Total Eclipse of the Heart. Ja, vi får hoppas att de pingnar på sig. Under torsdagskvällen här så kom det uppgifter om att Bonnie Tyler vårdas i respirator. TV4 har skrivit om det. Såg också att BBC hade publicerat en artikel om det för 5 timmar sedan. I slutet av april, alltså förra veckan då, så opererade ju hon sig akut i Portugal. Och efter det så uppgavs hon att hon hade återhämtat sig snabbt då, men nu ska hon då alltså ligga i koma. Så vi håller tummarna.

0: En äldre låt med Linnea Henriksson förvisso, men också populär. En tolkning av Vikingarnas Den stora dagen. Och Liv startade ju 2026 med att släppa sitt femte album. Och nu ska hon packa familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Vi hör Linnea Henriksson i P4 Extra.
1: Det är Boden som är den nordligaste.
2: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
1: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
2: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
1: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
2: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
1: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar

0: platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
1: där de kan komma till liv.
0: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Mm. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså, jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i, ja, men Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om. Alltså, mm.
1: Det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
0: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
1: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
0: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser. Men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blixt nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer att bli.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Madonna, låten heter Music, innan det är också Janet Jackson med Together Again här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med gängkriminalitet.
1: Precis, för att enligt en ny rapport så är över 300 tidigare eller sittande politiker, de kan ha koppling till kriminella gäng. Det visar en ny rapport från initiativet Sverige mot organiserad brottslighet. Och av dem så är 73 förtroendevalda i den här mandatperioden, alltså finns det 73 förtroendevalda politiker nu som har kopplingar eller direkt i gängkriminalitet i Sverige. Och kriminologen Amir Rostami, som är en av dem som är initiativtagare till detta, säger att det är allvarligt, för det öppnar upp processer och miljöer för den organiserade brottsligheten när man liksom har ingångar i politiken och beslutstagare. Så det är väldigt allvarligt. Och sen så ska det handla om Shakira och fotbolls-VM. För att idag så har hon lagt ut ett inlägg på sociala medier där man får en liten sneak peek, eller man får en liten förlyssning på den officiella VM-låten till fotbolls-VM som avgörs i sommar. Den heter Die Die och den görs tillsammans med den nigerianska artisten Burna Boy. Det är liksom en catchy låt, reggaeton-inspirerad, blandad med afrobeat. Vi kan lyssna på den.

0: Taktfast.
1: Gillar du?
0: Ja, men det var taktfast i alla fall.
1: Nej, så hon har lagt upp ett litet klipp med detta och där hon dansar på Maracanã i Brasilien och avslutar det hela med en stor text där det står We are ready, alltså vi är redo. Så fotbolls-VM närmar sig och Shakira är redo.

Mavis Staples. Låten heter Sad and Beautiful World. En låttitel som verkligen passar till den där låten. Hörrni, vi har på vår Facebook-sida kastat ut en liten fråga. Och kommentarer har fyllts på under nattens gång. Vi har ställt frågan, vilken är den bästa platsen i naturen för dig? Eller vilken är din favoritplats ute i naturen? Vi kommer ju att få en liten intervju med P1-morgon-gänget som, eller nej förlåt, Naturmorgon, som kommer ha sin fågelsångsnatt i helgen. Frida kommer prata med dem i ottan. Och ja, men lite apropå det så började vi tänka på olika platser i naturen där vi känner att vi får fullständig sinnesro. Och mycket svampskog märker jag när jag botaniserar bland kommentarerna som har kommit in där. Eva är bland annat en av dem som skriver i svampskogen. Det dröjer ett tag innan jag kan komma dit, men jag tar gärna en promenad där i svampskogen för att bara lyssna på alla fåglarna eller tystnaden och ta in lugnet. Ulrika, hon skriver också i svampskogen i Dalsland eller Värmland. Två stycken svampskogsställen där då som hon brukar besöka. Stefan däremot, han säger att det körandes på motorcykeln i en ljusgrön, nyutslagen bokskog. Det är balsam för själen. Och så har vi Kerstin som är väldigt mycket rör sig runt Piteälven. Hon skriver, bada i Piteälven en varm sommardag, gå över hängbron över Piteälven eller bara gå i skogen vid Piteälven. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill höra av dig och berätta vilken som är din bästa plats i naturen, eller skicka sms till 72250.

Chaka Khan med låten I Feel For You. Här kommer några fler favoritplatser ute i naturen. Maria skriver vid en sjö eller havet och i en gammal skog. Kiki, hon skriver i sökskogen där vi tränar varandras hundar i personsök. Låtsas gå vilse i skogen, lär hundarna genom olika övningar att hitta personer. Olika platser, olika terränger varje gång, öppen, vacker skog eller berget och svårframkomligt. Inget undkommer en hundnäsa och träningen är fantastisk för kropp och själ. Patrik skriver snaben längst ute på Skagen, mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas. Och Peter skriver på en is i fjällvärlden.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Walter Nilsson med låten Högsbo Riviera. Här är Vaken med P3 och P4. Att naturen får många av oss att må bra och pulsen att sakta ner, det vet vi. Och det vittnar ni om i kommentarsfältet på vår Facebook-sida. Men nu så ska det handla om en berättelse där sångsvanar vid en sjö utanför Örebro blev helt livsavgörande för en 13-årig pojke. I P4-dokumentären Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv får vi möta naturfotografen Jonas Claesson som berättar om hur vistelsen i naturen förändrade allt. Vi ska höra ett kort utdrag ur programmet. Jonas har då legat på sjukhus i nästan 2 år på grund av oförklarliga krampanfall. Men så möter han en sjukhuslärare, Nisse Eriksson, som får en djärv idé. Jonas ska upp ur sjukhussängen och ut i naturen.
1: Det värsta som skulle kunna hända när vi var ute, det var ju att han skulle få ett krampanfall och slå i huvudet i samband med fallet eller när han ramlade ihop på något sätt och så bli helt medvetslös.
2: Det började med små utflykter alldeles runt sjukhuset, alltså Stora Holmen, och gick längs Svartån bara. Och sen så tog han mig till Tysslingen en marsmorgon. Det var mysigt att sitta där i bilen på väg mot samma mål. Och att sen slutligen svänga av landsvägen in mot Tysslingesjön.
3: Här bugar sig fjolårsgräset i snön på strandängarna. Vassruggarna står fastfrusna i isen. Men här och där öppnar sig små vakar.
2: Och att sen komma hit och det är fortfarande mörkt. Så här blått ljus över Kilsbergen. Och att se de första flockarna av sångsvanar flyga in och landa nästan i knät på oss. Det var som att de kom ett nytt liv och lade i mina händer. Och jag förstod att det här är något jag kommer att fortsätta med.
0: Vilken betydelse som svanarna fick för Jonas Claesson och hur han sen hamnade på Falklandsöarna. Ja, det får du höra om du lyssnar på Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så kan du också självklart redan nu om du vill lyssna på den i appen Sveriges Radio. Där söker du bara på P4 Dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump till reportrar efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår. USA hävdar att man svarade på ett iranskt anfall och Iran har anklagat USA för att ha brutit mot vapenvilan genom att attackera ett iranskt oljefartyg. I Ryssland förbereder sig myndigheterna i Moskva på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men det är en nedbantad parad i år och internet har släckts ner för moskvaborna.
3: Tekniken inte kommer.
4: Ну да, это опасно.
3: В смысле, для кого опасно? Она здесь будет
5: проходить. En kortklippt ung man med solglasögon frågar reportern från den ryska YouTube-kanalen SotaVision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reportern. Ryssland har utlovat vapenvila i det pågående kriget under den 8 och 9 maj för att freda evenemangen kring segerdagen. Ukraina har svarat med en egen vapenvila redan från den 6 maj för att testa de ryska avsikterna. En vapenvila som inte hörsammats från ryskt håll eftersom det kommit flera dödliga ryska attacker mot ukrainska städer. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Här i Sverige ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Iron Maiden med låten Fear of the Dark här i Vaken med P3 och P4. Ja, i den nya dokumentären Burning Ambition följer Iron Maiden genom 50 år av framgång, konflikt och medlemsbyten. Den här filmen bygger då på intervjuer med bandmedlemmar, fans och arkivmaterial. Sångaren Bruce Dickinson säger att dokumentären ger en ärlig bild av bandets historia. Till TT så säger han, den är intressant, den är dramatisk, den är inte rädd för att visa kontroversiella ögonblick, meningsskiljaktigheter i bandet och personliga tragedier. Allt det som gör livet verkligt och värt att leva finns med. Den här dokumentären tar också upp relationen mellan Bruce Dickinson och bandgrundaren Steve Harris. Dickinson lämnade ju bandet 1993 för en solokarriär, men sen kom tillbaka då 1999. Burning Ambition har premiär i Sverige idag, fredag den 8 maj.

var Let It Be med The Beatles, och det är på dagen idag, den 8 maj 1970, för 56 år sedan exakt, så släppte The Beatles sitt 12:e och sista album Let It Be, nästan en månad efter att bandet hade splittrats. Skivan är ju inspelad före Abbey Road och hade ursprungligen titeln Get Back. Paul McCartney tog initiativet till skivan i ett försök att återställa bandets kemi då. Efter interna spänningar inom kvartetten, singeln Get Back gavs ut 1969, medan den här då Let It Be och I'm Me Mine spelades in i januari 1970 utan John Lennon. Trots kontroverserna kring den här skivan så blev den en storsäljare och toppade listorna världen över.

Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är fredag idag och det är dags att packa ihop veckans artist Camila Cabello. Och på fredagar är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta veckans artist. Ni har tre stycken låtar att välja på. En omröstning pågår på våran Instagram. Är det så att du vill mejla in din röst, går det jättebra att göra det också. De tre låtarna som du har att välja mellan då är antingen Havana eller Never Be The Same eller Sangria Wine. Havana, Never Be The Same, Sangria Wine. Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. In och lägg din röst där eller mejla den till vaken@sverigesradio.se.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

Robin. Låten heter Talk to me, innan det är också Ella Langley med Be Her. Hörrni, ni fick tre stycken låtar att välja på för att avsluta veckans artist Camila Cabello, Havana, Never Be The Same och Sangria Wine. Och med rungande 63% av rösterna så blir det huvudsingen från hennes debutskiva Camila. En låt som blev både hennes och kompanjonen Young Thugs första Billboard 1. Låten heter Havana och låter så här.

Havana heter låten Young Thug ihop med veckans artist Camila Cabello. Och en ny veckans artist får du i programmet på måndag.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck med låten Om du lämnade mig nu. Frida Tranvik.
1: Ja, det är ju vad du ska göra snart.
0: Lämna dig, ja.
1: Lämna mig här i studion.
0: Ja.
1: Men innan dess så vore det kul om vi kan få lite morgontidningar.
0: Ja.
1: Ser att jag redan har fått lite här från Martin. Men fortsätt skicka vaken@sverigesradio.se.

0: YouTube med låten One.
1: Det har kommit in massa tidningar. Det är väl för att jag gnällt hela veckan över att det har varit så få. Mm. Det är väldigt lite tid att gå igenom de här, men jag gör så gott jag kan. Westerviks-tidningen skriver om husvagnsidyllen som firar 50 år. Och det är då Westerviks husvagnsklubb. Har du varit där med husvagnen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, kanske dags då. Mm. Norrköpings tidningar. Marie Lund får fler väktare. Och robot i skolan kan hjälpa hemmasittare. Så har vi Falukuriren. Kostnaderna stiger för naturreservatet. Och däckfirma stod i lågor, citat. Man blir ju skärrad. Så har vi Borlänge tidning. Forskaren om IKEA. Troligen ett pilotprojekt. Det är som när man sa att internet var en fluga. Men det måste ju vara något specifikt gällande IKEA då.
0: Men det är väl här att de lägger ner ett varuhus.
1: Jaha, det är det.
0: Och flytta in i Borlänge. Vad heter det? Kupolen? Eller vad heter
1: det? Okej, oj, vilken kollade på Borlänge.
0: Man hänger väl med i nyhetsflödet.
1: Otroligt. Värmlands Folkblad. Oklar framtid för historiska båtar. Och Buster räddad efter lyckad Swish-vädjan. Buster är ju då en katt, ser här på bilden. Så har vi Mora tidning. Bankkontor till Mora, satsning på tillväxt. Och vi har oväntat att ett bankkontor öppnar. Känns som att de alltid bara stänger. Mm. Och Värmlandstidningen. Marita Lidén tar ett break. Det är innebandyspelare. Och Carolina Norlin är mitt i konstens balansakt. Barometern om 10 år med avantgardet blivit liksom självklart, säger de.

0: A rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Cobra Style, Teddy Bears och med Cobra.
1: Det är den 8 maj idag, det är fredag. Härligt, lite fredagskänsla. Idag så ska kung Carl Gustav närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Moderaterna, de inleder sitt Sverigemöte, också det i Stockholm. Så spelas en match i Allsvenskan, Elfsborg mot Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar Major Genrep i South Carolina.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så en otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. Experter från den ukrainska försvarsmakten var på plats i veckan när den svenska militärpolisen genomförde den största fångövningen sedan kalla kriget. Håkan Isaksson är chef för militärpolisbataljonen.
3: De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd.
4: Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
5: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. Runt 2300 nordkoreaner tros ha dött när de stred för Ryssland i Ukraina-kriget. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning där man tittat på bilder från ett minnesmärke för stupade nordkoreaner i huvudstaden Pyongyang. Nordkoreanerna skickades till Kursk-regionen i Ryssland för att ta tillbaka områden som Ukraina tog i sommaren 2024. Sist sport och bordtennis, för det räckte inte hela vägen för de svenska herrarna i lag-VM. Taiwan vann kvartsfinalen igår kväll och slog ut Sverige med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, det är det. Det är fredag, 4:02 är klockan. Och idag så får stora delar av landet sol. Över Västsverige, Svealand och Norrland kommer den här solen efterhand få sällskap av stackmoln. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 8 och 13 grader. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Camera med Ed Sheeran i Vakan med Peter och P4. Och så här i början av maj så är det ju så otroligt vackert och härligt att vara ute, tycker jag. Jag njuter verkligen av när våren kommer, och nu i Stockholm i alla fall så blommar häggen och det luktar så gott och det är så fantastiskt att vara ute i naturen, även om jag inte har hunnit vara det så mycket eftersom jag bor i centrala Stockholm. Men då får man ju ta den naturen man kan komma åt inom sitt närområde tills en ledig dag. Det går att ta sig längre. Men det är ju i alla fall en väldigt, väldigt vacker tid att vara ute. Och apropå detta och den stundande helgen så undrar jag vilken din favoritplats i naturen är. Du kanske har någon sån där speciell plats som du alltid återkommer till. Jag har en kompis till exempel som har en speciell sten vid en sjö dit hon går. Och den är jättespeciell för henne. Och det tar tid innan hon visar någon ny person den där stenen. För det är dit hon går för att hitta lugnet och sådär. Så kanske har du en sån speciell plats, eller så kan det vara olika platser, men det kanske är mitt i skogen eller vid havet, på ett berg eller så. Jag vill veta i alla fall vilken din favoritplats i naturen är. Så hör gärna av dig, berätta det. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier. She's crazy like a fool.

Daddy Cool med Boney M. Camilla skriver: hemma i skogen, humlor surrar och fåglarna kvittrar långt ifrån alla andra ljud. Och nu börjar det grönska igen, bästa tiden på året. Jag kan inte annat än hålla med Camilla. Jag blir nästan stressad den här tiden på året för att man måste passa på och njuta och hinna njuta. För det är så snabbt som våren är över och så plötsligt är det sommar och det är också jättehärligt. Men det är ju någonting med våren, alla förväntningar och allt som stundar. Och, nej, det är oslagbart. Elisabeths favoritplats i naturen är vid en strand, helst på Gotland. Titta ut över havet och lyssna på vågorna. Gunilla skriver: min koloni. Marita gillar också stränder. Hon har två specifika. Det är strandpromenaden i Torrevieja eller Skrea i Falkenberg. Nina trivs vid en sjö. Och Patrik vid Snaben längst ute på Skagen. Mäktigt att se Östersjön och Nordsjön mötas.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken. Och jag undrar ju vilken som är din favoritplats i naturen. Inskriver, då jag bor på landet är jag omringad av skogen. Så min skog är ju den vackraste platsen såklart. Och så skriver Micka, Lotsudden på Kättilö i Gryts skärgård där vi bor året runt. Hit går jag och andas när livet är tufft och går hit och bara njuter ibland. Här ser man solnedgången och just solnedgång är min grej överhuvudtaget. Och så skriver Jenki, att sitta på bryggan vid Bysjön i Åtvidaberg och kolla på solnedgången.

0: Shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: En del djur ställer till det längs vägarna.
2: Ja, men det stämmer. Vi har ju haft en rätt lugn natt, men en hel del vilt rör sig vid vägarna. Just nu är det två viltolyckor som är pågående. Dels riksväg.

Black Swans med Robert Pettersson här i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Birgitta skriver, Blockhusudden har blivit en favoritplats när hemlängtan till Kalmar och Öland blir för stor. Gick där med småbarnen när mormor från Kalmar hälsade på. Fina minnen. Och så Uppsala patrioten Ramiro, han har hört av sig och skriver, det lugnaste området i Östra Aros, det är minst en gång i veckan i stadsparken. Där kan jag bland annat njuta av stora planteringar och rabatter med sommarblom, en lekplats som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, ett rosarium, lyxalighetens ö, långa bryggor där jag kan sola eller fiska, en danspaviljong, gästhamn. Det ser lite ut som att Ramiro har liksom gått in på Uppsala kommuns hemsida och sen kopierat infon om stadsparken i Uppsala. Men jag kan inte säga emot dig, Ramiro. Den är väldigt fin där den ligger vid ån i Östra Aros. I Västra Aros så har vi piren i Västerås hamn. Den gillar Dan. Han skriver, det är fantastiskt underbart att se solen gå upp medan man fiskar lite. Så har vi Christian som gillar Skäralid i Söderåsens nationalpark i Skåne då. Han skriver, det är min bästa plats. Det är alldeles för länge sedan jag var där. Önskar jag hade ork och tid. Och Irene uppskattar en plats ännu längre söderut. Stranden på Alcudia i Mallorca, eller på Mallorca. Underbar strand och jag älskar det spanska folket.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Vaken med Peter och P4. Alexander Ivanovski är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska till Nordkorea.
1: Stämmer, för att runt 2300 nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget mot Ukraina. Den uppskattningen gör brittiska BBC efter en granskning som de har gjort. Och de har tittat på satellitbilder på ett nyöppnat minnesmärke i Nordkoreas huvudstad. Och för där har man upprättat det här för soldaterna. Och på två monument så syns namn på stupade nordkoreaner, och de har räknat på sektioner, rader och kolumner och så här, så de helt enkelt ser ungefär hur många som har stupat, och jag har då kommit fram till runt 2300 namn som har skickat personer då, som har skickats från Nordkorea till för att strida för Ryssland i Ukraina.
0: Ja, det är ganska många ändå.
1: Jo, men verkligen. Och Sydkorea har tidigare uppskattat att ungefär 11 000 nordkoreaner har skickats till Kursk-regionen i Ryssland för att då strida. Eller för att strida för Ryssland helt enkelt. Så att det är otroliga bilder som de har tagit fram där.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen om en halvtimme.
1: Det gör vi.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Perfect 10 med The Beautiful South. Innan det är Aperture med Harry Styles. Det är Vaken med Peter och P4 som du lyssnar på. Och jag undrar vilken som är din favoritplats i naturen. Sören har mejlat in och skriver: min favoritplats är Lövhagens naturreservat strax söder om Nynäshamn. Lite dramatiska strandvägar med höga bergknallar på ena sidan och havet med fri horisont på andra sidan med brusande vågor som når stranden. Och så skriver, vem var det här då? Lena. En löp- eller cykeltur i skogsterräng ger mig otroligt mycket och någon av dessa två tar jag mig tid till nästan varje dag. Ska jag välja en plats så får det bli Fulefjällets nationalpark eller Skulebergets naturreservat. Bra i ordningställda leder, rent och snyggt och otroligt vackert på båda ställena. Jag kan inte annat än hålla med Lena, jag har varit på båda och framförallt Fulefjällen blev jag väldigt... Jag ska inte säga positivt överraskad, för jag väntade mig ju vacker natur eftersom det är fjällen. Men Fulefjällen är speciellt. Det är så otroligt mycket lav där. Så mjukt och jättevackert. Danne skriver: vid en liten svart djup kärn på en myr i norr med mycket metmask, gör upp en eld, blöta tidningspapper, salta uttagna hela fiskar och lägga dem i det blöta pappret på brasan. När tidningen har torkat och blivit lite sotiga är fisken klar. Fäst med naturligt självhämtat iskallt källvatten.

0: Everything is everything med Miss Lauryn Hill här i Vaken med Peter och P4. Och klockan den är bara 4:15, men jag kommer redan nu dra igång Frida Grattar, för jag har fått så otroligt många nomineringar till idag. Så att jag tänker att jag ska försöka hinna med och bränna av ett par av dem i alla fall. Malin har mejlat in här och skriver: jag lyssnar på er varje natt på jobbet och brukar stå och skratta lite för mig själv när Frida ringer och grattar nyvakna människor. Men nu så råkar det vara så att min mamma Yvonne fyller 70 år fredag den 8 maj, och det vore ju superkul om Frida ringde och grattade henne på födelsedagen. Vi är på väg ner till Mellbystrand där hon bor nu ikväll för att fira henne hela dagen lång imorgon, och det vore en dunderstart på dagen med en grattishälsning. Ja, nu måste ju Yvonne bara svara, känner jag. Jag tar och ringer här. Och varför går det ingen signal? Jo, han blir nervös när det inte gick någon signal. Hoppas vi att Yvonne är vaken, har ljudet på. Malin kanske till och med har smygit bort till Yvonnes telefon och satt på ljudet, om inte annat. Kan man ju hoppas.
1: Välkommen till röstbrevlådan som tillhör...
0: Åh, vad synd. Jag ville se henne prata med Yvonne. Men då går vi väl på nästa. Och då är det Jerker som skriver: hej Frida, min arbetskamrat på Halmstads auktionskammare Martin fyller 60 år på fredag den 8 maj. Han behöver både komma upp och gratuleras. Hoppas vi att det kan få vara jag som väcker Martin då. Spännande också att han jobbar på en auktionskammare. Det vore ju kul att prata om. Nu när jag har haft mitt auktionshaveri. Det jag misstag budade hem en lampa.
1: Nej. Abonnenten,
0: är det en sån här dag?
1: Kan inte ta ditt.
0: Åh, vad tråkigt. Här är jag liksom laddad för att få ha jättemånga grattisamtal. Hittills går det ju sådär. Men det finns några på tur, så att vi kan ta, här ska vi se, från Leif och Axel. Hej, min fru Ida-Maria fyller 50 år imorgon, fredagen den 8 maj. Min son Axel och jag tycker det skulle vara en bra start på födelsedagen om du ringde och grattade henne. Hoppas på tur. Då var det kanske lite tur för er, Leif och Axel, att... ingen annan verkar vilja svara idag. Får vi se om Ida-Maria gör det. 50 år. Det är ändå stort.
2: Hej.
0: Ja, hallå. Är det Ida-Maria?
2: Yes.
0: Ja, hej. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja.
0: Du, grattis på 50-årsdagen.
2: Tusen tack.
0: Det är Leif och Axel som vill att jag skulle ringa och gratta.
2: Åh, vad härligt.
0: Men du, är jag först ut eller?
2: Inte
0: till. Är jag först ut och säger grattis?
2: Jo, det är du faktiskt.
0: Ja, vad härligt. Hur känns det då? Hur känns det att fylla 50?
2: Jo, det är... mm, intressant. Mm. Ja, jag kan inte säga. Ja, jag kan inte nämna ett ord. Det känns annorlunda nu. Ja.
0: Det är ju en milstolpe ändå, halvvägs till 100.
2: Ja, exakt. Ja, jag måste få ner.
0: Vad sa du? Jag hör dig så dåligt.
2: Ja, massa förhoppningar och positiva.
0: Ja, men vad bra. Och hur ska ni fira idag?
2: Ja, vi ska ha frukost på Scandic och ja, vi får se. Mm-hmm. Och dagen går sen då.
0: Ja, men det är lyxigt ändå med en hotellnatt.
2: Ja. Ja.
0: Men Ida-Maria, då säger jag grattis än en gång och så får du njuta av dagen.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
2: Ja, det är så bra också.
0: Hej då.
2: Tack. Hej då.
0: Ja, hon lät lite nyvaken Ida-Maria, men jag kan väl inte klandra henne när jag ringer 04:50. Jag tänker att jag ändå vill ringa någon mer nu när jag är igång. Jag ska se här. Vi har fått ytterligare en hälsning. Och den kommer från moster. Moster har inget namn i det här meddelandet, men det står i alla fall. Hade varit kul om du ville ringa och gratta min systerdotter Emma på hennes 31-årsdag. Hon fyller den 9 maj, men det är ju en lördag, så fredagen den 8 maj hade varit bra. Hon har precis börjat jobba igen efter sin mammaledighet och önskar gör hennes moster. Jag testar ringa Emma. Känns som att en 31-åring har på sånt där större i-läge på telefonen, men ja, signalerna går ju fram i alla fall. Hon är väl van att vakna tidigt om inte annat. Om hon har varit föräldraledig ett tag.
2: Ja.
0: God morgon, är det Emma? Du, jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4. Och jag har fått ett meddelande från din moster här som vill att jag skulle ringa och gratta dig i förskott.
2: Men det var ju trevligt.
0: Ja, för du fyller år imorgon, va?
2: Det stämmer.
0: Men hon skrev också det att du har varit föräldraledig ett tag nu. Så jag tänkte att ja, men Emma måste ju vara van och vakna tidigt i alla fall.
2: Ja, det var ju bara att... Alltså är detta direkt sen nu då?
0: Ja, det är det.
2: Okej. Okay. Ja, nej. Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, födelsedagen då imorgon, vad ska du hitta på?
2: Vi skulle väl ha en sväng på hembygdsparken i Ängelholm. Titta på lite djur med sonen som fyller 6 månader på måndag.
0: Mm-hmm.
2: Och sen så blir det födelsedagskalas på kvällen med närmaste familjen.
0: Ja, men vad härligt. Och då kommer moster också, eller?
2: Nej,
0: nej
2: okay. Det gör vi inte. Det är mina föräldrar.
0: Jag förstår. Men det låter ju som en mysig födelsedag i alla fall som du får imorgon då.
2: Ja, precis.
0: Ja, men det var bara det jag ville säga, Emma. Jag hör ju att jag väckte dig så att du får sova vidare en stund.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Så får du ha en bra dag.
2: Ja, detsamma. Hej.
0: Ja, två svar fick jag i alla fall.

med Korsvägen i Vaken. Jag känner att jag fick blodad tand. Jag vill ringa någon mer. Jag borde väl egentligen inte göra det. Det är som det där att man ska aldrig ta sista åket i skidbacken. Men jag har fått en till nominering så jag kommer försöka. Och det är Monica som skriver: ett förslag på telefonbus är att du ringer min man Dennis imorgon den 8 maj. Då han fyller 70 år. Det förväntar han sig inte. Hälsar frugan Monica. Vi ska se om Dennis svarar också. Det var ju tråkigt att gå in i helgen med att inte få ett svar. Men då får jag väl nästan skylla mig själv. Jag har ändå fått svar av två. Hur mycket kan jag kräva egentligen? Nej, det verkar inte. Det var tråkigt. Tycker det är så kul. Men inget svar från Dennis. Men du kan ju såklart nominera till de veckor jag jobbar och kör. Frida grattar, det är udda veckor som gäller. Vill du nominera någon jag ska gratta så är det ju bara att mejla till vaken@sverigesradio.se. Skriva vem jag ska gratta, vad personen har för telefonnummer och varför jag ska gratta den. Och det behöver ju inte vara just födelsedag som jag grattar för. Det har ju varit väldigt många födelsedagar hittills. Men det går ju också bra att gratta till en ny frisyr eller en hund. Nytt jobb, pension. Ja, det är bara fantasin som sätter gränser där. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små- och glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De tre kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget. Då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats för att tipsa om allt från hur fångarna placeras till hur hundar kan minska risken för rymningsförsök. Förhandlingarna med Iran fortsätter och vapenvilan gäller fortfarande. Det säger USAs president Trump efter att länderna riktat nya attacker mot varandra igår kväll. USA säger att Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet och Iran anklagar USA för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. Det var Ekot klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 5:02 denna fredagsmorgon den 8 maj. Idag så blir det soligt över stora delar av landet. Över Västsverige, Svealand och Norrland får dock den här solen sällskap av stackmoln efterhand. Och i Tornedalen så blir det byar av regn eller blötsnö. Temperaturen kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder och i norr blir det mellan 8 och 13 grader. Enstaka minusgrader för Norrbottensfjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: The Worrying Kind med The Ark. Vi ska ta en titt på trafikläget. Det gör vi med hjälp av Maja Nilsson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt riktigt bra ut. Vi har inga större störningar just nu ute på vägarna, utan det ser ut att vara fri framkomlighet helt enkelt. Skulle det läget ändra sig och ni ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Vaken med Peter och P4. Och i tisdags då avslutades ju maratonsändningen Den stora älgvandringen. Skulle egentligen hålla på till och med idag, men så började de ju lite tidigare eftersom våren kom så tidigt. Och sen så kom det inte så många älgar längre. De flesta hade väl simmat över, så att då kände SVT att nu är det dags att avrunda. Jag tror det var 42 älgar till slut som simmade över. Men det verkar vara vissa som fortfarande spanar efter älgar. Jag har fått ett mejl här från Titti som brukar skriva under sina mejl som Älgtitti. Och rubriken är "Nej men älgen tittar fram", så hon skickat in en bild här på en älg som tittar rakt in i kameran. Så det är härligt, tittar jag, att du fortfarande får se lite älgar. Och saknar man Slow TV så kommer det ju ständigt nya chanser till att ta del av det. Och nu så kommer du kunna se Slow TV från havsbotten. För en expedition som ska undersöka djuphavet kommer livestreama från botten. Från de här undervattensfarkosterna som de skickar ner. Paco Cardenas vid Uppsala universitet deltar i den här expeditionen och han säger så här till Vetenskapsradion.
1: You will be able to see the discovery of species in real time. This is quite unique. Every time we go in these habitats where no one has been, we will find new species.
0: Ja, han lovar ju nästan helt nya okända arter. Han säger att varje gång de är nere med sina apparater på de här djupen så ser man nya, eller nya och nya, oupptäckta är väl mer korrekt att säga, men oupptäckta arter. Och de ska nu då till 2 000 till 3 000 meters djup. Och det är 6 europeiska forskare som deltar på den här expeditionen. Paco är en av dem. Det är miljöorganisationen Greenpeace som ordnar expeditionen. Och de ska då till gränsen mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och det de ska forska på, det är utvinning av metaller från bottnarna, för miljöorganisationen vill då visa vilka ekosystem som kan förstöras vid eventuell utvinning av metaller från botten. Men som sagt, det kommer också att filmas och livestreamas.

0: Homewrecker med Somber här i Vaken. Och det är ju sparristider nu. Sparrisen börjar skördas. Det är väldigt många som gillar sparris, både grön och vit och allt vad det finns. Jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris är jag lite mer skeptisk till. Jag har också ett trauma med vit sparris. Och det är när jag var på en restaurang i Stockholm för många år sedan som är helt nedsläckt. Så man äter i mörker. Man sitter också tillsammans med främlingar och det är totalt bäckmörker. Och då serverades det till förrätt vit sparris med någon typ av äggsås eller någon, ja, vad det nu var. Det var i alla fall väldigt, väldigt slämmigt. För vit sparris har ju en tendens att vara lite slämmig. Och att äta den i totalt mörker och inte veta vad man äter och sen dessutom ha den där äggsåsen till, det var faktiskt en fruktansvärd upplevelse. Och när jag satte mig så visste jag inte heller att det satt en främling mitt emot mig och jag såg ju absolut ingenting. Så jag råkade också lägga hela handen i då min bordsgrannes förrätt. Så att vit sparris, det har jag lite svårt för. Jag hade det redan innan den här upplevelsen, men framförallt då efter. Nog om mig. Det finns någon som gillar sparris betydligt mer. Jag gissar att den gillar både vit och grön sparris. Så det är Kenneth Folkemark på Öland. Han har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så ska han anordna en sparrisfestival.
1: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
2: Sparrisglass?
1: Ja, en sparrisglass med, som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
0: Ja, sparris till förrätt, huvudrätt, efterrätt. Låter det som. Kenneth sa det till P4 Kalmar. Och han har sett fram emot sparrissäsongen länge.
1: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
2: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
1: Ja, det jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är jättegott alltså.
0: Ja, som sagt, jag tror ingen gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark.

0: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att, jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vans gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att, ja, de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
1: Ja, det var teologen Joel Halldorf som sa det i Aktuellt i SVT. Han var inte så imponerad av amerikanernas presenter till påven då. Och han har en presentidé på vad de borde gett istället.
0: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
1: Ja, det är ingen aning om att påven är så förtjust i godis, men det är bra att veta om man själv någonsin hamnar i en situation där man ska ge en present till påven. Påven i sin tur gav Rubio en penna gjord av olivträ som då beskrivs ha ett fredligt och symboliskt budskap. Och på tal om presenter så vill jag också passa på att säga stort grattis till Sir David Attenborough. Han fyller år idag och han fyller jämnt, väldigt jämnt. För han fyller faktiskt 100 idag. Och han har också fått presenter. En av dem är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Och den här getingen den kommer att få namnet Attenboroughnculus Tau. Och han sägs vara väldigt glad över det här. Det är dock inte första gången som en art uppkallas efter Sir David Attenborough. Utan hittills har fler än 50 arter namngivits för att hedra honom. Och bland annat ett myrpigsvin och en spindel. Efter den legendariska naturfilmare. Och David, han har också redan, det har inte gått så många timmar in på hans födelsedag, men han är uppmärksammats redan inför födelsedagen. Och han tackade faktiskt igår kväll genom BBC.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
1: Det är underbart att höra hans röst. Det spelar nästan ingen roll vad han säger. Man blir ju väldigt, väldigt lugn. Men han sa i alla fall att han är överväldigad och han har fått grattis från förskolor och ålderdomshem och allt möjligt. Så att väldigt glad och tacksam då för uppvaktningen på sin 100-årsdag. Snart ska jag faktiskt prata med Sveriges David Attenborough, om man kan säga så. Jag ska prata med Mats Ottosson från Naturmorgon. Så får vi se om vi blir lika lugna av att höra den rösten, men jag tror det faktiskt.

0: Sign Your Name med Terrence Trent D'Arby i Vaken. Klockan är 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Vi börjar med Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedier att Sverige har lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Men Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
4: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister utklädda till vikingar bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
5: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
4: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
3: Och Dallon Human står fast vid sina påståenden om Sverige och snuset, reporter här Daniel Öhman. Och hela Ekots granskning Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. När det svenska försvaret återövar hantering av krigsfångar så gör man det med stöd av Ukraina. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och på plats fanns då experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
6: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
7: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläger för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
8: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
3: Reporter Mikael Eriksson. Så går vi utrikes. I Moskva förbereder sig myndigheterna på den årliga segerdagen med parad på Röda torget till minne av andra världskrigets slut. Men för Moskvaborna så kommer ceremonierna i första hand att handla om ett nedsläckt internet och en nedbantad parad.
9: Tekniken inte kommer.
10: Ну да, это опасно.
11: En kortklippt ung man med solglasögon och vit t-shirt frågar reporten från den ryska YouTube-kanalen Sota Vision om det är sant att det inte kommer att finnas några stridsfordon med i segerparaden den 9 maj. Ja, det anses för farligt att ha dem med, säger reporten. En annan effekt av säkerhetsarrangemangen i Moskva och andra ryska storstäder inför den 9 maj är att internet är helt nedstängt. Ministeriet för digital kommunikation säger att all internettrafik kommer att stoppas. Också tjänster på de ryska myndigheternas vita lista över sånt som inte ska vara blockerat. Även möjligheten att skicka sms ska stängas ner under helgen. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Så vi kommer fram till väderprognosen. Idag får stora delar av landet sol som över Västsverige, Svealand och Norrland efterhand får sällskap av moln. Temperaturer 13-18 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. I Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Ekot, Erik Norberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är fredag. Idag så inleds Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Kung Carl Gustav ska närvara vid ett ledarskapsseminarium i Philadelphia kyrkan också i Stockholm. Och så spelas en match i Allsvenskan mellan Elfsborg och Brommapojkarna. Och Ludvig Åberg spelar golf. Gör väl oftast, men nu spelar en major genrep i South Carolina. Åke är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Aria 2 med Jonas Teglund i Vakan med Peter och P4. Och Fågelsångsnatten är snart här igen, för vid midnatt så börjar Peter Naturmorgon sin 8 timmar långa sändning. Så vi får en hel natt av fågelsång från olika delar av Sverige och i år också Finland faktiskt. Och vid sjön Tåkern i Östergötland så står Mats Ottosson redan redo. God morgon, Mats.
1: God morgon, Frida.
0: Hur ser det ut där du är nu?
1: Helt fantastiskt. Det är en sån strålande morgon och jag hoppas ju och tror att det kommer att vara så här imorgon också. Det har varit en stjärnklar natt med en sån här fantastisk stjärnhimmel. Och sen vaknar man till en alldeles klar men ganska kall morgon. Och så ser jag ut över vassarna här där det sitter sävsångare. Och nu bara en rördrum tuta i bakgrunden. Har man ett väldigt djupt tut?
0: Ja.
1: Och där är tranor.
0: Ja, vad härligt, en liten försmak.
1: Saluterar morgonen här.
0: Ja, men exakt, en liten försmak av vad vi kommer få höra imorgon då.
1: Ja, precis. Och du pratade om att David Attenborough fyller 100 år idag. Mm. En annan sak som fyller 100 år, det är faktiskt direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio.
0: Okay.
1: Det var 1926 man sände direkt sänd fågelsång i Sveriges Radio för första gången. Så det är ju jätteroligt att göra det här i den andan också på något sätt. Vi kämpar fortfarande på med fågelsång här.
0: Ja, men vad häftigt. Och nu har du ju då sovit en natt vid Tåkern. Hur tror du att den vakna natten blir?
1: Den kommer att bli kall. Helt klart. Men, och väldigt vaken jämfört med den gångna natten då. Vi sände ju i 8 timmar direkt och får väl kan sno sig en liten vilostund, men i stort sett är man ju på hela tiden och det är kanske det jobbigaste vi gör på året, men också det mest spännande och härligaste, måste jag säga.
0: Och jag nämnde ju det att nytt för i år är att ni också kommer att sända från Finland. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det kommer sig att de har visat som fint intresse från deras radio där i Levega att sända. De sände Fågelsångsnatten redan förra året. Och sen när vi funderade på detta så tyckte vi att ja, det vore väl roligt att ha mikrofoner på finska sidan också. Det är ju där uppe vid Kvarken då, i höjd med Umeå, ute på en skärgårdsö som det här kommer att finnas. Och reporter Joakim Lax och experten Hans Hästbacka som kommer att berätta om vad som hörs där. Jag tror inte det kommer att vara direkt annorlunda fåglar än vad vi har här på våra svenska platser. Inte helt annorlunda, men det är som att hela det här stora tillsammanset som Fågelsångsnatten är, det blir lite större tack vare att de är med, tycker jag.
0: Ja, det är
1: tillsammans med fåglarna och tillsammans med lyssnarna och ja, du vet, ja. Allt det här.
0: Ja, men det är inte jättelångt bort så det kanske inte är några exotiska fåglar, men nej. Ändå.
1: Ändå en annan miljö. En skärgårdsmiljö har vi ju inte på någon av våra andra då 5 svenska platser. Men vi har väldigt många andra olika varierande.
0: Ja, vilka platser är det nu?
1: Mitt emot den finska då i Österbotten så har vi ett team i Västerbotten på ett ställe som heter Brånsjön. Både skog och sjö. Sen om man går lite söderut så har vi mikrofoner i en stor skog i Uppland. Sen har vi Tåkern här då, där vi är. Fågelsjö i Östergötland. Vi kommer att vara vid Morups Tånge som är en fyrplats i Halland. Och sen har vi Tromte med bokskogar och ekhagar nära havet i Blekinge. Var det 5?
0: Ja, det var nog 5.
1: Ja, det var det nog, va?
0: Och det är lite olika miljöer, hör jag.
1: Ja, precis. Och det är det som är tanken, att det ska låta olika på alla olika platserna. Och sen kommer det ju dessutom att låta väldigt olika under de olika timmarna under natten. Alltså morgon, eller natttimmarna, de första mörka, de låter ju helt annorlunda med helt andra röster och kanske mera tystnad och mera magisk stämning. Och sen när gryningen kommer så kommer ju de här som vi vanligen känner igen som sångfåglar. Koltrast och bofink och lövsångare och alla de här kommer att sätta igång det som vi mer känner igen som fågelsång.
0: Mm.
1: Och då blir det kanske vackrare, men nattens röster är väl mer spännande då på något sätt, kan jag tycka.
0: Ja, vi är vaken får ju verkligen konkurrens. Vi har väl inte jättemycket konkurrens vanligtvis, men det är en natt för år och det är när ni kör Fågelsångsnatten. Och då känner jag, ja, det är okej om ni lyssnar på det. Det går bra.
1: Det uppskattar vi väldigt mycket. Alla är välkomna.
0: Mats Ottosson, stort tack för att du var med och lycka till imorgon.
1: Ja, tack så mycket.

First Light med Lana Del Rey i Vakan med Peter och P4. Och festivalen med det bästa festivalnamnet i Sverige i alla fall ställer in i år. Den festivalen jag pratar om, det är Trästocksfestivalen i Skellefteå, eller Trästockfestivalen. De har haft 30 festivaler under 35 år, men de ansvariga för Trästockfestivalen har nu beslutat att de kommer ställa in sommarens festival. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten, så mina kollegor. Och Jonathan Norén Brännström, han säger till kanalen: förutsättningarna är tuffare för varje år. Vi kände att det inte skulle bli en bra festival om vi gasade på. Och det här är en festival som är gratis för publiken. Men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag, och då blir det svårt. Och man är också beroende av ideell arbetskraft. Och festivalen, den har ställts in ett par gånger under åren, och Jonathan Norén Brännström, han hoppas att den ska komma tillbaka även efter detta uppehåll.

What You Want med Angel och Justice i Vakan. Och Japan, de har ju stora problem med björnattacker. Förra året så var det 13 personer som blev dödade av björnar i landet. En rekordhög siffra. Och årets första dödliga björnattack har nu bekräftats av myndigheter. Enligt japansk media så utreder polisen ytterligare 2 möjliga fall utöver då ett offer som är en 55-årig kvinna som dog i slutet av april i norra Japan.

0: Didn't I med The Delphonics. En minut i sex i klockan. Jag som heter Frida Tranvik säger tack och såklart god morgon.
1: God morgon säger vi här från P4 Göteborg och Fredrik har koll på nyheterna.
2: Ja, det har skett en explosion utanför en port i Kortedala i natt. Ingen kom till skada, två personer är gripna. Det ska inte finnas gängkopplingar utan röra sig om en intern konflikt enligt polisen.
1: Och Niklas Malmberg, du befinner dig i ditt andliga hem.
3: Precis alldeles nyss så tumlade några tofsvipor runt akrobatiskt över mitt huvud vid Torslandaviken. Aldrig sett så här spegelblankt vatten någonsin tror jag. Precis vid älvmynningen på Hisingen, en av Sveriges bästa fågellokaler. Här kommer vi vara under morgonen.
1: Och Annika, i trafiken, hur ser det ut?
4: Nej, men det är så fint allt det. Jag kan inte se något annat nu när jag hör Niklas när han mår så bra. Nej. Det är lugnt skulle jag vilja säga.
1: Ja. Jag ska egentligen ha lite signatur, men jag vill ha storspoven.
4: Ja, det vill vi ha.
1: Och så ska vi också ha ekot. Det kommer här. Klockan är 6.
5: God morgon, här är nyheter från Ekot. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn. Det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea. Ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
6: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
7: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
8: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
7: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
6: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre, måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
5: Reporter Andreas Eriksson. Så till Ekots granskning om det vita snuset. I en internationell kampanj riktad mot politiska beslutsfattare påstår konsumentorganisationer och tankesmedjor att Sverige lyckats besegra rökningen tack vare en snusliberal politik. Ekot kan idag avslöja att flera av organisationerna har tydliga kopplingar till tobaksindustrin.
9: På torget utanför Europaparlamentet i Bryssel har någon rest en 5 meter hög, uppblåsbar cigarett som vajar i vinden. Ett gäng aktivister, utklädda till vikingar, bankar frenetiskt på cigaretten. Mottot är Beat Smoking Like the Swedes. Det var våren 2023 som den här och flera andra grupper började sprida budskapet att Sverige besegrat rökningen med hjälp av det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter. Ett påstående som saknar vetenskaplig evidens. Och Ekots granskning visar att flera av grupperna är kopplade till den internationella tobaksindustrin. En av grupperna drivs av den sydafrikanske läkaren Dallon Human. Han och hans företag har enligt granskningen haft ett mångårigt samarbete med tobaksjätten British American Tobacco.
10: We've worked with multiple companies in the tobacco space.
9: BAT stöttar också en amerikansk lobbyorganisation som ligger bakom de konsumentgrupper som bankade på den uppblåsbara cigaretten i Bryssel. Konsumentgrupperna har inte svarat på Ekots frågor. BAT svarar skriftligt att Sverige är ett globalt föredöme och att organisationer de stödjer är redaktionellt oberoende.
5: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Så till Mellanöstern. Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar nu på morgonen på grund av nya attacker från Iran. Och igår riktade i USA och Iran också nya attacker mot varandra. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan fortfarande gäller. Och Brasiliens president Lula da Silva besökte igår Donald Trump i Vita huset. En av frågorna som diskuterades var framtiden för Kuba.
11: O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba.
12: Jag hoppas att översättningen var korrekt, men Trump sa till mig att han inte tänker invadera Kuba, sa Brasiliens president Lula da Silva när han mötte pressen efter mötet i Vita huset igår kväll.
11: Cuba quer dialogar.
12: Kuba vill förhandla och Kuba har rätt att bli fria från USA:s ekonomiska blockad, sa Lula.
11: Cuba ser un país completo, livre.
12: På agendan inför mötet i Vita huset stod kriminalpolitik, restriktioner för amerikanska techbolag i Brasilien, särskilda jordartsmetaller och USA:s tullar mot landet, som infördes i samband med rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro förra året. Han sitter fängslad, dömd för att ha försökt genomföra en statskupp 2023. Lauten Golin i Buenos Aires.
5: Det ser ut att bli en sommar med lite färre mygg än vanligt enligt experterna. Orsaken är att det är torrt på många håll, rapporterar SVT Uppsala.
1: Lite färre mygg, men hur ser det ut i trafiken, Annika?
4: Det ser lugnt och fint ut just nu. Det är en del trafik på väg i Lumbitunneln västergående riktning och på Hisingsleden, men ingenting som verkar vara medföra något problem där. Det har öppnat igen på 158 Särleden. Det har ju varit avstängt 4 nätter. Sista var ju nu i natt mellan Särö och Kullavik, så att där rullar det på. Och också Götatunneln, Gullbergstunneln som varit avstängd under natten för underhållsarbete är ju öppna igen. Tänkte påminna eller tipsa om var blodbussarna står idag fredag. Det är ju blodbrist. Sahlgrenska universitetssjukhus har uppmanat att blodgivare hör av sig och boka tid. O, A och AB framförallt de blodgrupperna, och då står blodbussen idag i Sisjön, Hantverksvägen 2 från 8:30 till klockan 15, och sen också i Åbroområdet på Kråketorpsgatan mellan 8:30 och 15, samma sak där. Tips oss gärna 020 999 444.
1: Tack för det, Annika, och jag tänker att vi beger oss åter här till Niklas Malmberg och Torslandaviken. Hur har du det med fåglarna?
3: Jo, med kikaren framför ögonen såg vi precis en storspov långsamt glida in över det som kallas för mudderdammen, paradiset för vadarfåglar här vid precis vid älvmynningen på Hisingen. Niklas Aronsson, ornitolog och torslandabo, kom hit precis också och spanade av området. Vad har du sett mer?
13: Ja, men det är grönbena går det här, och vi hör ju hela tiden också rödbenor här i bakgrunden här, och flera stycken större strandpipare har vi här. Och sen så har vi också skärfläckor som ruvar just nu, och det är ju en liten sensation för några år sedan här när de började häcka här.
3: Gravänderna med sin ljusbrun haklapp och sin klart lysande röda näbb också.
13: Ja, exakt. De är ju här också ett gäng. Ja. Och det är en väldigt vacker fågel, en andfågel.
3: Den som hörs tydligast här, det är ju rödbenan då. Är det den som låter?
13: Ja, precis. Den har ju ett ödsligt varningsläte här som låter mest hela tiden här. Ja. Men vi har också lite större strandpipare som flyger runt här och spelflyger då, som de gör.
3: Har jag sett åtminstone 5-6 tofsviper också. Hoppas att de ska låta så att ni lyssnare också får höra dem. För de har ett väldigt speciellt roligt läte.
13: Ja, ett väldigt gnälligt läte. Ja. Nu ser jag en som flyger bort här borta och kastar väldigt med vingarna fram och tillbaka. Så det, ja, nu hör vi de här i bakgrunden faktiskt, tofsviperna här. De är ju väldigt, det är ju ett sätt för dem att hålla undan predatorer då, som är väldigt effektivt. Och nu hör vi dem. Ja, det är häftigt.
1: Ja, vi ska få mer ifrån Torslandaviken här under morgonen. Du lyssnar på P4 Göteborg, det är fredag. Soligt är det, soligt ska det bli, lite växlande molnighet, men det kan man väl leva med. En fredag, så här, upp till 17 grader varmt också. Och man börjar nästan vänja sig. Det är 17 grader. Andra saker som det är svårare för många att vänja sig vid, det är ju den här Göteborgs siluetten. Alltså det som väntar nu när kranarna börjar monteras ner. Vi ska handla mer om det också under morgonen. Svårt att vänja sig vid den väntande siluetten utan kranar. Jag känner en kvinna som har tatuerat in Göteborgs kranar på ryggen. Och det är, ja, det är bland de finaste tatueringarna jag har sett. Jag tillhör de som i åratal tänkt att jag ska skaffa mig en tatuering men aldrig kommer på vad jag ska göra. Och ja, vad har ni för tatueringsmotiv där ute? Finns det någon som har något mer udda än en kran? Det finns det säkert. Vem har det mest udda här i Göteborgsområdet? Det hade jag velat veta. Fredag morgon är det. Det är maj. Har du tre ord över? Och det är allt från en underbar morgon till skit, skit, skit. Allt är välkommet, såklart. Du smsar in på 031 83 70 50. Och har du inte tre ord över utan bara en mening eller en känsla, du ska veta. SMS-famnen, den är vidöppen. Mina tre denna morgon, det blir icke-troliga tatueringar. Eller icke-tatueringskompatibla saker. Det är en topp tre-lista. Kanske, jag tror väldigt få, kanske att ingen har de här. På plats tre, parkeringsautomat. Sällan man ser på någons axel. Plats två, sladd. Få personer tatuerar in bilder på just sladdar. Man har sladdlådor, man vill inte slänga men man vill heller inte tatuera in dem. Orm har jag sett, sällan sladd. Nummer ett, det är ordet tatuering. Bara ordet tatuering tatuerat över hela ryggen. Bara, jag tycker själv det låter så mäktigt, bara tatuering. Tror inte någon har det. Ordet tatuering över hela. Det var mina tre tankar denna morgon. Hör gärna av dig på sms med ett god morgon, några egna tre eller vad som helst. Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu kör vi. Fredag!

0: Alex Warren, Fever Dream. Och Fredrik, du har nyheter om en explosion.
1: Ja, precis, som har skett utanför en port till ett lägenhetshus i Kortedala här i natt. Polisen larmades ungefär runt midnatt. Ingen person ska ha kommit i skada vid den här explosionen och det blev inga skador på själva porten. Däremot är två personer gripna, båda misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt ofredande. Läste på GP här också att det ska handla om allmänfarlig ödeläggelse. Jag ska prata med polisen under morgonen här och få det bekräftat. Det är oklart vad det är som har exploderat, men polisen ska analysera rester som blev kvar på platsen. Och enligt polisen då så finns i nuläget ingen känd gängkoppling, utan det här ska handla om en intern konflikt i själva lägenhetshuset.
0: Tack för detta, Fredrik.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Alva?
4: Ja?
0: Vart är du på väg? Vad gör du? Det låter som att du...
4: Nej, men jag står här på Lindholmen mitt emot ett galler som skiljer mig och kran 24 åt. Det är ju så här, Morgan, att Göteborg Skyline håller på att förändras, kran 24 håller på att rivas. Jag promenerade runt här på Lindholmen och tänkte, men hur ska jag veta vilken kran som är kran 24? Ja, det var rätt tydligt, för här är det alltså en kran. Man kan säga att det bara är benen kvar. Den är inte speciellt hög. Vad kan den vara? 15 meter kanske. Det är som en kort, tjock kropp, men... eller ben, men själva kroppen är borta. Och sen framför mig här ligger det raserade, de armarna står här, själva den högre delen av kroppen, allt ligger här likt ett utspritt skelett, bara orange stort skelett på marken framför mig. Så nu är det nog inte långt kvar innan den här kranen är helt bortplockad, nermonterad helt enkelt.
0: Som en styckad jätteinsekt.
4: Exakt så, och man har stängt av vägen här, hela genomfarten, på grund av arbetet här. Det är ju massa fordon som står här, truckar och traktorer och dylikt, för ja, det är inte lätt gjort.
0: Är det en sorglig syn, eller vad säger du? Det är ju många som har reagerat över detta med kranarna.
4: Jo, men det är klart det är sorgligt att se något monteras ner på det här sättet. Det är väl aldrig kul. Men... alltså ett skelett verkligen, det är inte kul att se. Nej. Måste jag säga. Ja. Mm.
0: Men hörde du det jag berättade tidigare, att det var en kompis som har tatuerat in hela ryggen med Göteborgs kranar. Det var otroligt snyggt, måste jag säga.
4: Ja, men jag kan tänka mig att det är en väldigt populär Göteborgs tatuering, alltså just kranen. Mm. Att den ligger många varmt om hjärtat. Men du, en tatuering som jag faktiskt har sett och som jag älskar, på tal om tatuering, det är... en tatuering som sitter på norrmannen Fred Åge, sett i tv-programmet Charterfeber Norge.
0: Då har
4: han
0: en tatuering, det hänger på... du framför, Charterfeber Norge.
4: Alltså, som jag älskar. Då har han på sin, jag vet inte om det är höger eller vänster arm, högt upp då, en tatuering med texten I love Granka. Kort för Gran Canaria, alltså i hjärta Granka. Älskar den typen av tatueringar. Tycker det är svung i det, I love Granka. Men sen så kommer jag också tänka på det här, Morgan, på tal om charterfeber. Ett svenskt kulturarv är ju på väg att gå ur tiden, kanske. Håller på att nosa lite grann här på graven, Morgan. Det är flygplansölen som nu är hotad. Ja, det var en rubrik som mötte mig igår eftermiddag och jag tänkte att, men vad är det nu frågan om? Denna klassiska flygplansöl. Ja, det är flygbolagsvd:n då, Michael O'Leary. Han tycker inte att det ska få serveras öl till resenärer på morgonen. Han säger då att ja, men flygplatser borde sluta med det här, för då de här resenärerna som åker tidigt, de riskerar att bli fulla, stökiga och aggressiva, och det här ska då leda till att flygbolaget tvingas omdirigera plan hela dagen.
0: Men det är väl engelska, jag är fördomsfull, men det är väl engelska som dricker, svenska dricker väl inte tidigt innan de ska åka iväg till på semester, eller? Ja, Fredrik här också. Mm.
4: Men snälla, det här är ett svenskt kulturarv. Alla gör det här. Man åker, man kommer tidigare till flygplatsen bara för att, alltså man planerar ju in den här luckan. Då är jag en kvart på mig, tar en flygplats, öl och sen vidare.
0: Okej, i Sällskapsresan på TV. Eller 90-talet möjligen.
4: Där börjar resan, snälla herre människa. Där börjar resan, där sätter man standarden, klangen för hela resan.
0: Här börjar vi höra från sms från folk, tycker jag. För att gör folk det, skicka in ett sms 031 83 70 50. Säger,
4: det är det enda
0: Fredrik,
4: de
0: du är här som någon sorts... Han är helt tyst.
1: Nej, men jag saknar ord.
0: Vad då saknar du?
4: Ja, men... Gör folk nu det här, Fredrik. Säger, nu får du säga.
0: Nu säger han, ryter Annika till att göra på mig också. Team flyg.
1: Flygplatsölen är ju, det är ju svenska.
4: Helig.
1: Ja, heligt.
0: Helig?
1: Ja.
0: Har jag åkt för sent på dagen eller vad är det fråga? Jag trodde det här var en sån gammal grej som... Ja, vi får se. Skicka in sms om detta 031 83 70 50. Kan Alva mot förmodan ha rätt för en gångs skull? Det verkar ju lite så, men jag ger mig inte. Och ja, här får vi, behöver vi upplysas. 031 83 70 50. Gud vad tidigt det var med ölprat här. Vad säger du, Alva?
4: Nej, men det är aldrig för tidigt på flygplatsen, det är ju det.
0: Herregud, här är det nedmonterade kranar och hotad flygplansöl. Ja, vi får se vad som kommer in här. SMSa på 031 83 70 50.

0: säga någonting bra med Pernilla Andersson. Och vi får väl höra hur folk... ni får fortsätta smsa in, jag ska återkomma till detta. Hur är det med flygölen? Är det något som gäller fortfarande? Eller gör folk det eller inte? Skicka in sms på 031-83-70-50. Och vad du känner inför att den möjligen är hotad. Evelina skriver här, hon tycker ölen är obligatorisk. Hon skriver också, tatuerat hela ryggen med orkidéer. Udda tatueringar får du gärna skriva in om också. Smsa 031-83-70-50. Det är ju så här att SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. Det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. En som befinner sig i närheten av vatten men i naturen, och jag gissar att det är inga tändstickor med, Niklas.
1: Jag har inga tändstickor.
0: Nej, det är fågelskådning som gäller.
1: Just det. Du, det är ju fågelsångsnatten, Naturmorgons årliga 8 timmar långa specialsändning imorgon i P1. Vi tar ut det där lite i förskott, så att vi befinner oss, jag och Niklas Aronsson som är ornitolog och Torslandabo, vid en av, jag brukar räkna som en av Sveriges 10 bästa fågellokaler. Här är det framförallt vadare. Och jag vet att vi sände här i höstas, precis innan flyttfåglarna stack iväg. Nu är vi tillbaka när de kommer tillbaka. En del har redan häckat och har ungar och andra ligger på bon. Och då var det många som undrade, var ligger den här Torslandaviken? Och ska man beskriva det lite snabbt så är det väl... den är liksom inkilad mitt i hjärtat av den göteborgska industrin. Arendal på ena sidan, ett vindkraftverk reser sig över trädtopparna i strandkanten här. Man ser raffinaderiernas cisterner som konservburkar nästan på håll. Kranarna i Arendals hamn ser man. På andra sidan ligger väg 155 och Amhults centrum. Och på ytterligare en sida så ligger det gamla, sedan länge nedlagda flygfältet i Torslanda. Precis vid älvmynningen står vi nu.
0: Härligt att höra din röst där och så fåglarna i bakgrunden. Vi ska ha mer av detta under morgonen, men nu är klockan 6.25. Vi ska få ekonyheten.
2: Förenade Arabemiraten säger sig ha aktiverat sitt luftförsvar på grund av nya attacker från Iran nu på morgonen. Samtidigt säger USAs president Donald Trump att förhandlingarna mellan USA och Iran fortsätter och att vapenvilan gäller. I veckan genomförde den svenska militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och det fanns experter från den ukrainska försvarsmakten med för att ge tips. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
3: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
2: I Göteborg har polisen gripit en person efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt. Polisen säger till Göteborgsposten att det inte verkar ha att göra med gängkriminalitet. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Ja, det var Ekot denna soliga morgon. Under dagen ska vi få upp till 17 grader här i Göteborgsområdet.

0: White Tees med Delilah. Hej där Delilah. Och hej där lokala nyheter säger jag, för klockan den har blivit 6:30.
1: Det har skett en explosion utanför en port till ett lägenhetshus i Kortedala i Göteborg under natten mot fredag. Ingen person kom till skada och det blev inga skador på porten. Två personer är gripna, båda misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ofredande. Polisen vet inte vad som har exploderat, men de ska analysera rester som blev kvar på platsen. Enligt polisen finns i nuläget ingen känd gängkoppling, utan det ska röra sig om en intern konflikt i lägenhetshuset. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Allt fler barn växer upp i familjer med skulder, och i Göteborg är de lokala skillnaderna stora. Julia Blomgren är kurator på BRIS i Göteborg.
3: Under de senaste åren så har barn börjat prata med oss om det här med inflationen. De pratar om att det är höjda matpriser, höjda elpriser. Det här är någonting som barn märker av också.
2: Nyligen släppte Kronofogden statistik som visar att var 12:e barn i Sverige växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering. Lokala siffror över Göteborg visar att det är stora skillnader mellan de olika stadsdelarna, där Angered sticker ut med en siffra på drygt 20%, det vill säga nästan 2800 barn. Julia Blomgren på BRIS igen.
3: Det är klart att det är oroande att det är så stora skillnader inom Göteborg, eftersom att alla barn har rätt till samma sak, att ha en trygg uppväxt.
4: Och vad kan ni då göra?
3: Ja, men vi på BRIS, vi kan ju finnas där för barnen i de här samtalen, lyssna och vara den där viktiga vuxna som finns där med barnen. Men vi på BRIS, vi vill ju också att samhället ska göra saker för att förändra den här situationen. Och där är en av de sakerna vi vill se är att barnbidraget höjs. Det har inte höjts på 8 år, så det vill vi ska ske.
2: Hasse Andersson och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget nu denna soliga morgon, Annika?
5: Det ser fint ut tycker jag. Jag ser att det möjligen är lite inbromsningar upp mot Jerikotunneln på E20, eller efter Jerikotunneln faktiskt, E20 mot Alingsås. Där man kommer ju att börja igen med ett arbete som har varit där i veckan, som har gjort att det har bromsat in lite grann, alltså efter Jerikotunneln riktning Lerum-Alingsås på E20. Och sen är det ju en del på väg där på Hisingsleden, bromsa in lite vid Stenebyvägen, många som ska in till jobb och annat där. Men det ser ut att röra på sig bra tycker jag. Det var ju en väldigt stökig eftermiddag igår med en del olyckor, så att jag tycker att vi bestämmer att vi kör lugnt och fint idag. Och så får du gärna tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Ja, jag och Alva hamnade efter att jag började prata om att folk, kranarna monteras ner här i Göteborgs hamn, och jag berättade om en kompis som har tatuerat in kranarna på ryggen. Otroligt fin tatuering, börjar vi komma in på udda tatueringar. Och du, Alva, pratade om någon i någon tv-serie som hade tatuerat in I love Granka. Då dök den här nyheten upp som i snacket också, om att flygplansölen är hotad. Jag sa, ja men den här tidiga morgonen, gör folk det, sa jag. Och Alva.
6: Ja, men ska jag läsa lite?
0: Alltså, jag kan väl bara säga att om vår mailinkorg hade, eller sms-inkorg hade varit internet, då hade internet vält. Jag lägger mig platt. Min strupe är så blottad här.
6: Alltså vår sms-inkorg just nu, det är Kim Kardashians röv 2015 eller vad det var, som fullständigt breakade internet.
0: Ja, det är det. Det är det.
6: Ja, lyssna på det här då, Morgan. Spetsa öronen. Robban skriver så här: beredd att ta en försenad avgång för flygplatsölen. Utan den begär jag ersättning av resebolag för ofullständig reseupplevelse. Morgan, du är helt fel ute. Tobbe, men snälla Morgan, det är dags att vakna. Denna helgedom är ett arv från tidigt 1800-tal när flyget kom. Janne, allvaret, flygölen, mer eller mindre kultur. Självklart en öl innan flygresan, det är både den dyraste och godaste ölen. Och det är tack vare den man köper en resa. skriver Håkan.
0: Det är för ja,
6: herregud Morgan, alla behöver en öl innan uttaxning. Alva rocks, gillade jag, tyckte jag var härligt. Alltså, Alva har rätt, den är helig, dock inte så god 0500, men ett måste, skriver Tommy.
0: Alltså, jag,
6: du hör, jag, ska jag fortsätta?
0: Jag borde tatuera in raden, gör folk det, på armen för en påminnelse om hur fel man kan ha.
6: Ja, det är ju så fel ute alltså.
0: Fyra barns far har inte varit ute på länge, trodde att det här var en kvarleva från förr. Nej. Det är...
6: Alltså när reste du sist?
0: Det är heligt. Ja, jag har väl rest, men du vet, man är
6: noll koll, liksom.
0: Man har inte fokus på sig själv riktigt. Herregud Morgan, jag har aldrig sett så många herregud Morgan. Men ja, det är väl bara att lägga sig platt och säga, ja, det är tydligen viktigt.
6: Det är ett kulturarv.
0: Det är tydligen viktigt. Ja, du kan väl se första bästa du pratar med på stan, vad de tycker. Eller
6: ja,
0: ställer vi flygbussarna.
6: Ja. Det ska jag göra, det är bra.
0: Om det verkligen är så här. Eller, det kanske är bara de upprörda som hör av sig. De andra som är som jag, de bara, ja vadå, nej det vet inte. Det vet
6: är
0: vi inte.
6: Är det så? Nej, det vet vi inte. Det ska vi utåt reda lite i här nu. Bra. Ja.
0: Mm. Red. Ja. Ut och red.
6: Vi ska motbevisa dig ännu mer.
0: Ja, vi får se.
6: Ut och red.

0: Electric Light Orchestra, Illo med Mr. Blue Sky. Klockan är nu 6:38 och det betyder att Radiosporten står i sina startgropar. Peter Barling.
1: God morgon från Radiosporten, snart med basket och fotboll, men först med bordtennis, för Sverige är utslaget ur lag-VM. Taiwan blev igår kväll för mycket för en krasslig Anton Kjellberg och en Truls Møregård med axelbekymmer.
2: Ja, jag är hemma så mycket såklart. Tycker ändå jag har spelat bra och liksom spelat igenom smärtan, så det har liksom inte gått över mina matcher så där jättemycket. Så mina doktorer och fysios i Malmö och hemma i Sverige säger så borde jag ju verkligen inte vara här, men med tanke på allting som hände innan och missat mästerskap till skulle kanske se konstigt ut i folks ögon, så det var mycket som gjorde för att man ville vara här ändå. Sen spelade ju inte något av det så stor roll egentligen, de var ju för bra ändå.
1: Sa Truls Møregård. Borås är svenska mästare i basket. Detta efter att de vänt finalserien mot Norrköping från ett 0-2 underläge till vinst 4-2 i matcher.
3: Fredrik Andersson, du är lagkapten i Borås basket. Hur mår du just nu?
4: Jag kände precis i den här sekunden du kom att det var, jag blev lite rörd där nu. Liksom, jag bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt, lättad och glad.
3: Så länge ni har hållit på att kämpa för detta, Fredrik. Så länge ni har strävat. Nu är ni framme, du.
4: Ja, vi är framme. Och vi är 13 spelare. Vi är massa ledare. Men vi är framförallt alla här inne. Hela den här staden. Och kämpat och längtat och krigat. Ja, det är för alla oss här.
1: Borås lagkapten Fredrik Andersson till reporter Christian Olsson. Och så är Victor Nilsson Lindelöf klar för Europa League-final med sitt Aston Villa. Villa vann igår mot ligakollegan Nottingham. Final väntar mot tyska Freiburg. Det var Radiosporten med Petter Barling i studion.
0: Det var Radiosporten. Och du Alva, jag ska bara ta 2 sms som har kommit in här apropå detta med flygplansölen på morgonen. Jag sa, gör folk det? Och här skriver Henke i Skene. Jag tar aldrig en öl innan flyget. Henke i Skene på min sida. God morgon, jag är Tim Morgan, skriver Anna. Kommit in 2 stycken här.
5: Ja, 2 Morgan mot alltså 72. Det är, nu, du får hybris av 2. Jag säger som Tobbe som skriver in. Herregud Morgan, dags att vakna.
0: Okej, jag får vakna. Mm. Kör lite Mark Ronson och Miley Cyrus för att vakna upp.
5: Ja.

0: Nothing breaks like a heart, Mark Ronson och Miley Cyrus. Och det har hänt saker i trafiken, Annika.
1: Jag pratade med Tina nu, hon körde Säröleden 158 norrgående in mot Göteborg, och innan Lyckhem där är det en viltjägare som går nära vägen, så det blir lite inbromsningar, man får ta lite försiktigt. Det verkar ha varit en viltolycka i södergående riktning, så eftersöksjägare är alltså i närheten där och rör sig just nu i norrgående riktning, alltså in mot Göteborg på 158 innan Lyckhem, så ta lite försiktigt där.
0: Och tack för det, Annika. Och Fredrik har nyheter. Det var något grönt.
2: En grön flytt. Jag vet inte om du kan känna igen dig i det här, Morgan. Men när man flyttar och ska ta med sig växter.
0: Och ja, nu.
2: För mig är det förenat med väldigt mycket ångest. För då ska de här växterna liksom skvalpa runt där bak i någon skrotbil.
0: Det går inte att trycka in dem i kartonger på samma sätt som böcker.
2: Det gör ju inte det.
0: De gillar inte det.
2: De gillar inte alls det. Och sen så kommer man fram och sen har hälften brutits av och sen vet man att nej, men det är kört.
0: Mycket jord.
2: Ja, jag föreställer mig att man känner den här typen av ångest, kanske delvis i alla fall just nu på Botaniska i Göteborg. För där ska man flytta 10 000 växter till ett nytt 18 meter högt växthus. De är stora, de är otympliga, de är oerhört många.
0: Och de är ju så känsliga också, ja, de är sådana primadonner vissa växter.
2: Ja, visst. Ja, exakt. Och sen så ger de vika så fort de liksom kommer ut i den vida världen.
0: Ja. Det ska vara rätt temperatur, rätt ljus.
2: Ja, det tar aldrig slut. Den här flytten sker tydligen både med jullastare och för hand. Det låter ju också helt sjukt att de går med...
0: Går med den?
2: Ja. Det är en logistisk utmaning där man måste ta hänsyn till mer än växternas välmående.
0: Men ja, om jag hade varit tonåring hade jag älskat det sommarjobbet.
2: Gå med växter?
0: Ja. Du kan ha på vad som helst i lurarna. Just du bara går fram och tillbaka.
2: Ja.
0: Försvara den med ditt liv, men annars är det inget direkt.
2: Bär växten som den sista droppen vatten genom Saharas öken.
0: Precis.
2: Eller hur?
0: Så ska det vara.
2: Bra.
0: Tack för detta, Fredrik. Och vi ska över här till... ska vi höra. Torslandaviken, vadarmorgon med Niklas.
3: Ja, Torslandaviken är ju... En vik är väl en sanning med modifikation numera, eftersom de täppte igen vikmynningen med en mudderdeponi längre tillbaka i tiden. Under fötterna här så finns det här giftiga mudderslammet. Ovanpå den så anlades för 5 år sedan en vadardamm, en mycket populär plats för vadarfåglar. En grund grop kan man säga, med vatten och öar i, på sina håll kanske knädjup, andra ställen ankeldjup. Nu fick jag precis sällskap också av Sidney Nordström, som blev fågelskådarnas hjälte för att han upptäckte den här slaguglan i Hisingsparken. Han har inte setts på 36 år i Göteborg. Var med här i höstas när vi sände. Vad har du hunnit se hittills?
4: Grönbena, rödbena, svartsnäppor såg vi, och guläla, brushane, törnsångare, har mycket.
3: Vilken ger dig mest puls?
4: Svartsnäppan.
3: Är den bäst?
4: Ja.
3: Pappa Petter Nordström såg det också.
5: Ja, det var väldigt vacker och väldigt speciellt utseende. Så vi tänkte att det var det. Så den kommer gå i en liten någon app där som vi tittar på. Så det var fint. En väldigt vacker morgon för fågelskådning. Verkligen.
3: Ja, ytan ligger verkligen spegelblank.
5: Ja, jag trivs mest bara för att stå här ute i solen och lyssna på all fågelsång. Jag älskar fågelsång. Så att det är massa liv runt omkring. Så det uppskattar jag väldigt mycket.
3: Toppen. Det kommer bli mycket av den varan den här morgonen från Torslandaviken. Niklas Aronsson, det kommer att bli en del namedropping. Jag tänkte att vi ska väl stanna upp några gånger och ändå prata om några av de här arterna. Brushanen till exempel har vi sett flera stycken exemplar här den här morgonen. Det är en av de arterna som gjorde att det här området fick Natura 2000-skydd på EU-nivå, alltså för 26 år sedan.
6: Ja, precis. Det stämmer det.
3: Och brushanen, för den som inte har sett den, en del av hannarna är de som har den här nästan lejonmansliknande plymen fram på som de kan fälla upp liksom.
7: Ja, exakt. Det är så hanarna ser ut. De är väldigt pråliga och snygga i sin parningsdräkt så, medan honorna är betydligt mer diskret färgade så. De har inte alls den här plymen då. Och de är ju en art som har spel, alltså lek, säger man att de har lekplatser då. Den häckar i Norrland och där har de på ganska små ytor då, så har de som sina spelplatser, och där väljer hannarna varsin liten tuva som de försvarar sen mot de andra alfahannarna. Men sen finns det också andra typer av hannar här som smyger omkring då, så kallade satellithannar, som tolereras av de här alfahannarna. De drar dit lite honor nämligen, så då tycker alfahannarna att det är okej att de går omkring där, men de försvarar sig mot de här andra alfahannarna.
3: Men det fanns tre typer av hannar.
7: Ja, sen finns det också en tredje variant också. Det är en honlik hanne som ser ut precis som en hona. Så den smyger omkring istället på det här området där och försöker att smygpara sig så när de andra alfahannarna inte ser på helt enkelt. Och det här är ett system som är väldigt avancerat och som man vet genetiskt uppstod för flera miljoner år sedan faktiskt.
3: Hur kan det vara så?
7: Ja, det är evolutionärt lotteri det där, hur det, vad som händer vid mutationer, och ibland så uppstår den här typen av variationer då i utseende och funktion och så.
3: Du blev tämligen exalterad över den här morgonen. Hur många arter har vi sett hittills?
7: Ja, alltså vadararter så är det ju ganska många vid det här laget nu. Alltså större strandpipare har vi ju här och grönbenor i massor. Och väldigt många av de arterna som ska upp till Norrland då för att häcka då, grönbena till exempel. Men glutsnäppa är en annan sån art som häckar i Norrland som var där. Och brushannarna har vi nämnt redan då. Skärfläckor ligger på rede och ruvar. Och det gör också tofsviperna som är här runt omkring då. Ja, det är säkert ännu mer. Mosnäppa hade vi här också förresten, den glömde jag. Den hade vi också. Det är våran minsta vadare, och vi har också haft den allra största vadaren, storspoven. Men det var det tre stycken som drog iväg för en stund sen här.
3: Ja. Och alldeles nyss så gled en knölsvan in på 1,5 meters höjd förbi oss. Sveriges största fågel. Den är lika bred mellan vingspetsarna som en havsörn.
7: Ja, och den är tyngst är den också.
3: Ja, den väger runt 10-12 kilo.
7: Ja, precis.
3: Det var ganska mäktigt att se det. Ska vi bara stanna upp innan vi lämnar över till Morgan igen, bara höra vad vi hör just nu.
7: Ja, vi hör lite rödbenor här i lite längre bort, och sen är det gulärla och sånglärka framförallt här.
0: Mm. Och vi hör lite Linda Lindell, What a Man, från fåglar till människosång.

0: What a man med Linda Lindell. Och ja, det har hänt saker i trafiken här, Annika.
1: Ja, tillbaka till Särleden. Det är inbromsningar i nordgående riktning mot Göteborg, alltså strax innan Brottkärrsmotet. Det är en eftersöksjägare som går längs vägen, går nu i södergående riktning, och även en personbil som har stannat till där och förmodligen tittar efter vilt som kan ha blivit skadat. Det är en viltolycka. Så att just nu blir det inbromsningar mot Göteborg norrgående, men både eftersöksjägaren och bilen är i den södergående riktningen, så att det är väl lite grann att man saktar in där. Så att du är beredd på det, alltså Särleden strax innan Brottkärrsmotet mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Och jag läser här att sångerskan Bonnie Tyler har försatts i medicinsk koma efter en akut tarmoperation i Portugal, uppger hennes talesperson. Operationen ska gått bra, men hon har försatts i koma för att underlätta återhämtningen. Och så, och ja, hon är ju känd för Total Eclipse of the Heart och Holding Out for a Hero, It's a Heartache och sådär. Det var en planerad turné i Europa som hon ska spela in på Malta, men så blev det så här i alla fall för henne.
2: Det här är P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.

0: The Days We Left Behind, Paul McCartney. Det var väl en annan variant av Yesterday där på något sätt. Annika, du har uppdatering.
1: Ja, när du kör 155 mot Torslanda vid Vikens kross ungefär står det en lastbil i höger körfält så det blir hastiga inbromsningar här. Många som är på väg på 155 Torslanda leden västergående nu. Och 158 mot Göteborg norrgående bromsar in där mot Brottkär. Eftersöksjägare ute och går längs vägen. E20 efter Torpamotet, där är det en personbil som står i spärrfältet på höger sida och det bromsar in mot Göteborg.
0: Tack för det, Annika. Klockan, ja, den har nu blivit 7. Det betyder att vi ska få nyheter från Ekot.
2: Ekot börjar i Mellanöstern där det sedan igår kväll kommit rapporter om nya krigshandlingar och det här verkar fortsätta nu på morgonen. Lina Mahlers, vår medarbetare i Libanon, vad är det senaste?
3: Ja, nu på morgonen så säger Förenade Arabemiraten att deras lands luftförsvar har skjutit ner inkommande missiler och drönare. Vi såg hur spänningarna mellan USA och Iran ökade igen nu under natten. Iran attackerade amerikanska fartyg i Hormuzsundet. Det var de säger var svar på en amerikansk attack mot en iransk oljetanker och ett annat fartyg. USA genomförde sedan i sin tur flyganfall mot vad de då kallar iranska militära mål. Iran säger att det här är civila områden längs kusten och Irans största ö i Hormuzsundet. Under natten så kom också rapporter om flera explosioner i Teheran och Iran säger att de har skjutit ner flera drönare. Men efter flera timmars attacker säger iransk TV nu att läget är under kontroll, tillbaka till det normala.
2: Samtidigt pågår det fredsförhandlingar. Hur påverkar de här attackerna möjligheten att nå fred?
3: Ja, Donald Trump säger att vapenvilan fortfarande gäller trots nattens attacker. Han beskrev dem som en kärleksklapp och sa att samtalen om att avsluta kriget, de går mycket bra. Om Iran ser det som en kärleksklapp är en annan fråga. De anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och har ännu inte lämnat något svar på USAs förslag om ett ramavtal för att få slut på kriget.
2: Säger Lina Mahlert, vår medarbetare i Libanon. I veckan har svenska militärpoliser genomfört den största fångövningen sedan kalla kriget. Och med på övningen fanns experter från den ukrainska försvarsmakten. Håkan Isaksson är chef för första militärpolisbataljonen.
4: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting.
5: Det är runt 500 soldater från Livgardet som på kort tid byggt upp ett mottagningsläge för krigsfångar vid ett gammalt sanatorium norr om Örebro. Under övningen ska man ta emot runt 300 krigsfångar som spelas av folk från olika frivilliga organisationer men också professionella skådespelare. När en ny transport av fångar rullar in står de ukrainska experterna in till bataljonschefen och tipsar om saker att tänka på. Hur fångarna placeras på marken eller hur hundar minskar risken för rymningsförsök. De ukrainska experterna vill inte berätta vad de heter, men en av dem berättar att den här typen av övningar är viktiga och att de svenska militärpoliserna hittills klarat sig bra.
6: We are quite impressed. We think it's a good practice. It's the best way to get skilled.
2: Reporter Mikael Eriksson. I Göteborg har två personer gripits efter en explosion i stadsdelen Kortedala i natt, det rapporterar P4 Göteborg. Enligt polisen verkar det röra sig om någon form av intern konflikt och det finns inga kända kopplingar till gängkriminalitet. Det låga barnafödandet skapar problem för de som studerar till barnmorska. Det berättar Sofia Tallhage som är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
7: Ja, det är inte lika många förlossningar för studenterna att helt enkelt öva på och lära sig på. Så det är en utmaning.
8: För att bli färdig barnmorska så behöver man ha varit med på runt 50 förlossningar. Men också hjälp till verkarbetet för 100 kvinnor.
7: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut. Just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
2: Och reporter här var Julia Lövqvist på P4 Kalmar. Argentinas hälsodepartement uppger att de fortfarande inte har kommit fram till hur det nederländska paret som kopplas till utbrottet av hantavirus på en kryssning smittats. Paret reste genom Chile, Uruguay och Argentina innan de gick på kryssningen i argentinska Ushuaia. Det råder stor risk för bränder i stora delar av Sverige. I snöfria delar av Norrland råder stor till mycket stor risk för gräsbrand på grund av det torra fjolårsgräset enligt SMHI. Och i södra Sverige råder stor risk för skogsbrand. SMHI uppmanar nu till försiktighet vid eldning i skog och mark. Ekot med Christian Lönner.
0: Och hur är det i trafiken, Annika?
1: Jag körde E20 in mot Göteborg, bromsade upp lite förbi Munkebäcksmotet. En personbil fick stopp där i spärrfältet och vägassistans är på plats där nu, så blir lite trångt in mot stan. 158, där är det ju också eftersöksjägare som rör sig längs vägen och hans bil, eller bilen står i södergående riktning. Men där är det inte så mycket trafik, utan det är ju norrgående framförallt, och då blir det inbromsningar efter Lindåsmotet strax innan Brottkärn. Där är det ju smalt ändå. Innan Brottkärsmotet, alltså 158 särleden in mot Göteborg. Fick ju samtal också om 155 Torslandavägen västergående om en lastbil som stoppade till där efter Ytterhamnsmotet. Lite osäker på om den står kvar i höger körfält. Var lite beredd ifall att, men det kan vara så att den har kommit iväg, för just nu ser det inte ut att störa alls där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Det var lite från Torslanda vägen där, men vi ska ju också, och har det under morgonen, varit i Torslanda viken, och det är väl lite också av en trafikplats, som en korsning fast för fåglar. Eller vad säger du, Niklas?
9: Ja, det är så som man nog kunde beskriva det. Jag befinner mig inte så långt ifrån väg 155, Torslandavägen. Den här Torslandaviken som är ett mycket populärt rast- och födosökställe för vadarfåglar ligger då insprängt mitt i den göteborgska industrin, som är ett litet andningshål mellan raffinaderiernas cisterner och den här gamla oljehamnen och kranarna och... Alldeles nyss så stod Niklas Aronsson, fågelexpert, ornitolog, Torslandabo, och försökte förklara skillnaden mellan rödbena och grönbena, för det är inte helt självklart. Petter Nordström, som också är här, du ser inte skillnad på dem?
10: Nej, det är min färgblindhet som sätter stopp för en del, både att se fåglarna i naturen. Folk frågar, kan leva med det? Men det går ju bra det också.
9: Du är pappa till fågelskådartalangen Sidney Nordström som står här borta. Kom hit, Sidney. Hur mycket får du lära pappa om fåglar?
11: Lite. Ganska mycket.
9: Är du inte väl blygsam nu?
11: Nej. Eller vad? Ja, ja, vissa fåglar har jag lärt han ganska mycket om.
9: Vilka?
11: Ja. Kom inte ihåg.
10: Vi brukar vara ett rätt så bra team. Vi brukar ändå kunna hitta och notera rörelse och se dem, och så säger jag, där är en fågel, Sidney. Vad är det för fågel? Och så får han titta på den. Och så brukar han kunna säga vad det är, trots att han aldrig sett dem. Det har ju hänt många gånger faktiskt, så det är kul.
9: När hände det sist? Vad var det för fågel då?
10: Ja, det var väl egentligen nu när vi var nere och så. Den här, vad heter det? Svart...
9: Skärfläckan?
10: Nej, vad heter den? Svartsnäppan.
9: Svartsnäppan?
10: Ja. Precis, och glutsnäppan kunde han också beskriva lite där. Så det är jajamän.
9: Ja, vi ska prata mer om en del av de här fåglarna som är väldigt spännande. Till exempel toppsvipan med sin nästan smaragdgröns skimrande rygg och sin fräckt uppåtstående nacktofs. Den är en spännande art, och den ska vi återkomma till morgon om en stund.
0: Det låter fint det. Kör vi lite musik här. Nästan lite brutalt att köra på musik efter det, men Ella Langley kan man väl stå ut med i alla fall. Choosing Texas.

0: Houston, Texas med Ella Langley och Annika, vad gott att se dig här i studion.
1: Tack detsamma.
0: Hur är det med goda nyheter i trafiken?
1: Jo, men det kommer ju förstås hela tiden också. Framförallt för dig som har stått i köer och väntat vid vägarbetet i Gunnesby, så även där på Kongallavägen sedan 7 januari har det varit köer. Nu har de tagit bort de här tillfälliga trafiksignalerna och det är öppet i alla fall i båda körfält eller båda riktningar. Det är ju är kanske inte riktigt helt klart ännu, men det ska vara klart på måndag. Så det är goda nyheter.
0: Har man kämpat sen 7 januari?
1: Ja.
0: På måndag, va?
1: Så långa månader och stått där och eftermiddagar. Mm. Men på måndag.
0: Och in i stan?
1: Ja, nu i måndag stängde man ju av en bit av Engelbrektsgatan där mellan Avenyn och Sten Sturegatan förbi Heden. Det ska ju bli en ny spårvagnslänk som kan användas när det blir stopp för spårvagnarna i stan på andra sträckor. Det hade vi ju verkligen behövt igår. Det blev ju en krock i korsvägen mitt på dagen där. Och då var ju spårvagnarna kunde inte ta sig förbi alls. Och det var många som stod och väntade. Så då hade det varit en perfekt sån här liten snikväg där, lite extra väg. Men det här betyder ju också att det är avstängt då för all trafik i korsningen här, Södra vägen och Korsvägen mot Korsvägen. Än så länge kan man svänga höger från Avenyn mot Korsvägen, men den kommer att stängas där i mitten på juni. Så det blir ju en hel del trafik som får välja andra vägar och det blir lite köigt både för bilar och bussar och sådär. Och i sommar så kommer man också lägga om 4:an och 5:an spårvagnar och kommer de inte kunna köra på Avenyn under 2 månaders tid i sommar, men jag tänker att vi ska återkomma till det.
0: Tänk
1: men...
0: vad du vet mycket ändå om framtiden, så du håller på vissa saker.
1: Sitter där och myser med denna kunskap.
0: Ja, men det är bra. Inte för mycket på en gång.
1: Nej,
0: här, men...
1: man får ta det droppvis, känner jag.
0: Det låter bra det. Mm. Och hur är det något, om vi tar närmare tid nästa vecka som drar igång? Eller?
1: Ja, om du brukar köra 40, det gör ju du också, Morgan. Kanske inte borta vid Borås så mycket, men gör du det då kan det bli lite längre resa, för under 2 nätter då stängs trafiken av mellan Viaredsmotet och Brodalsmotet och man leder om och står via väg 27 och Varbergsvägen, och det blir ju en omväg, så lite längre restid kan det bli, alltså riksväg 40 på nätterna mellan 20 och 06 måndag och tisdag natt mellan Viaredsmotet och Brodalsmotet.
0: Tack för detta, Annika. Du kan väl hänga kvar lite, Annika, för att jag ska...
2: Jajamän.
0: Är du med, Alva?
2: Ja, jag är med. Jag har precis landat här på Centralen faktiskt, av alla ställen. Just för att...
0: Ja, ja, är det på grund av vårt snack här i morse när jag fick lägga mig platt?
2: Ja, men det kan vara så. Det är ju som så att flygplatsbussen avgår ju härifrån om bara några minuter. Så att jag ska ta reda på hur resenärer egentligen ställer sig till det här med... Ja... flygplatsölen som kan gå i graven, Morgan.
0: Ja, du gick ifrån något annat där som håller på att gå i graven, alltså en nedmonterad kran. Just. Till ett annat hot.
2: Kan, ja, du, från en kran till en annan nästan.
0: Det visar ju sig i sms-inkorgen, det var något enormt det här med när jag sa att gör folk det, ta folk en morgonöl.
1: Såklart de gör.
0: Åh, herregud, ja det har jag förstått.
1: Ja.
0: Men du, kan du inte fråga vilket de tycker är värst, de här som ska vid flygbussarna? Vad tycker de är värst? Är det om de blir av med flygplans morgonölen eller kranarna?
1: Men måste man välja?
0: Ja, man måste välja. Det här är en djupt filosofisk fråga.
2: Ja, det här måste man välja. Ja, det här blir intressant.
0: Annika?
1: Ja?
0: Ska du smara nu eller vill du känna på den?
1: Nej. Jag är team flygplatsöl. Det finns så många kranar.
0: Skit i kranarna. Ja, vi får se vad folk säger här, va? Kranar. Mm. Eller ölkranar.
2: Eller
0: flygplatsöl.
1: Eller ölkranar.
0: Ja, vi kan väl höra. Jag tror att det kommer bli ett stopp här om jag skulle vända ut detta i sms. Ja. Våndan är för stor.
1: Ja, nej, men det, då får man nog avstå.
0: Vi säger numret ändå. 031 83 70 50. Vad ska bort av de här två? Så får vi höra vad folk säger på stan också, Alva.
2: Jajamän. Mm.
0: Du hänger med flygbussen.
2: Mm.
0: Flyttfåglar och flygbussar idag. Programmet.

0: Until I found you, hörde vi där. Och Fredrik, du har en kranrelaterad nyhet.
1: Vi har ju rapporterat om kran 24 här på Lindholmen som alltså monteras ner. Alva var där lite tidigare under morgonen och såg det här orangea skelettet ligga utspritt. Vi har träffat Kerstin som är 80 år gammal. Hon var en av Göteborgs första kvinnliga kranförare. Hon började på Eriksbergsvarvet 1969, Morgan.
0: Oj.
1: Samma år som han steg på månen.
0: Ja, just det.
1: Eller hur? Och Woodstock och så vidare. Hon jobbade kvar som kranförare i drygt 40 år. Och hon beskriver just utsikten som en av höjdpunkterna med jobbet. Vill man höra hela den här intervjun med Kerstin, alltså en av Göteborgs första kvinnliga kranförare, så kan man gå in och lyssna på vår sajt eller i appen Sveriges Radio.
0: Just det, gå in lokalt där så hittar du henne som pratar om utsikt och gamla horisonter.
1: Ja, precis.
0: Som försvinner,
1: ja,
0: om kranarna försvinner. Och Alva, du är just nu i centralen, pratar med folk om kranar av alla dess slag. Eller?
2: Jo, det snackas kran. Jag står här vid hållplats 32 på Nils Eriksson-terminalen. Varför då? Jo, för att där går flygbussen. Här står en man med en stor resväska och häckar utanför Landvetter-ingången. God morgon. Vart är du på väg?
3: Nu är jag på väg då till Linköping, men jag kunde lika gärna varit på väg till Landvetter.
2: Jaha, du har gått lite fel som står här vid... flygbussen.
3: Jag har inte riktigt hittat min utgångsdörr ännu. Men det skulle vara här, någon av de här dörrarna, så att jag väntar till att öppna rätt dörr.
2: Ja, men du har erfarenhet av att flyga i alla fall, eller?
3: Absolut. Det gör jag då och då, ska jag göra till sommaren också.
2: Ja, det är bra. Vad heter du för något?
3: Stefan.
2: Stefan, den här flygplatsölen, ölen man tar innan man hoppar på bordarplanet, vad betyder den för dig?
3: Egentligen ingenting, för jag tar aldrig en öl innan klockan 12, oavsett om det är här eller på utrikesresa, så att för mig har den ingen betydelse. Om frågan är att man ska kunna ta den innan 12, gör jag inte det.
2: Nej, och det är ju just den här morgonölen som hotas på flygplatser. Ryanairs vd, han menar att det här skapar bara fylla och kaos och så till den grad att flygrutter måste läggas om på grund av det här. Men du har en sån personlig regel att innan 12 så blir det ingen i alla fall.

0: vadarna att få fram sina ungar, för att det här är arter också som är väldigt ofta är rödlistade och som går tillbaka, så att de behöver de här miljöerna, de är viktiga, väldigt viktiga för dem, för deras överlevnad.
1: Hur känns det slutligen att förvalta ett sånt här område som är ett otroligt populärt fågelskådar?
2: Det är väldigt kul och det är väldigt unikt, så att vi lär oss för varje dag. Absolut, även det har funnits 5 år, men vi har ett levande kontrollprogram på det. Det vill säga en adaptiv förvaltning, så att man lär sig för varje fel som händer eller för varje bra grej som händer, så har man liksom dra lärdomar åt bägge håll. Och för mig personligen tycker jag är kul. Jag kan inte, kanske inte kan så mycket om fåglar, men man lär sig. Jag var här igår som sagt och skådade lite med Magnus, så det var kul. Och det är viktigt för våran samverkan, absolut, att vi är här och vi ses ute på plats och diskuterar de här olika arterna, hur viktigt det är och vilka årstider som är viktigt också.
1: Säger Jason Hamdan som är mudderförvaltare på Göteborgs hamn här vid Vadehavet, Torslandaviken, precis vid älvmynningen.
3: Och vi ska tillbaka dit senare och höra mer på både Niklas och fåglar och annat. Nu så är klockan 8.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
4: Flera lärosäten har drabbats av en hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av lärosätena som drabbats är Uppsala universitet, men enligt universitetet finns i nuläget inget som tyder på att hackergruppen som ligger bakom attacken kommit över känsliga uppgifter, skriver Uppsala Nya Tidning. Sverige har fått hjälp av Ukraina med att öva på hur man ska hantera krigsfångar. I veckan genomförde militärpolisen den största fångövningen sedan kalla kriget, och då fanns experter från den ukrainska försvarsmakten på plats. 3 vandrare har hittats döda efter ett vulkanutbrott i östra Indonesien, rapporterar AFP. Flera andra vandrare saknas. Området har varit stängt för besökare sedan december efter att myndigheterna konstaterat en ökning av vulkanisk aktivitet. Det var Ekot på en minut.
3: Och det händer saker i trafiken, Annika.
5: Ja, det gäller 155 Torslandavägen in mot stan. När du passerar Sörredsmotet i vänster körfält där ligger det en större sten. Så se upp alltså vänster körfält Sörredsmotet på 155 in mot stan, en större sten. Och sen lite längre fram när du närmar Ytterhamnsmotet i busskörfältet var det alldeles nyss 3 bilar som stannade till. Det betyder ju också att bussarna får gå ut i ordinarie körfält, så det kan bli lite mera ont om plats där så att säga. Busskörfältet strax innan Ytterhamnsmotet, mellan Sörredsmotet och Ytterhamnsmotet på 155 in mot stan. Där står det personbilar just nu.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Hur han nu ska lösa det. Klockan är 8.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Denna kran har varit...
2: Göteborgarna är inte sena med att reagera på att kran 24 på Norra Älvstranden ska rivas.
3: För Guds skull, stoppa det här jävla projektet med att riva ner våra kranar.
2: Så säger en man som ringt in till P4 Göteborgs telefonsvarare. Men det kan också låta så här.
4: Göteborg måste ju förändras. Göteborg är ju ingen industristad på det sättet längre.
2: Det säger Tobias Witt. Under första veckan i maj rapporterade Göteborgs-Posten om det kommunala bolaget Norra Älvstrandens beslut att riva den 73 år gamla kran 24 vid Götaverken på grund av säkerhetsrisker. Det är en av de tre kranar som tv-legendaren Ingvar Oldsberg sponsrat tillsammans med företagare i stan för kranarnas fortsatta bevarande. De allra flesta som reagerar på P4 Göteborgs Facebook-sida uttrycker sorg och ilska över beslutet, och det handlar om stadens eventuella respekt för Göteborg som hamnstad. En person skriver, citat, alla spår av Göteborg som hamnstad bara måste bort. Så tråkigt, slutcitat. Tobias Witt igen.
4: Ja, men jag älskar ju den här gamla kulturen också egentligen på något sätt. Alltså den här gamla varvs- och hamnindustrin vi har gjort, den har ju ändå förstört Göteborg liksom på ett sätt också. Det är klart att den har gett folk jobb, men den har också förstört liksom bottnen på älven, så man kan inte bada. Man kan inte flytta båtar hur som helst om man ställer till det. Alltså, det finns ganska mycket gifter som har runnit av de här båtarna som ligger i...
2: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
5: Och så ett sömntips. Att sova utomhus kan faktiskt ge bättre sömn än att ligga i sin egen säng. Forskning visar att camping hjälper kroppens dygnsrytm att synka med solens naturliga ljus. Det här rapporterar BBC. I en studie så upplevde många att naturens ljud, dessutom alltså regn, vågor, fågelsång, gör det lättare att slappna av. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Och från natur till trafik, Annika.
6: Ja, då går vi tillbaka till Torslandavägen 155, Sörredsmotet in mot Göteborg. Där ligger det en sten. Vägassistans är på väg. Den låg i vänster körfält tidigare. Nu får jag att den ligger på påfarten, Sörredsmotet riktning Göteborg. Och vägassistans är på väg för att plocka undan den. Men var lite vaksam där, alltså på 155. Lastbilen som stod på 40 efter Bårhult har fått hjälp därifrån. Så nu är det ingenting som bromsar in just där just nu i alla fall. Och jag tycker inte allmänt att det ser ut som att de flesta köerna som var lite tidigare i morse har lättat nu så här efter 8:30 på morgonen. Inga rapporter om förseningar, inställda tågavgångar eller busspårvagnar just nu, så ett bra läge. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Under morgonen har vi ju bland annat fått hänga med Niklas och andra fågelskådare där vid Torslandaviken. Och en liten försmak på den här fågelsångsnatten i P1. Och vi har fått sms om detta. Alltså, jag älskar nörderi. Människor som har ett så djupt intresse borrar ner sig i jordens mittpunkt på ett område, som just fåglar. Ni har min största respekt. Jag har inget intresse själv direkt, men när jag lyssnar på det här så blir jag trollbunden. Det är Fredrik som skriver här inne, och han vill ha kaffe på morgonen på flygplatsen. Hur mycket älskar du fåglar, Niklas?
7: Ja, det är jättesvårt att säga faktiskt. Men jag får puls av nästan vilken art som helst. Jag kanske drar gränsen vid kråka. Så att den här morgonen till exempel har varit helt fantastiskt att se alla de här brushanarna och större strandpipare och tofsvipa. Jag kan ju fråga Niklas Aronsson. Vi fick ett sms från en lyssnare som inte var intresserad av fåglar själv, men som blev trollbunden av det här nörderiet.
8: Ja.
7: Blir du lika glad av allt du ser?
8: Ja, det blir jag väl, kan man väl säga. Framförallt när man den här flocken med småspo som kom in från söder förut här, upptäckte den ganska långt söderut och kunde bara se att det troligtvis var ett gäng spoa som kom, och så kommer de närmare och närmare, och så kommer det här lätet då som avslöjar att det är småspoar som kommer in, och man vet att de här är på väg upp till Norrland, och om man fjällvandrar i sommar och går vid något fjäll någonstans så hör man kanske någon av de här småspovarna vid sin häckplats då ropa. Så det, sånt där kan jag tycka är fascinerande.
7: Hur låter de?
8: Ja, de har ett snabbt läte med ett ganska ljust po-po-po-po-po, låter de, fast lite högre i ton så. Och skiljer ut dem väldigt mycket från storspor då, som är kusinen då, som är också Europas största vadare. Även småsporn är en ganska stor vadare med nedåtböjd näbb.
7: Vi pratade förresten om den här tofsvipan. Hoppas ni har kunnat höra den, för det är ett väldigt lustigt läte. Vi stod och dividerade om vad den låter som. Du föreslog någon form av sån här gummileksak.
8: Ja, men någon sån här pipande som man, något ljud som man, något djur som man liksom trycker på och klämmer på, så kommer det något läte från den, så litet nasalt ljust läte. Ja.
7: Ja, nej, men svårt att sätta ett mått på det, Morgan, men kärleken för fåglarna växer, känner jag, i mig.
0: Ja, men jag hör det. Man hör det också när du nämner och beskriver utseendet på dem och sådär. Så att, ja, fortsätt sugas in i det, Niklas, så hänger vi med.

0: Iconic här med 18s från Melodifestivalfinaltävlingen då, och nu till några andra som tävlar. Ja, det är ju de som håller på med sport. Ska vi inte få lite roll? Jo, så.
1: Här är Radiosporten. Det blev ingen medalj för Sverige i lag-VM i bordtennis. Taiwan grusade svenska gulddrömmarna och slog Sverige med 3-2 i matchen. För Borås Basket stannade inte vid en dröm, utan laget vände sensationellt finalserien mot Norrköping från 0-2 i matcher till guldseger 4-2. Det är första gången på 5 år som något annat lag än Norrköping vinner SM-guld i herrbasket. Nu, friidrott.
2: Det är ju fruktansvärt. Man supportar ju Engla liksom. Stort att de delar med sig. Det är ju väldigt viktigt att prata om.
3: Höjdhopparen Engla Nilsson berättade tidigare i veckan att hon senaste året haft problem med ätstörningar. Och 20-åringen är långt ifrån ensam. Det menar landslagskollegan Maja Åskag.
2: För min del har jag liksom klarat mig från ätstörningar och liksom problem med maten. Men jag vet ju många som har problem med maten. Det är helt sjukt, för att det är ju... Det borde ju vara tvärtom. Liksom. Man ska ju bli så stark och man ska orka träna, man ska orka prestera, och då måste man ha. Alltså, det är hemskt att mat har blivit liksom något som är dåligt.
3: Längd- och trestegsstjärnan säger att det finns bra stöd att få för de svenska friidrottarna. Hon lyfter särskilt att det är viktigt med utbildning för tränare och andra personer nära den aktiva.
2: När man själv kanske är som Saga, så att de ska hjälpa en upp liksom.
1: Isabel Gradin, reporter här. Tre Kronor föll i öppningsmatchen av Beijer Hockey Games igår mot Tjeckien med 3-1. Men Victor Nilsson Lindelöf är klar för Europa League-final i fotboll med sitt Aston Villa efter seger mot Nottingham igår. Ingen överraskning egentligen, med tanke på att Aston Villa tränas av Mr. Europa League Unai Emery. Den spanske tränaren är klar för sin 6:e Europa League-final. Vill du se VM-finalen i fotboll så får du se över sparkassan. Internationella fotbollförbundets FIFA har höjt priserna på de bästa platsen inför finalen, som kostar ungefär 300 000 kronor.
0: 300 000? Ja, ja, då gäller det att ha ögonen på bollen så man får valuta för pengarna. Och vi pratade ju här under morgonen, det kom ju en massa sms på ett annat ämne, men tatueringar, udda tatueringar var inne på, att jag känner igen som har tatuerat in de här kranarna, Göteborgskranarna på ryggen. Har du en udda tatuering du vill nämna? Vi har kommit in sms, jag ska återkomma till det som sagt, men skicka sms 031 83 70 50.

0: Modern Talking där med Cherry Cherry Lady. Och det är från taco till nacho på Wall Street. Ett nytt mantra, nacho, har börjat etablera sig på Wall Street i Irankrigets spår, där rapporterar CNBC i nyhetskanalen. Istället för taco då, som står för Trump always chickens out, ungefär Trump fegar alltid ur, så börjar nu nacho breda ut sig, och det står för Not a Chance Hormuz Opens. Och det är ungefär inte en chans att Hormuzsundet kan öppnas. Nacho har spridit sig från handlare till och bedömare för att beskriva den här växande skepsisen mot president Donald Trumps påstående om att det här krigsblockerade sundet ska öppnas snart. Och det handlar i grunden om att marknaden börjar förlora hoppet om en snabb lösning. Från taco till nacho, alltså, på Wall Street. Och Alva?
1: Jajamän.
0: Jag var lite snabb här kanske med tatueringarna jag pratade om. Vi var ju inne på det på morgonen om udda tatueringar. Och här började komma in, va? Jag läser en från... Jag och min bästa vän har två räkor tatuerade på benet.
1: Det går inte ens att förklara.
0: Ja, de har inte förklarat. Förklaringen håller de för sig själva, men det är i alla fall två... Två räkor, och jag ska kolla här, för jag lyckades fånga upp några sms som kom in här tidigare. Min tatuering föreställde det bästa jag vet. Det svenskaste man kan hitta runt om i världen. Hos Svenska kyrkan kan man nästan alltid få en fika med kanelbulle. Yes! Och ja. Hon, Susanne här, har tatuerat receptet till kanelbulle på sitt högra ben.
1: Nej men gud!
0: Det tycker jag var fint.
1: Ja... Har du någon tatuering, Morgan?
0: Nej, jag kan inte komma på vad jag ska tatuera.
1: Du är helt otatuerad.
0: Jag träffade en tatuerare en gång som var fruktansvärt tatuerad. Och så sa jag att jag har ingen tatuering.
1: Vad är det?
0: Du, han tittade på mig och det var nästan som han blev generad. Och så sa han, är du alltså helt naken? Så han. Och då kände jag mig plötsligt avklädd. Fast jag var påklädd.
1: Jag fick exakt samma känsla i morse när vår kollega Fredrik Ankersen sa, du har inte ett spår av bläck på kroppen, va? Nej, det har jag inte.
0: Inte ett spår av bläck.
1: Då kände jag mig också helt så här blottad, typ.
0: Ja, visst, avklädd.
1: Ja.
0: Evelina är inte blottad. Hon skrev, jag har tatuerat hela ryggen med orkidéer.
1: Oj då.
0: Jag gjorde också en lista i morse över saker jag inte tror att folk är tatuerade med. Så det var ju till exempel då parkeringsautomat, sladdar.
1: Det har ingen.
0: Och det som jag skulle önska att någon hade, om någon borde väl ha det, ordet tatuering bara över hela ryggen.
1: Med tatuering.
0: Sån, med sån tatueringsstil, du vet, bara, står det. Tatuering. Jag tror ingen
1: över
0: har
1: bröstet,
0: det.
1: Typ.
0: Det hade varit något.
1: Folk skriver det, mamma.
0: Ja.
1: Nej, family.
0: Nej, men det ska stå.
1: Det ska stå. Snirklig.
0: Tatuering ska det stå bara. Men
1: det är ovanligare idag att vara helt otatuerad än att ha tatuering. Det. Måste det ju vara.
0: Det är så vanligt, alltså. Men vi vill ha udda tatueringar in. Fler exempel.
1: Ja, det vill vi.
0: Det är bara smsa in här på 031 83 70 50. Ju mer udda, desto vadå, Alva?
1: Bättre.
0: Ja. 031 83 70 50.

0: Chappell Roan här med Good Luck Babe och Fredrik med nyheter.
1: En naturgigant fyller 100. Det är Sir David Attenborough som fyller tresiffrigt. Smaka på den, Morgan.
0: Oj, oj, oj. Tänk vad länge han har varit med.
1: Han har varit med otroligt länge.
0: Fanns ens evolutionen innan? Eller kom han samtidigt?
1: Kallar honom dinosaurie?
0: Ja, lite grann. Mm.
1: Men själv verkar han faktiskt ha fans i alla åldrar. Till exempel 6-årige Max Evans Browning. Han kallar sig själv Sir David Attenboroughs största fan.
0: 6-åring?
1: Ja, är britt också. Det här läser jag från just BBC. Han har firat naturfilmaren inför hans 100-årsdag genom att rita 100 stycken av hans favoritdjur. 100 teckningar. Han gjorde faktiskt det redan förra året. Då blev han viral när han hade ritat 99 teckningar. Så nu la han till en. Alltså en teckning för varje år i Attenboroughs liv. Så nu har han lagt till det 100:e djuret. Jag tror inte att du kan gissa vilket det är. Men det är ödlan Platysaurus attenboroughi.
0: Oj!
1: Uppkallad efter Attenborough själv.
0: Ja, vilken man alltså.
1: Där ligger man i lä.
0: Det gör man. Får man jobba på innan man blir 100 om man ska få det firandet.
1: Ja, jag tänkte, man har inte heller målat 100. Nej, det favoritdjur.
0: Det har man inte heller gjort. Nej. Man ligger i lä i båda fallen.
1: Ja, alltid i lä.
0: Så är det. Ja, tack så bra för detta, Fredrik. Vi ska också ut och kolla hur det går i Vadarhavet, Niklas. Hur har ni det bland fåglarna?
2: Ja, för precis en minuten så gled en knölsvan in, den tredje knölsvanen på loppet av en timme, gled in på oerhört låg höjd på kanske 20 meters håll från oss. Först då så förstår man hur stora de här fåglarna är. Knölsvanen är ju Sveriges största fågel, ungefär 240 cm mellan vingspetsarna, lika långt mellan vingspetsarna som en havsörn, men betydligt tyngre, 10-12 kilo. Ska vi upprepa också var vi befinner oss, att folk vet detta. Det är inte helt lätt att hitta hit. Torslandaviken är ju ett naturområde med rikt fågelliv sedan länge tillbaka. Insprängt mellan raffinaderierna, den tunga industrin i Arendal, älvmynningen och det gamla nedlagda flygfältet i Torslanda och 155 väg, väg 155, Torslandavägen. Men en art som vi inte har pratat om, som jag tänkte att vi skulle prata om, Niklas Sörensson, det är ju skärfläckan. En ganska stor vadare, långbent, vit, med, ser man den med vingarna infällda, så är det som två penseldrag av tusch på vingarna.
3: Ja, det kan vara konstnärernas favoritfågel där. Även Linnés favoritfågel faktiskt. Den finns ju på Öland och Gotland också. Men,
2: och sen har den en smal, nästan spöliknande uppåtböjd näbb som den drar fram och tillbaka i vattnet när den söker efter föda.
3: Ja, precis. Det är mycket havsborstmask som den äter. Och det hittar den här faktiskt i Vadhavet här då. Så att det finns mycket olika godsaker för fåglarna att äta här.
2: Det var närmast en sensation, sa du, att den häckade här för första gången för 4 år sedan ungefär.
3: Ja, precis. Innan det så var det ju mer det var en ovanlighet att den dök upp här i Göteborgsområdet. När jag började skåda i början på 90-talet så var det väldigt ovanligt med skärfläcka, och ofta så dök de bara upp och försvann lika fort igen då. Så att det var väl ingenting som man räknade med skulle vara en häckfågel här då. Så att det är ju en av de större sensationerna i vårt område under de senaste åren, tycker jag. Men nu är det alltså tre par här som ligger på ägg då.
2: I detta nu så kan vi se dem, om vi sätter kikaren för ögonen. Två stycken ligger på någon slags små stenhögar i kanten på den här mudderdammen då. Och en ligger på en av de här lite mindre, de här reven som finns i dammen. Är det fler som häckar i detta nu?
3: Ja, vi har ju tofsvipa som ligger på ägg här. Flera stycken par också då. Annars är de flesta fåglarna här nu, det är sådana som är på väg till Norrland för att häcka där då. Brushanar, glutsnäppor, grönbenor. Så de är bara här för att äta upp sig lite grann nu och sen snabbt fortsätta norrut då till fjällen och till de stora barrskogsområdena i Norrland. Tyskland?
2: Ja, det... Vi insuper väl detta och återkommer om en stund, Morgan.
0: Gör det, njut på där, Niklas. Vi ska till 40-an.
4: Ja, 45-an faktiskt, när du kör från Lejemotet mot Göteborg och så höjd med Renova Skräppekär. En personbil som står still i höger körfält med punktering har den fått där. Vägassistans är på väg. Men det blir snabba inbromsningar alltså från Lejemotet när du kör mot Göteborg i höjd med Skräppekär, höger körfält blockerat.
0: Just det, 45-an var det.

0: Nordman här, släpp alla sorger. Alva?
1: Jajamän.
0: Jag släpper inte sms-spåret. Det kommer in här om tatueringar, udda tatueringar. Jag har en tatuering på min älskade hundras Shetland Sheepdog på underarmen. Inne på min femte nu, skriver Annika. Undrar om det är hund eller tatuering hon menar. Jag har min One More på insidan av höger pekfinger. Fungerar väldigt bra när jag vill beställa något mer och dricka, skriver Patrik här.
1: Åh, smart.
0: One More, bara sticker upp pekfingret.
1: Ja.
0: Här är också... det är Britt i Onsala som har... jag har ingen så ovanlig tatuering, men jag har gett mig själv en tatuering i 70-årspresent. Kanske lite ovanlig. Nu är jag 77, jag är så nöjd. Haft drömmen om tatuering sedan jag såg den tatuerade änkan med Mona Malm.
1: Va? Men vad blev det då?
0: Ja, det vill vi veta. Smsa 031 83 70 50. Nu är klockan 9. Vi ska ha ekonyheter.
2: Efter en hackerattack som drabbat flera lärosäten i veckan, bland annat Uppsala universitet, blockerades delar av lärplattformen Canvas. Ett utpressningsmeddelande visades från en hackergrupp innan systemleverantören stängde ner systemet för underhåll, rapporterar P4 Uppland. Attacken i veckan var global och påverkar omkring 9 000 lärosäten och 275 miljoner användare. Det finns stora skillnader i hur Sveriges kommuner väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera glesbygdskommuner placerar sig högt på listan som toppas av Dorotea, ett resultat som inte förvånar 17-årige Neo Wallin.
3: Jag känner att det är en väldigt bra kommun att växa upp i.
4: Rapporten som UNICEF Sverige tagit fram bygger bland annat på hur kommunerna valt att satsa på 5 områden. Förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Resultatet visar att trots sina ekonomiska förutsättningar så är det flera små- och glesbygdskommuner som i många fall investerar mer i barnen än andra kommuner. Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF.
5: Vi ser tyvärr väldigt stora skillnader mellan barn kopplade till var de bor.
4: De 3 kommunerna som toppar listan är Dorotea, Timrå och Haparanda. I botten återfinns flera kommuner som många personer pendlar ifrån. Haninge, Lilla Edet och Österåker. Enligt UNICEF är det första gången som den här typen av rapport tas fram i Sverige. Och en nyckel för att bli framgångsrik i arbetet är att involvera barnen själva. Något som även snart 17-årig Neo Wallin lyfter fram. Han har varit med i kommunens ungdomsråd i Dorotea.
3: Vi har till exempel genomfört massa aktiviteter med hjälp av kommunen. En EPA-utställning för de lite äldre. Måla och sånt för de lite yngre. Och vi har försökt inkludera så många som möjligt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Ytterligare en brittisk medborgare har bekräftats smittad av hantaviruset, det bekräftar den brittiska regeringen enligt BBC. Personen befinner sig just nu på en ö i Atlanten där det drabbade kryssningsfartyget stannade i mitten av april. Sen tidigare har 2 britter bekräftats smittade, de evakuerades i onsdags. Det högerpopulistiska partiet Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i lokalvalen i England igår. Rösträkningen pågår fortfarande, men klart är att arbetarpartiet Labour tappar kraftigt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även konservativa Tories backar. Det har nu gått mer än ett år sedan batteriföretaget Northvolt gick i konkurs. Och nu ger före detta vdn och grundaren Peter Karlsson sin bild av det som hänt.
6: Jag förstår att det är många väldigt besvikna, både leverantörer, medarbetare och andra. Och det är ju någonting jag får leva med.
7: Northvolt var det flaggskepp som skulle rädda Europa från Kinas batteridominans, men som i mars förra året gick i konkurs. Bolaget hade 4,500 anställda och 90 miljarder i skulder. Spiken i kistan blev enligt Peter Karlsson när en av deras största ägare, Volkswagen, backade från en ny finansieringslösning. Många anställda hamnade också i mycket svåra personliga situationer när bolaget gick i konkurs.
6: Det här är ju liksom... kanske liksom det tyngsta oket att bära, att det finns så många liksom personliga negativa konsekvenser av det här. Det det jag liksom har haft mest ångest över.
2: Reporter Erika Sundén. Och nu om en person som fyller 100 år idag och vars röst många av er säkert känner igen.
8: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places. I've met many fascinating creatures.
2: Naturfilmaren David Attenborough. Lena Nordlund på Vetenskapsradion förklarar vad som gjort honom så populär.
9: Attenboroughs sätt att alltid vara på plats bland djuren och hans speciella sätt att viskprata har bildat skola över hela världen. Många klipp är klassiska, som när han i storserien Life on Earth på 70-talet hamnade i närkontakt med en grupp bergsgorillor. Plötsligt klättrade en ung liten gorillahanne upp, la sig ovanpå Attenborough och ville gosa. Länge.
8: It was one of the most privileged moments of our life, really.
2: David Attenborough sist här från en intervju med BBC. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Christian Lönner i studion.
0: Ja, det känns nästan som han fyller han bara 100. Känns som han varit med väldigt länge. Ja, det är roligt att han är med. Och Annika, det är fint att du är med och vi ska till 45.
10: Ja men tack, ja, det är ju en bil som står till, har fått punktering, står i höger körfält E45 in mot Göteborg när du kommer från Lärjemotet efter Alelyckan där i höjd med Skräppekärr. Där bromsar in och kommer hastigt på, så gäller att vara lite vaksam. Höger körfält, en personbil på E45 in mot Göteborg alltså. Och sen är det Tingstadsmotet när du kör E6 från Tingstadstunneln mot Kungälv. En lastbil står på påfarten där och vägassistans är på väg, ser inte ut att bromsa in så värst nu i alla fall, men bra att känna till. Påfarten Tingstadsmotet ut mot E6 norrgående, en lastbil där. En del trafik inne i centrala stan, men ja, när det ser ut att röra på sig ganska så väl tycker jag. Annars får du gärna höra av dig förstås. 020 999 444.
0: Det kommer in här sms om tatueringar, udda tatueringar. Vi har, det var Annika skrev ju in om sin hund hon hade tatuerat, eller jag visste inte om det var femte hunden eller femte tatueringen, för hon skrev femte. Alva, hon skriver ja. Att det var hon har femte hund men en tatuering av den här hundrasen då, som hon Shetland Sheepdog. Det har kommit in en riktigt... en spaning först från HT. Mm. Jag tror att de som är lite yngre och otatuerade idag tycker det är lite tuntigt med tatueringar, som jag fattade. Kommer nog i framtiden att ses som en pensionärsstämpel från en svunnen tid, skriver HT.
1: Ja, det kanske är så. Jag tycker inte att det är tuntigt. Det är mer att jag inte har kommit på vad jag skulle vilja göra. Jag är en sån fruktansvärd beslutsångest.
0: Nej, jag kan inte
1: heller. Och nu känner jag också så här, nu har det gått för lång tid. Ska jag göra en tatuering nu?
0: Det har aldrig gått. Det
1: är något man gör när man är 18.
0: Det är ju inte det. Du hörde ju hon som skrev inne som var
1: jag vet.
0: 70, gett sig själv i 70%, jättenöjd, Britt i Onsala. Men hon har inte skrivit vad det var för något. Jag tror inte det var det. Jag kanske inte heller att det blir ditt alternativ. Det är någon som skriver in här. Jag har ett W på varje skinka. Så när jag böjer mig framåt så står det wow.
1: Det kan inte stämma. Bildbevis, tack.
0: Jag tror att...
1: smsa en bild till oss.
0: Vill du verkligen se den bilden?
1: Nej, men du får se den.
0: Man kan inte smsa in bilder. Så att det får vara på mail. Så jag håller mig till sms-inkorgen den här gången. Ja. Jag tror ju att det är någon som hittar på här. Det är någon som skojar med oss.
1: Ja, det är nog så. Det måste vara så.
0: Det måste vara så, annars säger vi väl... Wow!
1: Wow!

0: I'll stand by you med The Pretenders.
1: På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Det är Carolina Norén där såklart, Svensktoppen. Och... ja, från Svensktoppen till städning. Vi ska lära oss lite mer om att städa nu, men det är inte vilken städning som helst. Det handlar om döstäda. Och Alva Olsson på plats i en lägenhet som, ja, behöver en döstädning.
2: Ja, vad ska jag säga Morgan? Jag har precis stormat in här i lägenheten. Måste ta mig en liten... Får jag kika runt lite? Ja, det får jag. Ja, men alltså, vad ska jag säga? Det är ju städat, det är ordning och reda, var sak har sin plats. Men sen kommer man in i vardagsrummet, Helena. Vad är det här för klädhög du har samlat på dig idag?
3: Det är rena kläder som ska strykas, så att strykbrädan är ju förberedd och där är alla kläder.
2: Ja, men stryker du alltså kalsonger och strumpor då, eller?
3: Absolut. Det är klart jag gör. Det här har vi pratat om många gånger i P4 Göteborg, att jag är så öppet strykare av underkläder. Det är det bästa jag vet. Jag kan inte ha ostrykna underkläder i min garderob eller alltså familjen.
2: Det är alltså Helena Jönsson här, vår kollega Morgan, som är sprittsprångande galen. Man kan tro att det är en 100 år gammal kvinna som pratar, men manglar du saker också eller?
3: Jag gjorde det när jag var liten. Jag har ingen mangel, men jag hoppas att jag får mangel. Min mamma har precis dött, så att jag hoppas att jag får hennes mangel. Men jag vet inte vad jag ska ha den. Jag hade lätt kunnat ha den här i vardagsrummet faktiskt. För där är tvn, där är strykbrädan, där är mina kläder. Det finns inget bättre när jag har saker att stryka eller mangla.
2: Okej, men du, i övrigt så tycker jag att det ändå ser ut som att du har ju inte så mycket saker framme som bara ligger och skräpar. Du har ordning och reda. Hur ofta rensar du hemma?
3: Nej, men jag städar hela tiden. Det var precis som du sa, att jag har alltid, alla saker har sin plats. Jag har vuxit upp med orden att ja, men du är jungfru, så därför har du alltid saker och ting på plats. Och jag har ju liksom uppfyllt den bilden av mig själv ända sedan jag var liten. Jag hatar att ha saker på golvet, jag hatar att ha stökigt, men jag är inte särskilt fräsch av mig. Det är en annan femma nämligen.
2: Aj, aj, aj.
3: Det är här. Du kommer se fläckar. Du kommer se liksom... Jag har precis städat fönstren. Det är en helt annan femma för mig. Alltså jag kan gå dagar utan att duscha. Jag skiter i det. Jag duschar bara på grund av sociala krav. Men allting ska ha sin plats. Jag vet, du skrattar.
2: Det är det sjukaste jag har hört.
3: Men du har ju känt mig ett tag. Har du känt ibland att jag är ofräsch?
2: Ja, ibland känner man det när du sitter där. Det kan osa flera platser iväg. Känner man, nej men nu är det... Nej, det är självklart att jag inte har känt det, Helena Jönsson.
3: Men jag
2: tycker du verkar jättefräsch.
3: Ja, men det är helt sjukt, för det är fake. Jag är ofräsch, men jag har jävla ordning på torpet alltså.
2: Mm, det ska vi gå till botten med. Har hon det? Vi är inte ensamma här, Helena. Anna Lundberg, ordningskonsult. Du jobbar med att dödstäda, eller döstäda hemma hos folk. Hur tycker du att det ser ut här? Du har gått ett varv.
4: Ja, men här är ju ordning redan. Absolut. Nu har ju inte vi gått in i lådor och skåpen nu förstås. Så vi ser ju bara ytan än så länge.
3: Ja, det är det som är grejen. Vi har pratat om vad är döstädning. Och jag sa så här till Anna, bara, nej men gud, jag skäms inte för någonting kom in här. Men sen på min köksbänk så låg luskammen framme. För vi ja, jag vet, förlåt, men vi luskammade igår och vi hittade löss. Så nu är alla schamponerade i familjen. Och jag kände hur jag bara, det fanns ingenting i min kropp som kunde stoppa mig från att bara slänga mig på luskammen och slänga undan den när Anna stod och tittade på.
2: Men vad är det du står och säger? Det går löss i det här hemmet och du har bjudit hem oss.
3: Det är tvättat och klart, Alva, det är lugnt. Men det är det här jag menar. Det är så fruktansvärt.
2: Ja, du Morgan, det är ingen ordning. Det är ingen ordning här. Det är helt alltså uppe i varv. Men vi, Anna, vad säger du? Ska vi gå och öppna lite skåp och kolla läget eller?
4: Men det, om det är okej för Helena, absolut.
3: Absolut.
2: Kör. Vi skapar oss en överblick. Du är ju experten här. Vart börjar man?
4: Ja, var som helst. Kan inte Helena gå för och visa dig?
3: Om jag hade levt mig in i den hemska scenariot att jag skulle dö om ett halvår och jag är tillfreds med det och alla mår bra, förutom att jag ska dö, så hade jag ju varit så här... Jag vill ju ha det städat och snyggt så att det blir enkelt för mina efterlevande. Ja. Så min första fråga är egentligen så här, vad är skillnaden på ett testamente och döstäda?
4: Två ganska olika saker ändå, ska jag säga. Men, ja, jo, men det ska jag säga. Alltså, att döstäda handlar ju mer, alltså definitivt om det fysiska i ditt hem och sådär. Men du kan ju koppla döstädning till såklart att alla beslut om okej, men vad ska efterlevande ha och vad ska de göra med olika saker och allting, vilket ju blir kopplat som till ett testamente ungefär. Men det behöver ju inte ha med de delarna alls. Det kan ju bara handla om att du liksom rensar kring dina saker och liksom så för att det ska kännas bättre för dig själv. Och som sagt, nu liksom har vi ju scenariot att okej, du kommer faktiskt gå bort och då blir det ju verkligen så. Men som jag var inne på, att man kan faktiskt döstäda eller kalla det livsrensa om du vill då, ändå tidigare i livet. Bara, och då blir ju den där stora skillnaden mot att bara rensa lite grann. Att okej, vi kör rubbet liksom. Och att man verkligen har rensat igenom allt så att det stämmer överens med vart du är i ditt liv här och nu.
3: Och vem oavsett, jag vill vara ur andras ögon.
4: Ja, men både vem du vill vara ur andras ögon. Men också, ja.
3: Alltså lusklammen ryker ju, det fattar vi.
4: Ja, men
2: den vill du inte lämna efter dig.
3: Nej, det gör jag inte. Jag tänker, det första man tänker på med döstädning är väl ändå sexleksaker.
4: Ja, absolut. Det tänker jag definitivt är någonting som många säkerligen vill. Liksom, okej, det vill jag inte att någon ska hitta.
3: Exakt med den blicken som du hade nu.
4: Ja, gud, ja.
3: Jag tror inte att ni kommer hitta mina.
4: Om vi säger
2: inte efter den här sessionen, döstädning eller livsrensning som du kallar det, det tyckte jag om. Morgan, vi rotar på här då, så återkommer vi, tänker jag.
0: Rota på, men var beredd på allt. Så ja, känns det.
2: Gud, det får man vara, det får man vara i det här läget.
0: Härligt, och vi ska också höra vad Annika har att berätta här om trafikläget.
5: Ja, vi tittar till väg 180. Jag fick samtal därifrån. Helene körde mellan Alingsås och Borås och det hade tagit en kvart nu att ta sig 3 kilometer. Det är ju en del arbeten som pågår där, underhållsarbete, trafikljus som reglerar eller flaggvakter, sänkt hastighet till 30 och kommer att vara det till och med sista maj, alltså väg 180 mellan Fagerlid och Ängabo. Båda riktningar kan påverkas där som det gör just nu.

0: Suede här med Beautiful Ones, och vi har ju fokus här på döstädning. Jag tänker också, du som lyssnar, någon som har tänkt på det här, har erfarenheter av detta, skriv en rad för 17, bara smsa in på 031 83 70 50. Alva är hemma hos Helena
1: Jönsson,
0: och du har också en ordningskonsult med er här, eller vad?
1: Jajamän, det är Anna som jobbar med det här med att döstäda. Så vi har byggt upp ett fiktivt scenario här att Helena Jönsson tyvärr kommer att trilla av pinn inom kort. Ni står och diskuterar här, för att du, Anna, du förklarade att det första som händer när du kommer hem till någon så här, det är att du ställer frågor. Var vill du börja?
2: Ja, alltså precis. Jag hade ju inte som första steg gett mig på att nu ska vi in och rensa i dina lådor, om det inte verkligen har varit så att Helena bara, jag måste rensa ut den här lådan. Det känns väldigt viktigt för mig. Mm. Utan jag hade ju börjat med att faktiskt sätta mig in i hennes situation här. Och okej, men hur ser det ut? Hur vill du ha det här sista halvåret? Och vad är det som känns viktigt efteråt? Vad är det som, vilka delar är det som liksom vi behöver få på plats här för att du ska känna att men det här är lugnt nu, alltså inte för att jag vill dö här och nu, men jag kom, det är ändå fine om det händer. Alltså
3: vet,
2: så.
3: Det jag vet att jag vill ha koll på är mina böcker, fotoböckerna, fotografierna, allt sånt där kommer ju vara klart. Mina kläder vet jag, så här, där får ju mina barn ta det de vill ha. Men vad är det jag inte tänker på, Anna?
2: Ja,

0: Trump.
1: Som inte så mycket grejer heller att Nej. Rensa i här.
0: Okej, det här är ju mest egentligen bara...
2: Okej, Helena har en stökig låda, men det är en jätteliten låda med några solglasögon.
0: Det jag undrar mig lägga. Oj, förlåt, förlåt. Här lägger jag ner grejer. Men den här vet jag.
1: Stöklåda, det är
0: där.
3: Jag låter dem ta fart här, Alva. Så kör vi lite nyheter och så får ni rota vidare och se var ni landar i detta.
2: Det är nog lika bra.
3: Ja, vi hörs vidare här om denna livsrensning eller döstädning eller vad man vill kalla det. Klockan är 9:25 och vi ska få det senaste från er.
4: Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu tillfälligt åtgärdad. Stans invånare kan därmed gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Malmöborna uppmanas dock fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Det låga barnafödandet gör det svårt för de som studerar att till barnmorska att hinna med att gå på så många förlossningar som utbildningen kräver. Sofia Tallhage är programansvarig vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
5: Utbildningen är pressad och det här minskar ju inte stressen. Och ibland har vi faktiskt fått förlänga praktiken några veckor efter terminens slut just för att de ska få den tid och den träning de behöver.
4: Ryssland rekryterar minderåriga till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen i en ny rapport. Det handlar både om störande aktivitet och sabotage.
3: Det var nyheterna. Jag kan också lugna er alla. Jag bad ju om sms här om udda tatueringar tidigare. Och det var någon då som skrev att den hade tatueringen W på varsin skinka och då blev det wow då när den började sig framåt. Men det är då folk som skrivit att den här tatueringen, den är ju en tv-serie med Galenskaparna After Shave. Så då kan vi bara sluta oss tillbaka, sudda bort den bilden.

0: Honey Boy här med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och en hel flock med folk. Nu är klockan 9.30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Det har skett en explosion utanför en port till ett lägenhetshus i Kortedala i Göteborg under natten till fredag. Ingen person kom till skada och det blev inga skador på porten. Två män i 50-årsåldern är gripna, båda misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ofredande. Polisen vet inte vad det är som exploderat, men de ska analysera rester som blev kvar på platsen. Enligt polisen finns ingen känd gängkoppling, utan det ska röra sig om en intern konflikt i lägenhetshuset. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: En historisk och kritisk flytt av 10 000 växter pågår just nu i Botaniska trädgården i Göteborg.
3: Vissa arter har blommor där blomställningen kan bli flera meter höga.
2: Åsa Kulin, som är trädgårdsmästare på Botaniska, ser fram emot att växterna ska få breda ut sig i det nya 18 meter höga växthuset. De gamla växthusen från 1980-talet höll inte måttet för att bevara trädgårdens värdefulla växtsamlingar, berättar Hanna Tornevall, som är chef för Botaniska trädgården.
4: Arbetsmiljön var dålig, växterna mådde inte bra där inne. Så för att fortsätta kunna bevara våra unika växtsamlingar så fattades ett beslut om att bygga nya växthus.
2: Flera växtarter har redan flyttats utan några större hinder.
3: Vissa kör vi ju med hjullastare och vissa krukor bär vi lådor.
2: Men det är inte bara växterna som ska klara flytten.
3: Så utmaningen är ju egentligen att få till själva flytten på ett sätt så inte alla får ont i ryggen.
2: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och vi ska till 45an, Annika.
5: Ja, men vi tar och avslutar den tycker jag, för nu har den med bilen med punktering fått hjälp därifrån. Stod in mot Göteborg på 45an där vid Skräppekär Renova, och även där har varit lite inbromsningar förut verkar ha släppt faktiskt också. Inga förseningar eller inställda tåg som jag ser där heller vad gäller buss och spårvagn just nu, så att ett riktigt fint läge. Tänkte påminna om pollenhalterna som kom precis, en pollenkollen här inför helgen. Det handlar ju om alla möjliga pollen nu, men det är måttliga eller låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen, även gräs och videpollen. Låga halter av dem kommer nu, och sen om det blir regn sen till exempel på söndag, då sänks ju pollenhalterna i luften. 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och Annika, du kan ju också hänga kvar här om du vill. Vi har fått svar från Britt i Onsala som tatuerar sig. Hon gav sig själv en tatuering i 70-årspresent. Ah. 77 år och så nöjd. Men hon skrev ju inte vad det var. Nej. Men nu har hon skrivit det. Det blev blommor, det blev gerbera och fjäril.
5: Och men fint ju.
0: Hon skriver också att hon försökte skicka en bild här, men det funkar inte, skriver Britt. Men då får man mejla en bild i så fall, för det är klart att vi vill se.
5: Ja, underbart ju.
0: Kan du mejla adressen? För jag är ju bara inne på sms här.
5: Nej, men då får man ju mejla
0: P4 Göteborg
5: i ett enda ord, snabela.sr.se.
0: Så skönt att du finns, Annika.
5: Tack detsamma.
0: Av många anledningar. Och nu ska vi över här till Niklas som befinner sig i Vadarhavet.
6: Och här händer det otroligt spännande saker. Vi har pratat om de här berushanarna under morgonen. Och Niklas Aronsson som tittar ner i sin typkikare i detta nu. Vad ser du? Vad händer?
7: Ja, det är då två stycken hannar som fick lite feeling och spelar då här nu. De ska ju egentligen upp till Norrland till häckplatsen där och spela. Men de gör det här nere nu och håller på och liksom uppvaktar varandra. Det är två hannar här. De verkar med spela för varandra. Honorna är totalt ointresserade och putsar fjädrarna runt omkring dem och födosöker lite förstrött sådär. Medan
6: för de är omgivna av fyra.
7: Ja, visst. Ja, precis. Det fyra-fem honor och sen de här två hannarna då, en som är svart och en som är vit krage, svart krage, väldigt väldigt häftiga plymer har de, och de bröstar upp sig och spänner ut vingarna och fjärdar. fjädrarna och visar upp sig för varandra här. Och ser väldigt egendomligt ut också, för tidvis så fastnar de i något helt stelt beteende. De står helt stilla under kanske 10-15 sekunder innan de får fart igen och kutar runt och fortsätter och brösta upp sig och tuppa sig liksom för varandra här då. Det är ett verkligt skådespel alltså.
6: Och den svarta där fällde upp den här plymen lite.
7: Ja, det gjorde den. Och springer runt och visar upp ändan för den andra handen än och springer fram igen. Och medan honorna faktiskt ser ganska ointresserade ut.
6: Hanarna har bara ögon för varandra och haft det i flera minuter nu.
7: Ja.
6: Och runt omkring så går honorna runt.
7: Ja. Så är det. Och nu jagar de varandra här. Och det är faktiskt väldigt ovanligt att se det. Jag har inte sett det här i Torslandaviken förut. Just så här avancerat spel ändå som de här har här. Utan,
6: vad tror du de gör med varandra, de här hanarna?
7: Alltså det här är ju en slags förspel för deras riktiga parningslek sen när de kommer upp till där de ska häcka någonstans gissningsvis i Norrland. Då blir ju det här ännu mer accentuerat och kommer inbegripa många fler hannar, och det kan vara ganska stora spel med många hannar då som bevakar sin lilla tuva, sin lilla bitmark då, och förhoppningsvis då få para sig med en eller flera honor då. De här är ju då polygama, så att de har gärna flera honor om de har möjlighet då. Det
6: ska bli spännande att se hur många minuter till detta pågår.
0: Ja, ni får det är action i Vadarhavet här, Torslandaviken. Hanarna tränar på varann alltså. Mm.

0: Rag and Bone Man hörde vi där med Human. Och nu börjar det bli dags för radiosport. Peter Barling med basket, hockey. Sen har han också lagt till något. Han har utlovat en liten ordvits också. Jag vet inte om vi ska höja eller sänka förväntningarna, men nu drar de igång.
1: Här är Radiosporten, internationella fotbollsförbundet FIFA chockhöjer priserna till VM-finalen i fotboll. Vi måste lyssna på marknaden, säger ordföranden Gianni Infantino. De bästa platserna kostar nu ungefär 300 000 kronor. Det blir ingen medalj för det svenska laget i bordtennis-VM. Det blev förlust i kvartsfinalen igår. Taiwan med 3-2 i matcher. Borås är svenska mästare i basket efter fyra raka segrar mot Norrköping som ju hade ledningen med 2-0 i den där finalserien. Fredrik Andersson är kapten i guldlaget.
2: Vi har bara skrikit konstant i 3 minuter här nu. Och nu bara blev det på riktigt på något sätt. Jag tror fruktansvärt stolt och lättad och glad.
1: Det blev förlust för 3 kronor i premiärmatchen av Bayer Hockey Games mot Tjeckien. Matchen slutade 3-1 och inför VM önskar Radiosportens expert Daniel Widing mer fokus på talanger än på NHL-spelare.
3: Jag tycker att vi ska ge de här unga killarna som vi har nu, Viggo Björk, Iva Stenberg. Där vill jag inte att det ska komma in någon från NHL av de namnen som finns och spela.
4: Men det låter för mig lite ovant. Alltså, i de här tiderna på året så sitter vi alltid och drömmer om NHL-förstärkningar. Men du ser alltså hellre att de unga juniorerna får chansen.
3: Ja, jag gör det. Men jag tänker lite att ge de här killarna erfarenhet. Det är våran framtid. Och jag menar, så som de för sig på isen. Viggo Björk, 18 år, åker runt med galler. Men han ser ut som en veteran. Ge kidsen chansen. Det kan bli ett väldigt, väldigt roligt VM då.
1: Martin Marlow och Daniel Widing i samspråk. Och i NHL-slutspelet stormar Carolina mot semifinal. Nu leder de med 3-0 i matcher mot Philadelphia och är så här långt obesegrat i slutspelet. Skidskytteikonen Wolfgang Pichler har nytt jobb. 71-åringen ska lyfta det österrikiska landslaget. Det här uppger DN. Pichler gjorde senast succé för Bulgarien med ett skrällbrons under OS i februari. Det var Radiosporten med Petter Barling.
0: Och han höll vad han lovade. Du höll vad lovade, Petter. Taiwan, ni hörde den där över Sverige i pingis. Inte roligt att förlora, men roligt med lite vitsar. Inte roligt för den här andfamiljen, Annika.
5: Nej, de verkar ha ett trångt läge just nu. Det är ju Partillevägen, Landvettervägen, där det är en viltpassage där nära Partille, Österbro i riktning när du kör mot Partille. Då har de liksom hamnat i kläm där lite grann och är uppe på vägen, väg 535, alltså Partillevägen, Landvettervägen, när du kör mot Partille. En andmamma och ett par stycken andungar, så ta det försiktigt där.

0: Opolite. Och vi har ju påbörjat något som många tänker på. Många har också gjort det. Ska handla om döstädning. Alva Olsson är hemma hos Helena Jönsson som vi har liksom skapat som en fiktiv situation. Som om Helena skulle döstäda sitt hem, hur hade det varit? Och expert har ni med er också, Alva.
1: Ja, men visst har vi det. En person som heter Anna Lundberg som jobbar med och just döstäda hemma hos folk. Nu sitter vi i Helenas vardagsrum och vi har konstaterat det att Helena har tre stycken saker som hon gärna då vill göra sig av med innan bortgången. De sakerna du vill inte ska vara kvar, det är då din dagbok. Vad är det mer?
2: Sexleksakerna och luskammen. Det blev väl det som är liksom, jag vill inte att någon ska hitta det om mig så här, utan att det finns en plan. Vi låtsas att min man får hjärnsläpp och bara allt är precis som det ska vara och alla får komma in och titta här nu hur det såg ut hos Helena. Alltså luskammen, not so much, för det är vanligt om man har barn i min ålder, men inte dagboken och inte sexleksakerna då. Eller? Ja, jag tror det.
1: Anna, är det sådana saker folk brukar vilja vara snabb med att rensa bort, eller vad, är det något annat?
3: Men det känns ju som två typiska exempel, helt klart. Jag vet inte riktigt om jag kan komma på några andra särskilda kategorier som skulle vara vanligt. Vi brukar just ha det ut efter.
2: Men om vi kör lite fördomsbingo här nu då, eftersom jag inte är ett riktigt case utan ändå reporter. Ja. Nu har jag ju berättat att jag är en självgod, organiserad person.
3: Det har vi sett också.
2: Ja, exakt. Så vad är en typisk grej, en sån som jag glömmer bort att döstäda?
3: Jag vet inte. Jag tycker det känns som att du har rätt bra koll på läget, ärligt talat. För du, det känns ju som att det är...
2: Ingen skräll.
3: Nej.
4: Bäst i klassen.
3: Bäst i klassen, guldstjärna på dig. Ja, nej,
1: men nu tog ändå Helena upp det att men lådan med sexleksaker. Men finns det ingen annan sån här grej som... Men det här kan du ha missat nu, Helena. Det här är inte kul att ha kvar.
3: Alltså, sorry, jag kommer inte på någon kategori.
0: Får jag fråga en sak? Hur är det med gamla såna här mailkonversationer och sånt som man sträcker sig tillbaka åratal liksom? I en dator, vill man bara släcka den datorn, mikra den eller vad?
1: Ja, för den fysiska dagboken är en sak, men gamla mailingkonversationer eller chatthistorik, döstäda liksom på så sätt. Är det...
3: Hela det digitala har man ju också, ja. För där är ju också intressant. För du, Helena, som ändå uppenbarligen har jättebra koll på alla dina fysiska grejer, har du liksom lika stenkoll på allt det digitala? För där finns ju säkerligen hur mycket som helst som de kan hitta i och med att detta... I ditt fall så känns det som att du vill ju liksom måla upp en fin bild av dig och, någonstans. Ja, visst. Men liksom, men precis som sociala medier eller mejl eller så. För där kommer de ju också kunna liksom, mejlkonversationer, sms, allting. Om du nu är liksom, om det nu är viktigt för dig att jag ska upprätthålla den här fina bilden av mig själv, då är det ju faktiskt också högst relevant, tänker jag, att gå igenom.
1: Alltså nakenbilder, om man har sextat med någon. Är det sådana saker som kan dyka upp?
3: Det är klart det skulle kunna göra det.
2: Ja, men det sjukaste hände mig för bara ett år sedan. Och det var att mitt 15-åriga barn sa, jag har läst allt på din telefon. Jag tappade hakan, var tvungen att andas lite i fyrkant. Och sen så kände jag bara, okej, vi kör då. Så att jag fick känna på den där känslan. Och sen så är våran dator här hemma kopplad med samma konto som vi har i våra telefoner. Så jag inser att via datorn har de ju sett alla konversationer där. Men när det är ingenting där som är tillräckligt mörkt. Det mörkaste, det jag inte vill, är fortfarande dagboken. Jag har inga... Men sociala medier, det är lugnt. E-mail, nej.
1: Men vad ska man göra då om man har mycket skit på mobilen till exempel? Eller bara konversationer, ska man slå sönder den? Eller vad gör?
3: Jag tror inte det hjälper helt talet att slå sönder telefonen, för det kommer ju finnas i moln och annat i alla fall. Men du kan ju helt klart göra en motsvarande döstädning i alla dina digitala grejer. Du kan ju gå igenom alla dina mappar och allting på dator och telefon. ja, men göra så motsvarande som en dödstädning, helt klart. Och vilket inte alls är en dum idé, tänker jag. Att faktiskt gå igenom allting som du har. Och det, jag menar, ja, samma sak där. Det är ju en bra...
2: Förlåt, nu blir jag så här självgod igen. Men jag är inte en sån som har 3000 bilder på telefonen. Jag har ett antal bilder på telefonen. Jag får över dem till min dator. Det är på hårddisken och så blir det fotoböcker av dem. Och så där. Jag är den så här. Jag är liksom motsatsen till en prokrastinerare.
1: Ja, vi är så olika, Helena. Så, jag skäms för alla mina bilder i mobilen till exempel. Eller inte alla, men många. Ja, jag har ju så att trycka in lådor hemma med bara en gammal trosa, en dammig tampon. Ja, men alltså allt, bara massa grejer som jag känner att detta får ingen se. Det här får inte komma ut.
0: Vad hade du rensat bort först då, Alva?
1: Ja, men jag hade börjat i mitt sån här trycka in. Det är min nedersta hylla i min garderob. Det är så mycket skit som jag bara tryckt in genom åren. Så här grej, där hade jag helt
0: skit?
1: Klart börjat. Ja, men jag säger, det kan ligga en gammal trosa där. Och det kan vara en halvätten muffins typ. Alltså förstår du, det är bara så här, alltså jag vet inte vad lever saker där. Nej, så hemskt är det nog inte. Men det är bara mycket.
3: Du hade ju kanske varit i mer behov av att anlita mig än vad Helena hade varit, ärligt talat.
1: Mm, men jag har också lite ordning. Helena, kan jag få öppna den där byrån eller? För att jag har en känsla av att du, Schenk, att du döljer någonting för oss. Så här perfekt kan det inte vara. Ska vi se, Anna. Vad är din bedömning här då? Ja, det är en nyckel. Det är lite spel, ljusstakar, ljushållare, men här är ju...
3: Det var inte så väldigt spännande innehåll ändå, eller?
1: Nej.
3: Det här,
1: Nej, och lådor som är helt tomma. Var är alla trycka in grejer, Helena? Du har inget sånt, eller?
2: Nej, jag har inte det. Alltså, de är bortrensade. Jag kan inte skjuta upp någonting i mitt liv.
1: Helt ärligt, har du döstädat inför att vi ska komma hit nu och döstäda med dig?
2: Nej, jag döstädar ju konstant. Jag har ett jättetydligt testamente. Jag är lite besatt av döden och vad som händer så här inför. Och jag samlar på historier hur man förbereder sig. Så det kanske var dumt att vara här hemma hos mig. Men det är också bra att utmana mig. Det var väl det jag tänkte. Så här, aha, är det någonting jag inte har koll på? Men jag tycker det låter från dig, Anna, att jag har koll. Det är liksom...
3: Det låter som att du har koll. Ja, jo, men lite så. Du kan lägga den ner när som helst nu. Vad ska jag göra det för guds skull?
2: Vad hemskt. Det här känns bra.
1: Ja, ordning och reda får man säga. En kvinna som organiserar med jämna mellanrum, helt klart, ja, får vi säga, är bedömningen. Det är inte mycket att skämmas för, det är dagbok, det är sexleksaker.
2: Jag vet var ni inte får gå. Alltså så. Det finns ett ställe när jag varit nära som jag höll lite andan.
3: Den här byrån med underkläderna och sånt. Nej. Var det så? Var det inte det?
2: Nej.
1: Nu får du berätta.
2: Det är spegelskåpet i garderoben. Men det är för att det ligger en låda där.
1: Med?
2: Grejer jag hade dödstädat.
1: Okej. Okej. Vi rör oss dit. Ska vi spela en låt och sen få kika i den hemliga lådan?
4: Nej,
0: vi gör det. Vi får se om vi får låta henne ha lite gränser om hon vill, men samtidigt.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Ni är ju där för att dödstäda.
1: Vi är här för att göra ett jobb.
0: Vi får se vad ni hittar, kanske får ni...
4: Bromsar er för att gå in i hallen.
0: Men ni hittade Party Like It's 1999. Vi kör
4: nu.
0: Jag
4: går själva, så får du stå där och vänta lite.

0: Prince med 1999, ett datum man kan vänta på när vi nu är hemma hos Helena Jönsson och döstädar Alva, så är det en låda som hon... Ja, hon var rätt rädd för att ni skulle öppna den.
1: Ja, och jag har faktiskt inte fått kika i lådan. Hon sa det att Alva, du får vänta. Anna, du kan få kolla. Och det vet jag inte riktigt. Det verkar vara något riktigt hemligt i den lådan som hon inte vill att jag ska dela med folk. Men jag frågade också Anna, vad var det så himla hemskt? Eller vad var det i? Och då sa hon, nej, jag tycker inte det var så farligt. Det gör inget om hon skulle lämna den kvar. Men nu står vi och kollar på gamla saker, Helena, som du har sparat från när dina barn var små.
2: Ja. Men här är, det tycker jag är ändå ett sånt område där väldigt många tenderar att spara jättemycket utifall barnen någon gång i framtiden kanske vill kolla igenom alla sina 100 miljoner teckningar de gjorde på förskolan eller gamla leksaker och så vidare. Ja, och det kan väl finnas ett fint tänk i det såklart. Men den andra sidan på det myntet är ju att okej, men du slänger också en ganska stor börda på dina barn genom att spara det här under alla år för att de någon gång ska behöva ta hand om det. Men dina barn, det är ju jättelätt för dem att gå igenom det här. Det är ju ingen större mängd liksom.
3: Nej, men det är skönt att höra. Men jag har inte slängt för mycket då.
2: Alltså, jag tycker att det känns som en rimlig mängd, men alltså, det är klart att alla har ju sina perspektiv på det där.
1: Och det, Helena, det är lite teckningar och permar med grejer och så är det lite kläder och sånt där från när de var små.
3: Ja, kläderna är här borta bara. Mm. Ja, men det är den lilla. Herregud, det är verkligen ingenting.
2: Liksom, det här är ju ingenting jämfört med vad liksom, de flesta som jag är hemma hos har.
3: En kvarts kubikmeter.
2: Ja, det är liksom ingenting. Jag skulle säga att liksom, de flesta har ju liksom ett antal flyttlådor säkerligen med liksom saker som de bara ska sparas till barnen för att de ska gå igenom det någon gång i framtiden.
1: Men Anna,
2: den största sannolikhet kommer ju de där barnen ta kanske en eller två grejer av det där och sen så kommer de bara, varför har de sparat det här i 25 år? Det var väl onödigt.
1: Men är det en sån grej när du kommer hem till dina klienter och ska döstäda som du ändå får vara lite hård med och säga ifrån att men så här mycket kan du inte spara till barnen? Gamla teckningar, de saker de har gjort i slöjden.
2: Ja, men alltså... Alltså jag försöker ju alltid få folk att öppna upp till ett annat perspektiv i alla fall.
3: Sen kommer jag att säga ja.
2: Det är ett annat sätt att säga ja. Men ja, men jag vill också liksom så här, jag går ju aldrig in och säger vad folk ska göra eller inte göra. Men alltså, det är klart att jag kommer med ett annat perspektiv än vad de antagligen har, för då hade de inte tagit dit mig. Mm. Så att, det är klart att jag erbjuder ett annan syn på saken.
3: Bra.
1: Man ska inte spara för mycket, man ska inte spara på allt. Så kan vi väl sammanfatta det. Eller vad säger du, Anna?
2: Ja, det tycker jag ändå känns som en rimlig grej att välja lite grann.
1: Anna Lundberg, ordningskonsult är det du är. Jobbar med att döstäda hemma hos folk. Idag hos Helena Jönsson som ju inte ska dö. Vad vi vet, det är ett fiktivt scenario. Och ja, här såg allt bra ut tycker vi.
3: Ja, det är jättebra. Vi är bara en halv meter från den lilla känsliga lådan. En halv meter från dagboken och 2 meter från luskammen. Så vi står i epicentrum nu från min stresshöjd. Men det är lugnt, jag tycker vi går vidare.
1: Ja, ordning på torpet.
0: Ja, och få godkänt Helena där på den. Och tack för detta Alva och hela gänget där, Helena och Anna. Och nu är det ju också så här att programmet får en ny våg, ny kraft här klockan 10. Och den som har hand om det, Erika, står framför mig.
4: Ja, det gör jag. Hej Morgan. Vad fint att jag får ta över sen. Ja, det är jag jätteglad för.
0: Vad är det nu som väntar, tror
4: jag? Alltså, det går inte att berätta allt som kommer hända idag.
0: Jaså?
4: Jag sa det till min producent där ute att det här känns som att det kommer bli en superhärlig fredagsförmiddag. Det kommer vara allt ifrån, ja, men vi kommer testa 2 olika platser i Sverige med fågelsång som inriktning lite av det som har varit under morgonen. Det kommer bli spännande, det kommer bli en fågelsångskamp här efter klockan 10. Sen kommer vi höra en röst som rasar över att kran 24 monteras ner. Vi kommer träffa en 96-årig kvinna som driver en teatergrupp. Vi kommer träffa en författare som har trampat 30 000 kilometer i 26 länder, Morgan.
0: Herregud, vilket drag!
4: Och det är bara lite av allt som kommer hända.
0: Och så fredag på det med all den feelingen det innebär.
4: Ja.
0: Ja, vad härligt, underbart. Alldeles strax här då efter Ekot så tar Erika och gänget över. Och jag och gänget här från morgonen tackar så himla mycket för allt engagemang, alla sms och alla lyssnare. Och ha en underbar fredag. Klockan är 10. Ekonyheter.
5: En flygvärdinna i Nederländerna som visat milda symptom på hantavirus och som lades in på sjukhus i Amsterdam har testat negativt för viruset. Det uppger en talesperson för Världshälsoorganisationen WHO till nyhetsbyrån AFP. Flygvärdinnan kom enligt uppgift i kontakt med en sjuk kryssningspassagerare från det fartyg som drabbats av hantavirusutbrottet. Den kvinnliga passageraren avled senare i hantavirus i Sydafrika. Tusentals universitet runt om i världen har utsatts för en omfattande hackerattack i veckan. Det är företaget Instructure som levererar lärplattformen Canvas som utsatts för attacken. Ett av universiteten som drabbats är Uppsala universitet och de ska ha fått ett utpressningsmeddelande från hackergruppen. Katarina Adenmark är tillförordnad gruppchef vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.
6: Det som är bekräftat är ju att lärplattformen Canvas har blivit hackat och det är ju en lärplattform som väldigt många lärosäten i Sverige använder, bland annat Uppsala universitet. Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
7: Händelsen är rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten som enligt TV4-nyheterna mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten. Fler länder som USA och Danmark har också drabbats.
5: Reporter August Klittmar. Den läcka som i veckan gjort att avloppsvatten runnit ut orenat i kanalen i Malmö är nu åtgärdad tillfälligt. Stans invånare kan därmed använda sina avlopp och gå på toa som vanligt, rapporterar P4 Malmöhus. Samtidigt uppmanas malmöborna fortfarande att undvika kontakt med vattnet i kanalen. Ryssland rekryterar olika personer, bland annat minderåriga, till att utföra spionuppdrag i Europa. Det uppger den norska säkerhetspolisen PST i en ny rapport. Enligt tidningen Nettavisen rekryteras personerna till att utföra olika underrättelseuppdrag, störande aktivitet och sabotage. Det är oklart om sådana uppdrag utförts av minderåriga i Norge. Tidigare i år slog Nederländerna larm om att en minderårig på uppdrag av Ryssland kartlagt digitala nätverk knutna till ambassader och organisationer i Haag. Det sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigura Morberg.
4: Och ja, nästan som ett tecken så flög det precis förbi en fågel utanför Radiohuset Studio 41. Persiennerna, de är nere, så jag såg ju inte vilken fågel det var. Men nej, det var den igen ju. Hallå lilla fågel. Kanske att det kan ha varit den här filuren. En röd hake. Och tack Morgan Larsson, nu hissas persiennerna upp i Studio 41 så att jag faktiskt kan titta ut och se fåglarna. Du som lyssnar, kanske har du en röd hake utanför ditt fönster. Från kontoret kanske du kan spana ut och titta, eller där hemma. Ser du några fåglar? Det är i alla fall just de här små filurerna i vår natur som kommer göra oss sällskap här idag.

0: Ed Sheeran. Sapphire. Och Fredrik Ankersen, det har ju varit en explosion i Kortedala här under natten. Vad vet vi om den?
1: Nej, men polisen larmades kring midnatt, alltså natten till idag. Det hade skett en explosion där. Ingen person har kommit till skada. Det har inte heller varit några materiella skador på byggnaden. Däremot har man gripit två personer, två män i 50-årsåldern. De här är bland annat misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse. Och polisen undersöker nu alltså vad det här föremålet kan ha varit. Man analyserar rester som var kvar på platsen helt enkelt efter den här explosionen i Kortedala i natt.
0: Vi uppdaterar dig som lyssnar löpande förstås också här under dagen när vi vet mer om det här. Och Thelma Åberg också i studion. Sov du gott i natt?
2: Ja, sådär sov jag.
0: Sådär. Men nu är det snart helg så då kanske du kan sova lite mer när lördagen och söndagen kommer.
2: Ja, precis. Och det har ju faktiskt kommit ny forskning som visar att sova utomhus kan faktiskt ge bättre sömn än att ligga i sin egen säng.
0: Är det sant?
2: Ja, så det kanske blir att kampa i helgen.
0: Ja. Hade du kunnat tänka dig att sova en natt utomhus i maj?
2: Ja, lite tidigt för mig på säsongen. Men precis, det är forskning visar att camping hjälper kroppens dygnsrytm att synka med solens naturliga ljus. Vilket gör att vi somnar tidigare och vaknar piggare. Mm. Det här rapporterar BBC.
0: Det här kanske kan vara inspiration. Vi har ju ett helt team på P1 här i Sveriges Radio som ju med start imorgon natt ska låta vårens fåglar bokstavligen flytta in i radion. Och Niklas Malmberg, du har ju varit på plats under hela morgonen i Torslandaviken på Hisingen. Hur har din morgon varit, Niklas?
3: Bättre än vad jag vågar hoppas, tror jag kan säga ändå. Otroligt taggad sig klockan 5:30 i morse av brushanar och skärfläckor och tofsvipor. Att jag för en stund sedan såg en stor svartvit klump på håll och var på väg att börja hojta innan jag tittade i kikaren och såg att det var en kanadagås.
0: Ja.
3: Fågeln som folk älskar att hata.
0: Ja, exakt. Det är lite delade läger där. Ja. Precis.
3: Men jag och Niklas Aronsson, fågelexpert och Torslandabo, har varit här. Och du har fört bok också över arter som vi hittat.
4: Ja, precis. Vi har nu bokfört ungefär 50 arter totalt här då, varav ungefär 13 då är just vadare. Alltså den här gruppen fåglar med lång näbb och långa ben då, som skärfläcka och brushane tillhör.
3: 50 arter. Går det att sätta det i relation till något? Är det bra?
4: Nej, men jag tycker att det är absolut, det är ett godkänt resultat. Det har varit en fantastisk morgon som sagt här med ett underbart ljus och gott om rastande fåglar och även fåglar som då häckar här. Så att det är en verklig guldtid det här just här i första halvan av maj här där Norrlands fåglar möter de fåglarna som vi har här häckande på kusten.
0: Ja, guldtid. Jag skrev upp det, Niklas. Jag tyckte det var väldigt fint omfamnat av er där på plats. Och som detta inte vore nog då, så har vi också med oss Jenny Berntsson Djurvall, programledare på P1 Naturmorgon. Hej Jenny!
5: Hej!
0: Du är ju inte i Torslandaviken, du är på en helt annan plats i Sverige som också är känt för just fågellivet, rikt fågelliv.
5: Ja, jag är vid den grunda slättsjön Tåken i Östergötland. Vid Vadstena ungefär kan man säga. Och ja, men den är ju känd som en av Nordeuropas bästa fågelplatser.
0: Ja, och den här vinden som vi hör, Jenny, den kommer inte från dig. Den är från Niklas i Torslandaviken. Jag tänkte, ska vi ta och lyssna in hur de här olika platserna låter då? Om jag börjar med dig, Jenny, om du sträcker ut din mikrofon där i Östergötland så lyssnar vi nu. Det låter som att det är stilla hos dig. Är det det?
5: Jag har ställt mig i lä, för vi har lite sydlig vind nu här på dagen.
0: Ja.
5: Och alltså för en stund sen var det ju i alla fall 5 arter. Nu är det lövsången. Men den kan man alltid lita på.
0: Och Niklas, är du kvar? Nej, han försvann, vet du. Vad hände med Niklas? Va?
5: Det var typiskt.
0: Ja, det var lite typiskt. Vi ska se om vi kan få kontakt med Niklas igen från Torslandaviken där ju han har varit under hela denna morgon. Det vill sig inte riktigt just nu, men tåken i Östergötland, Jenny, vad skulle du kunna, alltså i fågelväg, vad är det som karaktäriserar den här platsen som du befinner dig på?
5: Det är egentligen, det är en väldigt, väldigt grund sjö. Den är, jag tror att den är i genomsnitt 8 decimeter djup. Det betyder, och sen så är det väldigt stora vassar runt hela sjön. Jag ser alltså inte spegeln av sjön. Och nu måste jag förresten säga att just nu kommer det en brun kärrhök och flyger över vassarna. Det är en karaktärsart här. Jättefin, stora vingar, mörka kanter. Jag vet inte riktigt vad den letar efter. Åh, den försvann ner här. Vad var jag? Jo, det som karaktäriserar den är att det är så himla mycket fågelmat här. Och då attraherar det så himla många olika arter. Det är väldigt mycket insekter som kläcks i vattnet. Det finns mycket vegetation i vattnet för dem som gillar det. Det finns fisk i vattnet för dem som äter det. Och rovfåglarna kan äta de andra fåglarna. Så här har sett 270 fågelarter noterats. Men 130 av dem bor här. Alltså häckar här. Så det är en väldigt stor artrikedom, även om det är alldeles tyst just nu.
0: Ja, de verkar gilla tåken, fåglarna, Jenny. Helt klart.
5: Ja, de älskar tåken.
0: Ja. Du, vi hör mer från dig här alldeles snart. Det kommer ju vara fågelsång i radion här under helgen i Sveriges Radio. Och vad mer om det då, vad det handlar om, det ska vi höra om efter Adele.

0: Adele med Easy on Me i P4 Göteborg. Ja, en hel natt om och med fågelsång. För sjunde året i rad så kommer programledare, reportrar och experter guida dig som lyssnar genom natten. Alltså från då mörkrets intrång till gryningen i då självaste fågelsångsnatten. Jenny Berntsson, Djurvall, programledare på P1 Naturmorgon. Du är med oss direkt från, ja, är ett soligt Östergötland vi har att göra med idag, Jenny?
1: Ja, men det är jättesoligt och fint. Lite sydlig vind, lite mer än man kanske skulle önska. Men jag hoppas att det mojnar. För ju mindre vind, desto bättre bär fågelrösterna. Jag vet att just att titta på en havsörn som flyger ovanför mig. Men den hörs ju inte. Men
0: nej,
1: det är ju
0: men
1: Sveriges största
0: syn.
1: Rovfågel. Ja, 2 meter mellan vingspetsarna.
0: Du, imorgon så sänder ni ju live från olika platser under 8 timmar och vi kommer ju även få en vink från Finland. Då har jag hört rykte om, blir det lite av en fågelsångsstafett? Eller hur kommer det här gå till imorgon?
1: Ja, men det blir, eller det är lite så här att producenten som står i Växjö i studion lyssnar in alla våra 6 platser. Och sen så är det helt enkelt bästa kören i den han släpper ut i radion. Så det är väl nästan som en battle mellan olika scener. Eller han liksom komposterar, heter det ju inte.
0: Komponerar. Ja.
1: Ja, sändningen liksom där han står. För han är som en dirigent. Så liksom, ah, nu låter det bra från Västerbotten och så lyssnar vi mycket där. Men vi har också experter och reportrar som guidar oss lite och berättar vad det är vi hör och så.
0: Ja. Alltså, vilken timme brukar det höras mest? Förstår du vad jag menar? Från fåglarna?
1: Ja.
0: Går det att säga?
1: Det går faktiskt att säga. Det är någonting magiskt med gryningen. Och det är alltså ungefär 1 timme före solen går upp på varje plats. Mm. Då vaknar liksom morgonens fåglar. Så att då får man både nattsångarna och liksom de som säger sjunger hela morgonen. Så att generellt sett så här års, mellan 4 och 5, då är det riktigt, riktigt bra drag.
0: Då är det bra drag. Ett ständigt chatter. Finns det något tillfälle under natten då det kan vara den här kompakta tystnaden? Kan den också uppstå i en fågelsångsnatt?
1: Ja, på en enskild plats kan det ju bli väldigt tyst faktiskt. När det är helt mörkt. Alltså, koltrastar och lövsångare och gransångare och så, de sover ju på natten. Så är man liksom i en lövskog till exempel, då kan det vara ganska tyst. Men däremot är man på en strandäng till exempel, och ni har ju pratat mycket om vadare, förstod jag, den här morgonen. De kan låta hela natten. Så att, och eftersom vi har 6 platser som vi direkt sänder i P1 i natt, så kommer vi inte ha tyst. Det tror jag inte.
0: Nej, det kommer inte bli tyst. Nej, jag förstår. Allt kan hända. Jag tänker att fåglarna, jag skrev här lite så här, fåglarna är liksom dirigenterna för det här. Men finns det någonting som du själv hoppas på ska hända just det här året?
1: Nej, jag kan inte egentligen säga det. Jag längtar lite efter den liksom totala upplevelsen. Det är som en stor endorfin kick att stå och lyssna. Oj, nu kom den rösten och nu åkte vi till den platsen och så blev det den kören. Så det är liksom helhetsupplevelsen tycker jag som är väldigt fin. Och sen att vi inte innan vet riktigt. Vi har ju satt mickar på ställen där vi tror att det blir bra. Men vi vet ju inte vilken fågel som sitter närmast och liksom blir solist. Och vi vet inte vilka som kommer hamna liksom bakom och kompa. Och det är väldigt spännande tycker jag. Så här, hur ska det bli? Vem kommer höras?
0: Vad blir det för en kör? Det har vi inte en aning om. Det är fåglarna själva som avgör det. Men vad fint beskrivet tycker jag av dig. När ska man lyssna? Alltså, när startar det här?
1: Ja, om man orkar och pallar så startar vi 2 minuter över midnatt. Och håller på hela natten i 8 timmar fram till 7:55. Och om man känner att det går ju inte att hålla, liksom, lyssna på radio mitt i natten, så kommer vi ju lägga ut poddar sen så man kan lyssna i efterhand. Både på själva programmet med pratet och allting. Mm. Men för de som vill lyssna på bara fågelsången så lägger vi ut jättelånga filer med bara fågelsången också.
0: Och vet du, vi tappade ju Niklas Malmberg, vår reporter på plats i Torslandaviken, Jenny, för en stund sedan. Det blev ju väldigt, det blev en riktig cliffhanger kan man ju säga. Eller hur Niklas? Du försvann, men nu är du tillbaka.
2: Jag hoppas att vi hörs nu, ja.
0: Ja, nu hör vi dig igen. Vi pratar ju om vadarna här. Har du sett av dem?
2: Ja, de har varit här hela morgonen. Niklas Aronsson, vilken har varit den mest liksom uppseendeväckande vadan idag?
3: Ja, men det måste vi ändå säga är brushanarna, och vi fick se brushanarnas spel här också som ju var faktiskt helt magnifikt och häftigt. Men sen har det varit väldigt mycket grönbenor också, och sen såklart de här ruvande skärfläckorna, tre stycken par, är också häftigt att se, och tofsvipor och väldigt mycket större strandpipare. Och sen har vi också sett några av våra allra minsta vadare som häckade landet som heter mosnäppa, och vi har också sett den allra största vadaren, en storspov. Och vi hade en flock med småspovar som flög över. Så att det har varit väldigt många höjdpunkter den här morgonen.
0: Vad fint att vi fick summerat morgonen, Niklas. Och det är ju, Jenny, inte alltid man hör i radion från två olika platser med så här många kära fåglar, sångare på plats i livesänd radio.
1: Nej, men vad underbart det är. Är det inte det? Tycker du inte det?
0: Kan inte vinka till varann? Tåken via Torslanda, ja. Niklas och Jenny.
1: Ja, ah, vad fint.
2: Ah. Hej, hej från Torslandaviken.
1: Ja. Ah. Ah.
0: Nu har jag en sävsångare. Vi lyssnar på den, va?
3: Ja, det, ah, den har vi inte här.
0: Jenny Berntsson, Djurvall, programledare P1 Morgon. Vi hörs då.
1: Ja, vi
0: i
1: P1, hörs.
0: I Sveriges Radio.
1: Midnatt. Två minuter över.
0: Niklas Malmberg också direkt från Torslanda viken möter Tåken, alltså i Östergötland, i live radio. Wow.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got no

0: It's raining men, the weather girls. Och Benedikta Cavallin, du är med mig i studion. Flygvapnet är ute och rör på sig, flyger idag.
1: Ja, det stämmer. Det är 5 plan från Såtenäs som har varit nere i Ronneby för en gemensam övning, en sån här Aurora-övning tillsammans med armén och marinen. Och idag så ska de ta sig hem. Och vid 11-tiden passerar ett ensamt flygplan över Göteborg, och vid 1-tiden så är tanken att det ska komma 4 plan som flyger i formation.
0: Så då vet vi vilka vi kanske möjligen får se, tänker jag.
1: Mm. Ja, precis.
0: Om man tittar ut så är det ju... Ja, det, ja, ser du något moln på himlen just nu?
1: Ja, lite dis.
0: Lite dis, ja.
1: Ja, det är det.
0: Bra flygväder.
1: Precis.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Falkenberg är han, Grisola, Half of Me. Och i nyheterna, 10:30 först om nattens explosion i Kortedala.
1: Det har skett en explosion utanför en port till ett lägenhetshus i Kortedala i Göteborg under natten till fredag. Ingen person kom till skada och det blev inga skador på porten. Två män i 50-årsåldern är gripna, båda misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och ofredande. Polisen vet inte vad det är som exploderat, men de ska analysera rester som blev kvar på platsen. Enligt polisen finns ingen känd gängkoppling, utan det ska röra sig om en intern konflikt i lägenhetshuset. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Allt fler barn växer upp i familjer med skulder. Och i Göteborg är de lokala skillnaderna stora. Julia Blomgren är kurator på BRIS i Göteborg.
3: Under de senaste åren så har barn börjat prata med oss om det här med inflationen. De pratar om att det är höjda matpriser, höjda elpriser. Det här är något som barn märker av också.
2: Nyligen släppte Kronofogden statistik som visar att var 12:e barn i Sverige växer upp i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering. Lokala siffror över Göteborg visar att det är stora skillnader mellan de olika stadsdelarna, där Angered sticker ut med en siffra på drygt 20%, det vill säga nästan 2800 barn. Julia Blomgren på BRIS igen.
3: Det är klart att det är oroande att det är så stora skillnader inom Göteborg, eftersom att alla barn har rätt till samma sak, att ha en trygg uppväxt.
4: Och vad kan ni då göra?
3: Ja, men vi på BRIS, vi kan ju finnas där för barnen i de här samtalen, lyssna och vara den där viktiga vuxna som finns där med barnen. Men vi på BRIS, vi vill ju också att samhället ska göra saker för att förändra den här situationen. Och där är en av de sakerna vi vill se är att barnbidraget höjs. Det har inte höjts på 8 år, så det vill vi ska ske.
2: Hasse Andersson och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och fredag förmiddag har vi kollar läget i trafiken, Annika Stenberg.
5: Och det ser ju bra ut får jag säga. Jag tänkte påminna lite om att det har varit och är en del arbeten på väg 180 från Alingsås mot Borås som gör att det bromsar in lite grann. Olika typer av arbeten som görs där, så att du är beredd på det. Just nu ser det faktiskt bra ut. Det är lite olika tidpunkter. Ja, man kan väl säga att det är höjd med golfklubben där vid Hjälmared. Där bromsar det in lite i varsin riktning så att säga. Båda riktningar påverkas på väg 180. Mellan Alingsås och Borås. Annars, som sagt, ingenstans där jag hittar köer som verkar ställa till det. Inte heller några inställda eller försenade tågavgångar. Bussar och spårvagnar i en större uppfattning i alla fall. Är det någonting som sticker ut så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Fint, då har vi koll på det. Vi finns med dig, det gör vi även den här fredagen. Erika Lutberg heter jag som är med dig i studion. Och ett gäng olika reportrar där ute i, ja, vad är det som vi får här idag hörni? Jag kikade ju på det här med SMHIs prognos i morse och kunde konstatera att det känns lite som en kopia på gårdagen, men något varmare idag. Temperaturen kan komma upp till 18 plus grader, men mellan sådär 14 och 18 plus grader och sedan en vind omkring sydost. Anna Hasselberg, reporter där ute, har du sol i sinne, hörde jag på att säga, men solsken hos dig?
6: Jag har sol hos mig och jag är nästan på gränsen till lite överhettad här, så att, men det får man vara tacksam för. Aha. Jag är i Haga och ska möta upp en kvinna som har historier att dela med sig av.
0: Ja, hon delar med sig av, det handlar väl både om platser och personer i Göteborg och inte bara dagens datum utan historiskt, va?
6: Precis. Ja, jag ska träffa 70-åriga Annika Banfield som har på sociala medier delat med sig om mycket av liksom de här dolda historierna i Göteborg. Så kvinnor, kriminella, bordeller och lönnkrogar, massa spännande sånt där som man vill veta men inte vet hur man ska ta reda på.
0: Oh,
6: det ska hon dela med sig av. Ja.
0: Tack, vi hörs snart igen helt enkelt. Och vi lyssnar till det här gänget också här. Fredagsfeeling kanske, fredagskänsla man får när man har med dem att göra. Ola Salo och Sit the Ark.

0: Mark med Calleth You Cometh I. Och vad vet vi egentligen om 1800-talets Göteborg och vad som egentligen hände då? Reporter Anna Hasselberg, du träffar ju 70-åriga Annika Bernfield som verkligen gått till botten med vad som egentligen då utspelade sig på de här lönnkrogarna, bordellerna och hur de här kvinnornas dolda liv under 1800-talet faktiskt gick till och hur det var då.
1: Precis, ja, Annika och jag står här på Husargatan. Det är en gata som nu har ganska mycket så här butiker, kaféer, kontor. Men om vi reser tillbaka i tiden, Annika, kan du måla upp en bild av hur det såg ut då?
2: Ja, det kan jag göra. Det var ju väldigt mycket folk på gatorna ofta, för man ville inte vara inomhus. Det var så dåliga hus helt enkelt. Men hela den här gatan hade fullt av luderkupor. Nästan på varenda gård, och luderkupa, det var ett arbetsrum för de prostituerade, kan man ju säga.
1: Så kontor fanns även då, men lite annat arbete som utfördes.
2: Ja, det fanns det, och speciellt här i Haga.
1: Och du berättade, vi står här i ett hörn liksom, och då sa du att förr fick man inte stå stillastående i hörn som kvinna, för då kunde man tros vara...
2: Ja, alltså det var senare delen av 1800-talet var förfärligt för kvinnor egentligen. Det krävdes så lite för att du skulle anses vara en hora. Man fick inte skratta för högt, man fick ju absolut inte gå på krogen ensam. Man fick inte stå stilla i ett gathörn för länge, för då kanske man raggade kunder. Det värsta var väl att om en man tafsade på dig, även om det var mot din önskan, om man blev påkommen, då ansågs man vara en hora och då fick man inga mer jobb, utan då fick man gå till bordellen och skaffa jobb där.
1: Och fanns det såna här bordeller här då? Eller är det det man kallade för luderkupor?
2: I 1800-talet började med att alla fick gå fritt och sälja sig var som helst ungefär, och utföra sitt jobb var som helst, och det var ju inte så trevligt. Så då startade man luderkupor, då fick man inte vara utomhus längre. Men flickorna var ju väldigt oskyddade där, så att då startade man bordeller på senare delen av 1800-talet, och det fanns många här i Haga också.
1: Och du sa till mig tidigare det här med bödlar, horor och mord. Det intresserar dig. Vad är det med de här, vad är det för historier som du fastnar för när du söker upp de här 1800-talsberättelserna?
2: Nej, men jag är så fruktansvärt intresserad av människor överlag och historierna bakom, att man inte bara hör om det här utan faktiskt hittar någon, alltså någon av de här bödlarna. Varför blev han bödel och hur kände han för det här, tänker jag. Och de här stackars flickorna som fastnar i bordeller i nästan hela sitt liv, ofta slutade med att de blev alkoholister och ibland dränkte sig. För jag menar, vem var det? Var kom hon ifrån? Sånt tycker jag är intressant.
1: Men vad tänker du nu när du går runt här i Haga, som det känns som att mycket av det här inte finns kvar längre?
2: Nej, det gör det ju inte. Nu är ju Haga jättetrevligt på ett helt annat sätt. Men jag tycker att det är kul att folk får veta vad som har funnits här. För det är ju inte, kan man säga att det fanns ju fram till 1910-1920, och inte så länge sedan ändå.
1: Och hur du har delat med dig av de här berättelserna på sociala medier. Vilka hoppas du nå med det?
2: Ja, jag hoppas ju nå de yngre, för jag har ju gått runt här som guide och guidat, och det var väl medelåldern ungefär 60 år. Och jag tänkte, hur når man de unga? Och då får man ju vara på deras plattform, tänker jag, och även berätta det lite roligt. Jag tror just det här med det mer personliga, det gör att ungdomar tycker det är jätteintressant.
1: Och vi står ju just nu på Husargatan. Kan du berätta lite varför det heter så här?
2: Ja, det var så mycket oreda här i Haga att polisen orkade inte med det, utan då fick man sätta in husarerna, och det var ju kavalleriet och de beridna soldaterna. Och 1828 så byggde man husarens bostäder här och stall, som numera tas över av Frälsningsarmén som ligger nära Södra Legatan. Och de såg ju till att få ordning på alltihopa, för att de kunde ju komma riddande med sina hästar och splittra upp de här grupperna som slogs och så vidare.
1: Och du sa också att man kunde få för 25 öre få gå arm i arm med en husar om man ville.
2: Ja, man ska ju komma ihåg att på den här tiden då var en kvinnas första mål att bli gift. med en bra man. Och husarer, de stod högt i kurs. De var fina med sina uniformer och rejäla män. Så då började de göra så, husarerna, att de hyrde ut sig själva. Och för 25 öre så kunde man få låna då en husar. Och då gick man fram och tillbaka i Nya Allén. Och så fick man lämna tillbaka honom efter en timme. Och byta, om man hade mycket pengar kunde man ta en ny.
1: Ja, Annika Bernfield om de här ludekuporna och husarerna. Och helt enkelt 1800-talets Göteborg. Men nu reser vi tillbaka in i nutiden till dig, Erika.
0: Ja, tillbaka till 2026 helt enkelt. Men du, var fint att få höra alla de här tillbakablickarna. Det är nästan svårt att ta in allt som vi fick berättat för oss här. Helt fantastiskt.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Du som lyssnar, har du någon koppling, tänkte jag säga, med något minne? Läs någonting om 1800-talets Göteborg. Får du gärna dela med dig till oss om det. 031 83 70 50. 1800-talets Göteborg. Vad vet vi om det?

Bonnie M, Rivers of Babylon. Och jag läser i GP att Westlife, det här klassiska pojkbandet alltså, kommer till Göteborg. Närmare bestämt i mitten av juni nästa år så gästar bandet Västkusten. Westlife som firar 25 år sedan de debuterade ska ju ut på en lång turné. Och den startar man här i höst med inte mindre än 13 kvällar på hemmaplan. Det är ju Dublin det, hemmaplan för Westlife. Och den 20 november så står de på scen i Stockholm. En konsert som redan är utsåld. Men ja, klart alltså att det blir ytterligare ett Sverigedatum för bandet. Och på plats då i Göteborg i juni nästa år.

0: Jelly Crystal, det är ju Filip Jonsson från Göteborg som ger oss låten In My Head. Och i Kulturnytt nu med dig, Andrea Valderrama, så handlar det om en film där en grupp får lösa en mordgåta.
1: Ja, mord och får, det är vad som bjuds i den bioaktuella familjefilmen Fårdetektiverna, som vår kritiker Ellen Cavallin sett.
2: Fåraherden George lever ett isolerat liv tillsammans med sin flock i den brittiska hålan Denbrook. Fåren samlas kring honom varje kväll för högläsning av deckare, tills de en morgon hittar honom liggandes död på gräset utanför sin husvagn. Byns tafatta poliskommissarie är totalt oduglig som detektiv, och fåren måste därför ta saken i sina egna klövar.
3: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
2: En del flykten från hönsgården, en del Midsummer Murders och en del av något jag aldrig har sett förut. I en allt annat än klassisk whodunit så försöker flocken få de dumma människorna att förstå vem som är skyldig till mordet på deras herde. Jag sitter i biosalongen och blir alltså lite berörd av en film som handlar om får som löser mordmysterier. Trots en så till synes genomkorkad premiss så avhandlas frågor om utanförskap, död och Gud. Och jag blir lite överraskad av det djup som gömmer sig bakom ullen.
4: Do you know what humans call stupid people who can't think for themselves?
5: Ducks!
4: Sheep!
1: En trea blir det till filmen Fårdetektiverna, Ellen Cavallin hade sett den. Poeten och litteraturkritiken Anna Hallberg har valts till ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg efterträder poeten Tua Forsström på stol nummer 18, och hon inträder vid Akademins högtidssammankomst den 20 december i år. Anna Hallberg gav ut sin första diktsamling Friktion 2001 och har gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Tillbaka till P4.
0: Tusen tack, Andrea, där med Kulturnytt. Och på tal om just kultursnacket går, Hasse Andersson, att P4 Göteborg är på Selma Lagerlöfs torg. Det har ju gått ett rykte om det, va? Stämmer det?
6: Ja, det stämmer det. Jag är här inne i biblioteket. Ja. Och här kommer det nu snart om en liten stund att bjudas på teater. Teater Lilian och den föreställning som heter Båten. Man håller på och förbereder sig. Jag kan säga att det är 10 damer som är uppklädda i sjömanskläder. Härliga kaptensmössor, nunnor. Och Lilian, hon är alltså 96 år, ska fylla 97 nästa månad. Hon ska regissera alltihopa och bestämma allting. Och nu kommer snart folket in. Men jag tänkte vi skulle ta och prata med Lilian om en liten stund innan föreställningen börjar.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Vi ser fram emot det. En föreställning om Bohuslän ju i år, va?
6: Mm, stämmer gott det. Ifrån Långedrag eller Saltholmen upp till Strömstad tror jag det skulle vara.

Aretha Franklin och ingen annan. Think heter låten. Och Botaniska trädgården i Göteborg flyttar nu 10 000 växter till ett nytt 18 meter högt växthus. Du som lyssnar kanske har gått förbi där och sett det här växthuset då ta form. Det har varit ett stort projekt och de här gamla växthusen från 1980-talet, de höll ju inte måttet för att bevara då de här värdefulla växtsamlingarna. Vi på PIF Göteborg har ju träffat Botaniska trädgårdens chef Hanna Tornevall som berättar att i den här samlingen så finns det både stora och otympliga växter och flytten den sker. Ja, men både med hjullastare, alltså maskinkraft, men också för hand. Så att det är en logistisk utmaning där man måste ta hänsyn till mer än växternas välmående. Den här intervjun kan du också lyssna till i våra nyheter här under dagen, men också i appen. Tänka sig vad 10 000 växter. Det flyttar man inte över en natt. Det tar lång tid, men arbetet är alltså i full gång, den här gröna flytten för växterna. Tillbaka då, in i ett helt nytt växthus i Botaniska trädgården i Göteborg.

0: Det är Benson Boone, det här Mystical Magical, när klockan nu närmar sig 11. Det blir en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: I Storbritannien, där det hålls kommun- och landsdelsval, ser regeringspartiet Labour ut att göra ett dåligt valresultat. De första resultaten visar att Labour förlorat hundratals kommunfullmäktige ledamöter runt om i England, medan till exempel vice Nigel Farage Reform UK gått fram i valet. Alla röster har inte räknats än. En granskning som P4 Malmöhus gjort av socialtjänsten visar på flera fall där känsliga uppgifter om barn röjts. Ett exempel är när en socialsekreterare tappade känsliga uppgifter om en familj med skyddade personuppgifter, till och med en utskriven karta med familjens adress. Maria Andersson på socialtjänsten i Malmö.
2: Huvudregeln är ju såklart att så mycket som möjligt ska inte handlingar förvaras på det sättet.
3: 10 dagar efter besöket lämnade en okänd person tillbaka handlingarna i familjens brevlåda. Förra året anmälde skånska kommuner 32 händelser till Inspektionen för vård och omsorg, där missar i socialtjänsten lett till allvarliga risker för barn. I flera fall har känsliga uppgifter hamnat fel. I Kävlinge lämnade socialtjänsten ut uppgifter om ett barn till mammans våldsamma ex-partner istället för till barnets pappa. I Åstorp fick fel person sms om barnets kontakter med psykiatrin. Jannica Levin är advokat med lång erfarenhet av arbete med utsatta barn och ser allvarligt på socialtjänstens missar.
4: Det räcker med att ett barn far illa av att man inte har gjort det man ska för att det ska vara allvarligt nog.
3: Även i Malmö är uppgifter om fler barn på villovägar efter att en socialsekreterare sparat ner känsliga uppgifter om 5 barn på en privat USB-sticka som försvunnit ur väskan.
1: Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. 3 svenska medborgare med koppling till kriminella nätverk har utvisats från Norge, det rapporterar NRK. Utvisningarna gäller på livstid. Polisen uppger för NRK att svenskarna utgör ett allvarligt hot och att det är anledningen till varför de utvisas. De har inte blivit dömda för något brott. Enligt NRK vill polisen inte kommentera saken ytterligare för att det kan störa polisutredningen. Ytterligare en person har anhållits i ett Säpo-ärende där en person sedan tidigare är anhållen, det rapporterar SVT Nyheter. I tisdags greps och anhölls den första personen i ärendet i Stockholmsområdet och nu är ytterligare en person anhållen. Vad personerna misstänks för eller vad ärendet gäller är inget som Säpo eller åklagare kommenterar. Det avslutar Ekonyheterna med Carina Segura Morberg i studion.
0: Och här i P4 Göteborg så kan vi också berätta att polis är på plats vid Wieselgrensgatan på Hisingen där ett misstänkt farligt föremål har påträffats. Avspärrningar upprättas kring det här föremålet och nationella bombskyddet är också på väg till platsen. Boende i och innanför avspärrningen har uppmanats att hålla sig inne i sina bostäder. Det handlar alltså då om Wieselgrensgatan på Hisingen. Vi uppdaterar här så snart vi vet mer kring detta. Och vi har också nyheter kring den här restaurangen, sushi-restaurangen, där över 300 personer insjuknade efter ett misstänkt smittutbrott i Lerum och Flåda här i mitten av april. Restaurangerna har ju hållit stängt sen dess, sen det här skedde då, fram tills nu då, där det var 340 personer som ju tros insjuknat efter att ha ätit mat från den här sushi, de här båda sushi-restaurangerna ska jag säga. Och 4 av dem har bekräftats med norovirus, en form av vinterkräksjuka. Det har vi berättat om innan. Och det menar Smittskydd Västra Götaland är tillräckligt för att konstatera att utbrottet var just då vinterkräksjuka. Men de bägge restaurangerna, i alla fall i Lerum och Floda, har kunnat slå upp portarna igen. Det här skriver Göteborgs-Posten. Jag ska släppa in Annika också med trafik.
5: Just nu är det stopp för spårvagnstrafiken till och från Lana, eller rättare sagt spårvagnstrafiken kör fram till Lana och sen vänder de tillbaka igen. Det gäller ju 4:an och 12:an från stan och till Lana. Man trafikerar alltså inte hela vägen bort till Mölndals innerstad. En ordningsstörande händelse som gör att man just nu avvaktar. Så ingen spårvagnstrafik mellan Lana och Mölndals innerstad, utan den vänder både 12:an och 4:an vid Lana Mölndal.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Och vi berättar ju om att det har påträffats ett föremål. Polisen är på plats i Vissegrensgatan på Hisingen där ett misstänkt farligt föremål har påträffats. Och vi har också reporter på väg dit. Det är ju avspärrningar runt omkring där. Och nationella bombskyddet är också kallad till den här platsen. Boende innanför avspärrningen har uppmanats då att hålla sig inomhus i sina bostäder. Jag berättar givetvis mer om den här händelsen så snart vi har mer information, men det gäller alltså Vissegrensgatan på Hisingen. Och nu då så ska vi här i kanalen
1: P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio,
0: prata om ett ting, föremål som väcker starka reaktioner och inte minst känslor. Det handlar om den klassiska kran 24 vid Götaverken som nu rivs. Det här har vi ju berättat om, och det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling menar ju att det är säkerhetsrisker kring kranen som gör att den måste rivas. Och med oss nu så har vi arkitekturkritiken Mark Isitt. Hej Mark och god förmiddag.
3: Tack, hej.
0: Hur reagerade du på den här nyheten att kranen har börjat att rivas?
3: Jag tycker att det är idiotiskt. Det är ju inte heller den första kranen som rivs. Jag tror att, kan det vara, 3-4 år sedan så revs kran 43. Nej, jag tycker det är helt tokigt. Det är ju ikoner i Göteborg detta. Det är tror 17 det att om man skulle bygga bostäder ute in till kajerna där, att de här kranarna skulle skänka de bostäderna ett enormt mycket högre värde än om de inte står där.
0: Men trots allt så är ju den här kranen då 73 år gammal och enligt Älvstranden Utveckling en säkerhetsrisk. Är det inte dags då att nu rivs den?
3: Ja, men just det att den är 73 år gammal är ju en kvalitet. Det är ju det man vill åt. Man vill åt det där historiska arvet som är så påtagligt. Det som gör Göteborg unikt. Det är alltså, och att detta är ett kommunalt bolag som fattar ett sådant här beslut igen. Det är ju alltså Älvstranden Utveckling borde ju döpa om sig till Älvstranden Avveckling om de ska hålla på det viset.
0: Hur viktig är den här kranen för Göteborg? Du är väldigt stark i dina åsikter här, jag hör ju det. Hur viktig, vad har den för betydelse enligt dig då?
3: Ja, men vad är Göteborgs själ? Vilka byggnader representerar Göteborgs själ? Är det Hotell Draken som är Göteborgs själ eller är det Karlatornet som är Göteborgs själ? Ja, men delvis kanske. Men de kan ju inte på något vis mäta sig mot just en sån här kran som berättar om industriarvet och hamnen i Göteborg. Är man kreativ som fastighetsutvecklare, alltså utvecklare, inte avvecklare, då hittar man ju en funktion för de här kranarna. Du skulle kunna ha ett litet pyttehotell uppe i en sån här kran, eller ett litet pyttegym, eller en liten pyttebar, du vet, eller någonting sånt där. Va? Det är liksom inte business as usual, och det är det som ställer till det, att man som fastighetsägare allt som oftast bara vill göra som man alltid gör.
0: Så det du menar, det är helt enkelt att man borde lägga kraften och resurserna och inte minst då pengarna här för att restaurera då, är det så du menar? För att kranen är ju en säkerhetsrisk.
3: Ja, nej men absolut. Alltså, hur kan den ha blivit en säkerhetsrisk? Förlåt, den har ju ägts av Älvstranden Utveckling. Har inte de tagit hand om sin kran? Är det det?
0: Vad tycker du man borde göra istället då? Du nämner det här, liksom, man skulle kunna bygga någonting högt upp i skyn. Eller vad mer skulle man kunna göra av de här platserna?
3: Nej, men vad skulle vi vilja se i det här? Alltså, vi vill gärna liksom sitta delvis i skuggan av kranen och känna det där industriarvet, hamnarvet. Det är helt klart en kvalitet som, jag menar, Vassen till exempel som nu håller på att anläggas, containerrestaurangvärlden där ute. Den drar ju nytta av de här kranarna naturligtvis. Sen måste man ju tänka kreativt kring de här liksom, industristrukturerna. Hur kan vi förvalta dem? De är ju älskade av människor. Liksom att gå så tvärt emot den allmänna opinionen, för jag är helt säker på att det är en allmän opinion, att man vill bevara de här. Man har ett kärt förhållande till dem.
0: Vad är det som gör, tror du, att vi då är många som känner starkt för den här typen av byggnationer och det här arvet som du menar är viktigt för en stad?
3: Ja, men jag tror i Göteborg i synnerhet kanske, men i nästan alla städer så är man på väg att devalvera det historiska arvet så till den grad att man inte längre riktigt känner igen sig. Då är såna här symboler för vad Göteborg har varit en gång i tiden oerhört viktiga.
0: Så även om den här nu specifika kranen, kran 24, den håller ju på att nedmonteras, ser du någon annan potential för vad man kan göra på platsen nu när det liksom, det sker ju?
3: Ja, precis. Men det är ju det också som gör en deppig, att man ställs inför faktum att plötsligt så är lyftarmen borta, du vet. Och liksom, okej, det är för sent alltså att protestera och kedja fast sig i den där kranen. För hade det inte varit för sent så hoppas jag att någon hade gjort det. Jag hade gjort det om det var så att jag bodde i Göteborg, tror jag. För det är det den är förtjänt utav. Och så skulle man ju önska att någon av de här fastighetsägarna som är kapabla att bygga Nordens högsta torn, till exempel Karlatornet, skulle kunna vara kapabla att tänka kanske ha en liten konferensrum i den ena kranen och ett litet gym i den andra, ett spa i den tredje och en bar i den fjärde och en restaurang i den femte och ett hotellrum i den sjätte eller någonting sånt där. Och så går du på spänger mellan de här kranarna eller någonting. Alltså, du förstår, jag tänker att man bara är lite mer kreativ än destruktiv.
0: Du, stort tack för att du var med här med hur du tänker och känner ur då ett arkitektkritiskt perspektiv. Mark Isitt, ha en fin dag. Är du i Köpenhamn nu eller hur var det?
3: Nej, i Växjö.
0: Du är i Växjö just nu. Precis. Ja, du, ha en fin dag där i solskenet.
3: Tack.
0: Önskar vi dig.
3: Detsamma. Tack.

0: sår.
1: Fania Wonner som sjunger detta, Tiden läker alla sår. Och strax innan 20 minuter i 11, för ungefär 40 minuter sedan, så larmades polisen om ett misstänkt farligt föremål. Det här ska röra sig om Wieselgrensgatan på Hisingen. Det är ju nära Wieselgrensplatsen. Hasse Andersson, har du nått fram till platsen än?
2: Precis, kommer fram till platsen och jag möts av 6 stycken polisbilar. Det är bombskydd som är på plats. Just nu så kommer räddningstjänsten, 2 stycken, en stegbil och en annan räddningstjänstbil, och kör fram. Man har spärrat av ett relativt stort område. Vi ser polisen står och bevakar så ingen kan komma innanför området, och det vill man ju heller inte. Man har ju också sagt att folk som bor i själva byggnaden, att de ska evakueras på insidan.
1: Det är ju också, just nu så är det ju oklart vad det är för typ av föremål. Har du kunnat se där om nationella bombskyddet även har kommit på plats, så att säga?
2: Det nationella bombskyddet, det vill säga den gråa stora bilen, är på plats, eller 2 stycken av dem, och nu håller man på och monterar. Jag ser också hur de tar på sig sina utrustningar, för att jag var ju så på ett misstänkt föremål häromdagen också. Kan vi se, jag tar en bil på honom där också. Här är det den här, det är en drönare nu som man ska ta och skicka upp också för att få en bättre överblick av det hela. Tjena, hej!
3: Jag går borta för bilarna där. Så
2: ja, visst. Jag såg bara avspärrningarna, ser du. Jag är utanför dem, va?
3: Men gå, fortsätt bara där borta, ja. Så blir det jättebra.
2: Det är bra. Du har ingenting att säga någonting?
3: Nej, absolut inte just nu.
2: Då tackar vi så mycket för det.
3: Ja, en bra dag.
2: Ha det bra, samma.
1: Ja, de är tidigt, ganska tidigt skede just nu förstås i sitt arbete där, polisen.
2: Ja, precis. Jag är utanför avspärrningarna här, så att... Vet du vad det är som har hänt? Vet du vad det är som har hänt? Prata med en man uppe på... Vet ni vad det är som har hänt? Ingenting? Ja, en bra. Men ni får inte gå ut härifrån, va? Det är där borta. Jättebra. Tack.
1: Bra, alltså. Wieselgrensgatan är adressen du är på.
2: Jajamensan.
1: Precis.
2: Ja, däremot vilket nummer vet jag inte.
1: Vi kommer tillbaka till dig, Hasse, så snart vi vet mer om vad som har hänt där. Jättebra.
2: Ja.
1: Gör vi. Hasse Andersson,
2: det är de här,
1: reporter.
2: Men de säger vi får stå bakom alltså. Bilarna. Där. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Louis Capaldi här, Someone You Loved. Och det kommer nyheter om att regeringen pausar utbyggnaden av en viktig elkabel till Danmark. Det här efter en ny konflikt med EU om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Mer om det här lär vi höra i Ekot här framåt under förmiddagen. Och vi har ju också koll på det här misstänkt farliga föremålet som har påträffats i närheten av Wieselgrensplatsen på Hisingen i Göteborg, Wieselgrensgatan. Polisen har spärrat av platsen och bombskyddet är på plats där. Boende innanför avspärrningarna har också uppmanats att så hålla sig inne i sina bostäder. Det här skriver polisen på sin hemsida. Vi hör också mer från Hasse Andersson.

av en elkabel mellan Kungsbacka och Jylland i Danmark pausas nu. Det här framgick på den här pressträffen och det är på grund av en EU-konflikt om svenska elkunders flaskhalsavgifter. Ebba Busch meddelade det här och säger själv citat att vi går från ord till handling, kommer inte investera i nya kablar, slutcitat. Nu är tidsplanen i riskzonen för projektet och bygget skulle ha startats 2030 med driftstart 2036 men pausas alltså nu.

0: Roxette är vi hör med Joyride. Lokala nyheter, klockan är 12:30.
1: Det misstänkt farliga föremålet som hittades i närheten av Wieselgrensplatsen i Göteborg är omhändertaget och avspärrningarna har hävts. Det meddelade polisen vid 12-tiden. Det var en polispatrull som la märke till föremålet på fredagsförmiddagen och larmade nationella bombskyddet. Det är i nuläget oklart vad det var för föremål. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Bilister och cyklister på landsvägarna kan hamna i luven på varandra i frågan som rör rätten att köra om versus rätten att köra i bredd. Trafikpolisen Håkan Klingborg försöker reda ut.
3: Tumregeln är, finns det cykelbana ska man cykla där. Finns det inte så cyklar man på höger sida av vägen och huvudregeln är efter varandra. Men man får så lov att i vissa lägen cykla i bredd.
2: Ja, regelverket är inte helt glasklart för landsvägarna.

0: landsvägscyklisterna som alltså i vissa fall cyklar i bredd för att förhindra farliga omkörningar. Det handlar om bilister som kanske vill köra om i backkrön eller i kurvor där de måste ut på andra sidan körbanan eller kör farligt nära cyklisterna.
1: Alltså det är tillåtet att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet som det står i regelverket. Alltså man får göra en bedömning om det är det lämpligaste vid det tillfället. Sen om det blir en lång raka, då bör man lägga sig på linje så att bilisten kan köra om.
0: Håkan Klingborg känner verkligen igen osämjan som kan uppstå mellan landsvägscyklister och bilister efter alla sina år som trafikpolis. Han menar att det egentligen bara finns en lösning på problemen.
1: Problemet med många i trafiken är att de kör på sin rätt, som man säger. Och det där måste vi komma ifrån. Vi måste visa hänsyn och ha ett samspel med varandra i trafiken.
0: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
2: Och efter nyheter, trafik också med dig nu, Kenneth Tornef.
3: Tack så mycket. Vi börjar på Riksväg 40. Det köar på lite grann i slutet av backen i Kallebäck i riktning mot Mölnlycke och Borås. Det här beror på en stillastående lastbil strax före Mölnlycke mot ett trafikplats 72 riktning Borås. Det är också lite långsamt på E20 i backen upp från Jonsredsmotet mot Jerikotunneln. På sträckan mellan Jerikotunneln och Hulanmotet riktning Lerum och Alingsås pågår det ett arbete fram till klockan 15 med hastighetssänkande fordon på vägen som gör att det går trögt upp för backen där och sen en bit genom Jerikotunneln, men sen verkar det rulla på bra igen. Det är ett arbete har dragit igång på E6an, nu är alldeles nyss i Stenungsundstrakten. Mellan Stora Högamotet och Stenungsundsmotet norrut så är det stopp i ett körfält i ungefär en och en halv timme, alltså fram till klockan 14 på grund av ett arbete som ska göras där. Avslutningsvis till Älvsborgsbron, det är fritt fram nu, men om en liten stund, ungefär klockan 12.45, så stänger man en kortare stund på grund av sprängningar i området. Så snart dags för stopp över Älvsborgsbron, en kortare stund, 10 minuter, en kvart ungefär, på grund av ett sprängningsarbete. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
2: Kenneth Tornef, Hasse Andersson, Klara Sävenlund och jag, Erika Löjtsberg. Det är vi som, ja, firar fredag med dig om du så vill.

0: Sister Sledge is the greatest dancer i P4 Göteborg. Och det här misstänkt farliga föremålet som hittades i närheten av Vissergrensplatsen i Göteborg, Hasse, det har ju tagits om hand av nationella bombskyddet som ju varit på platsen där. Och du är ju kvar i närheten där, va?
1: Ja, jag står utanför avspärrningarna här och just vid det här tillfället så ser jag hur polisens hundar har varit på plats och sökt igenom det här området om man kan hitta någonting annat. Nu lämnar de platsen för att gå in i skuggan, för det är rätt varmt när man står här ute. Det känns, de säger 14-18 grader, men i solen blir det betydligt varmare. Och fortfarande på platsen så är det en utav polisens bombtekniker och två stycken vanliga så kallade poliser på plats för att söka igenom det här buskaget där man hittade det här misstänkta farliga föremålet som vi då fortfarande inte vet var farligt eller inte. Men de la in det i bilen bara och sen, det var inte som det var häromdagen när jag var ute, att man hade den stora kåpan av cement eller stål för att förhindra det. Så att, vi får väl avgöra och se vad det är som händer.
0: Det får vi göra.
1: Nu kommer han, kommer han, chefen och polisen, och säger att nu avbryter vi hela alltet, så nu tar vi bort avspärrningarna. Och han tackar så mycket för att vi höll oss på utsidan här.
0: Det var
1: han
0: som var med förut när jag pratade med.
1: Ja.
0: Då tackar vi så mycket för den live-rapporten, Hasse.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Så, var med det? Alla avspärrningar alltså hävda, det rapporterade vår reporter då, Hasse Andersson, från Vissegrensgatan där det tidigare idag påträffades ett misstänkt farligt föremål. Och mer om det här får du som lyssnar givetvis så snart vi känner till mer kring detaljerna om det man påträffade på den här platsen. Men ingen fara för allmänheten och avspärrningarna är alltså hävda av polisen.

0: Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Kom igen nu och sök.
4: Kom igen nu, sök, gör detta. Och jag vill också flagga extra för att 11 maj, det är ju nu på måndag, så drar alltså inskickningsperioden igång. Från och med klockan 9.00 på måndag morgon så kan du som vill vara med i P4 Nästa Stjärna i år då, skicka in ditt bidrag. Det kan man göra fram till 25 maj. Men ja, för tydlighetens skull så vill jag ändå skicka med dig att gör nu det här i god tid. Det är ju så vanligt att man tänker att man ska göra det och skjuter upp det, och sen plötsligt så är det sista datumet passerat. Så ta den här chansen. Det finns ju en chans här att nå ut med sin musik i hela Sveriges Radio. En otrolig möjlighet, verkligen.
2: P4 Göteborg,
3: Sveriges Radio.
4: Och på tal om att nå ut till sin publik så finns det ju ett härligt gäng, Hasse Andersson. Det handlar ju om en teatergrupp med äldre kvinnor som du träffade tidigare idag. Vad är det för ett gäng egentligen?
5: Ja, det var ett härligt gäng, må jag säga. De håller på länge. När jag satt och tittade på när de skulle börja så öppnades det dörrar. Då kom det 7 stycken rullatorer först in. Publiken som var i övre medelåldern, det vill säga pensionärer upp här. De blev alltså bjudna på den här teatern. De brukar ha så på Selma Lagerlöfs torg på biblioteket där för de gamla kulturhuset. Att få lite kaffe och lite underhållning. Och i det här läget så var det alltså den här gruppen. Och det viktigaste, det som är mest spektakulärt, är det att den här kvinnan som håller i det hela, hon är 96 år, fyller 97 nästa månad, berättar hon för mig. Och Lilian Gustafsson, jag ställde frågan till henne, hur började det egentligen med teater för henne?
6: Ja, första gången var det 1989, då var det revy. Och sen dess har jag väl hållit på lite mer eller mindre. Och så kom jag hit till Göteborg. Och då var det en som sa, jag tycker du ska bilda en teatergrupp här. Och faktum var att jag fick faktiskt med mig, först var det 4 och sen kom det 6 till.
5: Mm. Hur ofta har ni den här teatern?
6: Vi övar en eller repar en gång i veckan på onsdagar. Och sen beror det på hur mycket, jag tror jag räknar ut att sen 1900, när vi började alltså för 9 år sedan, så har vi varit ute 77 gånger.
5: Oj, oj, oj. Ja. Är det bara här nere?
6: Nej då, det är överallt. Det är i alla stadsdelar. Vi var på Mimershus sist. Och där var det 100 personer. Och sen har vi varit i Al. Och, ja, jag kommer inte ihåg alla ställen. Men vi rör på oss i alla fall.
5: Du, vad betyder den här teatern för dig och de övriga i gruppen?
6: För mig betyder det att jag har någonting att göra, för att jag kommer ju från Orust egentligen, så jag har ju inga bekanta här. Så jag har ju fått 6-7 stycken damer som jag har blivit bekant med, och så har jag något att göra, och jag tror det håller huvudet igång lite grann, inte bara på mig utan på övriga. Mm.
5: Du kom till och med ihåg att jag var hemma hos dig för ett antal år sedan och vi pratade om helt andra saker. Men du, varför består de bara av damer i den här gruppen?
6: Jo, jag ska tala om för dig att herrarna, de är så blyga, fast de vill vara tuffa. Men de är väldigt blyga. Men hade det varit kanske 2 gubbar som kom, då tror jag det hade stannat. Men en bland oss 9 damer, det går inte, så tror jag.
5: Nej. Du, när jag kom in här så var det ett väldigt kacklande, va?
6: Ja, men det är det ju alltid, vet du. Så det gäller alltså att få tyst på det. För jag vill alltid att de ska sitta minst 20 minuter i att gå in i sig själva och tänka på sitt manus och vad de ska säga. Mm. För gör de inte det, då blir det kaos.
5: Och på tal om kaos, ja, det ska det inte bli här idag. Men vad handlar den här teatern om idag?
6: Ja, det handlar om sjömanshustrur som ska ut på en färd från Stenpiren och ända upp till Koster. Och så under färden så gör vi lite strandhugg och repetera lite vad som har hänt förr i världen.
5: Låter intressant. Då får vi se om man kan stanna kvar här och titta på eller om jag ska åka iväg på något annat arbete. Men jag säger bara lycka till med det nu då.
6: Tack så mycket.
5: Ja, och det kommer släppas in folk här också. Det är, hur många folk är det som har platser här? Det är många.
6: Ja, det kan jag faktiskt inte säga. Där får du fråga dem som har hand om det. Men det är väl ett hundratals, jag tänker mig.
4: Det här var tidigare under förmiddagen när vår reporter Hasse Andersson alltså då träffade Lilian Gustafsson som driver den här teatergruppen med bara äldre kvinnor. 96 år gammal är Lilian och snart så fyller hon 97 år.

0: En av deras största hits, onekligen syskonskaran i bandet The Corrs, Breathless. Och Benedikta Cavallin, du är med mig i studion nu. Du var ju här inne för, ja men det var ju starten av förmiddagen. Och så sa du det att det kan vara så att man kan sikta flygplan i höjden idag.
1: Ja, precis. Flygvapnets flygplan. Jag vet inte om det är Gripen, är det det de är ute och flyger med?
0: Ja, det får vi, det skulle vi kunna kolla. Jag vet, jag ska låta det vara osagt. Det skulle kunna vara Gripen.
1: Det kan vara det. Hur som helst så är det flygvapnet som är ute och flyger. De har varit på en övning nere i Ronneby tillsammans med armén och marinen. Och nu så skulle de då ta sig hem till hangaren. Så vid ett-tiden skulle 4 plan passera i formation. Vi lyckades inte se dem själva, men det kanske någon annan har gjort.
0: Ja, jag hörde något muller i, så där, i bakgrunden här för bara någon minut sedan. Mm. Det kanske var de planen.
1: Kan ha varit det.
0: Ja.
2: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
3: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
4: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
5: Nej, du frågade vad vi tycker.
2: Tisdag 12 maj, 15-17.30.

0: Jackie Meir från Biskopsgården med låten 15 lokal musik. Och undervisning i finska vid Umeå universitet kan försvinna på grund av besparingsskäl. Och är en fördel att spela fiol live som Linda Lampenius nu tillåts göra i Eurovision Song Contest? Ja, svaret får vi här.
1: Det kan bli ett slut på finska språkstudier i Umeå. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Humanistiska fakultetets dekan Christer Nordlund säger att hela fakulteten nästa år måste spara 17 miljoner kronor.
2: Med vår fakultet drabbas ganska hårt. Så att det pågår ett planeringsarbete för att minska utbildningen på vår fakultet inför nästa år.
1: Styrelsen för humanistiska fakulteten har möte nästa vecka för att besluta om vad som ska göras.
2: Det finns ingenting som är beslutat i hur det här ska ske. Det enda som är beslutat är att vi vet hur mycket vi ska minska till nästa år. Och då måste vi ju se över vårt utbildningsutbud.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. I över 50 år har finska undervisats vid universitetet. Om undervisningen i finska i Umeå läggs ner kommer man bara att kunna studera finska vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Finske innebandytränaren Mika Ahonen föll i tisdags ihop under en finalmatch i Finland och avled senare på sjukhus. Den tidigare Helsingborgstränaren blev 54 år. Mika Ahonen tränade Tampereen Classics i den finska högsta ligan och drabbades av ett sjukdomsfall under den femte finalmatchen. Mika Ahonen blev finsk mästare 10 gånger och var med och tog VM-guld med Finland 2016. Han tränade också Helsingborg samma år. Den finländska violinisten Linda Lampenius får spela fiol live på Eurovision Song Contest i Wien nästa vecka. Johanna från Espoo i Finland tror att det är en fördel för Finland att Lampenius som skolad musiker får visa sina färdigheter live, att det kan ge extra poäng.
3: No, voihan se olla tietysti, että ehkä se tekee suuremman vaikutuksen, kun hän vetää livenä, että osoittaa taitonsa. Voihan se silleen tee, niin kuin ehkä nostaa pisteitä.
1: Sen slutet av 90-talet har det inte varit tillåtet att framföra instrument live under tävlingen då scenbytena ska gå fort. Men EBU som har arrangerat tävlingen har nu alltså gjort ett undantag för Linda Lampenius som spelar fiol i Finlands bidrag Lekin Heitti. Martin från Stockholm tycker det är bra att livemusik lyfts fram i tävlingen och tror att det gynnar Finland i år.
4: Ja, jag tror att det påverkar chansen i en positiv riktning. Jag tror folk kommer förstå och tycka att ja, men det genuina är någonting som är en bra sak. Så det tror jag bara är positivt för hennes skull.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä.
0: Och här är Piffa Göteborg. Missa inte för all del eftermiddagen som startar klockan 3 i eftermiddag med min programkollega Ida Clifforsson-Weicht. Erika Lusbeth, jag som tillsammans med Hasse Andersson haft en äran att få vara med dig den här soliga fredagsförmiddagen. Och om du är vaken och pigg här under natttimmarna så passa på att ta del av Fågelsångsnatten i P2. Den drar igång 2 minuter efter midnatt.
5: Strax P4 extra fredag. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till Sir David Attenborough som fyller 100 år idag. Och Wilm Rex släpper ny skiva, så Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 extra med mig Henrik Jonsson hörde efter Ekot Sporten klockan 13.04.
6: I Storbritannien blir resultatet efter gårdagens lokalval i England, Wales och Skottland allt tydligare. I takt med att valresultaten strömmar in så ser kallduschen för regeringspartiet Labour ut att vara ett faktum. London-korrespondent Nina Benner sa så här om resultatet så här långt för en stund sedan.
7: Ja, men det återstår fortfarande att se exakt hur iskall den där kallduschen är, för resultaten räknas fortfarande. Vi vet till exempel inte hur Skottland och Wales har röstat än. Men klart är att det här är ett dåligt val för regerande Labourpartiet och ett väldigt bra val för Reform UK. Alltså det parti som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage och som framförallt nu för tiden har migrationskritik som sin huvudfråga. Det är ett parti som brukar beskrivas som högerpopulistiskt. Och Reform UK tar röster från både Labour och från de konservativa Tories. Det är ett rätt nytt parti och det här får man nog säga är deras riktiga genombrott hos väljarkåren som vi ser nu.
6: Det rapporterade korrespondent Nina Benner från London. I Taiwan har parlamentet godkänt ett försvarsanslag på motsvarande omkring 230 miljarder kronor. Pengarna ska främst gå till amerikanska vapen och är tänkta att stärka försvaret mot ett möjligt kinesiskt angrepp. Beslutet kommer bara dagar före ett planerat toppmöte mellan USAs och Kinas presidenter. Kryptovaluta till ett värde av 127,6 miljoner kronor har säkrats efter att polis och åklagare här i Sverige lyckats spåra tillgångar från en digital marknadsplats, uppger åklagarmyndigheten. Valutan som fanns hos en utländsk kryptoväxlare tillhörde en svensk man som dömts för att ha drivit en numera nedstängd marknadsplats för illegala droger på Darknet. Kryptovalutan har sålts och värdet av den tillfaller staten, enligt åklagarmyndigheten. Ekot med Annika Nordin.
8: Häromdagen så berättade höjdhopparen Engla Nilsson om sina ätstörningsproblem och att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det medger Stefan Holm.
9: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
10: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen Engla Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
9: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
10: Skulle du ändå kunna uppmuntra den här typen av viktnedgång för en elitaktiv som du coachar?
9: Har man tagit sig till den nivån så förstår man någonstans vad som krävs av en. Jag skulle aldrig uppmuntra någon att göra. Men däremot så skulle jag se till att hålla väldigt, väldigt bra koll när säsongen är slut och när någon börjar träna igen att den här viktnedgången inte fortsätter.
8: Linnen Sen, reporter. Vi fortsätter med fotboll.
11: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
8: Rapporterade William Valdetoft. Världsettan Arianna Sabalenka hotat med att bojkotta tennisens Grand Slam. Nu får hon stöd av Jannik Sinner. Mer om det i SR-appen.
5: Det här är P4 Extra Fredag. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på körschemat. Uppsala universitet utsattes igår för utpressning. Det är ytterligare en i raden av hackerattacker som drabbat flera svenska lärosäten. Vi säger grattis och hurra till mannen med rösten som tagit oss ut i naturen. Sir David Attenborough fyller 100. Malmös ädlaste rock'n'roll-adel Wilmer X släpper ny skiva. Frontmannen och sångaren Nisse Hellberg är dagens gäst. P4 Extra tar fart från Malmö och börjar med Espresso tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Under veckan har flera svenska lärosäten utsatts för en hackerattack. Och igår kväll mötte studenter vid Uppsala universitet av utpressningsmeddelanden när de loggade in på läroplattformen Canvas. Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Utpressningsmeddelande till studenter. Hur allvarligt är det här?
1: Alltså, det är allvarligt på olika sätt, men framförallt ska man betona att meddelandet hamnade inte om studenten, utan meddelandet var riktat till plattformen. Mm. Så att när man loggade in på plattformen som student så såg man att Shiny Hunter, som angriparen heter, de sa att nu är en ny varning till infrastructure som är bolaget bakom den plattformen. Mm. Om de inte betalar så kommer vi släppa informationen. Så att det man kan känna då är att studenterna kan ju bli stressade av det här. Det är jobbigt att se att när man loggar in någonstans som man litar på, att man då ser ett utpressningsmeddelande att ens information har läckt eller påverkats. Det är ju jobbigt för studenten såklart. Mm. Så att på så sätt kan det vara allvarligt beroende på hur man tar emot det.
0: Vi ska lyssna på vad som hände. Ekot har pratat med Katarina Adenmark, tillförordnad gruppchef på IT-avdelningen vid Uppsala universitet.
2: Vi har fått bekräftat vid Uppsala universitet att vi är berörda, men inte vilken omfattning som personuppgifter har läckt. Och igår kväll så kom då ett meddelande på Canvas startsida att de var hackade. Det var ju hackergruppen som hade läckt upp det. Och lärplattformen är sedan dess stängd. Jag har inte koll på exakt vad det stod, men det var väl det vanliga att betala för att vi inte ska släppa datat, och ni har inte gjort det, så därför gör vi så här.
0: Och det är även studenter på Göteborgs universitet och Chalmers har fått liknande meddelande, rapporterar Göteborgs-Posten. Lunds universitet skriver också att plattformen är nere på deras hemsida. Marcus, om vi backar bandet, vad vet man om hackerattacken och företaget och de här Shiny Hunters som du nämnde? Vad är liksom, vem är mot vem och vad är det de vill komma åt?
1: Ja, vi kan börja med hackergruppen då. Mm. De kallar sig för Shiny Hunters. Det är egentligen ett ganska stort kollektiv av unga människor som begår dataintrång tillsammans. De umgås liksom i den digitala världen och de använder olika varumärken för att utföra attackerna. Där Shiny Hunters är ett varumärke. De använder också andra som heter Lapsus och massa saker. Så att egentligen är det ett stort kollektiv av unga människor. Det som särskiljer sig från många attacker som vi utreder är att de här är mycket från väst, det vill säga från västerländska länder. Och hur vet jag det? Därför att några människor har faktiskt blivit lagförda, bland annat amerikanska och engelska medborgare som är ganska unga, de är alltså tonårsåldern.
0: Mm. Och vad är det de vill komma åt?
1: Det är liksom angriparen. Mm. Ja, förlåt.
0: Nej, förlåt, jag har bröt dig, fortsätt.
1: Ja, men, och de, om man tittar på modet, vad de gör generellt, så är de mest kända för att de gör så kallade hack-and-leak-attacker. Det vill säga att de bryter sig in i organisationer, ser själv de känsliga information och sen skickar de ett utpressningsmeddelande som säger att om ni inte betalar så släpper det här fritt på internet. Med antagandet om att det kommer skada organisationen, att de kan då, deras medlemmars uppgifter, kunders uppgifter kommer ut, att de får legala konsekvenser och trovärdighetskonsekvenser. Och därför så betalar tillräckligt många för att det här ska vara en lönsam verksamhet.
0: Och i det här fallet nu då med när universiteten eller lärosäten är målet i attacken, vad är det för uppgifter de sitter på och vad är det som är så känsligt?
1: Vi kan börja med så här, företag som har drabbats heter egentligen infrastructure, så universiteten har inte drabbats direkt utan deras leverantör drabbats. Och plattformen är en läroplattform då, så det är där man kommunicerar med lärare och sådana saker. Så att det stora här är att det är en väldigt populär plattform. Mm. 9000 skolor/institutioner använder plattformen och flera hundra miljoner personer konsumerar den i slutledet då, som är studenter eller lärare. 275 miljoner finns några siffror som säger. Så att det är en väldigt populär plattform och där drabbar det i tre led. Bolaget som äger plattformen, universiteten och lärosätena som konsumerar den och studenterna eller lärarna som faktiskt är medlemmar och använder den.
0: Så i det här fallet är det ingen specifik information eller hemlighet, utan det är snarare graden av kaos man kan skapa genom att ta de här grejerna i beslag helt enkelt.
1: Ja, man kan ju diskutera det, för det beror i och för sig på, det tydligen är också meddelanden, så frågan är vad som har skrivs då, det kan vara känsligt för någon eller inte. Men sen kan man också spekulera i sig, om det till exempel är en militärskola, då vet man vilka som är framtida militär och så vidare. Så att man kan alltid diskutera, liksom, informationen kan ha ett värde för till exempel en antagonistisk stat och så vidare, i vissa fall.
0: Mm. Men det är inte frågan om att pressa stackars fattiga studenter på pengar, utan det är leverantören av själva plattformen man är ute efter.
1: Ja, så ser det ut just nu, och jag har faktiskt läst det här meddelandet som kommer på skärmen då precis nu till de här studenterna, och det står egentligen att infrastrukturen ska betala den 12 maj, annars släpper informationen, så det är precis det vanliga modet som de brukar ha då.
0: Ja.
1: De sätter en deadline. Och så kan man titta då, finns det också en lista. Man kan klicka på sig, listan av alla skolor som har drabbats, och det är ju infrastrukturskunder. Så där kan man då som student känna igen sig, och man får också en medlem, så man vet ju att min skola är drabbad och blir kanske orolig.
0: Sista frågan, 12 maj, deadline. Vad händer om de inte har betalat?
1: I värsta fall så kommer man släppa informationen, och sen är det ju som så att de har gjort 2 stycken intrång då tydligen, så att de kan ha mer information än det som finns i läroinformationen, kan vara annat internt på infrastruktur. Men det värsta som kan hända är väl att informationen släpps i just den här attacken. Och sen vad det innebär i sin tur, det beror på vad det är som egentligen står i den.
0: Marcus Murray, cybersäkerhetsexpert. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket själv, tack.

0: La la la, högst på Riviera, Walter Nilsson. Strax ska vi hylla Sir David Attenborough. Fyller 100 år idag. Vad han betytt? Hans dokumentärfilmer har tagit ut oss i djur och natur. Men först det här.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Cher och Strong Enough. Nu ska vi hylla en som fyller 100 idag. Nu ska det handla om det här.
1: Instead of heading straight for the ice edge, the penguins hesitate some distance from it. They're nervous.
0: De flesta känner nog igen hans röst. Sir David Attenborough, den brittiska dokumentärlegendaren och miljöaktivisten. Och idag fyller han alltså 100 år. Lena Nordlund på Vetenskapsradion, välkommen till PF Extra.
2: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör Mr. Attenborough så speciell?
2: Ja, men det är ju hans sätt att med entusiasm och kunskap som hörs i rösten liksom, och nyfikenheten, det hörs hans sätt att prata och presentera. Och han har ju också 72 års erfarenhet av naturprogram. Det hörs i rösten.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är ju liksom, han gick ju från den svartvita tiden till färgen till streaming. Han hängde med hela vägen. Vad har han betytt för genren naturfilm?
2: Väldigt mycket. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i den engelskspråkiga världen, så finns det ju väldigt många som liksom försöker vara David Attenborough även i andra genrer, att de sitter på huk och liksom viskpratar och pauserar som han. Men det är ju bara han som är originalet liksom. Men han har ju bildat skola på väldigt många sätt. Och han gjorde också naturprogram där han tog kunskapen och biologin på allvar. Det var inte, även om han mänskliga djuren också i de här, så är det liksom inte en sån här löjlig sagobeskrivning av hur djuren beter sig, utan det är ju, det märks att han kan.
0: Ja, och han har ju nästan blivit en egen genre. Han har en gäng klassiska klipp på BBC som har samlat 100 stycken i en 6 timmar lång video. Vi ska lyssna på ett av dem.
3: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent, when that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
0: Ja, det är verkligen ett signum. Vad handlar det här klippet om, Lena?
2: Ja, men det är när han på 70-talet skulle göra programmen om evolution. Och tanken var att han skulle stå bredvid en grupp bergsgorillor och prata om det viktiga i evolutionen av vårt tumgrepp, för att hur vi har utvecklats. Men då blev en liten treårig gorilla, han är väldigt kärvänlig och kröp upp på David Attenborough, och så blev det liksom istället en lång filmsekvens om gos och kärlek mellan de här. Och han säger ju att det är synd att vi ser gorillor som aggressiva när det är vi människor som är mycket mer aggressiv art.
0: Ja, och det är väl också det som har varit ett av hans signum, i bemärkelsen att han har inte förmänskligat djuren som du pratar om, utan han har försökt jämställa människan som en djurart bland de andra, som i det här fallet.
2: Ja, det kan man verkligen säga. Kanske jag hörde Henrik Ekman beskriva det här i ett kulturprogram igår, att det liksom, han har väl fått göra lite mer så här förmänskligande filmer på senare tid, för att han säljer filmer till Japan och USA och där det går bättre hem. Men i början var det inte alls så i alla fall.
0: Mm. Och Attenborough även känns som miljöaktivist. Vad han betytt för miljörörelsen. Det är ju rätt så radikalt att vara journalist på BBC och kliva upp på barrikaderna.
2: Ja, men det gjorde han ju inte i början. Och då fick han kritik från miljörörelsen, för de tyckte att han bara visade det här vackra med naturen. Han var ganska sen om att vilja påtala klimathotet till exempel, och fick kritik för det. Men det kan också ha gjort att när han nu verkligen är outspoken om hur allvarligt läget är, så kanske vi lyssnar lite mer, för vi känner att han verkligen väntade in tills det inte finns något tvivel om att det är så här det är. Så att nu är han ju väldigt så här outspoken om överfiskning och trålfiske och växthuseffekten och allting. Nu är han klimataktivist på ålderns höst.
0: Ja, någonstans vid 90-100, då kan man säga vad man vill.
2: Ja, precis. Sanningen.
0: Ja, du har träffat honom. Ja. Hur var han? Hur är han? Har han ett bra handslag?
2: Ja, det var länge sedan nu. Det är 17 år sedan. Men jag förstår ju nu hur stort det är. För att det är ju liksom det är så många som har sagt att de är avundsjuka på mig. Vi var hemma hos honom i hans blå hus i Richmond. Han är artig och korrekt. Han var lite butter till en början, minns jag. Men sen när han fick börja prata om den här gorillascenen och lyrfågen och andra såna här klassiska situationer, då bara smälte han och så började han berätta. Så gick det nästan inte att stoppa honom till slut. Jag tänker att han har blivit intervjuad mycket, så han kanske var lite less på det när vi kom.
0: Ja, man kan inte riktigt förstå storleken. Han kallas ibland för extra kungen eller reservkungen, och nu fyller han 100 år. Han är dubbelt, han har dubbla riddartitlar. Hur kommer det här att firas?
2: Ja, han hade tänkt att han skulle fira det lite lugnt, sa han i ett klipp för några dagar igår, tror jag det var, till BBC. Men sen så har han blivit helt överväldigad av alla hyllningar, och han är ju ganska ödmjuk trots sin storhet. Men jag vet att det ska hållas en konsert i Royal Albert Hall med BBC Orchestra, där de ska spela liksom i live musiken ur många av hans serier, naturserier. Och som jag förstod det kommer han att vara med där ikväll i Royal Albert Hall. Han verkar i alla fall pigg. Han har ju spikat

0: är duktiga och liksom kan låta bra och har kunskap i naturfilmer, men ingen med riktigt den där utstrålningen och dessutom 72 års erfarenhet.
1: Ja, nej, det är lite grann att komma i kapp innan man överhuvudtaget ska våga ta orden i sin mun att jämföra sig med Sir David Attenborough, som alltså fyller 100 år idag. Tack så jättemycket, Lena Nordlund på Vetenskapsradion.
0: Tack!

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vi passar över micken ifrån Malmö till de lokala nyheterna.
1: Klockan är 1:30 och det betyder lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Bilister och cyklister på landsvägarna kan hamna i luven på varandra i frågan som rör rätten att köra om versus rätten att köra i bredd. Trafikpolisen Håkan Klingborg försöker reda ut.
3: Tumregeln är, finns det cykelbana ska man cykla där. Finns det inte så cyklar man på höger sida av vägen och huvudregeln är efter varandra. Men man får så lov att i vissa lägen cykla i bredd.
2: Ja, regelverket är inte helt glasklart för landsvägscyklisterna som alltså i vissa fall cyklar i bredd för att förhindra farliga omkörningar. Det handlar om bilister som kanske vill köra om i backkrön eller i kurvor där de måste ut på andra sidan körbanan eller kör farligt nära cyklisterna.
3: Alltså det är tillåtet att cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet som det står i regelverket. Alltså man får göra en bedömning om det är det lämpligaste vid det tillfället. Sen om det blir en lång raka, då bör man lägga sig på linje så att bilisten kan köra om. Problemet med många i trafiken är att de kör på sin rätt, som man säger. Det där måste vi komma ifrån. Vi måste visa hänsyn och ha ett samspel med varandra i trafiken.
2: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
4: En historisk och kritisk flytt av 10 000 växter pågår just nu i Botaniska trädgården i Göteborg.
5: Visst.

0: Vissa arter har blommor där blomställningen kan bli flera meter höga.
1: Åsa Kulin, som är trädgårdsmästare på Botaniska, ser fram emot att växterna ska få breda ut sig i det nya 18 meter höga växthuset. De gamla växthusen från 1980-talet höll inte måttet för att bevara trädgårdens värdefulla växtsamlingar, berättar Hanna Tornevall, som är chef för Botaniska trädgården.
2: Arbetsmiljön var dålig, växterna mådde inte bra där inne. Så för att fortsätta kunna bevara våra unika växtsamlingar så fattades ett beslut om att bygga nya växthus.
1: Flera växtarter har redan flyttats utan några större hinder.
0: Vissa kör vi ju med hjullastare och vissa krukor bär vi lådor.
1: Men det är inte bara växterna som ska klara flytten.
0: Så utmaningen är ju egentligen att få till själva flytten på ett sätt så inte alla får ont i ryggen.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, är tillbaka. Ja, om skivbutikerna Folk och Rock och Musik och Konst funnits kvar här i Malmö skulle köerna ringla genom stan, för Wilmer X släpper nu skiva idag. Popmonster är dess titel och vi säger happy release day till bandets frontman och låtskrivare Nisse Hellberg.
4: Tack, kul att vara här.
3: Ja, hur är dagen när du släpper skivor?
5: Ja, men det känns väldigt roligt. Lite nervöst så, naturligtvis. Vi börjar med att rätta dig. Musik och Konst lever kvar fortfarande.
3: Nej.
5: Jag vet inte om köerna ringlar där. Men
3: ja, det ligger samma adress och allting.
5: Absolut, och det är en affär där vi startade, kan man säga. Wilmer X, de killarna som hade det, och tidningen Larm gav ut vår första singel, så jag är noga med att få det rätt där.
3: Det är oerhört bra, men när vi ändå är inne, eftersom jag vet att du är en väldigt noggrann människa. Wilmer X, är det 78 eller det gyllene punkåret 77? Det måste finnas liksom, när ni närmar er 50 år, så måste finnas ett datum. Vad är det officiellt?
5: Ja, men det gör det, och det har vi alltid varit väldigt noga med. Mm. Det är bara det att det råkar stå fel i Bonniers rocklexikon en gång på 80-talet, och det har på något konstigt sätt hängt i. Datumet är 7 april 1978, ingenting annat.
3: Så att den dagen så kommer det bli stor födelse då?
5: Ja, vi tänker att fira det på något sätt. Kanske inte just den dagen, sådär, men det är året. Så jag måste nu skriva fler låtar nu, därför att vi måste ha ett gäng till dess.
3: Ja, men fram tills dess så ska vi i alla fall njuta av den skivan ni släppte idag. Jag tog mig faktiskt friheten att välja en låt från den.
5: Bra.
3: Mm, får vi se om du knäcker vad det är för någon.
5: Ja, lägga mitt krut.
3: Ja, 10 poäng till Nisse Hellberg. Lägga mitt krut med Wilmer X.

0: Lägga mitt krut från nya plattan Popmonster med Wilm Rex. Ni Selberg från just den rockgruppen sitter här och skivan släpps idag. Pop, vad är din definition av pop? Du är musikvetare, historisk.
1: Ja, det är faktiskt intressant som vi inte ska fördjupa oss i för mycket. För pop, 60-talet i England till exempel, var inte riktigt samma som pop i Sverige. Men för mig är pop det jag växte upp med Kaj Kinvall och Tio Topp och Tracks och allt det här. Om man säger poppigt i skillnad från rock så är det väl det att det är lite mer melodiöst så att säga. Poppiga refränger brukar man ju säga och då menar man sådana som man kan sjunga med i. Liksom. Mm. Jag tyckte många låtar drog åt det hållet på den här plattan så att den fick det namnet av en slump. Det bara kom i huvudet det här ordet.
0: Vad skönt att slippa anstränga sig.
1: Ja, men det är så jobbigt med titlar. Va?
0: Ja.
1: För ofta får jag kämpa hur länge som helst och så blir det kanske inte bra ändå. Men nu kom det och den typen av titel som man dessutom kan spinna vidare på. Man kan göra tufft omslag, man kan göra t-shirts och man får massor med frågor i radio. På
0: det. Ja, allt det viktiga.
1: Ja, just det.
0: Allt. Men det är en skiva som för mig är fri från nostalgi. Det är liksom det Wilm Rex, det är bra tryck, det är riff. Jalle i hög form på munspel och det är distinkta refränger. Det är Wilm Rex fast i en annan tid. Det känns som att du har skrivit texter från en ny vinkel. Det är inte... Ja, det är inte längre skjuta sig ut eller slå sig fram. Det är samma energi och det är lekfullhet men lite mindre muskler och mer om det befintliga relationer som förändras med en tidens gång.
1: Ja, jag har alltid försökt eller bara kunnat skriva texter som handlar om mig och min generation. Så sen får jag andra lyssna på det också naturligtvis. Men jag kan inte sätta mig in i hur en mycket yngre eller en mycket äldre person. Utan det bottnar i det. Och då är det en 67-åring som berättar här vad man ska säga. Sjunger i alla fall. Och det är, man får undvika sådana ord. Det går inte att sjunga en låt som vi hade en på första plats som heter Rätt flicka, fel pojke. Jag vet inte, det hade inte gått nu.
0: Nej, och det är ju det som gör att det blir en skiva i tiden. Och sen finns det ju en låt som heter Mer och mer sällan nu som känns som någonting annat än vad du har skrivit innan. Vad är det för en låt?
1: Ja, det är en låt som jag då, själva musiken, gått och fnulat på väldigt, väldigt länge. Du anar inte hur länge, jag vill inte säga hur länge för folk blir besvikna då kanske de tror att det är en helt ny låt. Men jag fick inte till någon text. Det är en ganska soft låt och alla textidéer jag hade gjorde bara att låten blev sliskig och pekoral ett ord som kom upp ofta. Men plötsligt bara slog det mig när jag gick på en promenad faktiskt att... Först titeln och sen direkt temat nu liksom. Och det är ju något man går och tänker på det här, vänner och föräldrar kanske som tynar bort mentalt. Ett ganska orockigt ämne men jag tyckte det funkar till den här melodin.
0: Ja, för att det handlar just om en människa som är kvar i fysisk form. Nu är det ju min tolkning så fort igen får du ju rätta mig men det vet vi att du gör. Men fysiska människan finns kvar men försvinner bort i någonting så att det är ett skal kvar.
1: Ja, men exakt. Och jag tyckte först när jag fick idén att det kommer nog inte att gå där för att det blir lätt liksom för mycket. Det blir sån här känslopor nästan, någon slags exploatering av känslor. Liksom. Men jag ger det ett försök ändå, tänkte jag. Då tänkte jag direkt att jag måste liksom vara sparsam med orden, vara kärva ord, inte för svulstiga ord. Mm. Lite piraten där har jag lärt mig.
0: Ja, men det
1: inga jämförelser i övrigt.
0: Nej, men du behöver inte vara blyg. Nej, men det är ju det, att beskriva vad som händer och inte nödvändigtvis vad man känner. Mer och mer sällan nu.
1: Mm, ja.
0: Och så får man känna in själv. Tid mäts ju annars bäst på barnen. De växer mycket snabbare än man själv. Dina barn har blivit vuxna. De var inte födda när Wilm började och nu är de vuxna människor. Hur har deras relation varit till pappas rockorkester?
1: Ja, men det är ju väldigt kul att se liksom hur de, naturligtvis när de var riktigt små så förstod de ju inte riktigt. Och sen hur medvetna, det kom naturligtvis att de fick frågor i skolan då, någon lärare vill ha autograf och de fattar inte riktigt vad det är, det är pappa. Så att det är en underbar upplevelse.
0: Är de i musiken?
1: De älskar musik, de är, naturligtvis, de jobbar inte med musik men är otroligt på på det så att säga och intresserad och gillar även gammal musik. Alltså de yngre generationer har ju tillgång till det gamla också. Alltså, det är bara ett sammelsurium av ny och gammal musik liksom. Och Beatles finns på de yngre playlistor liksom.
0: Ja, det är väl egentligen det som är vår populärmusikstid, att all musik är inne samtidigt. Man ska inte, behöver inte ha hört det senaste för att hänga med och vara hipp.
1: Nej, precis. Det är fantastiskt på ett sätt. Det är ju, ja, det finns många problem med det nya landskapet också. Man säljer ju inte så mycket om jag säger så. Men,
0: man får inte spela.
1: Precis. Där, och det går bra. Det går väldigt bra. Folk verkar väldigt sugna på livemusik. Inte bara musik, utan all typ av underhållning och kultur på scen.
0: Det är intressant med musik och tid. Nu kommer, ska vi spela en Wilma X-låt till som jag också har valt för övrigt. Och den, ett stycke för att citera Peps när han citerar Einstein. Tiden är en töjbar dimension. Man kan sakna tiden som har varit fast vi är mitt i den. Den här låten är från 1995. Men jag känner att den är mer aktuell idag än den var då. Vi ska prata om den sen. Här har vi den.

0: Wilmer X, dagens gäst i P4 Extra. Vi ska avsluta detta Wilmer X quiz eftersom jag som väljer låta. Vad var det vi hörde, Nisse?
1: Den fria världen heter den här låt.
0: För 95?
1: Ja, exakt. Mm. På pricken.
0: Det är liksom, det är en bra ilska mot samtiden, en uppercut mot systemet. Har du kvar något av den ilskan?
1: Jo ja. Men det är väldigt, jag måste erkänna att det är väldigt svårt att skriva låtar på de här ämnena. Det blir så knastertårt lätt och man hamnar lätt i det privata sfären till slut ändå. Men att få in det som på den här, som jag tycker är en av de låtar som jag är mest glad eller stolt för, liksom, det är, Den funkar, för en gångs skull.
0: Ja, vi enades om att Wilmer kommer att fylla 50 om 2 år, det vill säga ni är 48 nu. Tänker du själv kring åldrande? Det intressanta med din generation rockers, det är att ni blir ju inte gamla, ni blir ju inte för gamla, ni blir bara äldre.
1: Ja, just det. Ja, det är marinerade i någonting. Jag vet inte vad det kan vara.
0: Nej, men förr i tiden så var
1: kemiskt.
0: Man vid 30 så var man borta. Om man inte dog vid 27.
1: Nej, jag vet åldersgrejen. Jag vet att Stones och fick ju fråga redan om de var 30. Är ni inte väl gamla nu, va? Mm. Så att det är skönt att det inte gäller längre. För tycker jag inte. Alltså jag tycker rockmusik eller musik i allmänhet är en bra ställe man får lov att bli äldre. Jag menar, idrotter har ju vissa begränsningar på sitt sätt. Det bara är som det är. Men förr så fanns det också att man blev frågasatt om man var för gammal. Rock'n'roll var de ungas musik, det är det ju inte längre. Men nej, det har inga problem alls. Däremot åldrandet i stort, det kom en film om Wilmer X förra året och där tar ju Stefan Berg, regissören, upp detta precis med åldrandet. Så den har en stor del av filmens tema. Visst nojar vi på det precis som alla andra, men faktiskt inte just inom musiken, där tycker vi inte att det spelar någon större roll. Alltså det är sig likt, i alla fall för oss.
0: Ja, det går ju att ta samma ackord och sjunga samma toner, men i övrigt kanske, i replokalen, är det fler par läsglasögon och... Ja,
1: glasögon är problem. Ja. Jag gillar inte det, men det måste man ha. Och sen är det ju det som inte är musiken som blir mindre och mindre attraktivt, alltså resandet och... Allt var ju kul förr, var till och med kul att bära sin förstärkare. Liksom. Och sen mer och mer av det är bara segt. Men stunden på scen är om möjligt ändå roligare för att man har en viss ödmjukhet inför att man får lov att stå där nu. Det hade jag inte när jag var 20, kan jag säga.
0: Nej. Och då var man ju odödlig.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är man inte längre, eller?
1: Nej, det är verkligen inte det. Men som jag upprepar igen, i musiken känner jag ingenting. Jag tror ingen annan i bandet heller känner att det är någon skillnad. Det här är precis vad vi brukar göra. Liksom, och försöker bara göra det lite bättre för varje gång.
0: Mm. Ja, och jag gillar ju filmen som jag tror finns kvar på SVT Play. Jag har legat här i alla fall, fall tidigare. Att det finns ju också vänskapen ner emellan. Ni måste ju ha varit med om så... Självfallet att ni har varit ute och spelat, gjort skivor och haft framgångar och bråkat i bandet. Allt det där som man gör. Ja. Men också människor runt omkring som har försvunnit, familjemedlemmar som har gått, att ni har fått se varandra i glada stunder och i sorgliga stunder. Ja. Och det är någonting som också är att leva.
1: Ja. Det är... Man blir ödmjuk och man kan bli lite melankolisk då. Men det är också viktigt att inte bara bli... så där soft liksom och tänka på gamla tider och vi har det så bra, utan behålla den här spiriten också liksom. Köra fräckisarna i turnébussen som vi gjorde på 80-talet, varför inte liksom, och korka upp en öl när det behövs och får inte släppa den biten heller.
0: Mm. Blir det kanske viktigare nu när vardagen har varit bärande så kul, att då gör vi de här turnégrejerna ordentligt. Kom nu utvilad så du orkar dricka 2 öl innan gig här, så du sitter och gespar i logen.
1: Nej, men det är absolut inget, vi har några regler att folk måste göra det och det och det, utan alla har sin väg till piken och det är den 1,5 timmen på scenen, så får man ta sig dit hur man vill.
0: Men ni ska ut och spela i sommar igen?
1: Jajamän.
0: Hur ser det ut? Jag gissar att du har börjat fila på en låtlista redan nu.
1: Ja, absolut. Vi börjar på Sweden Rock den 4 juni, vilket är ju en knallstart så att säga. Då gäller det att vara i startblocken och färdigrepad. Mm. Sen Det är nog inte färdigbokat faktiskt. Vi kör runt i ända till början av september.
0: Mm. Är det fortfarande nervöst i bemärkelsen att vad ska publiken säga om oss idag? Kommer det tas emot? Ja. Är det verkligen någon som vill se mig höra de här gamla låtarna? Tvivlet finns det där ännu?
1: Ja, både och. Vi har väldigt självsäkerhet på ett sätt, men man är ändå alltid nervös. Och ibland så, och det är det jobbigaste när nervositeten inte har någon förklaring, när man bara får stora skälvan. Det händer inte så ofta, men det har hänt utan någon speciell anledning. Va? Annars så är det ju så. Men jag är inte jättenervös för hur vi ska spela, men det är klart att är det någonting i kroppen liksom som känns fel, man håller på att bli sjuk, liksom, då blir man nervös på det, för det. Liksom. Det gäller hela tiden att vara på sin vakt. Ja. Det kan när som helst slå till någonting. Det kan gå sönder någonting på scenen och förstöra halva showen. Liksom. Det har hänt. Mm.
0: Och det är väl också då man kommer till liv?
1: Precis. Och man var beredd på allting. Var vaken liksom och parera situationer som uppstår. Mm. Och det har ju blivit rätt bra. Vi har ändå spelat nästan, jag vet inte, tappar räkningen där efter 1000. Men det är 1100 spelningar typ sådär.
0: Vad menar du att du har slutat göra anteckning efter varje gig?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Nej, det var det jag tänkte, jag att du skriver ner varje.
1: Efter den 1000 har jag har inte siffran i huvudet.
0: Nej, du har inte räknat efter 1000.
1: Nej, men det ligger där någonstans. Liksom. Mm.
0: Är det ett kollegieblock då, eller hur? Eller är det ett Word-dokument i din dator?
1: Nej, det är ett väldigt fysiskt gammalt papper. Olika typer av kollegieblockspapper. Vissa med rutnät och vissa sådana linjerade. Du kan se det framför dig.
0: Ja, ja, ja.
1: Lyssnarna är säkert jätteintresserade av just detta.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Skriver man då 4 september, Arbis, Norrköping. Kan du sätta ut betyg också?
1: Nej, det är det jag aldrig har gjort.
0: Nej.
1: Ingenting om hur det gick. Utan då måste jag ringa Jalle som har ett minne på det sättet. Han har någonting att säga om varje spelning. För mig är det bara en enda lång nästan, kan jag känna ibland. Men jag har faktan och han har fyller på.
0: Ja. Och i takt, vi ska snart avrunda här, men vi pratar ju om lite hur det har varit och i samtiden. Utvecklas du fortfarande? Lär du dig nya saker, Nisse?
1: Du menar musikaliskt?
0: Nej, livet som stort.
1: Ja, undrar, är det någon som har viskat i ditt öra här nu? Eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, men jag tror jag berättar för din kompis här att det är inte bara dåligt att bli gammal.
0: Nej.
1: I alla fall, alltså jag märker att en viss frihet i tanken på vissa planer uppstår. Till exempel sådana grejer som jag inte ens brydde mig om att fundera på om jag skulle fixa. Det ger jag en chans nu. Ja, jag talar om att laga en torktumlare.
0: Jag vet att det inte är så rockigt det här ämnet, men vi har det på slutet. Ja.
1: Ja, alltså, och igår lagade jag en väckarklocka.
0: Va?
1: Ja, det var visan som hade fastnat, så det är inga större grejer jag pratar om. Det här, folk tycker det här är patetiskt.
0: Nej.
1: Men vad jag menar är att man kan liksom, varför inte liksom, varför skulle jag inte kunna prova det? Man kan väl öppna grejen och se, ligger den skruv så kan man väl skruva fast den, om det inte var värre än så.
0: Har du börjat köpa lite verktyg och så också då?
1: Nej, lite av varje sådär. Men jag tycker man kan ta med sig det även i andra sammanhang. Liksom när man sitter och pratar allvarliga ämnen. Liksom, och ge den andra vinklingen, den andras åsikt en chans. Liksom, och bli lite, som jag sa, friare i tanken.
0: Ja, för det är ju att ta tillvara på att bli äldre. För motsatsen är att man redan vet och kan allt och rätta sin omgivning.
1: Ja, ja. Nej, men det finns ju en annan rörelse med att bli äldre, det inom en. Det är att liksom man orkar inte. Nej, det har jag sett och det har jag hört. Förlåt.
0: Ja, det gör inget.
1: Men det får man kämpa emot.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det var väldigt trevligt att du kommer vara gäst idag. Jag önskar dig en fortsatt glad release-dag.
1: Ja, tack så mycket. Och detsamma.
0: Ja, ska du gå ner till Musik och Konst nu och kolla att de har ställt skivorna i fönstret?
1: Jag kanske tar en sväng förbi, men jag har något att göra hemma som är ännu mer brådskande. Så att vi närmar eftertanke direkt hem.
0: Vad är det du ska laga för något?
1: Jag hade lite problem med min motionscykel faktiskt.
0: Den måste du fixa så att det inte kommer liksom i någon sån här Elvis-svulstig stil på turnén.
1: Nej, det vore det värsta som kunde hända. Alltså.
0: Ja, tack så jättemycket Nisse Hellberg. Wilmer X släpper idag plattan Popmonster, och i sommar väntar sommarturné som snart är färdigbokad. Den kommer bli lång. Ha en riktigt bra sommar, Nisse.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Molly Sandén och Miriam Bryant. P4 Extra kommer att fortsätta efter nyheterna.
1: En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande online-nätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet.
2: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri mellan januari 2023 till februari 2025. Enligt åklagaren ska han i realtid ha styrt en pojke under 15 år till knivattacker i Hässelby 2024. Han misstänks också för att ha pressat en flicka i Australien att skada sig själv och uppmanats att ta sitt liv. Dessutom ska han vid 2 tillfällen ha förmått en man i Tyskland att skada sig så svårt att han var nära att dö.
1: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. Utländska oljebolag är fortfarande tveksamma till stora investeringar i Venezuela och problemet är tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Det säger landets tidigare vice energiminister som numera samarbetar med oljebolagen till Ekot.
3: The system is absolutely plagued by corruption.
4: Problemet är korruptionen, menar Evanan Romero som varit aktiv i venezuelanska oljebranschen sedan 60-talet, bland annat som vice energiminister innan Hugo Chavez tog över landet 1999. Numera bor han i Houston i Texas och verkar som konsult i internationella oljebolagsintressen. Bolag som även Vita huset är i kontakt med.
5: And we're talking about Venezuela along with a lot of them, Chevron, they're all here last night, they all wanna go there.
4: Alla vill till Venezuela, sa president Donald Trump i onsdags. Men enligt Evanan Romero tvekar oljebolagen på grund av Delcy Rodriguez styre.
3: So the important company don't want to touch that.
4: Nu hoppas han att USA ska pressa Venezuela så att oljekontrakt inte ges till regeringsmedlemmars vänner, utan att en korrekt upphandlingsprocess sker istället.
3: And this is the biggest problem that we're still facing in the Venezuelan petroleum industry.
4: Simon Isaksson, Houston.
1: I Tyskland pågår sedan i morse ett gisslandrama på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz. Enligt lokal polis ska ett okänt antal misstänkta gärningsmän tagit flera personer som gisslan. En stor polisinsats pågår. Det är veckonyheterna med Karina Segura Morberg.
0: P4 Extra fortsätter framåt en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande står på schemat. Segerdagen i Moskva firas med gigantisk militärparad, fast i år utan stridsfordon. Vår Rysslands korrespondent förklarar varför. Även de allra sämsta fotbollslagen behöver heja klack. Vi träffar gänget bakom Bonaboll som överraskar i de lägre divisionerna. Och vi säger hallå, hallå till Magnus Uggla som gjort en VM-låt till herrlandslaget med den tydliga titeln VM-guld. P4 Extra från Malmö denna fina fredag här med New Kid Hurricane.

0: Imorgon lördag firas den så kallade segerdagen i Moskva när landet årligen firar Nazitysklands nederlag. Men för första gången på 20 år blir det utan stridsfordon i paraden. Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Det här är ju en normalt dag då Ryssland gärna visar upp sin militära styrka, men så blir det inte i år.
1: Nej, inte alls på det sättet som man är van vid. Och vi kanske ska komma ihåg det att det är lätt att tänka på den här segerparaden som någonting som har funnits i all evighet och som var en stor sak på sovjettiden. Men så är det ju faktiskt inte. Den hölls några få gånger från andra världskrigets slut och fram till Sovjetunionens fall. Och sen börjar man plocka upp den i mitten på 90-talet. Men det är ju framförallt Putin som har infört den här moderna versionen där stridsvagnar ska rulla över Röda torget och raketer ska forslas på olika lastbilar genom paradgatorna i Moskva. Men i år blir det ju nedbantat och inga stridsfordon utan bara soldater och en mycket mindre VIP-tribun med toppnamn inom rysk politik och väldigt få utländska gäster.
0: Ja, och hur har man kommenterat det här från officiellt ifrån Moskva dagen när man ska visa upp sig, och så har man dragit ner lite på det?
1: Det här är ju en het potatis. Det är inte lätt att sälja in det här på något bra sätt. Det som man har valt är att peka på att ukrainarna är terrorister. Det är ju ett vanligt återkommande argument för allting, inklusive det ryska kriget i Ukraina. Men det blir ju också ett problem då att man säger att vi är under hot och vi är rädda för att Ukraina ska hitta på någonting, eftersom det kan ju då ge intrycket av att Ryssland är svagt, att det går dåligt i kriget. Så att det är inte en helt lätt sak att hantera hur man ska berätta det här på ett sätt som passar in med den officiella bilden av Ryssland som militärmakt.
0: Nej, och en av anledningarna till att man håller det i lite mindre skala är ju att det kan anfallas. Hur stor risken är attacken för till exempel att det skulle regna ner några drönare?
1: Alltså, det är väldigt svårt att säga hur risken är för själva paraden eller firandet, men generellt så har ju Ukraina visat, inte minst i år, vilken enorm kapacitet landet har byggt upp sedan 2022 och den fullskaliga invasionen från rysk sida mot Ukraina, där Ukraina har ju haft en kapplöpning där man har utvecklat en massa olika drönartyper som nu också har en väldigt lång räckvidd och en väldigt stor massproduktion, så man har väldigt mycket att ta till. Så att rent teoretiskt så är ju risken stor, och det förekommer ju dagliga attacker, även om det inte brukar vara mot den här typen av mål utan mera infrastruktur och energianläggningar som Ukraina attackerar i Ryssland.
0: Mm. Och Ryssland har ju hotat ju redan nu med, om det skulle attackeras, så hotar de med motattacker i Kiev i Ukraina. Vad har man sagt om det här spelet?
1: Ja, det är ju utrikesministeriet i Moskva som har gått ut med en varning och sagt till internationella organisationer och utländska ambassader i Kiev att det är nog bäst ni lämnar stan, för om det skulle hända något i Moskva, då kommer vi att genomföra ett stort anfall på de centrala delarna av Kiev. Så att det är det hotet som har uttalats.
0: Och på andra sidan, hur har Ukrainas president Zelensky kommenterat detta hot?
1: Ja, från Ukrainas sida så har man ju varit väldigt frågande till varför Ryssland tycker att det är så viktigt att skydda en parad men inte har något problem med att människor dör, eftersom Ryssland attackerar dagligen. Vi har haft den här veckan några väldigt allvarliga attacker i flera ukrainska regioner med många döda. Och sen har man också sagt att det kanske inte är någon jättebra idé att vara i Moskva på segerdagen. Ni kanske ska hålla er undan från den här paraden. Så lite förtäckta hot har det kommit från Zelenskis del också. Mm.
0: Rysslands ministerium för digital kommunikation har också meddelat att internet ska stängas ner under den så kallade segerdagen. Vad är anledningen till det?
1: Ja, det är en total nedstängning. Till och med sms ska stoppas, sms-trafiken. Och det ska ju då förhindra att man då ska kunna genomföra attacker, både vad gäller kommunikationen mellan de som vill göra det och att man då också ska kunna operera till exempel drönare med hjälp av det lokala nätet. Det är ju något som man har sett, att man kan använda det lokala mobilnätet för att liksom styra drönarna när man skickar iväg dem. Så att det finns flera skäl till att man vill stänga ner, men det är ju någonting som har blivit en ny verklighet för inte bara Moskvaborna utan för många ryssar, att internet i mobilen är liksom obrukbart. Du kan inte längre göra allt det som ryssarna är vana vid. Och den här nedstängningen, den här helgen i Moskva, den blir total. I vanliga fall kan man ha några undantag. Man kallar så kallad vit lista, där man säger de här tjänsterna är undantagna. De ska kunna funka även när vi släcker ner. Men det här ska bli en total nedsläckning där även den vita listan försvinner.
0: Mm. Och allt runt paraden och internet och drönare, det visar ju att, alltså, hur spänt läget är samtidigt som det pågår på kriget så är, mellan Ryssland och Ukraina. Det, pågår det nu överhuvudtaget några samtal om vapenvila eller fred de emellan? Finns det några som pratar med varandra?
1: Alltså det är ju väldigt mycket USA som har varit i ledarrollen för de samtal som har varit det senaste året, även om de inte har lett någon vart. Och nu har ju USA varit så upptagna av andra saker, om vi ska uttrycka oss så. Så att nu idag kom det faktiskt besked om att en ukrainsk delegation som är på väg till USA håller på att diskutera med amerikanerna, och att amerikanska förhandlare ska kunna komma till Ukraina och regionen senare i vår och kanske början på sommaren. Så någonting är på gång. Problemet är ju att Ryssland tidigare var ointresserat, för att de uppfattade det som att det gick bra i kriget. De hade USAs öra, de rörde sig lite framåt på fronten. Ukraina var lite i försvarspositioner, och man tänkte sig kanske att det här kan vi få ut mer av. Vi trycker på mer så att vi kan, innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet. Nu har ju det där vänt. Just nu är det Ukraina som har initiativet, och då tvekar Ryssland av det skälet att sätta sig vid förhandlingsbordet. Så att den stora frågan är ju hur amerikanerna ska få Ryssland att prata om det här.
0: Ja, vi kommer såklart att återkomma till det här. Tack så jättemycket för tydliga svar återigen, Fredrik Wahlström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent.

Sia Chandelier. Och nu har det blivit dags för fredagslåten. Det är segmentet när programledaren får lov att välja en låt tillsammans med redaktionen. Men ändå, vi har i veckan hört att sångerskan Bonnie Tyler har hamnat på sjukhus och ligger i koma. I onsdags informerade man på 74-åringens Facebook-sida att hon opererats akut i Portugal med magproblem. Allt hade gått bra och hon återhämtade sig väl. Men igår skrev brittiska Daily Mail att läget försämras snabbt och Bonnie Tyler behöver respirator för att kunna andas. Detta enligt den portugisiska dagstidningen Correio de Meneia. Vi hoppas såklart att Bonnie Tyler kommer att resa sig och turnera som planerat i sommar. Vi vet inte. Men däremot så kommer jag aldrig att glömma när jag hörde henne sjunga första gången. Det var en lunchrast i tredje klass. Vi var hemma hos en kompis som stod vid sin pappas skivspelare. Och han frågade om jag hade hört en tjej som kunde sjunga som Rod Stewart fast ännu hesare. Va? Ja, alltså rock på riktigt, sa han och la på pickuppen. Något greppade mitt hjärta och vred om. Det var rökigt, farligt. Vad fan får livet vara så här spännande?

0: Där hörde vi sävsångar och sist en rördrom. Och det var från förra årets fågelsångsnatt. För i natt är det åter dags för en tradition som följs av många radiolyssnare. Vid midnatt startar sändningen av årets fågelsångsnatt i grannkanalen P1. En av programledarna är Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Hallå!
1: Hallå!
0: Du är redan på plats vid ett av de ställena som ni ska sända från. Så var är du någonstans?
1: Ja, jag är i Östergötland vid den kända fågelsjön, Tåken. Ligger vid Vadstena, Mjölby, alltså i de trakterna. Det är ett flackt landskap här, men Tåken är ju en ganska stor sjö. Man ser inte så mycket av sjön när man står nära, för det är så mycket stora vassar runt omkring. Det är en jättefin fågellokal.
0: Har du någon känsla för om fåglarna har börjat samlas eller?
1: Ja, de vet om att de är inbokade till ikväll.
0: Exakt! Att de har gig helt enkelt.
1: Ja, det är ju det som är det lite svåra i denna branschen. Mm. Att vi får ju aldrig riktigt några konfirmationer på hur det går med våra bokningar. Så att vi har ju satt ut mikrofoner där vi hoppas och tror och med experters hjälp tycker att det borde finnas fåglar. Bland annat, alltså, som du ju hörde från förra året där med sävsången och rördromen, så de var ju... De var ju med på noterna. Mm. Så det tror jag faktiskt att de kommer vara.
0: Ja, förra året får man säga var väldigt lyckat. Nu har vi alltså framför oss en 8, jag säger igen, 8 timmar lång direktsändning med fågelsång i natt. Vad kan vi lyssnare förvänta oss?
1: Ni kan förvänta er att... vi har ju satt ut mikrofoner på 6 olika platser. 5 i Sverige, en plats i Finland, och då har vi försökt tänka olika naturområden, alltså där det finns olika fågelarter helt enkelt, för att få in helt olika artister. Man vill ju inte bara ha dansband, man vill också ha hårdrock och jazz om du tänker dig.
0: Bredden är er styrka.
1: Jajamän. Vi har Klapp och klangorkestern uppe i Västerbotten vid en våtmark. Alltså då är det ju sådana som kanske inte sjunger riktigt i vanlig bemärkelse, utan sång, svan, grågås eller kanske snarare skogsgås, den sortens, och vadare, de piper och tjuter och klappar och klangar, härligt liksom. Och sen så i vissa skogsdungar, till exempel nere i Blekinge, då kan man tänka sig mer de här fina sångarna, koltrasten, rödhaken, järdsmygen, bofinken.
0: Och vilka kommer att höras mest? Alltså om man skulle faktiskt ha på det, om man skulle vilja säga det här är säkert en, vad ska man chansa på då?
1: Vilken art menar du?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Vilken art kommer vi absolut höra?
0: Ja.
1: Här från Tåken där jag står, sävsången kan inte vara tyst. Den kommer höras. Rördrummen kommer också höras. Näktergalarna brukar vara svåra att få stopp på, vilket är roligt. Och jag tror också, som jag var inne på där, yes och sångsvan tror jag inte vi kan stoppa heller. Men sen hoppas jag på morkullor och orrar också. Det hade varit väldigt roligt.
0: Ja, orrar är lätta att känna igen. Det vet till och med jag.
1: Ja, lite så här kaffekokare. De liksom puttrar på ett härligt sätt.
0: Mm. Så att det är liksom, då går man lite över. Då är man uppe på väl godkänt om vi får med orrar.
1: Ja, det tycker jag. Och en morkulla som knipsar runt i mörkret. Det är effektfullt. Ja, det hoppas jag på.
0: Kommer ni att flytta mikrofonerna vid behov ifall ni känner att inte att micken står fel, utan att fåglarna har helt enkelt flugit fel?
1: Ja, dels har vi satt upp väldigt, väldigt mycket, fler mikrofoner än vad man typ behöver. Så att liksom tekniker och producenter kan dra upp reglar och så bara, det här var inte bra men här var bra. Så vi har mycket reservmikrofoner, men vi har också en del team som rör sig med mikrofoner. Då kan man bland annat använda en parabolmikrofon, alltså som en zoom i ljudens värld, där man kan liksom rikta runt mot och se, där sitter något. Och så kan man förhoppningsvis få in ganska

0: Fia och Fågelsång, Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall. Tack så jättemycket och lycka till, säger man väl också, va?
1: Ja, det gör man. Tack ska du ha.
0: Ja, tack så mycket. Nu laddar vi för årets fågelsångsnatt som drar igång 2 minuter över midnatt.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Efter de lokala nyheterna så ska vi prata med Magnus Uggla som har gjort en fotbolls-VM-låt.
1: Klockan är 2:30 och det blir lokala nyheter i P4 Göteborg. Och först om ett oväntat hinder för Västlänksbygget.
2: Ett koltrastbo på en byggställning som skulle rivas ställde till det för Västlänkenbygget i Göteborg. Nu får fåglarna häcka klart och rivningen vänta.
3: Ja, som sagt, var nere i det schaktet i onsdags och fågeln finns kvar, bot finns kvar och troligtvis så finns det ju snart unga där då.
2: Mira Andersson Ovoka är miljöansvarig för Västlänken-projektet. Hon berättar att en entreprenör upptäckte koltrastboet på en byggställning i ett schakt 10 meter under marken vid Artisten i centrala Göteborg. Först tänkte de försöka flytta boet och ansökte om dispens för skyddsjakt hos länsstyrelsen.
3: Det är nästan likställt med skyddsjakt då, eftersom man inte vet ifall fågelmamman och pappan kommer kunna nå, liksom hitta fågelbot om vi flyttar det.
2: Men reglerna är hårda. Det är förbjudet att avsiktligt störa häckande fåglar. Beskedet blev att de sannolikt inte skulle få dispens och valet föll då på att dra tillbaka ansökan och låta fågeln häcka i fred. Och enligt Mira Andersson Ovoka påverkar alltså den uppskjutna rivningen inte projektets gång.
3: Den kommer inte störa oss, den kommer inte liksom störa vår fortsatta liksom byggnation och det kostar egentligen inte så himla, det kostar inget extra liksom att den får stå kvar i några veckor.
2: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
4: 16-bussen, Stena-terminalen och nu kranarna i hamnen. Allt som Göteborgsartisten Walter Nilsson sjunger om försvinner.
5: Men jag börjar sjunga om Stockholm nu istället då.
4: Musiken och Göteborgsromantiken Walter Nilsson har tagit sig an rollen som någon sorts omvänd kung Midas. Allt han rör vid plockas bort.
5: Det är inte bra alls, men ja, man får ju passa sig i framtiden.
6: Du får passa dig, du är väl gejsar också? Hur blir det med gejslåtar framöver?
5: Ja, jävla skit också. Ja, nej, den,

0: det är roligt när de skriver om att Gais har lagt ner.
1: Nu verkar Walter börja att acceptera sin egen Göteborgsförbannelse.
0: Ja, men här kommer då Högsbo, Rivera, låten som fick 16-bussen att försvinna.
1: Morgan Larsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: P4 Extra, denna soliga fredag, är tillbaka ifrån Malmö. Vi ska prata bonnaboll. Det vill säga en hejarklack som åker till och hejar på lag i lägre division. Och vi ska prata Magnus Uggla som gjort en inofficiell låt till herrlandslaget inför VM. Och vi ska lyssna på Sanna Nilsen som kommer här.

0: Även de allra sämsta fotbollslagen kan behöva förstärkning från en hejaklack. Det tycker i alla fall arrangörerna bakom Bonaboll. Initiativet där supportrar överraskar lag i de lägre divisionerna. Sebastian Månsson, Filip Dahlqvist, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, imorgon är dags för årets första match. Hur går förberedelserna, Filip?
2: Ja, men de går bra. Vi har jobbat hårt nu några dagar. Ja. Senaste. Vi har varit i Helsingör bland annat i morse och vi har varit runt och plockat ihop, så det går jättebra.
0: Plockat ihop vad då? Ja, men Helsingör?
2: Ja, men vi är sponsrade lite chipsföretag, energidricka, så att, absolut.
0: Och det är alltså hemligt vad ni kommer att dyka upp någonstans, även för er supportar själva?
1: Det är hemligt. Vi är väl kanske en 5-6 stycken som vet om var vi ska åka. Ja. Och det är ju väldigt viktigt att föreningen vi åker till inte vet om någonting.
0: Ja, det här, vi tar det från början alltså. Sebastian, det är du som är initiativtagare till Bonaboll. Var fick du idén ifrån och vad innebär det här för något?
1: Alltså, idén fick jag faktiskt från, det var ett klipp på YouTube. Det var någon allsvensk klubb som skulle åka till en bortamatch. De stannade vid en kissepaus och då var det vid en sån här Bonaboll-match. Så då sjöng de lite för det här laget.
0: Och vi då, säger Bonaboll, det är alltså låga divisionen, ja, någonstans vid 3, 4, 5 neråt.
1: Ja, 6-5 liksom.
0: 6-5,
1: det
0: är vi,
1: det får inte vara för högt.
0: Nej.
1: Det är viktigt också.
0: De får absolut inte ha betalt dem på planen.
1: Absolut inte. Kanske en backläsk. Det är...
0: Om man gör mål.
1: Om man gör mål.
0: Fortsätt, förlåt.
1: Nej, men då tänkte jag, ja, men det där kan vi göra en liten större grej av. Och jag pratade med Filip och... Första året så fick vi väl ihop en 60-70 par, så då var det ju enbart vänner till oss som hängde med. Mm. Och gensvaret var ju enormt. Och, sen
0: och då hörde ni en buss. Ja. Och vilka var ni var och tittade på då? Eller hejade på?
1: Ja, då hejade vi på Lunnarp.
0: Lunnarp.
1: Eller Lunnarp.
0: Ja. Ja. Ja. Och det är femte året ni gör det här. Vad är nytt nu?
1: Nytt för i år det är att vi har en klack för hemmalaget och en klack för bortalaget.
0: Wow, så ni åker till en match och så har ni delat upp er i två sidor, repat hejaramsor, tifo.
2: Jajamän,
0: lite
2: absolut.
0: Ja, men nu är det, nu, oh, ja. Ska ni slåss efter matchen också?
1: Det kan ju bli så. Nej, det är kärlek som, det är det som är grunden till allt, kärlek till fotbollen. Och det är ju kompisar på båda bussarna och... Så det kommer att bli häftigt, ja.
2: Make love, not war.
0: Ja, men det är det ju. Och det är det som är det fina med idrotten. Och det där andra med skämt sagt om att slåss efter matchen är ju ingenting som vi hoppas på såklart. Utan det här är ju ren kärlek till svensk idrottsrörelse. Hur många är det som kommer att haka på imorgon?
2: Jag tror vi slår rekord imorgon. Jag tror vi blir 160, om jag inte minns fel, ungefär. Så det är två fulla dubbeldäckare.
0: Två? Är det ett lag support i varje buss?
2: Jajamän. Så är det.
0: Är ni då, Filip är det som pratar nu, är du ansvarig för den ena klacken?
2: Skulle man kunna säga, eller ja, jag är helt ansvarig ihop med min vapendragare.
0: Ja, och du då Sebastian, den andra klacken.
1: Ja, precis.
0: Vilka är de övriga supportrarna? Vad är det för, vad har ni hittat dem? Vad är det för människor?
2: Ja, men de har kommit och gått lite. Alltså vi har ju några trogna som har hängt med nu 3-4 år. Så att, ja.
0: Tjejer också?
2: Jajamän, alla får följa med. Alla, vi har allt från 15-åringar till 70-åringar. Vi inkluderar alla.
0: Och man får inte välja vilket lag man vill heja på?
1: Jag har fått in lite förfrågningar. Att ändå vill vi vara med i röda laget.
0: Så ja,
1: absolut,
0: okay.
1: det går. Men annars är det vi som bestämmer var man ska vara, vilket lag man ska vara med i.
0: Och då kommer det då vara så imorgon att då rullar det in två bussar och jag gissar att ni har ju blivit så pass etablerade att de som är där ska visa 70-80 pers.
1: Cirka max.
0: Max, om den stora arena. Ja. Inte så att de sitter på någon läktare eller något sånt där.
2: Sitter
0: så,
2: i gräset.
0: Sitter i gräset och så rullar då ni in så förstår de liksom vad klockan är slagen. Då hoppar ni ut. Vad gör ni det första liksom?
1: Ja, vi parkerar en bit ifrån i byn så vi har ju en liten marsch där vi går igenom byn ungefär 10-15 minuter och då brukar ju barnfamiljerna gå ut från huset och stå och titta på oss när vi kommer förbi och då de tror det är 1 maj eller vad det handlar om och sen så kommer vi fram och då ser ju spelarna oss för första gången, då blir det ju total överraskning.
0: Mm. Ja. Och ni har pluggat på om spelarna också, vem som är
2: liksom lagkapten. Det har vi alltid.
1: Ett år, det första året så pluggade vi på, då sjöng vi om en kille som heter Glenn. Mm. Men sen visade det sig att han var inte på matchen. Han var på bröllop.
0: Han kunde inte komma på matchen.
1: Men, fem år senare ska jag faktiskt vara med i år i klacken.
0: Jaha, det är bra.
1: Så äntligen får vi träffa Glenn.
0: Så ni kommer att marschera dit då för att få liksom den uppståndelsen. Och vad är reaktionerna när ni kommer? Vad säger människor? Vill de ansluta dem?
1: Vi har, ett år hade vi en epartraktor som anslöt.
2: Yeah.
1: Så han fick visa vägen.
2: Yeah. En av våra kompisar red på den epartraktorn. Yeah. Jag har fina bilder från den tiden. Alltså, det var roligt.
0: Och det är såklart hemligt. Jag ska inte på något sätt försöka pressa er på var ni ska någonstans, eftersom det är liksom själva poängen. Och skulle ni försäga er så skulle det poängen dö däremot. Men däremot så vill jag veta, hur håller ni det ikväll då hemligt? Börjar man bubbla lite grann ikväll, eller det är sömn som gäller?
1: Ja, ikväll blir det nu en liten AV i Malmö, vi tänkte passa på. Om någon vill veta, haffar de oss här nu på Lilla Torg, så då kanske vi kan berätta det.
2: Bolla lite idéer kanske, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men ja, när man då har med supportrar att göra så får man ju säga, framförallt när det är på varje sida, lycka till lika mycket båda två. Är det okej, eller?
1: Det är helt okej.
2: Tack så mycket.
0: Ni kan inte ens säga vilken division det är.
1: Kanske lite högre än vanligt.
0: Yeah. Oh, snackar vi division 4?
1: Nej.
0: Nu tog jag heller så mycket. Filip Dahlqvist, Sebastian Månsson, arrangörer bakom Bonnabolla alltså. Tack så mycket för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen. Och nu ska vi prata med en annan artist som underhållit i över 50 år, den här främst i Sverige. Och det verkar inte finnas några som helst planer på att lämna rampljuset, så vi säger och hallå, hallå till Magnus Uggla.
1: Ja men hej, hej, hej, hej.
0: Du har ju precis avslutat turné med föreställningen 50 år på tronen och nu ska du ut på sommarturné. Varför hatar du att ha semester?
1: Jag blir så rastlös. Jag måste göra någonting hela tiden.
0: Ja,
1: men ligga i en solstol, det är inte min grej.
0: Och det är med kraften och energin. Var kommer den ifrån?
1: Ja, det är fan. Det är nog någon diagnos eller något, kan jag tänka mig.
0: Ja, för det är ju länge sedan du var ute och sommarturnerade. Det var 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och spelat. Då har jag ju varit, men då har det ju varit i konstellationer. Jag var ute med Miss Li och Petter för 3 år sedan eller något sånt där. Och, men alltså, en riktig soloturné, det är första gången jag gör på över 10 år, tror jag.
0: Och du kommer att dra igång på Gröna Lund i Stockholm. Säker mark. Alla vet vad det handlar om. Alla vet vad det kommer att bli. Men sen Sweden Rock i Blekinge. Vad ska du göra?
1: Ja. Ja, jag ska ju göra 2 olika set den här sommaren. Jag ska ju göra en setlista för den ordinarie turnén. Och sen ska jag göra en specialsetlista för Sweden Rock.
0: Och vad ska den...
1: Ja, det blir ju mycket liksom 70, tidigt 80-tal.
0: Du ska inte spela hela skivor, alltså. Här har du Bobo Viking från första till sista låten.
1: Nej, då hade de nog gått, tror jag. Nej, det hade inte funkat.
0: Ja. Men du har inte spelat...
1: Alla de som gillar den plattan, de är ju döda vid det här laget, så att jag vet inte.
0: Nej, det är klart. Det kan vara en onödig risk, för att det där är en väldigt fin publik. Men jag har förstått att den är kräsen också. Det gäller liksom att få träff på dem.
1: Ja, exakt. De är inte lätta att hitta.
0: Nej. Och sen så ska vi också prata om att du släpper musik idag. Jag gjorde ju den officiella VM-låten inför
1: 2002.
0: VM 2002, ja. Och nu är det en inofficiell låt, VM-guld. Oerhört tydlig titel. Vad kan du säga om den?
1: Ja, jag kan säga, det är ju, till att börja med så är det ju Alexander Kronlund som har gjort låten. Eller det mesta av låten, 80%, 85% kanske. Jag har gjort lite... gjort texten på verserna, så att han står för merparten av låten. Och så är det en kille som heter Oskar Görres som varit med också. Och den skrevs ursprungligen till fotbolls-EM 2020, men vi kom ju inte med där. Och sen har den inte varit aktuell, för vi har väl inte varit med någonting sen dess. Så att, och nu när vi kom till VM plötsligt, då smsade jag och Alexander varandra liksom en jävla massa gånger. För jag har verkligen sörjt att den här låten inte skulle få komma i dagens ljus. Så att nu är vi jätteglada, i alla fall jag, att äntligen folk får höra den. För jag tycker att det är en fantastisk låt. Ja. Som framförallt då han har skrivit.
0: Ja, och Alexander Kronlund som har jobbat med de stora, många amerikanska artister och ingick väl i det här Cheyron-gänget med framförallt Dennis Popp och Max Martin som vi känner till därifrån. Nu är det, liksom att en låt ligger där och väntar att ha spaderäs hemma i byrålådan utan att någon vet om det.
1: Just den här låten har liksom varit lite jobbigt, för så fort vi har träffats har vi liksom börjat snacka om den här låten. Fan, ska vi göra? Ska vi skriva någon annan text till den, eller hur ska vi göra? Det känns som att den är för bra för att bli bortglömd. Så att just den här låten har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat. Så ja, som sagt, nu är jag riktigt glad att den får äntligen komma ut.
0: Ja, och det är en bra historia, för att jag såg i SVT-programmet Cyklopernas land att Babben Larsson tyckte att du borde skriva Sveriges VM-låt.
1: Det var väl det som var liksom... Först gick vi och började snacka om att vi skulle ge ut den liksom. Men sen var det inte mer med det. Men sen så var det någon som såg det här Cyklopernas land när han, Oskar Garpelind, frågade...
0: Kristoffer Garpelind, ja.
1: Ja, Kristoffer, förlåt. Jag blandade upp korten. Jag är 70.
0: Det är lugnt, det är lugnt.
1: När han frågade då Babben vem som hon tyckte skulle skriva den officiella VM-låten, och då föreslog hon mitt namn, och då bara yes, fan, det här är som sent från gudarna. Så då bestämde vi oss för att nej, fan, vi gör slag i saken och ger ut den nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Allting står helt plötsligt rätt, och vi hoppas att den energin ska fortsätta hela vägen fram till låttiteln.
1: För det är bra, framförallt att vi hoppas att spelarna håller samma liksom höga höga, vad säger man, höga kvalitet
0: som
1: de gjorde i sista matchen mot Polen.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Då kommer vi ju ta hem det här.
0: Ja, det kommer vi göra. Magnus Uggla, stort tack för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack själv, det var nöjet var på min sida. Ha en bra helg.
0: Detsamma Magnus, detsamma. Och här kommer den, Ugglas bidrag till årets fotbolls-VM som helt enkelt heter VM-guld.

VM-guld, Magnus Ugglas inofficiella VM-låt. Även Brandsta City släppte en VM-låt idag. All in för Sverige. Och på fredag den 15 maj så släpper Thomas Stenström den officiella. VM-febern är redan i maj. Fantastisk!

0: Snart blir det Kulturnytt med Ellen Cavallin. Det ska handla om kulturkanon.
1: Precis, den kommer nämligen som bok idag och vi har frågat lite folk på stan om de minns vad som finns med på den här listan.
0: Spännande. I P4 Extra idag hörde du en sprillans ny låt med Wilmer X. Bandet har ju släppt ett nytt album 8 år efter att de började. Bandets frontman Nisse Hellberg var här i studion med mig som dagens gäst och den intervjun kan du höra som podd i Sveriges Radios app. Tekniker idag var Helena Lopak och producent Tor Danielsson. Jag heter Henrik Jonsson. P4 Extra är tillbaka imorgon då med min kollega Titti Schultz. Då ska de annars prata om att Botten Anna fyller 20 år. Tack för idag. Slut för idag.
1: Nu kommer Sveriges kulturkanon ut som bok. Och Kulturnytt har frågat folk på stan i Malmö och Stockholm om de minns några av verken från den 100 titlar långa listan över verk som format svensk kultur.
2: Jag tänker väl kanske litteratur om till exempel alltså kända verk som typ August Strindberg och Selma Lagerlöf.
3: Vet du vad kulturkanon är för något?
4: Nej, faktiskt inte. Kan väl informera folket längre fram så man inte glömmer vad som har hänt. Statyer och liknande är väl en som jag skulle gissa.
5: Det är nästan som man skäms här. Jag har bort sig fullständigt här.
6: Ja, svensk kultur, vad vi ska sätta värde på.
3: Är det några av de här verken du känner igen?
5: Ja, det gör jag ju. Det är ett Pippi Långstrump där jag säger. Ja, det är inte så jättemycket faktiskt.
2: Mm. Per Lagerkvist känner jag också igen, men inte kanske exakta verken.
3: Finns det något du saknar eller något verk du tycker skulle vara med på en sån här lista?
4: Ja, men Sällskapsresan. De alla känner ju igen filmen. Alla kan dra någon referens från den. Det är en riktig klassiker.
1: Reporter var Nora Makander. Bert Karlsson kritiserar nu Sveriges Radio för den lista över viktiga platser för musik-Sverige som grannkanalen P3 satt samman. För bland platserna som förändrat svensk musik är inte Skara med.
7: 75 dansband, 250 låtar på Svensktoppen, det räckte inte.
8: P3 har utsett 10 musikplatser som har förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Bland annat Scharinska villan i Umeå och Fyrisån i Uppsala. Men inte Skara eller skivbolaget Marianne Grammofon.
7: Vi har aldrig fått någon uppmärksamhet överhuvudtaget från där i Stockholm. Vi var bönder för dem. Vi gjorde perfekt, talang.
8: Oskar Kangro är kanalproducent på P3 och ger sin syn på saken.
9: Den här listan vi har gjort på P3 handlar ju framförallt om 10 platser som förändrat musik-Sverige sedan år 2000 sett ur P3s synvinkel. Han nämnde mycket Melodifestivalen låtar och det var dansband. Den här musiken är ju jätteviktig för Sverige men kanske inte ur P3s ögon eftersom den musiken hör ju mer hemma här i P4.
1: Och reporter var Linus Ingelsbo, P4 Skaraborg. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Ellen Cavallin. Fler kulturnyheter, det hittar du i Sveriges Radios.
10: Det här är eftermiddag i P4 Göteborg. En solig fredag, kan det bli bättre. Men Hermes, vad gör du?
11: Jag är i Partille och ska träffa Axel Värnås. Han är den första personen i Sverige som utbildat sig och blivit trafiklärare som rullstolsburen.
10: Först Ekot.
12: Risken för den som är konstaterat smittad av hantaviruset är allvarlig, men för folk i allmänhet är risken att smittas fortfarande låg eftersom viruset sprids genom en mycket nära kontakt. Det säger en talesperson från Världshälsoorganisationen WHO i ett uttalande enligt AFP. Talespersonen säger också att personer som hade bott i samma hytter på det kryssningsfartyg som drabbats av virusutbrottet inte alltid verkar ha blivit smittade. 3 passagerare på det virusdrabbade fartyget har dött på grund av hantaviruset enligt WHO. Ett nytt skalv inträffade tidigare idag i Bolidens gruvområde i Garpenberg i Hedemora kommun, rapporterar P4 Dalarna. Enligt företaget Boliden var det ett efterskalv på drygt 800 meters djup och personalen under jord fick utrymmas. Skalvet i förmiddags bedöms vara kraftigare än de som inträffade tidigare i veckan och hade magnituden 3,2. I mars skadades 4 personer lindrigt vid ett ras i gruvan i Garpenberg och verksamheten pausades. Därefter har ovanligt många och kraftiga skalv skakat marken. Så gäller det kriget i Ukraina. Ukraina har riktat drönarattacker mot mål inne i Ryssland, bland annat mot en oljeanläggning, bara dagar innan den så kallade segerdagen till minne av andra världskrigets slut.
13: Oj, brinner det? Utanför bilfönstret, höga eldflammor, lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
12: Så vädret ikväll och i natt får Götaland och Svealand mest klart med lokalt enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon får Götaland och östra Svealand soligt, västra Svealand och Norrland mulet. Från nära 20 grader i söder till 9-14 grader i norr. Ekot med Carina Segura Morberg.
10: Tackar, tackar. Ekot P4 Göteborg kastar sig mot Götatunneln.

0: Där. Vi försöker igen här, Kenneth Tornef. Jag ser inte den. Ursäkta allihopa, vi tar och gör på detta sätt.
1: Nu så. Vi ska till Götaleden. Du som kör genom Götatunneln i riktning mot Järntorget. Det står en bil still inne i tunneln. Den står still i högerkörfält. Alltså i Götatunneln riktning Järntorget. Stillastående bil. Till länsväg 180 i Alingsås på sträckan mellan Götarondellen och Brogården. Där stoppar det upp. Flera bilar har krockat på sträckan mellan Götarondellen och Brogården i Alingsås. Alltså. Avslutningsvis en halkvarning. Det gäller riksväg 40. Du som kör mellan Delsjömotet och Mölnlycke mot ett riktning Borås. Det kan vara halt på grund av ett oljespill ut med vägen. Varningsskyltar är uppsatta. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Ja, gör så, Kenneth Tornef på P4, Göteborgs trafikredaktion. Men Hermes är ute och far den här soliga fredagen. Jag som står i studion heter Ida Clifford-Sandvallst.

0: I've been thinking about you, London Beat i P4 Göteborg. Klara Sävenlund har kommit in i studion. Det har kommit svar.
1: Ja, det har det gjort. Och det är att det var Nori Ark, alltså Sjögräs Ark, som låg bakom det stora smittutbrottet i Lerum för några veckor sedan, där det var över 300 personer som insjuknade i vinterkräksjuka efter att ha ätit på restauranger i kommunen. Och enligt Lerums kommun så är det ovanligt att man ens hittar smittkällan. Men nu har man alltså gjort det, och kommunen och Livsmedelsverket, de ska larma bakåt i den här livsmedelskedjan för att stoppa fler fall av det här kräksjukeviruset då, som heter norovirus. Och att det var just de här sjögräsarken, det var faktiskt inte alls någonting som man först misstänkte. Man hade flera olika teorier där precis i början när folk började bli sjuka. Men ja, att det var sjögräsarken, det var oväntat faktiskt.
0: Ja, det var det faktiskt även för oss. Vi satt ju till och med här och funderade på jobbet. Jag tror att jag drog till med det. Jag alltid drar till med det, säkert skaldjur. Det var ju superfel.
1: Mm. Jag gissade på att det var någon typ av jord som kanske hade smitit sig in i maten, men det var också fel.
0: Ja, vi är ju inga experter. Nu har experter kollat.
1: Ja.
0: Det var Nori.
1: Ja.
0: Nori Ark.

0: Det är Taylor Swift vi hör, Opalight.
1: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
2: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
3: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
4: Nej, du frågade vad vi tycker.
1: Tisdag 12 maj, 15-17.30.
5: Det var här det stod.
6: Erik blir bestulen.
7: Förbannad att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
6: Han får en idé och inleder nu en egen jakt efter sin försvunna fyrhjuling. En jakt som ska sluta över 1000 kilometer från hemmet i Dalarna och bli startskottet på en internationell härva.
8: Det är nästan som osannolikt.
6: Brottsutredarna i P1, måndag 21.13 eller när som helst i appen Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på P4 Göteborg. Igår röstade riksdagen igenom en förenkling av serveringstillståndet. Från och med 1 juni behöver inte de som serverar alkohol ha eget kök och matservering. Men betyder det här då att vilka företag som helst kan börja servera alkohol? Vi ska reda ut det här tillsammans med dig, Pia Gustafsson, enhetschef på tillståndsenheten i Göteborg.
9: Hej.
0: Hej. Betyder det här att vilka företag som helst kan börja servera alkohol?
9: Ja, i princip betyder det att vilka företag som helst kan börja servera alkohol. Men man ska inte glömma att det är ganska många andra regler i alkohollagen som man behöver följa. Så det är inte bara att starta, utan man behöver söka ett tillstånd hos oss. Man behöver där visa att man både är personligen lämplig och att man är ekonomiskt lämplig. Man måste också ha en serveringsyta som man serverar sin alkohol på. Och man måste ha kunskap i alkohollagen innan man kan börja servera.
0: Men om vi tänker teoretiskt, att kan till exempel en klädbutik ha alkoholservering?
9: Rent teoretiskt så skulle en klädbutik kunna ha alkoholservering, ja. Men man måste ju se till då att den personalen som jobbar i klädbutiken också är kunnig i alkoholservering. Det är ju viktigt att man inte serverar för mycket alkohol till någon och att man inte serverar personer som inte har åldern inne. Och de här personerna behöver ju också ha en yta där de kan stå eller sitta och dricka sin alkohol.
0: Vilka typer av företag tror du eller ser du som kommer börja vilja servera alkohol nu?
9: Jag tror att det skulle kunna vara intressant för en del kaféer som kanske inte har den matlagning som krävs av alkohollagstiftningen idag. Sen tror jag att det är ganska många restauranger. Idag finns det ju ett krav på att man måste kunna servera en fullskalig meny fram till klockan 23 på kvällen. Jag tror att många restauranger kommer att sluta servera mat lite tidigare på kvällen. Dock inte att de helt slutar att servera mat, utan man kanske begränsar menyn. Man har helt enkelt större frihet att avgöra vad kunderna efterfrågar och vad det är man vill sälja.
0: Och du var ju inne lite på det, att det är ju ändå om till exempel en klädaffär eller frisör eller vad det är skulle vilja börja servera alkohol, så finns det ändå, man måste ha tillstånd, visa sig vara lämplig, ekonomiskt lämplig och sådär. Men är det svårare för till exempel en frisör att få det här tillståndet än en restaurang?
9: Jag skulle inte säga att det är svårare för en frisör att få det här tillståndet, alltså utifrån våran granskning. Det är nog ungefär lika svårt som för en restaurang. Sen tänker jag att frisörer är mindre vana vid den här ansökan och den här prövningen, och att det därför kan bli svårare att förstå vad det är för handlingar man behöver lämna in och lämna rätt saker. Så där behöver vi ju stötta de företagen om det är så att det är företag som är ovana och vill ansöka om alkoholtillstånd.
0: Och ni gör ju kontroller alltid på alla som serverar alkohol förstås redan idag. Kommer det att funka på samma sätt även på ställen som inte serverar mat?
9: Ja, vi kommer göra tillsyn även på de ställena som inte serverar mat. Sen anpassar vi ju våran tillsyn, så vi gör ju mer tillsyn där vi ser att risken för att det blir oordning eller hög berusningsgrad är högre. Det gör vi redan idag, så att där får ju vi anpassa oss efter hur läget kommer se ut efter att matkravet försvinner.
0: Och kommer det in många ansökningar redan nu inför 1 juni, vet du det?
9: Vi har fått in några stycken, men vi har inte möjlighet att sortera ut ansökningar som är specifikt utan matkrav. Så jag kan inte se det idag. Däremot kan jag säga att verksamheter som till exempel frisörsalonger eller klädbutiker, den typen av ansökningar har vi inte sett hos oss ännu.
0: Och det säger Pia Gustafsson, enhetschef på tillståndsenheten i Göteborg. Apropå detta då att riksdagen har röstat igenom en förenkling av serveringstillståndet som gör att från och med juni behöver inte de som serverar alkohol längre ha eget kök och matservering.

0: Hitman, Dying for a Name.
1: Vi börjar på Körn. Det har skett ett fordonsstopp någonstans på sträckan mellan Häggvall och Myggenäs som gör att trafiken stoppar upp ganska rejält på länsväg 169 mellan Rönnäng och Almökorsningen. Riktning upp mot Myggenäs och Stenungsund. Stillastående lastbil där alltså. Se upp du som kör E45-an på Marieholmsleden i riktning norrut strax före Lärjemotet. Så ligger en tappad soffa på vägen. Se upp på 45an ut ur Göteborg alltså. Det har precis skett en olycka på Kongahällavägen strax efter Säve flygplats riktning Säve. En bil har gått av vägen och står delvis upp och ut över det körfältet som går mot Säve. Avslutningsvis olycka också i Allingsås, eller rättare sagt jag en sak till, mellan Götarondellen och Brogården. Där har två bilar krockat, och avslutningsvis då på Oljevägen i hamnen så är det besvärligt nära Ytterhamnsmotet. Det står en lastbil still och en vägskylt har blivit nedkörd där.
0: Rapporterar Kenneth Thornhäff. Tappad soffa på vägen låter ju... Det låter ju läskigt. Du, Kenneth, hör du mig fortfarande?
2: Yes.
0: Ja, så här när folk precis har bytt däck och så.
1: Mm.
0: Är det många som tappar däcken? De säger ju alltid till en att man ska komma tillbaka och skruva åt allting.
1: Ja... Först och främst, nu var det ju ett tag sedan, men det är ett mycket vanligt problem. Precis i julbytartider så får vi ofta samtal om tappade hjul, alltså folk står där utan fram- eller bakhjul, så det har du helt rätt i där. Men det har börjat lugna ner sig faktiskt, det var väl mer än en vecka sedan.
0: Ja, vad skönt. Och tappad soffa, det är ganska ovanligt.
1: Ja, men det händer också, och speciellt i områden runt och nära återvinningsstationer. Och det ligger ju en återvinningsstation i Alelyckan. Det är ganska nära Lärjemotet, så att jag misstänker att det finns ett samband där.
0: Absolut, det gör det säkert. Här kommer Megan...

0: Meghan Trainor.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Har språket i tidningar, radio och tv blivit sämre, Ylva? I språket den här veckan.
4: Det är väl så att det är väl lite högre tempo idag i journalistiken, att det ska ut snabbt och att man har sparat in på det, den korrekturavdelning som fanns för.
5: Det är ganska starkt, till och med läser det i respektabla tidningar så att säga.
3: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
0: Ouch! Vi kanske har blivit slafsigare. Vi får ta till oss det där och prata lite snyggare. Bli tagna på större allvar. Jag vet inte, skitsamma. Det vi ska foka på nu är att klockan närmar sig 20:30 och vi får lokala nyheter.
6: Det var Noriark, alltså sjögräsark, som låg bakom smittutbrottet i Lerum, där över 300 personer insjuknade i vinterkräksjuka, vilket Göteborgs-Posten var först med att rapportera om.
7: Vi är lättade att vi har hittat det. Det är ganska ovanligt att man hittar smittkällan.
6: Det säger Anna Engström som är enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun. Att det var sjögräsark som låg bakom utbrottet var inte något man först trodde. Anna Engström säger att det var tack vare att man fick in så många anmälningar och provsvar från smittade personer som man började misstänka arken. Nu ska kommunen och Livsmedelsverket larma om provsvaren bakåt i livsmedelskedjan för att undvika att fler ska drabbas av norovirus, vilket alltså är en form av vinterkräksjuka.
7: Det är jätteskönt att vi egentligen är klara med vad som är källan till detta och att vi också då på så sätt kan hindra att fler blir sjuka.
6: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
8: Ett koltrastbo på en byggställning som skulle rivas ställde till det för Västlänkenbygget i Göteborg. Nu får fåglarna häcka klart och rivningen vänta.
9: Jag som sagt var nere i det schaktet i onsdags och fågeln finns kvar, bot finns kvar och troligtvis så finns det ju snart unga där då.
8: Mira Andersson Ovoka är miljöansvarig för Västlänken-projektet. Hon berättar att en entreprenör upptäckte koltrastboet på en byggställning i ett schakt 10 meter under marken vid Artisten i centrala Göteborg. Först tänkte de försöka flytta boet och ansökte om dispens för skyddsjakt hos länsstyrelsen.
9: Det är nästan likställt med skyddsjakt då, eftersom man inte vet ifall fågelmamman och pappan kommer kunna nå, liksom hitta fågelbot om vi flyttar det.
8: Men reglerna är hårda. Det är förbjudet att avsiktligt störa häckande fåglar. Beskedet blev att de sannolikt inte skulle få dispens och valet föll då på att dra tillbaka ansökan och låta fågeln häcka i fred. Och enligt Mira Andersson Ovoka påverkar alltså den uppskjutna rivningen inte projektets gång.
9: Den kommer inte störa oss, den kommer inte liksom störa vår fortsatta liksom byggnation och det kostar egentligen inte så himla, det kostar inget extra liksom att den får stå kvar i några veckor.
8: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och så ska vi till länsväg 155.
10: Det har skett en olycka på Djurviksvägen, länsväg 155, någonstans vid rondellen vid Djurviks bryggväg. Vi har inte så mycket information än. Jag vet bara om att det är en olycka, om det är en singelolycka eller om det är flera bilar inblandade vet jag inte. Men det här är ju en mycket störningskänslig sträcka, så var beredd på att det kan stoppa upp både från Lilla Varholmen och även åt andra hållet. Olycka alltså i Djurvik.

0: På 155 man i en av rondellerna, inte långt ifrån Lilla Varholmen. Till riksväg 40 nu, det har eventuellt skett en olycka. Det stoppar upp hur som helst från E6an upp mot riksväg 40. Oklart om det är både norr- och södergående på E6an. Men i början av backen ska det eventuellt ha skett en olycka vid Kallebäcksmotet på 40an riktning Borås. Det stoppar upp på länsväg 169 på Körn mellan Häggvall och Myggenäs riktning Stenungsund. En lastbil har fått problem där och står still på vägen. Olycka på 180an i Alingsås mellan Götarondellen och Brogården. Flera bilar har krockat. Besvärligt läge även där. Tidigare störning på 45an som vi berättade om. Det var ingen tappad soffa utan någon annan typ av sak på vägen vid Lärjemotet i norrgående riktning. Den är bortplockad i alla fall, så det är fritt efter den tidigare störningen. Och avslutningsvis så är det besvärligt i hamnen på grund av en nedkörd vägskylt någonstans nära rondellen vid Ytterhamnsmotet. Det ser dock ut som trafiken ändå rullar på förbi där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Säger Kenneth Tornef i P4 i Göteborg den här fredagen. Det är ju inte helt utan nyfikenhet jag drar upp regeln till. Men Hermes, är du där?
2: Jag är här, Ida. Jag är...
1: Du får inte vänta så länge innan du svarar. Jag vet inte.
2: Ja, men det var ju en sån där jingle P4.
1: Ja, ja, ja.
2: Måste man vänta ut... Men nu är jag här, jag är i Partille, ett soligt Partille med Partillebon Göte Kaneheim. Hallå Göte!
3: Hej!
2: Du Göte, hur är livet för dig idag?
3: Det är jättebra, kunde varit bättre, bara en dålig balans.
2: På vilket sätt menar du att det kunde varit bättre?
3: Om jag kunde gå bättre, annars är det bra.
2: Göte, vi har uppemot 18 grader idag. En solig dag blandat med lite moln här tidigare i Partille. Men nu skiner solen.
3: Ja, det gör den. Helt ett par grader till.
2: Helst ett par grader till. För jag har ju faktiskt väderrapporten från SMHI, Göte. Mm. Så jag ser... det är faktiskt så att det blir 14-17 grader imorgon. Så minus 1 imorgon.
3: Ja, men det är för dåligt. 24-25.
2: 24-25, det är då du trivs som bäst.
3: Då trivs jag bäst.
2: Ja. Mm. Men Göte, vad har du för känsla då just nu?
3: Vad då menar du?
2: Nej, men vad känner du just nu när det är uppemot en 18 grader? Är det liksom dåligt?
3: Ja, det är för dåligt tycker jag. Jag tycker om värme. Varmt land. Hade jag inte varit så gammal hade jag flyttat till Spanien.
2: Men det är inte för sent.
3: Jo.
2: Ja, vi kanske får flytta till Spanien tillsammans, Göte.
3: Ja,
1: ja, men du kan inte flytta till Spanien.
2: Inte just nu när jag är i tjänst, men vi får se lite senare. Men så här är det i alla fall. Göte, jag får tacka dig så himla mycket för din reaktion här på vädret. Det här är ju ett väder som under kvällen sen senare blir fortsatt soligt. En solig avslutning på dagen, Göte.
3: Ja, ja, det var skönt, va? Ja. Ja.
2: Vill du hälsa göteborgarna någonting?
3: Ja, hälsa Lerum istället.
2: Lerum? Vad vill du hälsa Lerum?
3: Bott i Lerum länge. Ja. Flyttat till Partille. Ja. Var det sämsta vi kunde göra.
2: Oj, det var hårda ord.
3: Ja, men oj. Så är det.
2: Nu är faktiskt Partille här och skulle kunna försvara sig, men...
1: Låt
2: det är bara
1: dem.
2: Måsar i bakgrunden.
1: Nu får du väga upp det här, man. Finns det inget gott med Partille, tycker någon?
2: Det finns faktiskt någonting väldigt gott med Partille och det ska vi ta upp alldeles strax, Ida. Jag ska ju träffa Axel. Han är den första i Sverige som faktiskt har utbildat sig som rullstolsburen. Som alltså, han är trafiklärare och har gjort den här utbildningen och lär ut både de som har rörelsehinder och de som inte har det idag. Det är en fin historia härifrån Partille alldeles strax.
1: Alldeles strax får vi höra den. Tack, man. Hermes.
4: Morgonpasset i P3. Med mig, Margareta och David faktiskt.
5: Till hela Björn Gustafssons familj stora glädje.
4: Jag har typ inte hämtat mig från att han var här nyss. Han är en vandrande komedi. Roligaste person jag någonsin har träffat. Förlåt, David.
5: Det är okej. Vi har konstaterat att tjejer aldrig blir nöjda.
4: Och det makes the world go round.
5: Vi har pratat snuskriget inom EU också.
4: Matilda Ronge har problem med kontorstolar.
5: En helt vanlig fredag med andra ord.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Det kan du göra. Och så kan du faktiskt framförallt också lyssna på P4 Göteborg i appen. Där finns våra lokala nyheter dygnet runt. Jämt. Här kommer sport.
6: Här är sporten med en dryg månad kvar. Det är en dryg månad kvar till Sveriges första match i fotbolls-VM.
7: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning. Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
8: Alex trains with us again.
9: Only yesterday for the first time.
8: Yeah.
7: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem. Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
6: Selma Jennevall, reporter. Igår kom beskedet att internationella olympiska kommittén öppnar för att Belarus ska få tävla.
10: Nej, men för oss är det en besvikelse.
11: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, SOK.
10: Det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i våra närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
6: William Waldetoft, reporter. Häromdagen berättade höjdhopparen England Nilsson om sina ätstörningsproblem. Att toppa formen med en mer slimmad kropp, det är vanligt ibland höjdhoppare, och just därför är ätstörningsrisken relativt stor, det säger Stefan Holm.
12: Att man försöker gå ner i vikt under tävlingssäsong eller inför viktiga tävlingar. Och det är klart att vissa riskerar då att inte komma ur det här när man går över till en träningssäsong sen.
13: Det är ätstörningar som hållit höjdhoppstalangen England Nilsson borta. Ett problem som är vanligt inom sporten, säger Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Själv tidigare olympisk mästare i höjdhopp och numera tränare.
12: Framförallt pratar jag aldrig om att de kanske väger för mycket eller borde tappa lite i vikt. Utan det här är någonting som man får försöka lära sig över tid och sen naturligtvis att jag måste ha koll.
6: Linnen sen, reporter. Armand Duplantis kommer att tävla på Diamond League-galan i Monaco. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därmed Duplantis som nytt affischnamn. Härom veckan så kom nyheten att Duplantis flyttar till Monaco. Nu står det alltså klart att han kommer att få tävla på sin nya hemort i sommar. 10 juli avgörs tävlingen i Monaco. Nu fotboll igen.
11: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
6: William Waldetoft, världsettan i tennis, Arina Sabalenka, hotat med att bojkotta Grand Slam-turneringarna. Nu får hon stöd av världsettan Jannik Sinner. Mer om det i appen.
1: Mer om det kommer Dance Monkey Tones and I. Radiosporten i P4 Göteborg.

0: and I Dance Monkey i P4 Göteborg. Ett koltrast bo på en byggställning som skulle rivas ställde till det för Västlänken. Bygget här i Göteborg. Karl Martinsson, reporter. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det började med att en entreprenör på Västlänken då hittade ett koltrastbo på en byggställning, ett schakt när artisten i centrala Göteborg, alltså skolan för folk som ska bli skådespelare och sånt. Byggnadsställningen skulle rivas, men det är samtidigt förbjudet att störa häckande fåglar, så det uppstod lite bekymmer. Och Trafikverket då, som bygger Västlänken, ansökte hos Länsstyrelsen om skyddsjakt på koltrast.
0: Skulle de skjuta den här koltrasten?
1: Nej, riktigt så brutalt var det inte. Trafikverket ville flytta fågelboet, och det definieras tydligen också som skyddsjakt. Det kan ju också få konsekvenser för ungarna om deras fågelföräldrar inte hittar dem igen. Så de kanske skulle kunna dö precis som i en vanlig jakt om det skulle hända. Men Länsstyrelsen flaggade i alla fall för att det inte skulle bli någon dispens för jakt på koltrast, och Trafikverket drog tillbaka sin ansökan och tänkte om.
0: Vad händer nu i detta?
1: Ja, fågelboet får vara kvar, och en person från Trafikverket som jag pratade med hade sett det redan senast förra veckan, så det ligger är nog kvar där. Och man har kommit fram till att det inte gör någon större skillnad om ställningen får stå kvar några veckor till, och under den tiden så väntar man väl och hoppas på att de här äggen kläcks så att fågelungarna lämnar boet. Ja, och jag kan säga också att Trafikverket säger att det inte har kostat något extra där eller försenat projektet, och att det är en väldigt unik situation som inte har hänt för.
0: Ja, men precis, det är verkligen två olika världar som möts. Det här jättestora bygget i hela stan och små fågelägg.
1: Ja, och ett litet bo.
0: Äntligen träffas de. Reporter Karl Martinsson.

0: låter oss, säger, sjunger Timo Resinen. Juvik ska vi till.
1: Det har skett en olycka på länsväg 155 och det köar på i Juviksområdet ifrån båda håll. Olyckan är i rondellen med Juviksvägen och Juviks bryggväg. Där har eventuellt två bilar krockat. Jag har inga exakta detaljer, men jag ser att det stoppar upp både ifrån Amhult ner mot färjeläget och i andra riktningen. En olycka påverkar också trafiken på Kongahällavägen. En bil har gått av vägen strax efter Säve flygplats i riktning mot Säve, men det påverkar trafik även i andra riktningen. Räddningstjänsten är på plats där. Och så har vi precis fått information som gäller dig som kör över Jordfallsbron ifrån Eriksdal och Kungälv mot Bohus i rondellen vid brofästet riktning Bohus. Där står det just nu en bil still inne i rondellen ifrån Kungälv mot Bohus.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det har ju handlat mycket om kranar i Göteborgs hamn senaste dagarna. Eftersom det rivs en kran här på Hisingssidan i detta nu. Men 1890 fanns det ytterst få kranar i hamnen. Då bar man istället allting som senare lyftes med kranar. Nu ska vi få höra hur det här gick till. Paul Bernhards intervjuades 1960 av Hubert Lern.
4: Ja, först i början hade vi på 100 kilo. Sen och så på 125. Men så ökade det till 167. Plus emballage så vägde det in 170 kilo.
5: Ja, då var ni två män och lyfte ner en sån ifrån järnvägsvagnen ut till kajen.
4: Vi tog den på järnvägsvagn på ryggen och så bar vi den och lade på strö.
5: En man?
4: Ja, en i vagnen och en på kajen.
5: Nej nu Paul, du är inte på ljugarebänken nu.
4: Nej, det är inte. Hade det inte varit så hade ont i benen skulle jag visa att jag hade gått till, men det kan jag inte göra nu.
5: Har du burit en mässaboll som väger 170 kilo på ryggen?
4: Ja, många hundra ton har jag burit. En 50-60 ton om dagen på man. Så kunde lossa cirka en 100-110 ton på två man på en dag.
5: Det är ju inte mänskligt.
4: Då tjänte vi ungefär 22-23 kronor på man. Och det var ju bra på den tiden när det var 5 kronor om dagen.
6: ...1960 berättade den gamla hamnarbetaren och sjömannen Paul Bernhards det här för Sveriges Radios Hubert Lern.
0: Tommy Johansson hörde vi allra sist där som hjälpte oss att hitta den här godbiten i radioarkivet. 5 kronor om dagen för att bära 170 kilos balar på ryggen. Det låter inte som något drömjobb. Det är inte mänskligt, sa ju mannen som intervjuade där. Men ja, du som lyssnar, hur tungt kan du bära på ryggen? Vad har du burit som allra tyngst? Hade du klarat det här med 170 kilos balar på ryggen? Ja, hör av dig. 031 83 70 50 om det. Eller om du bara har en särskilt härlig dag.

0: Journey i P4 Göteborg. Klara Sävenlund, du kom in här och säger Tyskland till mig.
1: Mm, precis. Där har det idag i den tyska staden Sinzig, tror jag det uttalas, jag är inte säker. Där har det i alla fall utspelat sig ett gisslandrama. Det här rapporterar flera olika medier om. Det var vid 9-tiden idag på morgonen som polisen larmades. Och då var det gärningsmän, flera stycken, oklart hur många. Men de hade i alla fall slagit till när en pengatransportbil anlände till en bank. Och sen så hade de tagits in i banken och tagit gisslan då, två personer. Och polisen, de stod med stora vapen utanför banken i flera timmar. Och vid 2:30 på eftermiddagen så idag så stormade den tyska insatsstyrkan banken.
0: Oj, ja. Det låter oerhört dramatiskt.
1: Ja, och när de kommer in i banken, de har stått där, liksom vaktat banken i flera timmar. De kommer in i banken och gärningsmännen är borta.
0: Va?
1: Ja, de är inte kvar.
2: Var de borta?
1: I ett rum så hittar de två gisslan. Och de vet inte vart de är. Ja, alla mår bra. Men de vet inte vart de är.
0: Men vilket mysterium.
1: Ja.
0: Man vill veta mer.
1: Ja.
3: Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni. Och de som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det säger EU-kommissionen som idag la fram riktlinjer när det gäller flygbränsle i spåren av kriget i Mellanöstern. Flygbolag kan bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande priserna är fullständigt förutsägbara enligt kommissionen. I Danmark drar Lars Løkke Rasmussen som leder mittenpartiet Moderaterna och som sitter i en vågmästarroll efter valet i slutet av maj nu tillbaka sitt stöd för statsminister Mette Frederiksen som förhandlingsledare. Istället vill han att det borgerliga partiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen ska få chansen att leda förhandlingarna. Enligt Lars Løkke Rasmussen innebär det inte att han inte stöttar Mette Frederiksen som ny statsminister, men att någon annan nu bör få chansen att försöka hitta en lösning på regeringsfrågan. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet har nu varat i över 44 dagar. Det gisslandrama som pågått under flera timmar idag pågick inne på en bank i staden Sinzig i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland är nu över, det här uppger tysk polis enligt AFP. Ingen person ska ha skadats. De personer som misstänks ligga bakom gisslandramat är på fri fot och jagas av polis. Ekot med Karina Sigora Morberg.
4: Nu ska vi till Jordfallsbron. Det går trögt ifrån Kungälvssidan in mot Bohus. Det här beror på ett par stillastående bilar vid rondellen efter Jordfallsbron riktning Bohus och Göteborg. Därför kör det på över Jordfallsbron, över alltså mot Bohussidan. Det har skett en olycka på länsväg 155 i Ljuvik. Det är rondellen mellan Ljuviksvägen och Ljuviks bryggväg där två bilar har krockat och det är besvärligt läge där just nu. Jag har inte hört något på en stund, men det ser ut att vara köigt fortfarande. Och det är också fortsatt besvärligt på Konga hela vägen strax efter Säve flygplats i riktning mot Säve efter att en bil kört av vägen där tidigare. Räddningstjänsten är enligt vad jag vet i alla fall fortfarande på plats. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Ja, det säger Kenneth Tornhef. Solen är kvar ute. Häng i nu, solen. Även vi som slutar lite senare vill uppleva detta. Min kollega är ju ute rätt mycket och far. Mein Hermes, men just nu tror jag att du har gått... Nej, är du kvar ute?
5: Jag är kvar, Ida.
0: Ja, men är du kvar utomhus?
5: Jag är faktiskt utomhus. Solen skiner även i Partille, ska du veta.
0: Det glädjer mig.
2: Mm. Och jag ska träffa, eller jag står faktiskt här tillsammans med Axel Värnås. Han är den första personen i Sverige som utbildat sig och blivit trafiklärare som rullstolsburen. Så att jag får hänga med Axel här alldeles strax och prata mer om det här idag.
0: Ska han lära dig köra bil?
2: Jag tänker att Axel, du får lära mig köra bil lite senare med hjälp av det här handreglaget som du använder dig av. Hur låter det?
5: Ja, men det låter som en bra idé.
2: Tror du att jag kommer klara av det?
5: Ja, men det tror jag. Övning är färdighet, så det vi löser väl det till slut, tänker jag.
0: Åh, så skönt. Vi ska vara tydliga med att du har ju körkort med när du åker runt i stan. Det har du, men man kan alltid öva lite till. Så nu får du hjälp då av Axel om en stund.
2: Mm, det ska bli väldigt... Jag ser fram emot det här, Axel.
5: Ja, vad roligt. Jag med.
0: Det gör jag med.

0: Hold Me Closer. Elton John och Britney Spears tillsammans. Det tycker jag är gulligt.
1: Det har skett en olycka på E6an i södergående riktning strax efter Gullbergsmotet, före Olskroksmotet. Två bilar har krockat, står still i vänster körfält. Olycka alltså på E6an i södergående riktning efter Tingstadstunneln och påfarterna ifrån E45an vidare söderut.
0: Axel Värnås är den första personen i Sverige som utbildat sig och blivit trafiklärare som rullstolsburen. Om man Hermes, du träffar honom nu.
2: Här i Partille, vi har precis satt oss här i Axels bil. Den bil där han lär ut både de som är rörelsehindrade och de som inte är det. Hej Axel.
3: Hej.
2: Du, jag sitter här i passagerarsätet. Du sitter till vänster om mig vid förarsätet. Du har ett handreglage där framför dig. Berätta, hur går det här till?
3: Ja, nej, men det är ju så att när du inte kan gasa med fötterna, som i mitt fall då, så kan man använda sig av ett handreglage. Och det ser ut som en liten växelspak kan man säga, som man då drar bak för att gasa och fram för att bromsa. Så det är en ganska enkel lösning då för att kunna gasa och bromsa.
2: För Axel, du är född med ryggmärgsbråck, vilket gör att du har en försämrad funktion i benen. Och du har använt dig av rullstol i hela ditt liv. Nu i veckan så fick du ett godkännande som trafiklärare. Grattis!
3: Tack så mycket!
2: Hur känns det här som den första personen alltså i Sverige som har gått trafiklärarutbildningen som rullstolsburen, alltså hela utbildningen som rullstolsburen?
3: Ja, men det känns fantastiskt. Det har varit en väldigt rolig utbildning, men samtidigt skönt att vara färdig. Men det känns fantastiskt, verkligen.
2: Du är inne på att det känns fantastiskt. Och vad tror du att det betyder för dem som är i liknande situation som du är i, som är rörelsehindrade och lär sig köra bil?
3: Alltså, jag tror att ha en trafiklärare när man sitter i rullstol som är i lite samma situation gör att man får lite igenkänningsfaktor. Jag kan ju förklara på ett annat sätt i och med att jag dagligen kör med handreglage hur man ska göra i olika situationer, hur man ska hur det beter sig i olika situationer mer i detalj. Mm.
2: För i passagerarsätet där jag sitter nu så ser jag ju då längst till höger, vad har vi där nere?
3: Där har du gaspedalen och sen till vänster så är det ju broms. Det här är ju en automatbil, så vi har ju bara två pedaler där. Mm.
2: Och vad är det för utmaningar som du stöter på när du är ute och lär ut och både kör med ett handreglage?
3: Alltså, när jag väl är ute och utbildar elever som ska ta sitt körkort så alltså det är inte jätte... När man sitter ju i bilen och det blir ju så att anpassa sig efter eleven och försöka nå den på bästa sätt oavsett vem man utbildar. Men för min egen del så tror jag att den största begränsningen som man har, det är ju det här att om man ska visa en elev till exempel att man ska göra en demo då, att det tar lite längre tid att förflytta sig om vi ska byta plats till exempel. Så att jag jobbar mycket med att instruera istället, och sen ibland får man ju då visa också. Mm.
2: Ja. För Axel, du har ju utbildat dig med automatbil. Att just bli trafiklärare som rullstolsburen, trodde du att det här var möjligt från första början?
3: Nej, alltså från första början så tänkte man ju att nej, men det går ju inte. Men det gjorde det och det gör det.
2: Och varför ville du utbilda dig till trafiklärare?
3: Jag har alltid tyckt om att köra bil. Jag tycker det är otroligt roligt och jag gillar att hjälpa andra och framförallt i samma situation som mig själv. Det tar lite längre tid att ta ett körkort när man sitter i rullstol, för ofta har du inte en bil hemma som du kan köra med. Så du kan inte mängdträna hemma på samma sätt, så det tar lite längre tid. Och det är inte lika vanligt det här att ha en bil som är anpassad. Så att det är ju lite annorlunda och lite speciellt.
2: Har du någonting som du vill säga till de som kanske är i en liknande situation som dig som har ett rörelsehinder?
3: Ja, alltså till de som vill ta ett körkort som elev så tycker jag att gör det verkligen. Det hjälper så mycket i livet. Körkort betyder ofta mycket för många, men just för oss i stol så betyder det lite mer för att man är lite mer begränsad och i lite större behov av färdtjänst och att bussar och tåg fungerar och är anpassade. Så att ett körkort för oss, om man säger så, betyder lite mer.
2: Ja, vi kommer tillbaka hit till Partille och till Axel Värnås. Alldeles strax ska vi få prata med Axels trafiklärare Camilla som sitter i baksätet. Axel Värnås alltså, som i veckan blev godkänd trafiklärare som rullstolsburen.
0: Och enligt Sveriges trafikutbildares riksförbund är han alltså den första i Sverige att genomgå denna utbildning och bli trafiklärare som rullstolsburen.

0: Gräsola. Och det är svårt att inte tänka på att den här låten kanske är till komikern och programledaren Keijo som han är tillsammans med. Lite skvaller som alla redan känner till här i P4 Göteborg där vi ska tillbaka till Man Hermes i Partille. Han träffar Axel Värnås som är den första personen i Sverige att utbilda sig och bli trafiklärare som rullstolsburen. De sitter i en bil och i den bilen finns också andra personer. Hur går det för er?
1: Ja, men det går bra. Jag sitter här till höger längst fram i passagerarsätet. Till vänster i förarsätet så sitter Axel Värnås. Axel, du har ett handreglage framför dig där det ser ut som en spak som man drar bak för gas och drar fram för att bromsa, Axel.
2: Ja, men det stämmer bra. Precis, jag kör ju med ett handreglage för gas och broms. Mm.
1: Du, jag tänker att du ska köra ut härifrån nu. Så kör vi. För att i baksätet så sitter även Camilla Brennander. Camilla, du är lärare för dem som ska bli trafiklärare, Camilla. Och du har lärt Axel att köra.
3: Ja, att köra kunde han
1: från innan, men du har varit hans trafiklärare.
3: Precis, vi var ju, både jag och Lisa som sitter bredvid där, vi var ju hans fröknar under perioden i Lerum på vuxenutbildningen där Axel läste till trafiklärare. Så han har läst hos oss.
1: Hur har Axel varit som elev?
3: Ja, han sitter ju här, så vad ska jag säga? Han har varit helt fantastisk. Men seriöst så har han bidragit väldigt mycket. Han hade ju också bakgrund som receptionist på trafikskola. Och det gör ju att han hade mycket kompetens med sig in i skolan. Och det har han ju delat också med sina klasskamrater. Så den klassen blev väldigt bra. Mm.
1: För som du är inne på, du säger att han har bidragit med väldigt mycket. Axel är ju född med ryggmärgsbråck, vilket gör att han har en försämrad funktion i benen och använt sig av rullstol i hela sitt liv. Camilla, vad tänker du att han har betytt för andra som vill bli trafiklärare som är i hans situation?
3: Jag tror att det är en helt annan ödmjukhet att när Axel klarade så kanske de inte gnäller lika mycket. Att herregud, kan han liksom, vad ska vi säga om det här? Om de har haft lite utmaningar i körning och annat. Så att han är ju ett föredöme, tycker jag. Och inte bara för att han sitter i rullstolen, det är hela personligheten. Mm.
1: Och vi ska säga det också att Axel har ju utbildat sig i en automatbil. Lisa Fältsing, du sitter bredvid Camilla här. Vad säger du om att Axel har blivit godkänd trafiklärare nu i veckan?
4: Ja, det är ju fantastiskt roligt, och framförallt det här som du nämner med automat också, att det är så himla kul att vi även kan se den framtiden, för att det är så synd att hindra en fantastisk person från att kunna bli trafiklärare bara för att man inte har ett manuellt körkort. Och att som det ser ut nu så är det väldigt många som väljer att köra automat när de tar körkort, och där kommer ju Axel vara en jättetillgång för branschen.
1: Och just branschen, Axel är ju den första alltså i Sverige som under trafiklärarutbildningen har blivit godkänd trafiklärare. Varför tror ni att det har tagit så lång tid, Camilla?
3: Jag tror att det är så här att branschen efterfrågade manuellt körkort väldigt, väldigt länge. Och det var ju också för att behovet såg annorlunda ut. Idag så går vi mer och mer mot automat på bilar, och det tillverkas ju inte manuella bilar i den utsträckningen heller. Så det var ett krav från branschen, kan man säga. Men det är ingenting som har varit lagstyrt någonsin, varken från Myndigheten för yrkeshögskolan eller Transportstyrelsen, utan det står ju att man ska ha körkort på den behörighet som man utbildar på.
1: Men har det varit svårigheter för själva trafikskolorna? Är det någonting som de inte har satsat på tidigare?
3: Men jag tror inte man har tänkt så. Man är ofta kvar i det som alltid har varit, att man ska ha ett manuellt körkort, liksom, punkt. Att man inte har tänkt så. Och det är också det som jag tror att andra trafiklärarutbildningar har varit rädda för att ta det steget. För att ska man vara anställningsbar så är det ju faktiskt fortfarande manuellt och automat på många trafikskolor. Och att de efterfrågar det av lärarna då, så att säga.
1: Axel, du kör med ditt handreglage i detta nu. Hur går det?
2: Jo, det går bra tycker jag. Eller vad tycker ni?
0: Det går super.
1: Det går superbra. Axel, vad skulle du säga att Camilla och Lisa i baksätet som har varit dina lärare har betytt för dig?
2: Otroligt mycket. Det är ju ingenting, alltså det är ju inget enkelt att bli trafiklärare. Det är så mycket mer att tänka på än vad jag trodde från början. Så man har ju fått otroligt mycket tips och coachning på vägen, så de har betytt otroligt mycket.
1: Säger Axel Värnås, alltså härifrån vägarna i Partille. Vi kommer tillbaka hit.
0: Och vi ska rakt till E6, Kenneth Tornhoff.
5: Var lite uppmärksam, du som kör från Stenungsund mot Kungälv i Göteborg på sträckan mellan Kode och Rollsbo körde just nu en traktor på motorvägen. Den kör i höger körfält, kanske ut i vägrenen också, men det stoppar naturligtvis upp för detta mycket långsamma fordon ute på motorvägen mellan Kode och Rollsbo i södergående riktning. Nu är bärgare och vägassistans på plats vid rondellen vid Bohusmotet. Och det stoppar upp trafiken för dig som kör ifrån Kungälv över Jordfallsbron mot Bohus. Det har gjort så ett tag på grund av en stillastående bil, men nu är alltså hjälpen på plats. Men det är ganska stökigt där också. Jordfallsbron alltså riktning Bohus och riktning också mot Göteborg. Det är svängen ner mot Göteborg där som vägassistans är på plats för att hjälpa till vid den stillastående bilen. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
6: P4 Göteborg,
7: Sveriges Radio.

0: Hej, Lady Gaga, P4 Göteborg, den här härliga fredags eftermiddagen. Vi ska tillbaka till reporter Maren Hermes som är i Partille. Han är där tillsammans med Axel Värnås som är första personen i Sverige att utbilda sig och bli trafiklärare som rullstolsburen. De satt eller sitter förmodligen fortfarande i en bil där hans lärare, när han blev trafiklärare, Camilla Brenander och Lisa Fältsing också sitter. Vi ska se vad som sker nu. Stämmer att du ska köra den här bilen med handreglage, man?
1: Ja, det stämmer, Ida. Vi har precis parkerat här vid ett landsområde i ett soligt Partille. Och jag tänker att Axel, vi ska få byta plats här strax.
2: Jajamän, nu ska du få testa att köra med handreglage.
1: Då ska du ta min plats här, passagerarsätet. Så hoppar jag ur bilen, går ut här i solen. Fint, fint, stort gräsområde framför mig. Ser jag där också. Ska vi se hur det här går. Ja, får du kanske hjälpa mig med väskan här, Axel.
2: Jag kan hålla.
1: Du kan hålla den. Ja, sitter jag på förarsätet och så märker jag direkt att jag måste dra fram stolen här ett tag. Jag ser ju ett handreglage framför mig, Axel, som du använder dig av både när du kör själv och när du lär ut. Vill du berätta hur det funkar där?
2: Ja, men precis. Det är handreglaget som jag använder när jag kör själv, när jag sitter där du sitter nu i förarposition, så använder jag samma för att

0: Och så får du då med vänsterhanden
1: ja.
0: Lägga i en växel och då drar du den växelspaken bakåt.
1: Så.
0: Så nu har vi lagt i drive då.
1: Och så kör vi.
0: Precis, och nu när du släpper på bromsen ja. Lite försiktigt
1: släpper
0: så.
1: Släpper på handreglaget här.
0: Ja men precis, så börjar ju bilen rulla.
1: Oh, nu rullar den. När jag drar ner.
0: När du drar den mot dig så gasar du. Och du gasar framåt lite här. För att ja. Bromsa då.
1: Men om jag bara släpper handreglaget nu som ser ut som en växelspak här så kör den liksom i ett tempo som jag bestämde från början då?
0: Nej, utan Nej. Den går tillbaka till ett nollläge kan man okay, kalla det. Och då blir det ju att bilen bara rullar.
1: Om nu
0: man
1: rullar säger den så. Bara, men nu drar jag bak bromsen och nu kör vi lite snabbare här.
0: Precis, precis.
1: Oj.
2: Oj, ta det försiktigt man.
0: Jag glömde bältet direkt.
1: Det var bra att sätta på sig bältet också. Ni som hör det här, jag hoppas att jag får behålla mitt körkort. Det går ju som det går där, men till mitt försvar så är det första gången jag kör med handreglage.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det känns bra, förutom att jag kanske blir av med körkortet.
0: Nej då, det här går ju fint.
1: Nu är det ekot, eller nyheter.
2: Ja, precis. Kör försiktigt där, men det ska bli intressant att höra sen hur det har gått. Lokala nyheter, klockan är 16:30. Och vi börjar med den där magsjukan som härjade i Lerum.
3: Det var Noriark, alltså sjögräsark, som låg bakom smittutbrottet i Lerum, där över 300 personer insjuknade i vinterkräksjuka, vilket Göteborgs-Posten var först med att rapportera om.
4: Vi lättade att vi har hittat det. Det är ganska ovanligt att man hittar smittkällan.
3: Det säger Anna Engström som är enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun. Att det var sjögräsark som låg bakom utbrottet var inte något man först trodde. Anna Engström säger att det var tack vare att man fick in så många anmälningar och provsvar från smittade personer som man började misstänka arken. Nu ska kommunen och Livsmedelsverket larma om provsvaren bakåt i livsmedelskedjan för att undvika att fler ska drabbas av norovirus, vilket alltså är en form av vinterkräksjuka.
4: Det är jätteskönt att vi egentligen är klara med vad som är källan till detta och att vi också då på så sätt kan hindra att fler blir sjuka.
3: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
5: Ett koltrastbo på en byggställning som skulle rivas ställde till det för Västlänken bygget i Göteborg. Nu får fåglarna häcka klart och rivningen vänta.
6: Ja, som sagt, var nere i det schaktet i onsdags och fågeln finns kvar, bot finns kvar och troligtvis så finns det ju snart unga där då.
5: Mira Andersson Ovoka är miljöansvarig för Västlänken-projektet. Hon berättar att en entreprenör upptäckte koltrastboet på en byggställning i ett schakt 10 meter under marken vid Artisten i centrala Göteborg. Först tänkte de försöka flytta boet och ansökte om dispens för skyddsjakt hos länsstyrelsen.
6: Det är nästan likställt med skyddsjakt då, eftersom man inte vet ifall fågelmamman och pappan kommer kunna nå, liksom hitta fågelbot om vi flyttar det.
5: Men reglerna är hårda. Det är förbjudet att avsiktligt störa häckande fåglar. Beskedet blev att de sannolikt inte skulle få dispens och valet föll då på att dra tillbaka ansökan och låta fågeln häcka i fred. Och enligt Mira Andersson Ovoka påverkar alltså den uppskjutna rivningen inte projektets gång.
6: Den kommer inte störa oss, den kommer inte liksom störa vår fortsatta liksom byggnation och det kostar egentligen inte så himla, det kostar inget extra liksom att den får stå kvar i några veckor.
5: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Med härlig fågelsång i bakgrunden. Vi ska till Jordfallsbron.
7: Det fortsätter att vara köet över Jordfallsbron från Kungälvssidan mot Bohus. Köerna börjar väl egentligen redan i Eriksdal efter, eller till och med innan Bohusbron vid Bohus fästning och ifrån Rödbohållet vidare över bron mot fastlandet. Orsaken är en stillastående bil på Bohussidan vid rondellen riktning Bohus eller Göteborg. Den får just nu hjälp av bärgare och vägassistans så det bör vara klart om en liten stund. Trafikläget i övrigt är intensivt med många av de störningar vi rapporterat om tidigare är nu uppklarade och det börjar lätta också i kötrycket, men här var så är det ganska tjockt, till exempel ifrån Leråkersmotet på Lundbyleden ner mot Marieholmstunneln och genom Marieholmstunneln och här och var på E6an, framförallt norrut från Göteborg mot Angeredsbron och Kungälv. Det är också, som vanligt på eftermiddagarna, köigt och långt

0: samt på Hisingsleden ifrån Stora Holm och Sävedepå ungefär vidare norrut mot vägarbetena vid Sävedtuvekorsningen. Tipsa oss gärna, du ska få numret alldeles strax, men nu får jag precis uppgifter om att bärgningen är klar vid Bohusmotet strax efter Jordfallsbron i riktning mot Bohus och Göteborg. Bra det, då släpper vi köerna om en stund. Vårt tipsnummer 020 999 444.
1: Det är fortfarande 8 maj, det är fredag. Klockan närmar, vad säger man? 5:30 säger man att klockan är.
2: Ja.
1: Det gör man väl, man. Du, Majan Herme sitter i en bil. Vi har lite småsnack där i bakgrunden. Han har fått testa, kanske i detta nu, att köra en bil där man gasar med ett handreglage istället för med fötterna. En bil som man kan köra även om man till exempel inte kan röra sina ben, om man är rullstolsburen eller så. Hur går det, Majan? Har du inte krockat?
3: Nej, jag har faktiskt inte krockat. Hur tycker ni trafiklärarna i baksätet, Camilla och Lisa, hur går det för mig?
4: Det går mycket bra.
5: Mycket bra. Kanske någon hård inbromsning på sina ställen, men jag tycker att du har börjat få ordning på det här nu.
3: Härligt, och det är ju ett handreglage. Det är som en växelspak som jag drar fram nu. Och då bromsar vi lite och så drar jag bak det här handreglaget och så gasar vi vid min sida, och den som håller i micken och är journalisten just nu, det är Axel Värnås. Axel som är den första i Sverige som rullstolsburen, alltså som genomfört utbildningen, trafiklärarutbildningen, och är trafiklärare idag. Axel, hur tycker du att det går för mig?
6: Jo, men jag tycker det går förvånansvärt bra. Du säger att du inte har kört med handreglage innan, men jag vet inte om jag tror dig.
3: Ja, vi har ju ändå övat i några minuter nu, Axel. Du fick ditt godkännande som trafiklärare i veckan. Hur kändes det för dig?
6: Ja, det kändes otroligt. Jag blev väldigt, väldigt glad när jag fick godkännandet. Det är något man har pluggat för länge och kämpat för.
3: Och för de elever som är rörelsehindrade, för att vi ska säga också att du tog ju den här godkännandet i utbildningen i automatbil. De som kanske tvekar eller sådär, vad vill du säga till dem?
6: Du tänker tveka mellan automat och manuell?
3: Nej, jag tänker tvekar på att kanske bli trafiklärare om man är rörelsehindrad.
6: Då vill jag säga, kör. Det är ett otroligt roligt yrke, och att man själv är i situationen. När jag kör med folk i rullstol så kan man förklara i detalj på ett helt annat sätt med handreglaget, i och med att jag själv kör med det till vardags. Mm.
3: Nu har jag faktiskt 3 trafiklärare i den här bilen, så jag tänkte samtidigt som jag kör med det här handreglaget, oj nu ökar vi tempot lite, nu ska vi bromsa, drar handreglaget framåt, då bromsar vi bakåt och gasar vi. Camilla, Axel och Lisa som sitter i bilen, trafiklärare, jag vill ha ett tips från var och en. Vad gör en bra trafiklärare?
6: Jag kan börja då med att man planerar sin körning. Man kommer inte fram till hindret, utan du ser hindret långt tidigare så att du kan undvika det.
4: Eller var det trafiklärare du menar, eller? Vad som är en bra trafiklärare?
6: Precis.
4: Men kör igen nu, Axel. Vad är en bra trafiklärare?
6: Nu missförstår jag. En bra trafiklärare, men det är att man är lugn.
3: Nu har vi några sekunder, 30 sekunder på er här.
4: Ödmjuk respekt för sin elev.
5: Man vill se andra människor lyckas.
4: Precis.
3: De 3 budorden från trafiklärarna i Partille.
1: Och jag blir så himla impad, man. Alltså, du gjorde ju inte bara det nu, att du lärde dig att köra en bil med bara handreglage utan fotpedaler, utan du genomförde ju också intervju med 3 stycken personer samtidigt.
3: Samtidigt som Axel håller i micken, så att absolut, med hjälp av Axel så,
1: det var ju väldigt
3: så har det gått bra.
1: Du, häng i där, kör försiktigt, så ska vi höra vad de gör på kvällspasset om ungefär en timme.
7: Det är fredag i månaden maj, och kvällspasset önskar få en sorts ögonblicksbild från så många delar av Sverige som möjligt. I kväll är frågan mycket enkel. Vad har du som lyssnar framför dig just nu? Enligt våra egna lyssnarundersökningar så har runt 60% av er en ratt av något slag framför er. Men jag misstänker att en och annan sitter med ett glas av något slag. Kanske ryms det ett korsord, stickningar, katter därmed. eller något högst oväntat. En dagbok din mormor lämnat efter sig, ett vykort du just nu tänkt skriva, eller en säl. Det ser vi faktiskt här utanför studiofönstret titt som tätt. Hjälp oss skapa en överblick över hela landet genom att ringa in till oss och besvara den mycket enkla frågan: vad har du framför dig? Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20.
1: Ja, men Rasmus, då kan du skriva upp på en gång vad jag har då. Jag har 12 stycken gråa reglar framför mig på ett mixerbord som är träfärgat och blått. Jag har tusentals i runda slängar knappar. Jag har också två stycken block och några pennor utan korkar.

0: Göteborg där vi nu får ett smörgåsbord av senaste nytt från Ekot.
1: Kvart i fem Ekot fredag. Regeringen stoppar planerad elkabel till Danmark efter bråk om flaskhalsavgifterna. Attackerna mellan Ryssland och Ukraina fortsätter inför morgondagens firande av den så kallade segerdagen i Moskva. Och i natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. Det här är kvart i fem Ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen stoppar alltså tills vidare den nya planerade elkabeln till Danmark. Detta på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsministern Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
2: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
3: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
2: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
3: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
4: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
2: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Det kommer en del kritik från oppositionen mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
5: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
6: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
5: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
6: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
7: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och den som har rätt till ersättningen kommer att få pengarna före midsommar, uppger regeringen idag. Stödet gäller för perioden januari och februari. Det råder ingen brist på flygbränsle i EU och flygbolag måste ersätta kunder om de ställer in flyg på grund av höjda bränslepriser. Det här säger EU-kommissionen i nya riktlinjer idag. Flygbolag kan enligt EU-kommissionen bara hänvisa till force majeure vid oförutsedda händelser och de stigande flygbränslepriserna är enligt EU-kommissionen fullständigt förutsägbara. I Storbritannien finns det ännu inget färdigt resultat efter de lokala valen i England, Skottland och Wales. Men trenden är tydlig, eller hur, Nina Benner i London?
8: Ja, en stor framgång för Reform UK som är Nigel Farage parti på högerkanten med tydlig migrationskritisk profil. Och en tydlig motgång framför allt för regeringspartiet Labour. Exakt hur stor motgång vet vi inte ännu. Vi väntar fortfarande bland annat på fulla resultatet från Wales där Labour har dominerat politiken de senaste 100 åren drygt, men det vi ser hittills pekar på att de går tillbaka kraftigt där.
1: Hur bekymmersamt är det här då för de traditionella partierna och kanske framförallt då för Labour och premiärministern Keir Starmer?
8: Ja, men båda de traditionella partierna kämpar ju just nu med att försöka behålla sina väljare som söker sig till nya partier längre ut till höger och vänster. Och för Labour så är ju frågan hur illa de här resultaten blir. Det kommer också ha betydelse för premiärministerns framtid.
1: Nina Benner i London. Borås tingsrätt dömde idag 2 män i 60-årsåldern till fängelse för en rad sexuella övergrepp mot barn. Sofia Bryngelsson är åklagare i fallet och är inte helt nöjd med domen.
9: Det är att tingsrätten väljer att inte rubricera fler av gärningarna där vi tycker att det finns omständigheter som räcker för att gärningarna ska vara grova. Den uppfattningen delar ju inte Borås tingsrätt utan flera av gärningarna som åklagaren då, som jag och min kollega Anna-Katrin som har jobbat med det här tycker borde räcka för att vara grova. Det tycker de är normalgradsbrott.
10: På fredagen dömdes männen, båda i 60-årsåldern, i Borås tingsrätt för upprepade sexualbrott mot 2 då minderåriga. Den ene döms bland annat för flera våldtäkter, våldtäkter mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott till 6 år och 6 månaders fängelse. Den andra döms bland annat för våldtäkt mot barn och grovt sexuellt ofredande till fängelse i 3 år och 3 månader. Åklagaren Sofia Bryngelsson vill se längre straff och kommer att överklaga.
9: Jag tycker att det här är dels flera brott men också allvarliga brott och att vi har möjligheter enligt den lagstiftning som finns att döma ut ett längre fängelsestraff helt enkelt. Därför tycker inte jag det är tillräckligt.
10: Domen är en del i en större sexbrottshärva i Sjuhärad där flera personer dömts för sexualbrott. Utöver fängelsestraffen ska de båda männen även betala skadestånd till de 2 målsägandena. Båda männen har nekat till brott. Advokaten för mannen som döms till det längre fängelsestraffet säger att domen kommer att överklagas. Den andra mannens advokat har avböjt att kommentera.
1: Reporter August Klittman i samarbete med P4 Sjuhärad. Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varann trots den vapenvila som Ryssland ville ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
11: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev, regeringskvarteren och presidentpalatset bland annat. Rysslands eventuella svar utifall Ukraina riktar attacker mot Moskva under morgondagens firande. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Samtidigt sa Zelensky själv i ett videoklipp igår att han inte rekommenderar utländska besökare att besöka Moskva i dagarna. Och tillade att Ukraina har vid flera tillfällen erbjudit vapenvilor som Ryssland ignorerat. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i den tyska staden Zinzig är över nu. Bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv. Men när polisen efter ett antal timmar tog sig in i lokalerna visade sig att rånarna redan hade försvunnit. Och de är fortfarande på fri fot. Världens kanske mest kända naturfilmare fyller 100 år idag, den brittiska tv-journalisten David Attenborough.
12: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
8: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
12: But it seems that many of you have had other ideas.
8: Nej, ingen i Storbritannien lär ha missat att den legendariske tv-mannen och naturskildraren fyller 100 år. Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
13: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla.
8: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
14: He's part of our national sort of core, really.
8: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta, om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i hemstaden London. Han har sedan tidigare fått flera arter uppkallade efter sig, bland annat en blomma, en fjäril, en dinosaurie och en räka. Nu kan han också lägga en geting till samlingen, en extremt ovanlig art som döpts till Attenborough-culus tau som en födelsedagspresent. Mer än 130 000 personer har signerat ett digitalt grattiskort, många andra har skickat hälsningar direkt till hans hem. Så många att det inte går att tacka alla, säger jubilaren själv.
12: I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely.
8: Nina Banner, London.
1: I natt är det dags för den årliga fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång orgie i direktsänd fågelsång. En av programledarna är Mats Ottosson.
15: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
16: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Mats Ottosson står i en talldunge på södra sidan av den stora fågelsjön Tåkern i Östergötland.
15: Här håller vi på och riggar en utestudio som jag och Jenny Berntsson Djurvall ska programleda Fågelsångsnatten ifrån.
16: Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Den här våren har varit kall, säger Mats Ottosson, vilket ledde till en del frågetecken inför sändningen.
15: För en vecka sedan så kändes det som, oj, har vi tagit till för tidigt? Så för oss har det inte känts som att våren har varit tidig i år, utan mer som att den har varit lite sen i år för att det har varit ganska kallt. Och det är många flyttfåglar, långväga flyttfåglar, som har dröjt in i det sista. Men det känns som att de har kommit nu på slutet, precis i tid.
16: Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
15: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna. Och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
1: Reporter Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon. Och vädret under Fågelsångsnatten ser ut att bli skapligt. Götaland och Svealand får mest klart. Lokalt också enstaka minusgrader. Norrland får halvklart till mulet. Imorgon lördag sen får Götaland och östra Svealand soligt eller bara lättare molnighet och 15-19 grader. Västra Svealand får klart till halvklart, möjligen också lite regn, 11-16 grader. Norrland får varierande molnighet med en del sol, främst i fjällen också en del regn eller snö. 9-14 grader i fjällen, lokalt kallare. Producent Ola Jan-Åke Dunkers, jag heter Per Edberg.
0: Ja, så är det Ekot här i P4 Göteborg där det rasslas och fixas i studion med mikrofoner och instrument. Det är Eila Sagerström vi ska få höra live om en liten stund.

0: Den läker alla sår. Fanny Avon här i P4 Göteborg. Kenneth.
1: Vi börjar på riksväg 40 in mot Göteborg vid Landvetter flygplats. Och motet där in mot Göteborg, där ligger en del däckrester på vägen. Det står dessutom en bil med husvagn still ut med vägkanten. Var beredd alltså på riksväg 40 när du passerar flygplats mot ett riktning mot Göteborg. Något verkar ha hänt på E6an i norrgående riktning vid Tingstadsmotet, alltså påfarten ifrån Marieholmstunneln vidare norrut. Oklart vad det är för någonting, jag ser bara att det köar på lite extra där. Var beredd på detta, och även du som kör över Rödorm och genom Marieholmstunneln ut mot E6an i norrgående riktning kan drabbas av någon form av stopp eller väjningsorsak där. I övrigt så börjar efter middagsköerna att ebba ut. Det är fortfarande en aning tjockt här och var på E6an norrut mot Kungälv, och också en sträcka söderut mot Kungsbacka förbi Torrekulla och Kollered, sen så rullar det på bra. Men i övrigt så är det ganska fridfullt i eftermiddagstrafiken. Tipsa mig gärna på 020. Nu ska vi se om jag får in någonting precis här. Det gäller Lerum och en fordonsbrand på Göteborgsvägen som eventuellt kan påverka trafiken där. Tipsa oss då. 020 999 444.
2: P4 Göteborgs valturné rullar vidare. Nästa hållplats, Södra Hamnen i Skärhamn på Tjörn. Tisdag 12 maj, 15-17.30. Välkommen att ställa din fråga till dina lokala politiker.
3: Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla?
4: Hennes mamma kommer få hemlagat, är det det ni säger?
5: Nej, du frågade vad vi tycker.
2: Tisdag 12 maj, 15-17.30.
6: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
7: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
8: Man fattar misstankar om en misshandel då.
7: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
9: Ha så en otrolig respekt för patientsekretessen.
10: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
0: I samma app som du när som helst kan ta del av våra lokala nyheter också från P4 Göteborg. Och nu så ska vi få livemusik av och med dig, Eila Sjögerström. Varsågod.

0: Alldeles strax här, vi ska, ja, förlåt, vilken är det jag ska ha?
1: En Yamaha TF1.
0: Är det på, är det, vilken då?
1: Den, där.
0: Vi börjar om. Då säger vi det igen här, live musik, varsågod.

0: Tack.
1: Vackert här i studion. Jag tänker låta hjärtat rymma. Det här är ett av spåren på ditt nya och första egna album Indio. Eila Sagerström, artist från Göteborg. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
1: Vi ska prata om ditt album, men jag backar först, för du har ju en lång musikkarriär bakom dig, men som låtskrivare och textförfattare åt andra.
0: Ja, det stämmer.
1: Berätta.
0: Nej, men jag har skrivit låtar till andra artister under hela mitt liv, hör på att säga. Det startade redan för någon gång på 80-talet när jag började skriva till Marie Fredriksson. Och jag har skrivit rätt mycket till henne, och sen så blev det ju lite lite uppehåll där. Det var mycket Roxette, och så gled jag in på 2000-talet och Marie blev ju dålig och så. Men jag har varit andra artister som har hört av sig. Jag har skrivit ganska mycket till Peter Jöback till exempel.
1: Just det, även Loa Falkman, Tommy Körberg också till exempel.
0: Ja, det stämmer.
1: Men nu med det här albumet då, Indio, som du har släppt precis här i maj, så är det första egna. Hur har det varit att skriva till dig själv nu då?
0: det har ju varit en enorm frihet för mig att skriva låtar till mig själv. Till skillnad från att skriva låtar till andra artister. Det har liksom varit mycket att vara på beställning.
1: Hur har det funkat då? Har de sagt vilken typ av låt,
0: Men jag vill ha en sån här låt, jag vill att den ska ha det här temat, jag vill att skriva världens bästa text någonsin, som är allmänmänsklig och berör alla människor.
1: Ja, just det. Vad inspirerande.
0: Så, ta ner månen. Liksom. Men jag... Det fanns mycket önskemål, och det berodde väldigt mycket på de olika sammanhangen då som de här låtarna skulle skrivas i. Så att och ibland så var det ju så att jag fick låten tillbaka, fick göra om och skriva om text, och så höll vi på att tjafsa fram och tillbaka tills vi bestämde oss för någonting, och det blev ju väldigt bra till slut för det mesta. Men att skriva själv och till mig själv och dina egna låtar är ju något helt, helt annat.
1: Men har du suttit hemma och bara, jävla diva, det här borde jag sjunga själv? Är det här som har pushat dig till att bli egen?
0: Nej, men det har aldrig varit aktuellt för mig att sjunga själv tidigare. Jag har liksom funderat ganska mycket på det. För jag har ju många gånger tidigare funderat på om jag ska sjunga själv. Men jag har liksom inte tyckt om min egen röst, och det beror väldigt mycket på, för jag har ju liksom gick igenom en ganska stor förändring i mitt liv för ett tag sedan. Och jag har gått igenom en transition. Och det lustiga är då att, för det är mycket som förändras när man går igenom en transition, men rösten förändras ju egentligen inte. Och på något sätt är det lite ironiskt, för jag har alltid hatat min röst tidigare. Och det gör jag inte längre, men det är samma röst. Men jag vet inte varför det är så.
1: Nu är du bekväm att sjunga.
0: Nej, men jag hatar min röst, och rösten hatade mig. Och det var liksom en slags ömsesidigt frakt. Under många år.
1: Vad skönt att ni
0: enats. Då tänkte jag, det är bra att andra sjunger mina låtar. Det passar mig bra, då slipper jag sjunga själv. Men nu, sen jag blev Eila, jag blev mig själv, så har jag liksom känt en större lust att sjunga och uttrycka mig själv.
1: Men är det på ett annat sätt när du skriver låtarna nu också? Mm. Berätta.
0: Ja, men alltså, det är klart att när man skriver egna låtar så har man ju, utgår ju de från egna erfarenheter. På ett annat sätt än när man, om jag skriver till artister, då måste jag liksom försöka leta upp mer allmänmänskliga erfarenheter. Och egentligen är det ju så att det gör jag ju nu också när jag skriver mina låtar. För jag vill liksom inte... Jag skriver inte dem bara till mig själv. Jag behöver liksom knyta an till andra människor.
1: Måste man ta hänsyn till publiken då? Kan du inte bara skriva det du vill för dig?
0: Ja, men det blir så inåtvänt om jag bara... om jag bara skriver... om det blir för privat, men det vill jag inte. Jag vill att det ska liksom landa på något sätt i andra människors hjärtan.
1: Det tror jag det gör. Du har ju fler med dig här i studion. Det är John Sarafian på gitarr som vi kommer att höra strax. Mm. Och också Helene Lövgren som kommer att köra dig.
0: Ja.
1: Nästa låt, förresten en sak undrar jag bara. Önskar du att du hade börjat sjunga dina egna låtar tidigare, nu med facit i hand?
0: Ja, men det är en ganska komplex fråga egentligen, för att det är klart, ja men det önskar jag, och det är en stor fråga för mig. Det är klart att jag önskar det, men nu gör jag det här och det kommer liksom, ja men det kommer den tid som du har tänkt att det skulle vara, liksom, det är rätt nu.
1: Det är nu du kör.
0: Nu kör jag.
1: Vi ska få höra en låt till då. Ja. Och det här är ju en låt som går på rotation. Vi hör den här i P4 ibland. Det här är nu.
0: Mm.
1: Vi kommer föra den live. Först kanske berätta om låten. Vad är det för någon?
0: Jo, men den är... Så jag hade en release-spelning här för ett tag som berättade ju att den är motsägelsefull. Det är en motsägelsefull låt. För att livet är motsägelsefullt och mitt liv är det. Jag är motsägelsefull. Jag tänkte det liksom, när jag presenterade den här låten och när jag funderade på den. Att den här låten kan ju ingen robot skriva. Inte än i alla fall.
1: Vad är det i den som är så?
0: Motsägelsefullt. Jo, men den handlar ju om att den här glädjen... Och befrielsen som uppstår när man liksom känner att man har slagit sig fri, man slår sig fri. När man lämnar kanske smärtsamma dagar bakom sig. Och det är en befrielse. Men samtidigt så är det liksom någonting som ligger kvar. Någonting, man brottas fortfarande med det förflutna. Man kämpar ibland med känslan av att kanske inte höra hemma i den här världen. Och man liksom, att känna att man behöver försvara sig fortfarande. Och försvara sin rätt.
1: Just det. Och vi ska få höra den nu.
0: Ja.
1: Är vi redo?
0: Ska jag byta lurar?
1: Då får du byta lurar. Då är det alltså John Sarafian, Helene Lövgren och Eila Sagerström. Det här är nu.

Tack så mycket. Det här är nu Eila Sagerström. En låt som vi har här i P4 ibland. Detta var live, det från nysläppta albumet Indio. Tack för att du kom hit. Gustav Wilhelmsson, sköter tekniken.

0: Och Gente de Zona. Här kommer kort ekot.
1: Regeringen stoppar en planerad elkabel till Danmark efter bråk med EU om flaskhalsavgifterna. Och nu riktas kritik mot att regeringen vill använda pengarna till ny kärnkraft. Linus Laxå är energipolitisk talsperson för Miljöpartiet.
2: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
1: USAs militär uppger att man beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Tidigare idag ska USA ha attackerat tre iranska örlogsfartyg i Hormuzsundet. Utbetalningen av elstödet inleds i början av juni, det uppger regeringen, som lovar att pengarna kommer innan midsommar.
0: Ekot mitt i P4 Göteborg. Hur står det till i eftermiddagstrafiken, Kenneth?
3: Det har inträffat en olycka. Det är på E6:an i södergående riktning mot Kungsbacka. I höjd med Lindomemotet har tre bilar krockat. Vägen är, så vitt jag förstår, inte avstängd, men naturligtvis besvärligt för bilar. Det bygger på med köer. Var beredd efter Kollered om du kör på E6:an söderut vid Lindås av farten. Lindomemotet, Spårhagavägen, där har tre bilar krockat i riktning söderut mot Kungsbacka.

0: smittkällan.
1: Det säger Anna Engström som är enhetschef på miljöenheten i Lerums kommun. Att det var sjögräsark som låg bakom utbrottet var inte något man först trodde. Anna Engström säger att det var tack vare att man fick in så många anmälningar och provsvar från smittade personer som man började misstänka arken. Nu ska kommunen och Livsmedelsverket larma om provsvaren bakåt i livsmedelskedjan för att undvika att fler ska drabbas av norovirus, vilket alltså är en form av vinterkräksjuka.
0: Det är jätteskönt att vi egentligen är klara med vad som är källan till detta och att vi också då på så sätt kan hindra att fler blir sjuka.
1: Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
2: Vi börjar på E6:an söderut mot Kungsbacka. Olyckan vi berättade om alldeles nyss var ganska snabbt uppklarad. Bilarna har flyttat på sig. Det skedde alltså en olycka med tre bilar i höjd med Lindomemotet. Trafikplats 62 i södergående riktning mot Kungsbacka. Men den ska vara helt uppklarad nu. Till Riksväg 40, du som kör ifrån Boråshållet mot Göteborg och passerar trafikplats 77, flygplatsmotet. Där står det en stillastående bil med husvagn vid vägkanten. Det kan också ligga en del däckrester kvar på vägen. I övrigt så börjar eftermiddagstrafiken att glesas ut. Inför helgen, bra att känna till, i Kungälv kommer Västra gatan att stängas av helt mellan klockan 8 och 17 på grund av ett evenemang i Kungälv. Det är alltså imorgon. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Göteborg. Där Rita Jankvist har lagt musiken. Kenneth Tone förde vi med en Hermes. Klara Sävenlund. Jag heter Ida Klippertsson Weist. Nu är det dags för Rasmus och kvällspasset. Där de vill veta vad du har framför dig. Rakt framför dig, fysiskt.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. En mikrofon, violpastiller, linjerat anteckningsblock, bläckpenna, svart och blå och en burk hallonsoda. Det är några

av de föremål som finns precis framför mig i detta nu, i detta ögonblick. Så det är väl ungefär så jag hade besvarat kvällens efterlysning. Vi undrar nämligen kort och gott, vad har du framför dig just nu? Alltså det kan ju verka lite platt eller kanske banalt att tro att man kan göra ett helt radioprogram om det. Och ja, det återstår väl att se antar jag. Men jag tror att det vi har framför oss säger en hel del om var landet Sverige befinner sig klockan 17.36 en fredag i maj. Och det är faktiskt något som jag är väldigt nyfiken på också. Vi vet ju till exempel redan att väldigt många av er har rattar i händerna. Lite speciellt. Har en ratt i handen eller i händerna. Jag ska inte in i det där rummet. Det är många som kör bil och buss och andra fordon just nu helt enkelt. Håller händerna på ratten. Varför blir det så svårt? Många andra har en slev i handen kanske. Som de har i en kastrull vid spisen. Någon har väl kanske en kaffekopp kan jag tänka mig. På en veranda någonstans. En och annan har nog grillen framför sig just nu. Eller ett korsord. En dagbok. Drejskiva. Eller varför inte en kelsjuk katt? Vår tanke med det här det är att med hjälp av er som lyssnar skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige denna fredagkväll. Men för att detta lilla radioexperiment ska lyckas så behöver vi såklart er hjälp. Så om du bara lyfter din blick, gör det nu. Gör det precis nu. Lyft blicken och speja lite runt omkring dig. Vad har du framför dig? Vad har du framför dig just i detta nu? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20 så får vi se vad som kommer in. Ja, vem vet? 020 22 10 20.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics här i kvällspasset. En pajdeg ska bli årets första rabarberpaj, hälsar Solveig. Ja, och med de orden så har den här ögonblicksbilden av Sverige börjat formas. Vi har pajdeg från Solveig. Och vi undrar alltså vad ni som lyssnar har framför er just nu. Nu har vi med oss kvällens första telefonör, Magnus. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till, Magnus?
1: Det står alldeles utmärkt till. Absolut. Absolut. Jag har framför mig en sol. Jag har en kall öl.
0: Oj, oj, oj.
1: Och ja, min fru är där inne just nu. Men ja, hon var här förut också. Och vi har varit på spa idag.
0: Men gud, vilken fredag.
1: Ja, på Jesus.
0: Jaha, spa ja, och grejer.
1: Spa där, ja, precis.
0: Men du, har du tagit en full liksom, resa här nu? Är det liksom ansiktsbehandling, kroppsvård, massage, olika varma stenar? Alltså, hur spa gick du?
1: Nej, det var bara bad egentligen. Bubbelbad och bastu och varma bad egentligen.
0: Men alltså,
1: och koppla av, relaxa bara. Oh,
0: och det fick du göra bara med din fru?
1: Japp, jag överraskar henne med det.
0: Men gud.
1: Jag tycker att fler ska faktiskt överraska, bryta vardagens rutiner.
0: Aj, jag får lite gåshud. Ja. Men då hade du liksom typ hört av dig till hennes arbetsgivare och liksom arrangerat allt det här utan att hon kände till, eller?
1: Det gjorde jag inte, men jag bad henne att ta en semester då.
0: För
1: 2 veckor sedan. Ja,
0: ja, men då
1: och det gjorde hon. Så hon har gått här på tårna i 2 veckor nu då. Så att...
0: ja, men wow, vilken dag.
1: Shit, vad... Ja, det har varit helt underbart. Ja. Ja,
0: och vilken tur med vädret, för det låter som att du är på västkusten som mig.
1: Vi är i Landvetter.
0: Ja, shit alltså. Det är full spätta på solen här och det är ju det är nästan sommar här nu.
1: Ja, det är typ högsommar. Vår altan är ju också, alltså det är ingen vind här utan det är full sommar här på altanen.
0: Alltså jag älskar de här små konturerna som vi redan har fått av Sverige hittills. Vi har en rabarberpaj från Solveig och så har vi en potthet veranda i Landvetter där Magnus sitter, frun inne, men du sitter på däcket där med en kall öl och spa-känslan kvar i dig, solen bara skiner.
1: Ja, i en sån där kokong.
0: I kokong?
1: Jajamän.
0: Magnus direkt från en kokong i Landvetter har vi med oss Magnus.
1: Jajamän.
0: Ja, vilken bra start.
1: Ja, men underbart.
0: Du, jag måste fråga Magnus, vad hoppas du på för resten av kvällen?
1: Resten av kvällen blir nog lite grill. Vi ska nog sätta igång grillen här när barnen kommer hem om en stund här.
0: Ja.
1: Ja, så det blir lite grill.
0: En så kallad klassiker. Det blir en köttbit på grillen i Landvetter. En liten plastbytta med sås.
1: Ja, typ.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja, jag sköter grillen.
0: Ja, det är bra, Magnus. Ta hand om grillen i Landvetter. Det här var inspirerande också. Och jag håller med dig. Jag skickar med denna rekommendation till våra lyssnare. Bryt vardagen om ni har chansen. Precis. Överraska er fru med spa.
1: Ja, och din man, eller vad som helst.
0: Överraska vem som helst med spa.
1: Ja, precis. Ja, exempelvis med spa.
0: Ja, exempelvis.
1: Absolut. Ja, men ta med det. Absolut.
0: Sköt om dig nu, Magnus. Tack för att du var med.
1: Det är samma. Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Väldigt så positiv start här tycker jag. Både med rabarberpaj och med den här kokongen i Landvetter. Vart ska vi härnäst? Ja, eller var menar jag. Det är väl upp till er som lyssnar att bestämma den saken. Ni ringer in till 020 22 10 20 och berättar vad ni har framför er just nu. Det är ju frågan, är det ett bastuaggregat? Är det bokföringspermar som du sitter i med djupa veck i pannan inför deklarationen? Är det barnbarnen? Är det en liten fredagsdrink? Vad vet jag? 020 22 10 20. Ring in och berätta.

0: If It Makes You Happy, Sheryl Crow.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, och det handlar om sånt som vi har framför oss och framför mig i detta nu. Är jag mycket glad att kunna meddela, är du kvällens producent Hanna, hej!
3: Hej!
0: Vi ska tävla.
3: Alltså ändå fredagsfeeling på den.
0: Eller hur, en helt ny tävling och vi har till och med en jingel.
4: Gissa grej framför mig!
0: Ja, herregud. Var det Tommy Körberg vi hade plockat in för den? Kul!
3: Är det det här du la de här 3 timmarna förut när du försvann med vår tekniker?
0: Jajamän, fakturerat och klart. Nej, men gissa grej
3: gissa
0: framför
3: grej
0: mig.
3: Framför mig.
0: Och vad handlar den tävlingen om då?
3: Den sätter sig ändå.
0: Ja, men det kanske. Vem vet? Tävlingen förklarar sig väl själv egentligen på ett sätt. Ni ska alltså gissa vilken grej jag har framför mig, ni som lyssnar. Och jag måste ju såklart använda andra ord än själva namnet på grejen såklart. Vilka grejer är det då? Jo, det är dina grejer från hemifrån, Hanna, eller hur?
3: Ja, jag vobbade lite förut och då ringde du till mig och sa, kan inte du hämta hit lite saker? Och jag satt ju där med ett sjukt barn, men bara, gå i dina gömmor och ta med lite roliga saker hit så kör vi en tävling.
0: Ja.
3: Så att om du säger något så lyssnar jag ibland. Så nu har jag gjort det, så jag har här en påse med hemliga saker.
0: Hannas hemliga påse, det är ju perfekt. Eftersom det handlar om sånt som vi har framför oss och jag älskar att tävla. Och då behöver vi ju några att tävla med.
3: Det är en liten förutsättning.
0: Eller några som ska tävla med varandra. Vi tänker att vi vill ha 2 stycken som ställs emot varann av er som lyssnar då helt enkelt. Och för att snäva in det hela så har vi dessutom en liten efterlysning. Det är nämligen så att vi söker någon som har något specifikt framför sig just nu. Nämligen en grill. Vi hörde ju redan Magnus från Kokongen i Landvetter. Han var ju en inspiration i sammanhanget. Han hade ju grillen framför sig.
3: Han får ringa igen.
0: Han kan ringa igen. Och alla andra som lyssnar nu som har en grill framför sig eller som kanske kan tänka sig att förflytta sig till en grill eller i närheten av en grill i alla fall. Då har ni kvalificerat till att bli den första och vem vet kanske sista vinnaren av tävlingen Gissa grej framför mig. Då ringer ni 020 22 10 20 i så fall om ni vill vara med. 020 22 10 20 och då måste ni ringa nu. Alla ni grillare där ute om ni vill vara med och bli grillade här i direktsändning.
3: Kan man få höra den här signaturen igen? Gingen.
0: Vill du höra den en gång till?
3: Ja, gärna.
0: Ja, men det tror jag ska gå.
4: Gissa grej framför mig!
0: Alltså, för mycket feeling som jag har. Ja, herregud. Så kan det vara. Men vet du vad, Hanna? Det är ju underbart att du är här, för då kan jag berätta för dig att du har kopplat in en till lyssnare som heter Sören, tror jag. Hallå!
5: Hej!
0: Hej, Sören!
5: Här är Sören, ja.
0: Hej, Sören. Du, vad har du för fredagsfeeling?
5: Ja, det är väl lite grann att göra. Och vi håller på att göra en liten grej här utanför där vi bor i Falun.
3: Ja, men vad har du framför dig, Sören?
0: Precis.
5: Ja, men jag ska inte berätta riktigt vad det är, va?
0: Ja, så det här tyckte jag var väldigt spännande. Vänta här nu, lite, Sören. Du håller på med en grej och du har en grej framför dig, men du vill inte riktigt berätta vad det är.
5: Nej, ska jag låta någon försöka komma fram till vad det är.
0: Ja, du tänkt att det här, att den här tävlingen, att du är med i den här tävlingen. Okej. Okay. Men nej, det var inte riktigt så vi hade tänkt, utan nu tänkte vi mer att vad spännande. Det här var lite mer.
5: Men
0: vi kan göra så faktiskt, Sören, att vi kan gissa lite grann vad du har framför dig. Är det en grill eller?
5: Nej, det är inte.
0: Får man ställa lite ja och nej frågor då?
5: Ja.
0: Är du utomhus?
5: Ja.
0: Du är utomhus. Är du liksom verkligen utomhus, typ i skogen eller så? Eller är
5: Nej.
0: Är det trädgård?
5: På gården där vi bor.
0: På gården där du bor.
5: Ja.
0: Är det här ett föremål som har med trädgården att göra, så att säga?
5: Nej. Har det inte.
0: Det är det inte. Är det något väldigt oväntat?
5: Säg så här, det har med säsongen som har varit att göra.
0: Har du en snöskyffel?
5: Nej.
0: Sören, du kan inte hålla oss på halster. Du får ta och berätta.
5: Nej, det är så här att vi har plockat av vinterdäcken idag.
0: Jaha, okej.
5: För att jag åker dubbfritt, har gjort i alla år, även om jag kör 5-6 tusen mil om året. Jag åker och har jobbat på Mellansverige här. Så har jag aldrig haft dubb i.
0: Nej, det är ju bra det. Jag har ju förstått att det är bättre för luftkvaliteten där vi andas.
5: Ja, det är det. Ja. Och sen nu håller vi på och plockar ur säkert 1000 sten i varje däck som sitter i istället.
0: Ja.
5: Det okay. håller vi på med.
0: Ja. Ni pillar sten ur vinterdäcken.
5: Ja.
0: Ja, det hade jag varit tvungen att ställa typ 1000 frågor till.
5: Ja, jag tror det. Den har varit svår.
0: Du, jag måste säga en sak till dig, Sören, för att det har jag lärt mig under mina år här på radion. Det finns inget som irriterar ett visst segment av våra lyssnare så mycket som när man säger att man ska byta vinterdäck. För då hör alla av sig, det heter jul. Man byter julen.
5: Ja.
0: Men ja, när jag hörde det första gången, jag blev så chockad, för jag har sagt det hela mitt liv att jag sätter på vinterdäcken och sommardäcken till höger och vänster. Men nej, så får man inte säga.
5: Nej, då vet vi det.
0: Ja, exakt. Man lär sig något nytt.
5: Ja, det är bra.
0: Men hur långt har du kommit i din stenborttagningsprocess?
5: Ja, men ett däck är klart, det andra är väl också klart nu. Men nu säger vi att nu tror jag vi går in, för det är lite mörkt runt omkring. Det kan bli lite regn snart.
0: Ja. Och det var Falun.
5: Ja.
3: Men det här känns som en sån här syssla som, alltså så här att det liksom kittlar lite i kroppen, att det är lite så här som barnen säger satisfying, att pilla bort de där.
5: Ja.
3: Är det inte så?
5: Jo, och jag sa just det nu, inte mitt barnbarn utan min brors barnbarn som är lite motorkille och är 5 år. Så jag sa det att vi ringer och tar hit honom, så får han sitta här. Så varje däck han gör klart så får han en glass, va?
0: Nej, det är perfekt. Vi kan bara rulla in hela omgivningens stenbeklädda vinterdäck.
5: Ja, precis.
0: Nej, underbart.
5: Lite annat vad vi har. Jag sa så, det är inte alla som står i köket, utan vi har annat att hålla på med.
0: Och jag måste säga, Sören, vi inledde ju det här programmet med en liten osäkerhet. Hur pass intressant blir det här egentligen? Men nu har vi hört om Solveigs rabarberpaj. Vi har hört om kokongen i Landvetter där Magnus hade överraskat sin fru med spa. Och nu får vi med Sören från Falun där det börjar bli lite mörkt och kallt. Och han har pillat ut stenar ur sina vinterdäck.
5: Ja, massor.
0: Hittills tycker jag att det här är väldigt intressant faktiskt. Man får redan en liten bild av landet och allt som händer.
5: Ja, precis.
0: Ja. Du ska ha stort tack och ha en skön fredagkväll nu.
5: Ja, men tack själva.
0: Hejdå.
5: Bra program också, trevligt.
0: Tack. Hejdå.
5: Ha det bra. Hej.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag håller med Michael, det är det verkligen. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaks med bland annat tävlingen Gissa grej framför mig. Vill du vara med och tävla så ringer du 020 22 10 20. Men nu ska vi lämna över till lite nyheter från Ekot. Men vi börjar precis som vanligt med radiosporten.
1: Som berättar att med bara dryga månaden kvar till herrarnas fotbolls-VM så nåddes vi idag av positiva svensk besked.
2: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
3: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
2: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
3: So then see how much we're gonna use him tomorrow.
2: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
1: Berättade Selma Jennervall. Och vi avslutar med friidrott. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har lagt till stavhopp på programmet och får därför Armand Duplantis, som ju nyligen flyttat till just Monaco, som nytt affischnamn.
4: Här är Ekot. En 18-årig kille från Umeå med kopplingar till det våldsbejakande sadistnätverket 764 åtalas nu för flera grova brott över internet. Åklagare Jen Össling säger att den här typen av brott blir allt vanligare.
5: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
4: Det som beskrevs som ett gisslandrama på en bank i tyska staden Sinzig idag är nu över. När polisen tog sig in i lokalerna visade sig att bankrånarna hade låst in flera personer i ett bankvalv och sen tagit i flykten. Rånarna är fortfarande på fri fot. Och det är stor risk för bränder i nästan hela Sverige. SMHI uppmanar människor att ta det försiktigt i skog och mark. I studion, Leif Näslund.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och vi håller på att skapa någon sorts ögonblicksbild av Sverige. Ja, för så kan man väl faktiskt säga ändå. Vi har ju efterlyst samtal utifrån den enkla frågan, vad har du framför dig just nu? För nyheterna så kunde vi höra bland annat om Solveig som hade årets första rabarberpaj framför sig. Magnus, direkt från en kokong på en veranda i Landvetter som hade en kall öl, solen och sin fru framför sig. Och så Sören som vi hörde här från Falun som kunde rapportera om vinterdäck fyllda med små sten som han hade framför sig. Vi började ju också diskutera det här om huruvida man får säga att man byter till vinterdäck eller byter till sommardäck eller inte. Många hävdar ju som är vän av ordning att man absolut måste säga vinterhjul. Även om många av oss säger vinterdäck, sommardäck. Det fick vi intressant sms nu från Helene. Hon skriver, förr, till exempel på 50-talet, när jag växte upp, då hade man en omgång hjul på bilen och så bytte man däck mellan sommar och vinter. Alltså däcken togs av och på samma fälgar, hälsar Helene. Kanske är det därför att vi har kvar det där att man byter däck, även om vi nu för tiden byter hjul. Vad vet jag, den här diskussionen kanske fortsätter. Men vi vill ju också gärna ha fler ögonblicksbilder helt enkelt från er som lyssnar. Vad har ni framför er just i detta nu? På vår Facebook-sida kan man också lämna bilder. Det har över 800 personer av er redan gjort. Så att man kan väl verkligen säga att vi håller på att bygga upp någon form av 360-bild här. Jag vet inte hur vi ska förvalta det här sen. Blir det en bok kanske? Vi får väl se. Sen ska vi ha ju tävling också. Gissa grej framför mig. Det verkar som att många är nyfikna på att vara med där. Oavsett vad som poppar upp hos dig, om du vill tävla eller om du vill delta i denna ögonblicksskildring av landet, så är numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Du kan skicka sms om du vill också. 72250. Inleda med P4. Gör ett mellanslag. Vad har du framför dig just nu? Ja, det är den enkla frågan.

0: Choosing Texas, Ella Langley. Det här är kvällspasset. Jag säger hej till Kerstin.
1: Hej Rasmus.
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är bra.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Vi har ju en sån löjligt enkel fråga idag. Vi undrar, vad har du framför dig?
1: En vävstol.
0: Nej, menar du det?
1: Ja, jag sitter och väver på en matta.
0: Men gud, det här var ju nästan kusligt för mig, för jag har bara sett en vävstol i mitt liv, men den gjorde otroligt starkt intryck, och det var den vävstol som min farmor hade i sin lilla hyreslägenhet i Munkfors. Det var väl två rum och kök, och ett rum var vävstol, så att säga.
1: Ja.
0: Och där satt hon också alltid och gjorde mattor. Vet du vad hon hette?
1: Nej.
0: Kerstin.
1: Nej.
0: Ja, jag vet. Det är otroligt.
1: Ja. Men nu har jag varit med om så mycket som har hetat Kerstin och ringt till mig.
0: Ja, men jag tycker Kerstin är ett väldigt bra namn för vävning och mycket annat.
1: Ja, kanske det.
0: Men berätta då om du får berätta om hur långt du har kommit där med mattan.
1: Ja, så det var väl snart slut, så att jag har då kanske max en halv meter kvar.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det så till och med att man kan få höra lite av stolen? Jag vet inte om det går igenom med telefonen, men
1: ja, det kan du få höra. Jag kan lossa på det här varpen som jag har i.
0: Ja, gör det.
1: Så kan vi slå lite.
0: Ja.
1: Hörde du det bra?
0: Ja, jag hörde det. Det är inte riktigt samma som när man var barn och låg där på golvet och hörde farmor slå med varpen. Men det var, här var ändå väldigt, väldigt härligt, tycker jag.
1: Tack.
0: Men du,
1: ja?
0: Hur lägger man upp arbetet med en trasmatta? Alltså, hur lång tid tar det? Och
1: ja, för det första så ska du ju göra en varp.
0: Ja, det är det första.
1: Du måste ju ha trådar, så att du måste ju varpa en ja, så många meter du har tänkt att väva då. Ja. Jag brukar köra med 20 meter när jag väver mattor.
0: Vänta, ursäkta mig. Inte att själva mattan ska bli 20 meter, va?
1: Nej. Det får inte plats på. Nej, i allmänhet så blir de väl lite mer än 2 meter. För nu har jag många långa.
0: Ja, just det. Men okej, och då bestämde du dig för att nej, men det är nog dags för en ny matta här för ett tag sedan. Och hur lång tid tar det då från själva det ögonblicket?
1: Ja, bara att varpa kan ju ta någon timme.
0: Mm.
1: Och sen får man ju en fläta av det där, och sen måste du ju förskeda den, heter det. Man har ju en sked som man trär trådarna i.
0: Okej.
1: Och då ska man ju förskeda den då, så att man får ut bredden.
0: Ja.
1: Och när man har gjort det, då får man dra ut alltihopa i skeden igen. Och sen måste man faktiskt solva. Man har nät som man med öglor som man ska trä i alla trådarna. Och sen ska du skeda, måste du ju skeda igen.
0: Då måste man skeda igen.
1: Ja. Sen får du knyta fram den, och så får du börja på och väva.
0: Och det här tar hur många timmar? Från idé till färdig matta?
1: Det tar ganska många timmar faktiskt.
0: Men så här då, om jag ber dig, Kerstin, jag vill ha en 2 meter lång matta. Kan du, löser du det här på en vecka, eller är det ett år vi snackar om?
1: Nej, men jag kan lösa det på en vecka, för jag är ju ensam nu för tiden, så det här är min räddning mentalt.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: På vilket sätt, när du säger att det är din räddning mentalt?
1: Jo, för att då måste jag liksom koncentrera mig på det här jag håller på med också. Och så har jag ofta radion på, Sveriges Radio på.
0: Så du menar att det hjälper dig lite i den här ensamheten då? Att ha Sveriges Radio och att ha varpan, förskeden, solven.
1: Ja, och se hur det växer fram liksom också. Ja. Och så kan man ju titta då, den där blev väl inte så fin.
0: Men då,
1: och så tänker man den nästa, ja men den här ser lite bättre ut. Jaha, så klipper du ur dem och lägger det på golvet, då är det ungefär tvärtom.
0: Och så börjar allt om igen.
1: Ja.
0: Jag tycker det där är väldigt vackert sätt att tänka på, Kerstin. Det är liksom inte själva föremålet eller den färdiga mattan som är grejen, utan det är händernas arbete och det är liksom, vad ska man säga, närvaron i att få själv vara med och se till att det växer fram.
1: Ja, man gör ju någonting som man tycker om och som man tycker är roligt.
0: Ja.
1: Så ja. Är det. Och sen är det ju också så att många är ju snälla och ger mig lakan. För det är ganska dyrt idag att köpa materialet också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja, och varpen är ju jättedyr, för jag har ju mycket färgarmar.
0: Färgarmar, alltså det här vokabuläret som växer fram under detta korta samtal, Kerstin. Jag har lärt mig så mycket. Färgarmar pratar vi nu.
1: Ja, jag har i den här väven jag väver nu så har jag svart, jag har blått, jag har brunt.
0: Ja.
1: I färgen, i tråden alltså, som jag väver i.
0: Det låter vackert. Kan jag få dig att skicka en bild på detta när allt är klart?
1: Ja, det kan jag försöka göra, ja.
0: Underbart, Kerstin.
1: Men vad ska jag skicka den någonstans
0: då? Då får du skicka den till kvallspasset@sverigesradio.se.
1: Jag måste skriva upp det där.
0: Då gör vi så.
1: Jag har svårt att komma ihåg saker. Jag är gammal, jag vet inte.
0: Har du papper och penna framför dig?
1: Ja, alldeles strax. Kvällspasset.
0: Ja. Just det. Är du beredd nu, Kerstin?
1: Ja.
0: Ja, då är det kvällspasset fast utan prickar över ä. Så att det är kvällspasset.
1: Ja.
0: Och så snabel A. Sverigesradio.se.
1: Sverigesradio.
0: Det där löser du, Kerstin. Det blir perfekt. Tack för att du var med och lycka till med mattan.
1: Plus, vad sa du? SE sa du.
0: Ja, precis.
1: Jag hinner inte med.
0: Nej, men det... Blir det något strul så ringer du oss igen så löser vi det, Kerstin. Det där fixar vi.
1: Ja, vi ska försöka fixa det här.
0: Sköt om det nu och ha en fin fredag.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var Kerstin det. Och jag lärde mig ett och annat. Förskeda, man måste förskeda efter varpen. Du som lyssnar, vi ska ha tävling här. Gissa grej, framför mig är det handlar om. Du som lyssnar, som befinner dig vid en grill. Det är er jag riktar mig till nu specifikt. Vill ni vara med och tävla med chans att vinna en fin kvällspasset påse med lite prylar i? Då ringer du 020 22 10 20 om du vill vara med och gissa vilken grej jag har framför mig. Alla som befinner sig i närhet till grill är kvalificerade. 020 22 10 20. Gissa grej framför mig. Alldeles strax, om vi hittar någon då som... Jo, men det måste ju finnas massa som grillar. Kom igen nu! Var med i tävlingen 020 22 10 20.

0: Nyper mig i armen, Per Gessle och Albin Lee Meldau.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Rasmus Persson.
0: Jajamän, det stämmer. Och nu, mina kära damer och herrar, så har det ju då blivit dags för det här.
3: Gissa grej framför mig!
0: Jajamän, gissa grej framför mig. Det är uppdraget. Hanna har plockat med en hemlig påse full med hemliga grejer. Och två modiga frivilliga har vaskats fram i slussen. Först ut att testa vingarna är Ninni. Hej!
4: Hej, hej!
0: Du befinner dig i närhet till grill.
4: Jajamän, man och grill och barn.
0: Det är fantastiskt. Vi undrade ju så där, kan man verkligen ha en sån snäv efterlysning? Men det kan man ju absolut. Det är många som grillar där ute och du är en av dem då.
4: Jajamän.
0: Vad vankas på hällen?
4: Det är lite majs och lite kyckling. Men det är inte jag som styr, för det är alltid min man som styr. Jag är lite bortskämd med det. Jag har inte lagat mat på flera år.
0: Men det låter ju ganska behagligt.
4: Definitivt, och han är mycket, mycket bättre än mig. Så att jag lutar mig tillbaka och loppar sol och bara blir bjuden på mat.
0: Men är det en färsk majs eller är det en sån vakuumförpackad grillmajs?
4: Ja, det får bli grillmajs, det är ändå fredag.
0: Ja, ja. Och nu kommer Hanna in här också, kvällens producent. Kom fram till micken, Hanna. Du har ju lite av en bärande roll i den här tävlingen. Det är ju dina prylar det handlar om här.
5: Ja, jag har precis kopplat in Ninnis medtävlande. Jag vet inte om vi ska säga hej till henne än, men vi har en medtävlande. Så det kommer bli ett slut på tävlingen, det vet vi.
0: Det är ju mycket bra. Vi gör väl det då i så fall om det finns en medtävlande med Ninni, eller hur? Så får ni chans att stifta bekantskap också. Vad heter hon, Hanna?
5: Paula.
0: Paula, är du med?
6: Jajamän, jag är med.
0: Nej, gud vad gött. Du är också i grilltagen, eller?
6: Ja, absolut. Jag tittar på min man som grillar.
0: Så här, vi har Paula och Ninni med varsina karar som står vid grillen.
6: Jag är liksom högerhanden.
0: Perfekt. Men Paula, vi hörde majs och grill var det från Ninni. Vad vankas för er del?
6: Flankstek, fläskfilé, färskkorv, paprika.
0: Hallå! Alltså, det är sån här hela grillmenyn.
6: Jajamän.
0: Är det bara ni två som ska äta allt det här?
6: Nej, det är min son och hans tjej.
0: Men lyxigt låter det som, helt klart.
6: Ja, men gud, ja, det ska man väl ha en fredagkväll.
0: Ja, så är det onekligen. Och en liten sås till det kanske?
6: Ja, idag kör vi en bea och en hummus.
0: En bea och en hummus. Ninni, vad kontrar du med i såsväg?
4: Ja, B-sås. Det går alltid hem.
0: Ja, det blir dubbel B här alltså.
4: Ja, jag ligger lite där, men vi har fredag och då känner jag att jag ger mig.
0: Ja, men det är bra. Så här, alltså jag tänker jag ska bara upprepa lite grann hur tävlingen går till. Så här har vi tänkt då, Ninni. På 90 sekunder så ska du alltså klara av att gissa rätt på så många som möjligt av Hannas hemliga grejer som hon har tagit med hemifrån, som hon har i sin hemliga påse, som möjligt, enbart med hjälp av mina beskrivningar då. Så att Hanna plockar upp grej, jag börjar beskriva och du försöker gissa rätt helt enkelt då. Och om grejen är för svår för dig, Ninni, då får du säga pass också.
4: Ja,
0: men då kan du luta dig tillbaka och bara njuta av solen, Paula. Och så tänker jag att Ninni, är du beredd?
4: Jajamän.
0: Men då kör vi då. Dina 90 sekunder börjar nu. Okej, här har vi en sån där sak som man rullar under armen när det är lite svettigt.
4: Deodorant.
0: Jajamän. Och här har vi då ett sånt här som man använder för att avgöra precis rätt mängd socker som man ska ha i sockerkakan. Och
4: det är lite mat.
0: Nej, det är lite mindre.
4: Matskedsmått.
0: Jajamän, där har vi den. Matskedsmåttet. Och här har vi ju Picassos favoritverktyg. Den som man använder... Nej, okej. Pensel var det. Jag hörde ju mannen där i bakgrunden.
4: Ja, pensel säger han.
0: Ja, ni får rätt för det. Här har vi då också en sån här sak som man... När det är fest och på vintern, på nyår, då ställer man ut de här som brinner utomhus så att man ska hitta det. Jajamän! Här har vi också en sån som man stoppar in i sin Walkman för att kunna ha freestylen så att den ska rulla.
4: Hörde.
0: Nej, utan den som sköter elektroniken så att säga. Elen. Den som man kan också ha det i bilar för tiden. Nej, bilar som man laddar så har USB? De ett sånt här. Nej, utan det är den här själva grejen som lagrar all energi.
4: Batterier.
0: Okej. Vad batteri. Jag var väldigt dålig. Okej. Den här är väldigt bra att använda när man ska kamma sin dotters hår. Så sätter man upp håret med de här små smarta lite metallgrejerna som nej, utan de är i metall som man sätter och liksom trycker in hårspänna. I håret. Ja, en form av. En form av hårspänn är det ju absolut, men jag tror det heter något annat. Vad heter det här, Hanna?
5: Hårnål.
0: Hårnål heter det. Men du, Ninni, du klarade 1, 2, 3, 4. Aj, hon får rätt även för... Ja, 4 blev det. Vem är det man hör i bakgrunden där som är, låter besviken?
4: Det är min dotter Adele. Hon vill sätta på det.
0: Jaha.
4: Så det var ju passande.
0: Ja, jag önskar att jag kunde räcka hårnålen genom telefonluren till dig. Men du får gå och leta upp en annan hårnål. Men 4 rätt är ändå väldigt bra. Jag tror vi tar lite musik, Paula, och återkommer till din tävling alldeles strax. Kan det vara okej för er att då får ni chans
6: att
0: sätta upp håret, ta det lite lugnt?
6: Ja, låter underbart.
0: Ja, perfekt. Men då är vi strax tillbaka med dig, Paula, så får vi se hur du klarar det här.
6: Ja, spännande.
0: Ja, tycker jag med.

0: Here You Come Again med Dolly Parton och Here We Come Again i kvällspasset. Vi har Hanna i studion och vi har också Ninni och Paula på telefon, hoppas jag. Ninni, är du kvar?
1: Jajamän, jag är kvar.
0: Det är bra. Och dotterns hår är uppsatt och i ordning.
1: I ordning skulle jag inte säga, men uppsatt
0: är det. Det är bra. Paula då, är du kvar?
2: Ja, jag är kvar.
0: Underbart. Du, Paula, hade ju en ganska intressant strategi här. Du liksom viskade rätt svar flera gånger, hörde jag.
3: Snäll medtävlande.
0: Ja, mycket, mycket snäll medtävlande. Vi får se,
2: ja.
0: Vi får se om du får, alltså om du blir belönad med samma strategi från Ninni här. Det återstår att se. Men Ninni hade ju 4 rätt, så det är det som krävs för dig för att du ska vinna tävlingen helt enkelt. Alltså 5 då. Mm. Men,
2: ja.
0: Men är du beredd?
2: Jag är beredd.
0: Och du är medveten om reglerna. Hanna lyfter upp hemliga saker ur sin hemliga påse och jag ska förklara grejen med andra ord så att du lyckas gissa vad det är.
2: Ja.
3: Och du får säga pass också om det är för svårt.
2: Japp,
0: vi kör. Ja, men gött. Då kör vi! Här har vi då en sån här hård variant av en rengöringsprodukt som man ofta tvättar händerna med.
2: Tål.
0: Ja, det stämmer bra. Här har vi då en sån där som tjejerna på lingonveckan passar det väldigt bra.
2: Binda, tampon.
0: Jajamensa. Där har vi den. Här har vi Hannas hemliga lilla sak som är en sån som man ofta tappar i sin skjorta. Och vart ska man få tag på en sån? Ja, precis. Oj, 3 rätt redan här, Paula. Du är vass alltså. Detta är något som man sätter i en kaffebryggar. Nej, nu sa jag fel.
2: Filter.
0: Ja, det är det ju. Ja, här har vi något vast. Oj, nu skulle du nästan haft den där grönsaken som Ninni talade om att hon hade på grillen. För det här föremålet är väldigt bra när man ska hålla i en sån grönsak som är gul. Och som man gnager på. Runt. Nej, som inte sitter och gnager på lök.
2: Ja,
0: men det här föremålet som man använder, liksom verktyget som man använder. Ja, man sticker in det på vardera sida. Men det är ju det, majskolvshållare. Ja, exakt. Du har rätt. Här har vi något som barnen gillar. Det är det här kletiga som ligger i plastburkar som man tar ut och så goar man runt med det. Och det är alldeles kletigt och geggigt.
2: Nej,
0: det är mer av en leksak alltså. Som man liksom,
2: ja,
0: man
2: kan slime. Göra.
0: Ja, slime. Helt rätt. Här har vi den där som man lägger. När man har synfel så har man ju något på näsan. Och sen så lägger man det i den här.
2: Glasögon.
0: Fast det var själva burken.
2: Glasögonfodral.

0: kämpat, hör du, men Paula var vass alltså.
1: Men det är det bra förväntat, för hon kändes jättevass. Så från kvinna till kvinna, tusen tack.
2: Tack snälla Hanna. Du gjorde en fantastisk insats du med.
0: Men ja, Ninni, ja precis. Men du,
3: men jag gjorde också en,
0: men Hanna gjorde också.
2: Ja, Ninni, förlåt. Ja.
0: Alla har gjort det bra här. Alla har gjort det bra. Men du Paula, du kommer få en påse. Vi tar dina adressuppgifter i slussen lite senare här, så skickar vi det.
3: Alltså en tygpåse, inte bara liksom en påse.
0: Du kommer få en pappkasse som vi har hittat här på kontoret som vi kommer posta till dig. Nej, det blir alltså en kvällspasset påse naturligtvis, lite läcker i tyg.
2: Nämen,
0: mycket modern utformning. Ja.
2: Oh.
0: Moderiktig tygpåse rak vägen till Paula. Ni ska ha tack, och jag önskar att jag kunde sitta med er nästan, för det låter så gött att ha den här grillbuffén framför sig, men
2: ja.
0: Njut av den, och tack ska ni ha.
2: Och trevlig helg säger jag.
0: Ja, trevlig helg.
2: Hej då.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, det här är kvällspasset och vi undrar vad du som lyssnar har framför dig. Åsa, hon har en bingobricka, det är bilbingo i Brunflo. Madeleine har en 500 miljoner sedel från Weimarrepubliken från 1924 och Ester skickar bild på två älgar som dök upp framför bilen på väg till Petris träsk. Nu har vi med oss Per också, hej!
1: Tjenare, tjenare!

0: Det är en väldigt mångsidig bild av Sverige som målas upp, och du, förstod jag, befinner dig någonstans där det är mycket liv och rörelse.
1: Ja, precis. Jag står alldeles i begrepp att kliva in på det som en gång i tiden heter Eiravallen, eftersom man inte får säga företagsnamn i public service.
0: Ja, men då vet jag med alltså, närheten till Närke att det rör sig om Örebro, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte gå på fotbollsmatch ikväll och titta på ÖSK som tar emot Braga från Borlänge.
0: Oj! Det är, är det en toppmatch i Superettan?
1: Ja, för det ena laget är det där, för att ÖSK ligger faktiskt tvåa i Superettan inför den här matchen.
0: Jag förstår, och eftersom att du går på hemmaplan så misstänker jag att du lutar åt ÖSK-sympatier.
1: Ja, det stämmer bra. Jag har årskort på en sektion här, så ja, jag är flitig besökare.
0: Ja, men det är underbart. Hur är din peppometer mellan 0 till 10?
1: Ja, men den är nog på 11 någonstans, skulle jag säga. Det har gått väldigt, väldigt bra hittills. Vi är obesegrade. Och med tanke på att vi var en straffspark från att ramla ur Superettan i höstas, så är ju det här en önskedröm.
0: Ja, jag fattar det. Jag själv håller ju på Degerfors, och de spelar ju just nu i Allsvenskan. Men ja, nu har det gått ganska bra för dem inledningen i och för sig. Men oftast är det ju så, kämpa mot att åka ut hela tiden. Men när de spelade i ettan däremot, då var det ju alltid topplag. Det är på något sätt lite trevligare, tycker jag, som supporter.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju väldigt, väldigt roligt att få åka på borta derby i Degerfors. Och det gick rätt så bra i hemmaderbyt senast vi låg i samma division också. Ja. Då tog vi alla 6 poängen det året.
0: Inte prata så, Per. Inte prata så.
1: Nej, men du måste veta att jag har faktiskt också lite Värmlands sympatier, för jag är ursprungligen värmlänning.
0: Ja, du ser. Men okej, vad händer vid vinst här för dig, Per, ikväll?
1: Ja, men då jublar jag. Det är väldigt, väldigt roligt. Verkligen. Och vi är ett stabilt gäng med 4 gubbar som brukar sitta ihop på sittplatser. Och det är en sån levande sittplats, så att säga. Så att vi sitter ganska nära ståplats och brukar sjunga tillsammans med dem och så.
0: Ja, men det låter otroligt trevligt, måste jag säga. Är du en sån... För många som håller på med sport och som är intresserade av sport, de har lite ritualer för sig. För att bringa tur så sätter man på sig sina lortiga strumpor från mellanstadiet eller vänder kalsongerna ut och in och sånt. Är du en av dem, eller har du något annat?
1: Nej, jag ska inte påstå att jag har riktigt några sådana. Men det är klart att en tröja med rätt färger och med rätt emblem på, vi hör ju ändå hemma när man är på match med sitt lag.
0: Ja, just det. Så det har du på dig just nu?
1: Jajamensan, det har jag.
0: Själva anledningen till att jag liksom leder samtalet in på denna väg, det är att jag ser att klockan börjar ticka här. Och jag har ju en egen fredagstradition. Varje fredag så har jag en hallonsoda som har stått och kylts hela veckan igenom och bara väntat på att jag ska få ta helga. Så då tänkte jag, det här kanske du kan få vara med på. Vem vet, kanske bringar det dig tur. Har du otur så kanske det bringar Brage tur. Vad vet jag, men en ritual är det i alla fall.
1: Ja, du förstår inte hur stort det är, Rasmus, att jag får vara med just i detta.
0: menar du det på allvar, eller är det bara något?
1: Ja, men jag har ju lyssnat ganska mycket på dig på fredagskvällarna, och jag måste också säga stort tack för den jättetrevliga dokumentären om de nedgrävda dragspelen.
0: Ja, men vad god du är. Ja, just det, precis.
1: Min pappa spelade dragspel, så att jag har ett nära förhållande till det.
0: Ja, men vad glad jag blir. Fantastiskt kul. Ja, men då ska jag verkligen inte dra ut på saken, utan nu kommer den här då, Per. Nu tar vi hallonsoda.
1: Underbart.
0: Nu kör vi det här. Nu kan vi se.
1: Härligt. Och så pyset.
0: Eller hur, man måste ha pyset. Oj. Du, jag höjer min burk i det här fallet till din ära, Per. Tusen tack för att du var med. Sköt om det nu.
1: Höjer du den lite grann för ÖSK också? Nej, jag skojar.
0: Jag kan inte gå så långt.
1: Nej, du är ursäktad.
0: Sköt om det nu. Lycka till.
1: Tack. Detsamma.
0: Hej då. Ja, det var Per det. Det var det sista vi hann med här ikväll i kvällspasset. Tack alla ni som delade era utsikter. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant att få höra om denna mångsidiga bild av landet. Ja, nu återstår det bara för mig att säga skål och tack så mycket. Jag ska dessutom lämna över till Farah och Nyhetsklubben. Oss hör du igen, ja, så tidigt som på måndag, hör jag för mig. Hej!
2: Hej, jag heter Noel. Jag är 11 år. Varför bråkar supporterna med varandra?
3: Ja, Malin, varför är det så?
4: Enklaste svaret är ju att man helt enkelt inte är överens om vilka som ska vinna den där matchen som man tittar på.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Och idag pratar vi om fotbollssupportrar.
6: Det är en varm dag i mitten på maj 2025. På arenan Gamla Ullevi i Göteborg är det fullt med folk på läktarna. Och bland fotbollssupportrarna är det högljutt. Det tjoas och kimmas, applåderas och buas när Öster möter IFK Göteborg. Det står 1-0 till Öster. Plötsligt blickar alla mot ett och samma håll.
7: Det är stora skandalscener. Aj, aj, aj. Det här vill vi inte se.
6: Publiken ser hur en IFK-supporter stormar fotbollsplanen. Han försöker slå en spelare i det andra laget.
8: Det var bland det grövre jag sett. Som tur är så missar det här slaget och det blir ingen skada på den öster.
6: Två män i orangea västar griper in och lyckas fösa bort IFK-supportern och matchen avbryts.
5: Gäst idag är Malin Rimfors, sportreporter på Sveriges Radio.
6: Hej Malin!
4: Hej!
6: Du var inne på det att supportrar bråkar med varandra för att de brinner så himla mycket för sitt lag. Men alltså, hur ser det ut när det blir slagsmål?
4: Inne på arenan så börjar det ofta med kanske någon klick som börjar slå på varandra. Och sen så blir det snabbt en ganska stor grupp. Och så blir det liksom slagsmål kanske mellan supportrar eller ibland mellan supportrar och ordningsvakter på en liten del av fotbollsläktaren. Eller så möts supportrarna utanför arenan. Och så kan det bli stora bråk i grupp ute på stan då. På majoriteten utav matcherna så är det ju väldigt härlig stämning. Det är ju väldigt få som det faktiskt inträffar någonting på.
6: Men det känns kanske att de bråkar för att de vill bråka, inte så mycket för att de brinner för sitt fotbollslag, eller?
4: Så säger ju många som tycker om fotboll, att de här supportrarna är egentligen inte där för att de älskar sitt lag, utan för att leta efter bråk.
6: Malin, vad gör polisen att få stopp på detta?
4: Polisen har ju testat massor av olika saker. Från att sätta upp övervakningskameror, nät eller galler. Just nu i svensk fotboll så lägger man väldigt mycket fokus på att liksom stänga av specifika individer. Över 200 personer har portat så till exempel den förra säsongen.
5: Du har hört en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Sagor i barnradion.
10: Nu är det dags för sista avsnittet i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
11: Barnen är riktigt illa ute på Mars. De har inte tillräckligt med syre för att stanna i 10 år som de skulle. Och deras raket är trasig, så de kan inte åka tillbaka till jorden. Men just när de tror att hoppet är ute så får Svea höra från Sydney att han uppfunnit en ny slags raketmotor. Och just nu sätts de sista delarna på plats på den raket som snart ska skjutas upp från jorden och som ska rädda de strandade astronauterna på Mars. Sydneys raketmotor är mycket mer effektiv än de man tidigare använt. Med den nya motorn kommer raketen nå Mars på bara några månader. Det är tillräckligt snabbt för att kunna rädda Svea och de andra astronauterna.
12: Nu är det bara sekunder kvar till första motortestet. Var vänliga avlägsningen från raketplattformen. 10, 9, 8, 7, 6.
11: Sydney och flera av hans rymdklasskompisar står på avstånd och övervakar motortestet.
12: Starta motorn. Starta motorn.
13: Nej, det får inte vara sant!
2: den sönder.
11: Motorn startade aldrig. Istället pyste det ut en gul-orange rök och flera skruvar lossnade och ramlade ut på plattformen. Sidney går med tårarna rinnandes ner för sina kinder upp mot sitt rum. Han stannar till när han passerar Sveas gamla rum. Det är tomt nu. Men en del av hennes planscher sitter fortfarande uppe. Och så kommer han ihåg Sveas sista dag på jorden. Dagen då hon åkte till Mars. Och att hon tog med sig lappen som hennes mamma skrivit. Svea hjärtat. Jag vet att vad du än tar dig för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma. Det är ju så. Som även han tänker om Svea. Hon klarar allt. Men det här, det kan nog inte ens hon fixa. Sidney går in på sitt rum, stänger dörren och ringer på rymdtelefonen till Svea.
2: Sidney! Svea! Raketen gick sönder vid start. Förlåt. Jag trodde att jag hade löst allt. Jag gjorde en ändring i motorernas kraftpaket som genererar en helt annan fart. Kommer du ihåg? Jag pratade om den idén en gång när vi åt lussebullar.
13: Just det, jag minns. Du och den pepparkaksgubbe som hade ett tjockt och ett smalt ben. Din idé var ju jättebra. Vad hände?
2: Jag jobbade vidare på idén. För jag ville så gärna kunna åka upp till er. Och sen kom jag på lösningen. Jag fick hjälp av Elvin på rymdverkstaden. Du minns han, ingenjören. Och vi satt upp hela natten. Astor, Susie och Ebba kom också. De jobbar ju väldigt snabbt. Så på morgonen hade vi byggt om den gamla maskinen.
13: Wow, otroligt! Rektor måste ångra att hon inte skickade dig till Mars.
2: Det tror jag inte. Och nu som sagt funkar det inte. Ingen vet vad felet är. På pappret så ska det ju funka. Men nu har vi testat och det gör det ju inte.
13: Kan du scanna ritningen och skicka den till mig?
2: Absolut. Jag gör det på en gång.
11: Svea tittar på ritningen som Sidney skickat. De andra astronauterna sitter i det lilla sällskapsrummet i raketen på Mars och spelar kort och äter upp de sista majskakorna som de haft med sig. De är glada och tror att räddningsaktionen går bra. Svea, som vet, har inte velat säga något ännu. Hon sätter sig i kontrollmodulen och funderar över ritningen på motorn.
14: Något är ju fel, men vad? Kanske kan det vara en differentialekvation som inte stämmer.
11: Svea ritar, skissar och räknar om Sidneys ritning. Och efter bara 40 minuter skriker hon rakt ut.
14: Eureka! Jag har det!
11: Durango, Akra och Kina tittar förvånat upp mot Svea. De förstår ingenting. Svea ringer skrattande upp Sidney på rymdtelefonen.
13: Sidney, Sidney! Jag skickar tillbaka ritningen till dig. Kolla, du har råkat räkna fel på bara en enda liten siffra.
2: Va? Du är ju helt otrolig. Har du upptäckt det på bara den här korta tiden?
13: Om du gör om motorn nu efter min ritning så är jag helt säker på att det kommer funka.
2: Jag går direkt till Elvin i rymdverkstaden och så börjar vi jobba på den nya ändringen. Hurra!
11: Medan Sidney och hans kompisar justerar motorerna till raketen berättar Svea för de andra om räddningsaktionen som är på gång. På kvällen äter de rostade mackor med bredbar ost på. Innan Svea somnar på kvällen skriver hon till Sidney. Jag saknar dig. Lycka till med raketen! Utropstecken. Nästa morgon när Svea vaknar går hon för att se om Sidney svarat. Solen är på väg upp över horisonten och himlens färg skiftar från blått till rött. Det är otroligt vackert. De andra är redan uppe och sitter och äter frukost. Svea tar fram sin rymdtelefon som ligger i hennes skåp.
14: Åh nej! Rymdtelefonen är sönder! Displayen är ju helt död! Jag måste få tag på Sidney. Jag ringer till skolans rymdkommunikationsavdelning.
11: Hon springer ut i kontrollrummet för att försöka ringa till skolan. Telefonen lyfts och hon knappar in siffrorna. Men linjen är död.
14: Nej!
11: De andra rusar upp och springer in i kontrollrummet. De försöker få igång telefonen, men trots sina försök lyckas de inte. Den är och förblir död. Durango och Kina går ut för att titta utanför raketen om något hänt. Efter 3 timmar kommer de in igen och alla sätter sig modstulna runt bordet i samlingsrummet.
14: Kontaktpanelen är bortblåst! Det måste ha hänt i natt. Utan den får vi inte igång telefonen igen.
15: Låt oss inte ge upp. Vi gör det vi kan. Glaskupolen kan vi ju bygga färdigt. Så vi kan plantera ut de plantor vi har. Då kan vi också starta vattengeneratorn. Om vi har tur så kommer de att rädda oss innan det är för sent.
11: Det tar flera veckor att få upp glaskupolen. Och när de jobbat klart på kvällarna är de dödströtta och lägger sig oftast utan att ens hinna spela kort. Varje dag börjar på samma sätt. Efter frukost tar de på sig sina rymddräkter och går ut för att bygga på kupolen och försöka skapa en ny konstgjord atmosfär.
14: Vad är det där? Det ser ut som ett stjärnfall.
16: Eller kanske en komet som bara far förbi.
15: Nej, det där, mina vänner, är inget stjärnfall. Det är inte heller en komet. Det är en raket. Och den är på väg rakt mot oss.
11: Raketen saktar in, vänder landningsställen mot Mars och börjar långsamt sin landningsfärd ned mot Marsytan. Alla astronauter slutar arbeta och rusar förväntansfullt mot landningsplatsen. Dörren till raketen öppnas och ut kommer Sydney, tätt följd av Astor, Ebba och Elvin.
15: Sydney! Helt otroligt, du är här! Vi har helt tappat kontakten med jorden. Vi hade ingen aning om hur det hade gått med det nya raketbygget.
2: Efter att jag fått din nya ritning så byggde vi snabbt ihop en ny raket. Men vi fick bygga den i smyg. Eftersom att rektorn inte trodde att det var möjligt och sa nej. Vi har med oss 100-tals nya squashplantor. Flera höns och 3 tuppar. Så vi kan göra en hönskoloni.
15: Hurra! Jag älskar dig, Sydney.
11: De hjälper alla till att lasta av raketen och tar in allt i den nästan färdigbyggda glaskupolen. När solen går ner är de klara och de dyker upp ett långt bord mitt i kupolen med glass, paj, friskt vatten utan kolsyra. För det går inte att dricka något med kolsyra i rymden när det är så lite gravitation att man inte kan rapa upp bubblorna.
2: Jag är så glad att se dig, Svea. Jag har tänkt på dig varje dag. Rektorn har skickat iväg en ny raket som är här om 3 år. När den kommer åker vi hem.
15: Åh, vad skönt. Det har känts rätt dystert. Nu när våra plantor förstördes. Men nu är ju glaskupolen klar. Om några månader när planteringen har fått fart kommer syret produceras av sig själv.
2: Bra jobbat! Jag tänkte föreslå att hönsen och tupparna kan vara i den bortre ändan. Varje hana ska få ett litet bo att ruva sina ägg i.
15: Wow, det låter ju super! Jag tänkte att man kunde bygga upp hängmattor och sova i här borta. Så man kan titta på stjärnorna.
2: Ja!
11: Medan de andra sitter kvar vid det långa matbordet inuti kupolen så tar Svea och Sydney på sig rymddräkterna igen och går på en ensam promenad bort mot Marshorisonten. Solen har helt gått ned och det är mörkt, så att alla stjärnor lyser jättestarkt. De håller varandra i handen. Även om de har tjocka rymdhandskar känner Svea värmen från Sydneys hand. De stannar till och Svea pekar mot en ljus liten prick på stjärnhimlen.
13: Där, Sydney. Ser du? Den som lyser lite blå. Det är jorden.
2: En gång kommer vi tillbaka. Men nu kan jag inte sluta tänka på att vi är de första människorna på Mars. 3 år av blåa nätter och röda dagar. Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
15: Ja, Lillås.
10: Så slutar Resan till Mars av Lova Eriksson och Roger Dackegård. I rollerna: Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är för otydlig. Det tycker myndigheten Riksrevisionen. LSS-lagen är skriven så att den går att tolka på flera olika sätt. Och nu tycker myndigheten Riksrevisionen att regeringen ska göra LSS-lagen tydligare.
18: Att lagtexten för LSS-stöd är så otydlig idag, det beror på att det ska vara möjligt att göra olika hjälpinsatser för människor med olika behov. Hjälpen ska vara individuellt anpassad. Men det betyder också att kommunerna kan tolka lagen på olika sätt. Myndigheten Riksrevisionen undersöker om politiska beslut genomförs så som det var tänkt. Riksrevisionen tycker att delar av LSS-lagen är för luddigt skriven.
19: Kommunerna kan göra väldigt olika tolkningar i likartade ärenden utan att det egentligen går att säga att de bryter mot lagen.
18: Det säger Karin Gavelin på Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att LSS-lagen skrivs om och blir tydligare. Framförallt gäller det lagtexten om LSS-boende, kontaktperson och rätten till daglig verksamhet. Helene Åkerlind jobbar för barn och ungdomars rättigheter i FUB Gävle. Hon tycker det vore bra om lagen blev tydligare.
20: Det är stora skillnader. Man har med tiden blivit hårdare i många kommuner. Där man förut fick insatser. På många av de här myndighetskontorerna finns det också numera jurister som gör den här specifika prövningen gentemot domstolsutlåtanden helt enkelt. Och som är ganska godtyckliga eftersom man inte kan jämföra individ från individ.
17: Reporter var Ulla Valdén. Idag fyller den världsberömda naturfilmaren David Attenborough 100 år, och det firas stort i Storbritannien idag.
21: Over the course of my lifetime, I visited many extraordinary places.
17: David Attenborough säger att han har besökt många fantastiska platser under sitt långa liv. Ljudet är från en ny film om gorillor på filmkanalen Netflix. David började jobba på tv för över 70 år sedan och har gjort massor av filmer och tv-program om djur och natur från alla möjliga platser på jorden. Och han har fortsatt att jobba ända tills nu. För bara ett år sedan, på Davids 99-årsdag, var det premiär för filmen Ocean som handlar om livet i haven. Nu är det många tv-kanaler som visar program om David Attenboroughs spännande liv. På SVT Play finns det också program om honom. I höst kommer det vara Special Olympics i Malmö. Det är tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det kommer att komma många idrottare till Sverige för att tävla, berättar Linnea Björndal. Hon är chef för Special Olympics i Sverige.
22: Det är ju alltså den största folkfesten vi egentligen har gjort för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Sverige. Tanken från början var att vi sa att vi gör ett invitation eller vi bjuder in andra länder. Då satte vi ett mål om 15, men vi hade aldrig kunnat ana på gensvaret som det har varit från Europa. Så att det blir ju verkligen ett europeiskt spel där vi kommer träffa 25 andra europeiska länder.
23: Hur många kommer att tävla?
22: Ja, men vi har 11 olika idrotter. Totalt tror vi kommer beröra runt 2000 deltagare. Men det är inte bara de här tävlingarna, utan vi har också massor som händer runt omkring. Vi börjar faktiskt med att vi bjuder in LSS-bostäder och daglig verksamhet. Och faktiskt så har vi ett samarbete med Glada Hudik. Så vi ska jobba med dem för att också skapa rörelseglädje. Sen har vi en idrottsdag för anpassad skola. Där vi har nästan 400 elever i dagsläget som kommer komma. Så det händer så mycket runt omkring, utöver tävlingarna också.
24: Bovlaren Lisa Nordström-Gren, hon är med i detta jättestora internationella evenemang som Special Olympics-ambassadör.
25: Ja, men det känns jättekul. Alltså, jag kunde ju lika gärna tävlat.
0: Men jag väljer att inte göra det i år. Jag kommer ju vara där nere som ambassadör och föreläsa. Och sen försöka få dit andra och kan se att alla andra kan idrotta liksom.
17: Reporter var Anna-Maria Alén. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig helg.
1: Och Ekot börjar med att Ryssland och Ukraina har fortsatt att attackera varandra trots den vapenvila som Ryssland vill ha inför morgondagens firande av segern i andra världskriget. Och Ukraina har bland annat satt ett av Rysslands största oljeraffinaderier i brand.
3: Höga eldflammor lyser upp oljeanläggningen i Jaroslav, ett av de största raffinaderierna i norra Ryssland, 700 kilometer från den ukrainska gränsen. En oljeanläggning som hade stor betydelse för finansieringen av det ryska kriget. Tack till Ukrainas försvar och underrättelsetjänst för denna manifestation av rättvisa, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Även mål i Moskva och Rostov i sydvästra delen av Ryssland ska ha attackerats. 13 flygplatser har stängts ner på grund av säkerhetsläget bara en dag innan paraden i Moskva och firandet av segerdagen i Ryssland, Nazi-Tysklands nederlag i andra världskriget. I rysk statskontrollerad TV visades igår kartor på eventuella mål för ryska vedergällningsattacker mot centrala delar av Kiev. Men trots hoten planerar Ukrainas president Zelensky vara kvar i Kiev under helgen. Och flera stora utländska ambassader, såsom Frankrikes och Tysklands, har inte heller några planer på att lämna den ukrainska huvudstaden. Lubnel Shanti, Kiev.
1: En dansk flygpassagerare som haft influensaliknande symptom testas nu för hantavirus efter att ha varit i kontakt med en smittad ombord på ett flyg. Det rapporterar danska TV2. Och det kryssningsfartyg där flera passagerare som smittats av hantavirus är just nu på väg till Kanarien Teneriffa där det förväntas anlända under helgen. Vi hör svenskan Susanne Holmberg som bor på Teneriffa.
7: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
8: Tre personer har dött under utbrottet av hantavirus och flera andra har blivit sjuka. När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret. Som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten. Och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
1: Och reporter var Fabian Lantz, P3. Utbetalningarna av elstödet till svenska hushåll inleds i början av juni och de som har rätt till ersättning kommer att få pengarna före midsommar. Det uppger regeringen. Stödet som ska betalas ut av Försäkringskassan gäller för perioden januari och februari i år. Ekot med Julia Videgård.
25: Sporten med dagens stora fotbollsbesked.
26: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
27: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
26: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
27: So then see how much we're going to use him tomorrow.
26: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
25: Berättade Selma Jennervall. Nu till ett omdiskuterat välkomnande.
28: Nej, men för oss är det en besvikelse.
29: Internationella olympiska kommittén lyfter avstängningen av Belarus som gällt sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det här har väckt starka reaktioner, inte minst på grund av en formulering om beslutet som motiveras med att idrottare inte ska begränsas av sina länders deltagande i krig och konflikt. Något som nu tolkas öppna upp även för Ryssland. Hans von Uttmann är ordförande i Sveriges olympiska kommitté SOK.
28: Men det där är ju ett argument som jag tror vi måste vara väldigt medvetna om i Sverige också, att det finns en utbredd uppfattning inom idrotten internationellt att idrottarna så att säga inte ska stå ansvariga för politiska beslut eller för regeringens hanteringar. Det är ju så att när vi är så tydliga i vårt ställningstagande igen Norden, de baltiska länderna, så är inte det en utbredd uppfattning i många andra delar av världen. Men för oss så är det klart och tydligt att det här är någonting exceptionellt i vår närmiljö som vi tydligt vill markera. Inte minst eftersom idrotten är en så viktig del av den ryska propagandan.
25: Reporter här William Waldetoft. Armand Duplantis kommer tävla på Diamond League-galan i Monaco i juli. Galan har nämligen lagt till stavhopp på programmet och får därför svensken som ju nyligen flyttat till just Monaco som sitt nya affischnamn. Nu till det här.
2: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
4: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
2: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna, som i ett brev till tennisens ansvariga, lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men...
4: It's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
25: Reporter Martin Hedberg som får avsluta sporten.
5: Disco på finska. Josefin Sjönk.
6: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portad ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova, men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kuosmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte, för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet, va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nåt, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle, eller Call Me som originalet med Blondie.

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissorna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englandslistan och det var också populära i Japan. Men när de skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009.
0: Ni hör ju. Sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tåget någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteet Keinuu.

Det var Lanteet Keinu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt. Man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka. För det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte med Steel City.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet, så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey,

Kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta och trumpetat med röven, va, så att vagnen behövde utrymma. Så konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Älä sano että rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: I det brittiska lokalvalet förlorar Labour sin position som största parti i Wales för första gången sedan 1922. Något som står klart i den preliminära rösträkningen. Rösträkningen pågår fortfarande i England och Skottland och även där ser Labour ut att backa kraftigt. Taiwan har antagit en ny försvarsbudget på nästan 230 miljarder kronor. Något som ska avskräcka Kina från att ta över ön med våld. Och det här kommer kort innan USAs president ska besöka Kina.
1: Inför mötet med Xi Jinping mot slutet av nästa vecka vet nu den amerikanska sidan att Taiwan kommer att satsa mer på sitt eget försvar. Något som president Donald Trump bett Taiwan om, precis som han har pressat andra USA-allierade att öka sina försvarsbudgetar. Därför kan beslutet på Taiwan sägas stärka den amerikanska sidan inför toppmötet i Peking, där Kina annars har flera starka kort på hand, inte minst sina exportkontroller på kritiska råvaror som jordartsmetaller. Kina försöker försvaga och nöta ut USAs och omvärldens stöd till Taiwan för att ön ska känna sig pressade till en så kallad återförening, det vill säga att man blir en provins i Kina under kommunistpartiet. Xi Jinping har försökt locka Taiwan med bland annat löften om energisäkerhet om man går med på fred med Peking. Och nyligen gav han audiens åt Taiwans oppositionsledare i ett försök att stärka de Kina-vänliga krafterna på ön. I förlängningen skulle ett Taiwan dominerat av Kina innebära att USA förlorar ett fotfäste man haft i Asien och Stilla havsområdet sedan andra världskriget och leda till en ny utökad maktsfär för Kina. Och minsta antydan till förskjutning i maktbalansen kring Taiwan kommer därför att noteras noga av båda sidor under toppmötet nästa vecka.
0: Ekots Kina-reporter Anna Salberg. USAs militär uppger att man har beskjutit och stoppat två iranflaggade oljefartyg som försökt att bryta den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Det rapporterar AP. Beskedet kommer bara timmar efter att USA säger sig ha attackerat tre av den iranska marinens fartyg i Hormuzsundet. Poeten och litteraturkritikern Anna Hallberg blir ny ledamot i Svenska Akademin. Anna Hallberg debuterade 2001 och har sedan dess gett ut sammanlagt 9 diktsamlingar och mottagit flera priser. Själv var hon inte beredd på att få frågan när akademins ständiga sekreterare Mats Malm ringde.
2: Inte alls. Det var verkligen inte väntat. Det var väldigt omtumlande. Jag hoppas förstås att jag ska göra ett så bra arbete för skönlitteraturen som möjligt. Där känner jag mig på något sätt hemma. Och det vill jag gärna att många andra människor ska göra.
0: Det var Ekots nyheter.
3: Vi är bara knappt en halv lek ifrån att veta vilket lag som Malmö kommer få möta i herrarnas SM-final i handboll. Den femte och avgörande semin mellan Kristianstad och Alingsås följer matchseriens tema. Det vill säga olidligt jämn, drygt 20 minuter återstår. Men vi lämnar hallen för nu och tar oss istället upp på hästen.
4: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
5: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
4: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
5: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
4: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månad. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
5: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter Agnes Arespång. Nu en internationell blick som landar i en sport i gungning.
6: Det stormar rejält på toppen av världstennisen. Först kom Arina Sabalenkas hot om bojkott av framtida Grand Slam-turneringar. Nu får hon stöd.
7: We talk about money, but you know the most important is respect and we just don't feel it.
6: För herrarnas världsetta Jannik Sinner talade klarspråk på presskonferensen inför Roms ATP-turnering. Det handlar om respekt, säger han. Toppspelarna som i ett brev till tennisens ansvariga lagt fram krav kring ökad del av Grand Slam-turneringarnas vinster, bättre hälsoskydd för spelarna bland annat. Men
7: it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have.
6: Novak Djokovic, som tidigare varit drivande i spelarnas rättigheter, gillar det han hör från Sabalenka nu.
8: I'm glad that there is willingness from the leaders of our sport like Sabalenka to really step up and not only for her benefit and well-being but for everyone.
3: Reporter Martin Hedberg. Och vi tar och avslutar med lite svensk fotboll.
9: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i Herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och i kvällens enda Herrallsvenska möte Elfsborg-Brommapojkarna är det just nu paus och mållöst. Reporter här, det var William Walletoft.
10: Det är Dilemmajouren med mig Farah, och idag ska ni få ett specialprogram om något som rör oss alla, oavsett om vi har mycket eller lite av det. Ja, jag pratar såklart om pengar.

0: Hej på er dilemmalyssnare och hoppas att ni har det bra. Det är bara jag här idag. Vi har ingen dilemmapanel. Och då kanske du undrar, varför? Vad är det som har hänt? För att pengarna inte räcker till nya panelister hela tiden. Det är tuffa tider. Humorsundet ställer till det. Priserna rusar. Vem vet vad som händer med räntan? Så vi gör som alla kloka ekonomer där ute skulle råda. Vi återanvänder. Jag har samlat ihop en hel hög med dilemman som ni skickat in som just handlar om pengar. Och det är några olika paneler som vänder och vrider på era klurigheter. I det första dilemmat hör ni låtskrivargeniet Anders Wrethov, han som ligger bakom typ varenda mellohit och en av Sveriges roligaste, Dagobert Stolthet, Petrina Solange. Petrina och Anders, är ni redo för vårt första lyssnardilemma?
1: Yes,
2: absolut.
0: Hej dilemmajouren. Vi är ett sambopar med två barn i förskoleåldern. Jag jobbar heltid och står för nästan hela ekonomin. Min partner har valt att satsa på sin hobby på heltid sedan ett par år tillbaka. Det kan ge inkomster ibland, men just nu bidrar hon varken ekonomiskt eller särskilt mycket hemma. Jag känner mig både utmattad och orättvist behandlad, samtidigt som jag vill stötta min partners dröm. Vi har försökt prata om att sätta ramar, att min partner tar större ansvar hemma om inkomsten är låg, eller tar ett deltidsjobb för att bidra. Men samtalen slutar oftast i att jag inte tror på hennes passion, vilket inte stämmer. Jag vill bara att vår familj ska fungera. Kan jag kräva ett tydligt tids- och ekonomimål för hobbyn, eller hur lägger man upp det, undrar Emily. Ja, du,
1: vad är hobbyn, undrar jag?
0: Ja, men det vet
1: men
0: man
1: det
0: inte
1: får
0: riktigt.
1: Vi leva med att vi inte vet.
0: Alltså både era jobb, låtskrivare och komiker kan ses som hobby ibland.
2: Ja, absolut.
0: Om man liksom inte får in tillräckligt med pengar.
1: Ja.
0: Men var går gränsen då? Om man har en familj att försörja?
1: Men jag tänker så här, jag har ju ingen familj att försörja. Men om jag hade haft det så hade jag väl tänkt så här, vad är de faktiska pengarna som måste in? Vad kostar vårt liv? Och sen bara varit så, ja men det här måste vi få in. Och när vi är över den så kan vi båda hålla på med vad vi vill. Men så länge vi inte är över den summan så kan ju ingen hålla på med vad fan man vill. Då får man ju bara ha in pengarna så att säga. Så jag kanske hade varit så hård. Och sen, nej, något sånt kanske. Det låter väldigt hårt. Men om man då, jag har ju ingen familj så jag kan ju hålla på som jag vill. Men om man har det så får man väl tyvärr sätta den först.
2: Jo, men så är det ju absolut. Det är, har man barn så måste de ju så här, gå före sina egna behov på något sätt. Men... Och det är ett samspel. Nu har jag verkligen tur att jag har en fantastisk fru där vi båda två har liksom hjälpt åt hela tiden under resan. Och sen när jag väl blev pappa så hade det ju gått så pass bra att jag inte behövde liksom stressa med ekonomin. Så, det är ju lite klurigt, det är det. Men någonstans i det så tror jag, alltså det är ju lite teamwork att båda kanske hjälper till. Man har en viss grundgrej, så här, men om jag mår bra att göra... Det här, jag måste satsa på min passion, min hobby. Men jag kanske kan ha ett extra jobb eller någonting som gör att... Eller att man kanske är mer aktiv hemma. Man kanske hämtar hemma barn. Man liksom, istället för liksom ekonomin i sig så kanske man hjälper till med tid. Och liksom,
1: det ska gå jämnt ut oavsett valutor.
2: Ja, men precis. Ja. För det är en annan, det är en valuta också som ibland kanske ännu dyrare. Tid och engagemang än själva pengar. Så det är någon slags...
1: Men det där, känns ju också på frågan som att de redan har pratat om det här. Att de har försökt dela upp det i tid och energi och allt man nu kan liksom, byteshandla med. Och så att det ändå inte riktigt levs upp till. Får jag känslan
0: det,
1: av.
0: Ja, men är det rimligt då? Som vuxen, ha familj, ha barn alltså i förskoleåldern där den ena inte drar in pengar för att den vill jobba med sin hobby. Är det rimligt att göra det den tidpunkten i livet?
1: Alltså man kan göra det till en viss gräns, men nu känns det ju som att den som drar in pengarna börjar bli lite trött på det. Att det liksom inte, att den blir inte mött halvvägs riktigt. För jag, som jag förstod det så var det som att det handlar kanske inte mycket om pengarna, utan att hjälpa till och liksom få vardagen att rulla, handlar inte bara om pengar. Så hade det varit jag som hade skrivit detta så hade jag skilt mig.
0: Ja, du hade skilt dig. Okay.
1: Ja, det hade jag. Jag är så hemskt ledsen, men det hade jag.
0: Okej.
2: Okay. Ja, det är faktiskt intressant det du säger, om du verkligen bottnar i det här eller det kanske är någonting som lite djupare. Alltså så, om du verkligen har viljan till det.
1: Ja.
2: Det är sant. Men jag kan bara säga att mina föräldrar, min pappa var lärare, min mamma sjuksköterska i många år. Så sa de upp sig, och det var precis när vi var små, jag och min syster då. Så att de startade sin dröm då. Men jag kände aldrig att vi var liksom gör att vi inte fick uppskattning eller kärlek eller trygghet faktiskt. Även om man kände när man var liten, gud vad de håller på med sina drömmar här nu med.
1: Men var det en gemensam dröm? Eller var det
2: Det var det. Men det var nu båda hade att de ville göra någonting mer. Så de började liksom då med hotellverksamhet och jordbruk och, och politik också. Min pappa i Miljöpartiet så höll på. Så det var ganska brokig grej de höll på med det här. Men de gjorde det och de satsade då med, på sin grej och verkligen gick in i det. Och fast vi var små och kände det här då att liksom, oj nu satsar de här och det var inte så mycket pengar på bordet, men de gjorde något som de tyckte var roligt. Så jag har själv tagit med mig det, att som barn så kände vi ändå att ja, men, man fanns, man lärde sig mycket av det. Jag tror jag faktiskt har, tack vare det så har jag nu faktiskt själv också haft en extra så här kämparglöd inom mig. Att det går att göra, att man tror på det. Så jag tror det handlar mycket om...
1: Men det känns som att de var på samma plats, att de båda bestämde sig, nu satsar vi på vår gemensamma och våra egna drömmar. Så att även om det var kanske kämpigt på ett sätt, så var de ju helt samspelta på liksom det stora målet i livet. Vi satsar på vår och våra drömmar.
2: Ja.
1: Men de här känns ju mer som att den ena har ett jobb och den andra satsar på. Den ena har ett jobb och liksom kanske mer ansvarig för att det finns en bas att ta avstamp från, och den andra har en dröm om att jobba med sin hobby.
0: Men vad tycker du Emily ska göra nu? Anders, vad tycker du hon ska gå hem och göra?
2: Jag tycker nog hon får försöka prata alltså i klarspråk konkret sådär. Kan vi liksom hitta en bättre balans i det här? Det tror jag. Såhär, att, någonstans där med då, tid versus pengar. Att, om jag liksom gör det här, om vi, alltså rent det låter kanske lite tråkigt, men att man verkligen planerar vad som ska göras för att det ska kunna bli bra, så att båda känner att det här funkar för båda två och för familjen. Eftersom nu har de ändå familj, de har barn, och inte bara de två. Har man barn så är det, måste man liksom höja ribban. Så.
0: De får helt enkelt prata om det och kanske sätta upp ett mål, tänker jag. Alltså, så här mycket pengar behöver vi, så här mycket tid behöver vi för att få familjen att rulla. Jag tar mer del av då jobbet, då får du ta mer del av familjeplaneringen.
1: Ja, och att man också gör det man ska då.
2: Ja,
1: här är jag lite hård, annars får ni faktiskt gå skilda vägar här.
0: Ja, tack Emily för att du hörde av dig. Och du som har ett dilemma, hör av dig till oss. Vi finns på jouren@sr.se.

0: Larsson, Dick Harrison och Dylan Arpak, det är ni som är dilemmajouren. Och det, jag tycker inte det är ett dåligt erbjudande till våra lyssnare.
1: Nej.
0: Ni är kloka och smarta.
1: Ja.
0: Ja, ni andra bara, ni är lite ödmjuka. Är det bara, ja men det är jag, vi, absolut. Ja. Snygga är vi också.
1: Ja, gud ja.
0: Jag heter Farah och Anna har hört av sig med ett dilemma till oss. Hej dilemmajouren. Jag och min tjej har varit sambo i 3 år. Nyligen upptäckte jag att hon har ett hemligt sparkonto. När jag frågade fick jag svaret att det är för trygghetens skull. Men inga detaljer om hur mycket eller vad pengarna är till för. Vi planerar att köpa bostad och skaffa barn. Så jag blir orolig när ekonomin inte känns helt öppen. Samtidigt vill jag inte vara kontrollerande. Är det rimligt att be om full insyn när man planerar framtid ihop? Eller ska jag acceptera att det är hemligt sparande? Hur tar jag upp detta utan att skapa konflikt? Hälsa Anna. Ja, Dylan, du känner känslor, säger jag direkt här.
1: Man får väl skapa lite konflikt.
0: Det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, herregud.
0: Hade du blivit arg om du upptäckt att din partner har ett hemligt sparkonto?
1: Ja, men inte för att det handlar om pengar specifikt, utan för att, alltså det är väldigt sällan, tycker jag, i relationer som pengar är ett problem specifikt för pengar och dess värde. Alltså det är mer att de blir en symbol för någonting annat. Och att liksom, varför döljer du det här? Alltså det är bara lite så, det är någonting med tillit, tror jag, som det handlar om. Så det hade gjort mig besvärad. Ja. Inte för att, åh, du har massa pengar, varför har du inte sagt något? Utan det är något som inte stämmer.
0: Nej. Ja. Per, hade du tagit upp det?
2: Ja, det tycker jag absolut att man ska göra.
0: Men vad ska man säga då? För har man rättigheter till den andra?
2: Nej, det behöver det inte vara alls, tänker jag. Utan det är mer så att jag är nog mer pragmatisk än Dylan där. Att det är pengarnas värde faktiskt. Om det är så, ja men, om man nu ska köpa bostad, alltså man behöver en ny säng. Och så måste man vända på slantarna. Och mina pengar tar slut hela tiden för att vi hela tiden måste köpa mat eller göra saker. Och så sitter den andra och sparar en massa som man inte i hemlighet, som man då inte vet och kanske hade kunnat göra vardagen drägligare. Men nu vet jag inte vad de har för ekonomisk situation. Men spontant så tänker jag att det är... att man åtminstone måste veta om det. Om det är, man måste dra i nödbromsen. Oj, helsike, nu... jag har inte råd med CSN-inbetalningen.
1: Mm.
2: Att det finns... För säkerheten är ju jättebra. Att någon är bra på att spara. Jag har aldrig själv varit det. Men då, om man lever med någon som är jättebra, att man lånar av den och så betalar man tillbaka till den kassan. Eller att det finns en säkerhet, någonting.
1: Ja, men vad är det för trygghet människan pratar om? Är det liksom ett så här, om vi gör slut kapital? Eller?
0: Alltså, men det kanske är det kanske är det som skaver. Vad tror du, Dick, att man tänker att det här är ett så fuck off-konto?
3: Ja. Jag tror att det är två saker här. Dels så handlar det om tillit. Det här kan vara viktigt. Och dels om ekonomin. Om ni nu råkar heta Gates och Trump i efternamn eller något sånt, eller Rockefeller eller något sånt där, då ha ditt lilla konto. Då. Så kan du bjuda mig på en liten Porsche eller någon semesterresa då på någon lyxjakt. Men det heter ni troligen inte. Och då har pengar betydelse. Jag får uppfattningen att ni inte är miljardärer. Och i så fall, precis som Per säger, det här är någonting som ni måste prata om. Det är inte bara tillit att handla om, det kan handla om alltså framtiden överhuvudtaget. Skulle det gå ett helsike och en sticka, då står du utan pengar. Så finns, alltså det kan ni, hur många gräl som helst i framtiden, som det är lika bra att ni bokar av nu.
1: Ja, men precis. Ha en konflikt samtal. Nu ja. Istället för jättemånga konflikter.
3: Och det behöver inte bli en konflikt. Det här behöver vi prata om. För jag är ekonomiskt rädd också. Det är de flesta. Mm. De flesta har studielån och sitter där med något problem att betala in hyra och så vidare. Så det här är inte märkligt. Nej. Det märkliga är om hon inte vill ta det här samtalet utan fortsätter mörka. Då bör du kanske fundera på varför och kanske göra slut.
0: Mm. Ja. Men finns det några förklaringar som ni hade tyckt var rimliga? Alltså om den här liksom parten hade sagt så, vet du vad, det här är mitt sparkonto som min mormor har lagt in pengar sedan jag var 18 och de vill inte jag röra och de är bara mina.
2: Såklart.
1: Ja, men säg det då.
0: Ja.
1: Alltså varför är folk så skumma kring pengar? Jag tycker ofta folk är konstiga kring, man vill inte prata om vad man tjänar, man vill inte prata om vad man har för sparkonto. Ja, men ingen kommer ju ta de pengarna ifrån dig för att du berättar det.
0: Men är det inte att folk är missundsamma? Att man är rädd för det? Att folk ska vara så här, oj, har du så mycket pengar?
1: Ja, det, ja.
3: Vi har en akilleshäl där. Vi är väldigt, väldigt nyfikna på andras pengar och vi är rädda att berätta för det och vi är rädda för avundsjuka och missunnsamheter. Men det finns ju bolag som går ut på nätet och säger du kan betala lite lån så får du veta vad alla tjänar.
1: Ja.
3: Det är så stora skyltar vid motorvägen. Du kan få lönekolla din granne och så vidare. Ja, ja. Det är alltså, folk kapitaliserar ju på det.
1: Varför är det så i Sverige? Det. Ge oss en historisk förklaring på varför folk är så konstiga kring pengar i Sverige.
3: Ja, just det här med att folk kommer med de här idéerna att du kan kolla grannens lön, det är ju för att det finns den här gamla ekonomiska missunnsamheten från landsbygdssamhället där det hade någon sorts uppfattning om att det finns en begränsad lycka. Det var mycket stark i det gamla svenska samhället, inte bara i det svenska. Men du hade rätt till en viss mängd lycka. Om du fick mer lycka än någon annan så hade du snott den från någon. Mm. Och för 300 år sedan så hade en granne blivit misstänkt för häxeri. För du har snott den och så vidare. Men idén om att man har egentligen bara en viss mängd rättigheter och annars så kapitaliserar du på någon annan, den hänger kvar i vår mentalitet.
1: Mm.
3: Och därför blev vi rätt lite intresserade av hur mycket andra tjänar och vill gärna komma lite upp över och ha lite koll på dem. Och då dyker missunnsamhet och avundsjuka lätt upp. Och om du dessutom får det i ditt förhållande, då kan det leda till att det förhållandet får allvarliga problem. Alltså ta konflikten på en gång.
0: Ja, ni hör, vi har liksom en grupp med genier här. Och vill du att de ska lösa ditt dilemma? Ja, men skicka in till oss jourensnabla.sa.se.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10:45 i P4.

0: Mästerkocken Jenny Valdén är här, historikern och dilemmajouren veteranen Dick Harrison är här och tv-kocken vi alla känner som Martina. Tina Nordström är också här. Vilken present är alla lyssnare, tänker jag. Det hade jag känt om jag hade varit lyssnare just nu. Har så många kloka hjärnor på ett och samma ställe.
1: Detta är så roligt att göra.
0: Ja, vad kul!
1: Jag läcker ju det. Jag tycker jag älskar detta.
0: Nu får vi se om du tycker att det är lika okay, roligt. För nu är det lite
1: så
0: känsligt.
1: Roligt. Så roligt. Okay. Ja, kan shoot. Med alla. Ja, jag lyssnar.
0: Hej på er. Shoot. Min mamma har varit hemmafru stora delar av sitt liv. Hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Nu är hon 73 år gammal och bor ensam. Min pappa gick bort för länge sedan och hon hann jobba lite innan pensionen. Nu vill hon sälja sin bostadsrätt och resa för alla pengar. Det hade varit okej, men jag är orolig för hennes ekonomiska situation. Var ska hon bo när hon har rest upp alla pengarna? Det kommer vara svårt att ens få en hyreslägenhet. Hur ska jag prata med henne? Sonen är det som undrar det. Ja, Dick, vad känner du?
2: Ja, alltså jag är gammal globetrotter. När jag var 17 år stack jag på en resa till sovjetiska Centralasien. Några år senare så köpte jag enkelbiljett till Peking på Transsibiriska. Jag har luffat runt i Tibet med ryggsäck, stått ögon mot en komodovaran i vild tillstånd. Jag förstår att hon vill ut och resa. Jag kan se mig själv i det här bara. Så jag tycker han ska bejaka att han har en sån häftig mamma som vill ut och göra allt det här vid. Och var lite, lite allmänna goda råd om vad hon ska undvika för jobbiga vandrarhem i Bangkok och liknande om hon nu riskerar att hamna där. Det enda jag kan se som ett problem, och jag vet inte hur stort problem det egentligen är, den dagen hon kommer hem. Och ett enkelt litet samtal, ja vad gör du sen? Då ska vi ha en liten buffert eller något liknande. Så en enkelt grundläggande idé om framtiden efter. Men framförallt, du ska vara glad att du har en sån mamma ja. Som är ute och ser världen. Jag tycker det låter jättehäftigt. Ja, jag förstår henne precis. jag har redan gjort den, jag var ung, jag vill ut igen.
3: Fast nu är det ju han som ser att problem är inte hon. Alltså jag kan ändå förstå honom. Alltså jag har ju ändå föräldrar som är äldre och jag kan ändå sätta mig lite in i hans situation. Jag kan förstå det att när man blir äldre och att man tänker, åh, nu är jag fri, nu ska jag göra det.

0: det jag vill och jag vill njuta av det goda livet. Jag vet inte hur länge jag lever. Men faktum är att det vet ju ingen av oss. Det kan ju vara slut för vem som helst imorgon. Så att jag tänker ändå, jag kan förstå hans oro och jag kan också förstå precis vad du säger, Dick, att det är fantastiskt att hon vill ut och resa. Alltså jag tänker att kanske att man, att han i så fall ska hjälpa henne att göra en plan på hur mycket hon kan spendera och hur mycket hon behöver ha kvar när hon kommer hem. Så att det finns någon form av buffert så att hon kan skaffa sig, alltså att hon kan ha till insats till en ny lägenhet. Sen är det ju också väldigt svårt att, om man nu ska vara så här tråkig, så är det väldigt svårt att få ett lån när man är gammal. Ju äldre man blir, desto svårare är det att få lån. Så att det är inte heller sagt att hon kan det. Och då kanske det är så att han får hjälpa henne att sätta henne i bostadskö för en hyreslägenhet så att hon har det när hon kommer hem. Eller ett annat alternativ, om hennes bostadsrätt tillåter det, så kan hon ju hyra ut sin lägenhet under tiden hon är borta och faktiskt resa och leva för de pengarna.
1: Det är väldigt
0: bra. Speciellt om hon åker någonstans som är billigare än Sverige att leva i.
2: Eller så kommer hon inte hem.
3: Nej, det kanske är planen.
0: Nej, och då så faller hon ju en never-ending liksom inkomstkälla.
2: Så jäkla skönt. Alltså jag håller med här. Jag håller med dig, Dick, jag håller med dig också. Men det är ju lite, alltså alltid pratar man om det här med sina föräldrar. Lev, säger man. Hur många säger inte det till någon som sitter och är äldre och har liksom en god ekonomi och bara, lev upp pengarna. Vi vill inte ha dina pengar, säger man.
1: Nej, för vi har egna pengar.
2: Vi har egna pengar.
0: Ja, men hon är ju 73. Hon är inte, alltså hon kan ju leva i 20 år till. Vad händer om hon bara bränner allting som hon har? Hon har ingen pension, hon har liksom ingen ekonomisk, hon har ju knappt jobbat någonting. Alltså hon är inte som en vanlig pensionär som kanske har en, liksom, en okej pension att komma hem till. Hon har ju nästan inte jobbat någonting. Jag försöker bara vara lite realistisk och ge honom ett riktigt råd.
2: Men är hon så? Men är man så? Alltså jag har nog aldrig stött på en så i så fall naiv 73-åring. Och jag tycker att det är lite levnadsgrad. Jag tycker att hon är en liten förebild ändå. För att man ska aldrig sluta att leva. Man ska aldrig sluta och liksom drömma och uppfylla sina drömmar. Det tycker jag är extremt härligt. Sen så är det ju alltid, alltså som barn så får man ju, där är jag lite inne som du också pratar om, Jenny, att man... Du kan alltid prata dina föräldrar till rätta. Du kan alltid, men du, mamma, vi gör så här, va? Vi lägger en liten buffert här och så gör man ingen stor grej av det. Vi lägger en liten buffert här ifall att. Och är det så att du hittar en lägenhet i Cannes, så tar du den. Då åker jag ner och hjälper dig med det. Och sen så sätter vi in de pengarna där. Så att man liksom, man ska inte stoppa, för att är man 73 så vet man inte hur lång tid man har kvar. Bara kör.
0: Nej, det är klart man inte ska stoppa. Men jag tänker att det låter som den här mamman kanske är... Ja, men låt säga, inte har funderat kanske så jättemycket på vad som ska hända sen. Det är väl det dilemmat handlar om, antar jag.
3: Men alltså, det finns ju också alternativ. Alltså, han skriver ju själv, min mamma har varit hemmafru och hon har varit en toppenmamma på alla sätt och vis. Kan han bara så här, vet du vad? Jag går till banken och så tar jag ett lån på 200 000 kronor. Så får du de pengarna, så skriver vi ett skuldebrev. Och sen liksom, så är du skyldig mig de pengarna när du går bort. Och så lev upp de 200 000 och ha kvar din lägenhet. Så löser vi det sen.
0: Jag tänker att hennes bostadsrätt är värd mer än 200 000.
3: Ja, men att hon får liksom låna det. Alltså det är, så kan hon liksom röra sig med det.
2: Då ska hon betala för den då när hon är borta. Alltså det där, ja.
0: Okay, kan jag tycker hon ska hyra ut lägenheten. Jag tycker hon ska prata med bostadsrättsföreningen, hyra ut den och sen kan hon leva på de pengarna som hon hyr ut den för. Åk iväg långt där det är billigt att semestra och bo. Hyr någon ställe någon annanstans och var i solen och ha det härligt och gött på de pengarna du får för lägenheten i Sverige.
1: Alltså jag hade blivit så glad om jag hade haft en sån gammal släkting. Min mor, 89 år, hon är sängliggande. Hon kan inte ta sig någonstans alls. Jag tycker så synd att hon inte använde sina pengar när hon fortfarande kunde. Om jag hade varit i situationen, då hade jag tänkt, oj, ska du ut och resa? Vad kul! Vart då någonstans? Ja, vi ser kinesiska muren. Ja, det kollar du se om liknande. Du... Jag förstår det fullständigt. Du, ska vi göra så här att åker tillsammans och ser vi det här och sen åker du vidare. Och så, jag hade gett mig in i hennes tankegångar. Alltså uppmuntrat henne lite mer konkret, visat mig nyfiken. Men då tror jag att om du får starta där, sen så får du lättare att snacka med din mamma om hur långt hon egentligen vill resa. Är det ett livsprojekt? Ska hon hyra en liten lustjakt eller ska hon ge sig iväg med segelbåt till Hebriderna? Eller, alltså, ge det in i hennes egen tankevärld. Vad är det hon vill göra? Och då kommer det kanske fram att jag har hela livet ska jag inte vara ute och resa.
2: Ja, men jag tror också det. Man ska liksom intressera sig. Och i det där så tror jag det kan... Där kan liksom den här... För någonstans har hon ju en livslust som är extrem. Men i det, så om man då intresserar sig i det och pratar om var man vill åka, hur man vill åka Husby, bara liksom spåna fritt, så kanske det ändå liksom smalnar av att ja, men det är ändå en ålder av 73. Man kanske ska göra det lite bekvämt för sig. Man kanske ska veta att man vill ha lite hotell, man kan lägga en budget. Någonstans så tror jag att han ska bara ge sig in i hennes huvud. Hon har en livslust och
1: hjälp till att kanalisera.
0: Allt detta ni säger tycker jag är liksom helt självklart. Och jag tror faktiskt inte att den här killen inte gör de här sakerna. Det är inte det som är hans problem. Det är inte hans problem, att det är inte hans dilemma att inte han kan leva sig in och förstå att hans mamma vill resa. Han säger ju själv att hon har varit den bästa.
3: Nej, men det är farligt för också från 73-åringar.
0: Men vänta, det var inte faran. Det var ju att han är orolig för hennes ekonomiska situation när hon kommer hem. Det är ju faktiskt det dilemmat handlar om. Det handlar inte om att inte han vill att hon ska resa. Det handlar om att, vad ska hon göra när hon kommer hem? För hon är ju inte 93 och kanske trillar av pinnen om ett år eller två. Hon kan ju leva i 20-25 år till. Och om hon är ute och reser och bränner sina pengar på ett år, Okay. Vad gör hon resterande 19 då, år?
2: Men jag tror
0: utan pension, för ja. Det var ju det som var grejen.
2: Jo, men
0: jag känner att ni liksom
2: jag tror bara att om man ger sig in i den här, jag tror det ena utesluter inte det andra. Om man ger sig in i hennes värld så tror jag inte att hon kommer åka och sälja lägenheten, magasinera alla sina möbler på Körgård och sen så dra i tre år. Jag tror inte att det kommer att bli. Det är inte där vi hamnar. Men ger han bara sig in i hennes huvud vad hon vill, så tror jag att det hamnar någonstans och blir den trygghet av det. Och där kan det bli en buffert, en hyreslägenhet, whatever liksom.
1: Ja, det finns en sak till i back det här, att så vitt jag vet att den här mamman inte omyndigförklarad. Hon kan göra vad hon vill. Yeah. Han kan i bästa fall komma med goda råd. Och då har vi en situation där han kanske, om det nu är worst case, en mamma som bara vill dra och strunta i allting och komma hem utfattig, ja, då måste han förbereda sig på det.
0: För han kan, det han kan inte stoppa henne.
1: Och i så fall så får han väl se om sin egen ekonomi och tänka snart, jag mamma på halsen, har vi ett gästrum.
2: Han har väl en gillestiga.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: I panelen som ska ta tag i nästa dilemma hör ni en trio i skoj. Petrina Solange, Dilan Arpak och Moa Lundqvist. Hej Dilemmajouren. Jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop. Jag tjänar en hel del mer än honom, vilket jag egentligen inte har några problem med. Men grejen är att han ganska ofta ber om att få låna pengar. Det kan vara allt från att han är kort innan lön till att han vill köpa något han egentligen inte har råd med. Problemet är att han nästan aldrig betalar tillbaka. Om jag tar upp det blir han lite defensiv och säger saker som "Vi är ju ett team" eller "Det jämnar ut sig i längden". Men det gör det ju inte. I alla fall inte vad jag kan se. Jag börjar känna mig mer som en bank än en partner. Och det gör mig både irriterad och lite utnyttjad. Samtidigt får jag dåligt samvete. Jag har ju faktiskt mer pengar än honom. Är jag snål som ens tänker så här? Eller utnyttjar han mig? Lisette.
2: Vi skulle behövt lite kontext på hur länge de har varit tillsammans.
3: 3 år.
2: Och om de träffade... 3 år var det?
1: Ja. Okay. Och bor ihop.
2: Och bor ihop.
1: Det var första meningen, Moa. Hej Dilemmajouren, jag och min sambo har varit tillsammans i 3 år och bor ihop.
3: Men jag behöver lite mer kontext.
2: Jag behöver lite mer kontext än så. Nej men okej, tack, bra kontext. 3 år, de bor ihop. Det är inte så lång tid. Men hon är säker ändå på att han inte är en scammer. Får vi utgå från.
1: Ja, de
2: det
1: är alltså
2: inte så att han, det är inte så att han har de har dejtat och hon har aldrig sett honom. Och han ber om pengar hela tiden.
1: Nej, de bor ihop.
2: De bor ihop, de har ett liv ihop. Ja, då skulle min spontana känsla är ge bort alla pengar. Alltså till honom och till alla runt omkring dig. Alltså bara ge bort dem. Alltså släpp attachment till dina pengar. Och sen då kommer det säkert på något sätt jämna ut sig eller komma tillbaka till dig. Kanske som något annat eller något sånt. Kul. Spännande. Mer spännande än att hålla på att kontrollera pengarflöden.
4: Men då kommer jag in och säger något annat. Betalar inte hyran. Det är pengar. Då måste man ha pengar. Jag är så här, håll i dina pengar. Det är dina pengar. När man är ihop så har man ju såklart... Men det här är skitviktigt. Det här brinner jag för, va? Så stoppar man när jag har pratat i 80 minuter.
2: Då är det TED Talk.
4: Ja, det här är mitt TED Talk. När man är ihop så har man en gemensam ekonomi. Men man har absolut också en privat personlig ekonomi som den andra personen inte kan nå. Och det är liksom en safety. Det måste alla människor ha oavsett om man är i en relation eller inte. Så jag tänker... Gör upp en plan eller liksom bara så vad ni står i er gemensamma ekonomi och så ser ni till att ni har vars en privat ekonomi. Och om den gemensamma ekonomin inte räcker till hans liv, då får han ju ta det av sin privata ekonomi. Om inte det heller hjälper, då har han inte de pengarna helt enkelt. Han betalar inte tillbaka, så varför ska han få massa pengar?
1: Men ska man liksom inte jämna ut relationen lite? Alltså så här, om vi två hade varit tillsammans och jag tjänar 50 000 i månaden och du 20.
4: Ja, då kommer inte jag vara så här, jag vill ha PlayStation, varför får jag aldrig PlayStation?
1: Alltså, ska inte jag betala lite mer hem så att du får lite mer pengar
4: såklart,
1: över?
4: Såklart, det gör du ju redan. Så då ska du betala mer då för att jag inte kan.
1: Du tycker att han ska liksom leva utifrån sina egna tillgångar?
4: Ja, men jag känner så här, alltså den gemensamma ekonomin kommer alltid göra så att den med mindre pengar får en lättnad av att vara ihop med någon med mer pengar. Så ska det vara strukturerat. Är det inte det, då ska de ändra om det så att det är så. Och då kommer han redan tjäna lite på att vara ihop med henne. Och då tycker jag det är okej för henne att säga nej när han då inom citationstecken lånar pengar som han då inte lånar för han tar inte tillbaks.
1: Nej.
2: Nej, men det är olika perspektiv här. Ja. Jag tänker ju att eftersom att pengar är en fantasi och inte finns på riktigt så är det mer spännande om alla bara kastar ut pengar överallt. Alltså att det borde vara olagligt att spara. Det borde inte finnas att man kan ha kvar bara pengar eller kapital på något sätt. Utan allt borde bara hela tiden användas.
4: Det måste alltid vara en transaktion. Ingen peng på vad
2: som... De får aldrig sitta någonstans. Det måste användas hela tiden. För bara av den enkla anledningen att det blir roligare.
4: Det är jag i världen. Också för.
1: Dilan, vi har 2 stycken här extremer.
3: Ja. Alltså jag har väl varit ute i Dilemmajouren tidigare och sagt att när det handlar om pengar så handlar det inte om pengar. Det är ju något annat här tror jag. Alltså bara det faktum att han säger att han lånar, börja där. Säg inte att du lånar, säg att du får pengar.
4: Du kan få pengar.
3: Alltså äg att din tjej är din provider. Alltså, jag tycker att ibland, Lisette kanske också behöver ändra sin självbild till att jag är inte utnyttjad. Jag är,
4: hon är the man of the house.
3: Exakt, jag försörjer familjen. Och vill du, behöver du pengar? Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Behöver du pengar?
4: Ja.
3: Ska du gå ut? Behöver du pengar?
4: Exakt.
3: Här, ta pengar. Ta pengar så du kan äta någonting. Alltså, var lite mer en invandrarförälder. Den självbilden tror jag Lisette behöver ha i sin relation.
4: Mm.
3: Och de behöver vara ärliga med vad det är som pågår. Jag tror inte det är pengarna som är problemet. Jag tror problemet är att de pratar om det på något slags låtsas språk.
4: Ibland kan det göra lite ont, tror jag, för vissa killar att tjäna mindre än sin tjej.
2: Ja. Mm, och det blir ju osexigt.
4: Mm.
2: Ja. Alltså varningsflagg ju. På att det blir osexig stämning om han är ängslig kring att han tjänar mindre pengar. Det är ju sexigare, rent objektivt bara, att vara så här, sån är jag, de här valen har jag gjort. Jag är tillsammans med den här otroliga människan som tjänar mycket mer än mig. Och det är skitgött för mig. Det är ju hetare än att vara så, kan jag låna lite pengar? Och så, så här, ja. Jag har inte betalat tillbaka, Det är inte bra.
3: Jag bidrar till vår relation på de här sätten.
2: Precis.
3: Jag är jättebra på att fixa disken. Hon är jättebra på att tjäna pengar. Så har vi det.
2: Ja.
1: Men hennes fråga är jag snål som ens tänker så här, eller utnyttjar han mig?
4: Jag tror inte det är något av det. Jag tycker inte hon är snål som tänker så. För någonstans måste man ju ändå... alltså det är ju hennes pengar. Liksom. Och jag tror inte heller att han utnyttjar henne. Det tror jag inte.
3: De är bara inte ärliga med vad som pågår.
4: Ja.
3: Han blir försörjd av sin tjej. Mm. Förmodligen finns det något patriarkalt skit här han behöver göra upp med. Så
2: precis.
3: Även hon.
2: Mm. Jag tror att han är rädd för att det ska vara osexigt. Om han erkänner att han blir försörjd till viss mån av henne,
3: ja,
2: så är han rädd att det ska vara en ohet grej. Men som sagt så vill jag skicka med tydligt att det är inte det som är osexigt.
3: Nej.
2: Det osexiga är att du inte äger det. För äg det så kommer det allt bli jättebra för er.
1: Ni som är tjejer, två av er i alla fall tillsammans med män, hade det varit lite sexigt att försörja sin man?
3: Jag tycker det. Jag älskar att försörja min man.
2: Ja.
3: Jag tjänar mer än vad min kille gör.
2: Ja.
3: Och jag tycker att det är lite hett.
4: Och jag är ju väldigt modern. Jag tycker det är väldigt sexigt med män som blir försörjda av sina kvinnor. Nästan så jag blir straight av det.
3: Ja. Nästan. Ja.
1: Det enda du vill är hitta en man som blir försörjd av en kvinna.
4: Jag hitta en fattig liten
3: man.
4: Det
3: är bara, du är inte lesbisk. Vi har bara inte hittat en sån kille.
4: Du måste hitta rätt fattig man. Bara.
3: Jag älskar att ge honom saker och vara så här, jag tar det. Nej, vet du vad? Vi behöver inte dela på den grejen. Jag tar det. Jag har pengar över nu. Jag tar det. Oh.
2: Ja.
3: Då känner man sig som en daddy.
4: Yeah.
3: På ett bra sätt.
2: Mm. Jag själv kan inte försörja varken mig själv eller min kille. Men om jag kunde det så skulle jag vara så här. Pengar är en illusion och allting är bara flöden av energi. Så you do you, man. Ta det här.
1: Moa, det är därför du är fattig.
2: Ja, exakt.
3: Men det är sexigt att vara generös.
2: Ja.
3: Den osexiga stämningen uppstår för att det är något annat som inte sägs här.
2: Mm.
4: Det är hon som känns liksom inte undsnål.
2: Nej.
4: Det är inte snålhet att märka att man lånar ut pengar som inte kommer tillbaks.
2: Nej.
4: För hade han sagt kan jag få och hon hade gett det, så hade hon inte känt som hon gör det.
2: Jouren
1: snabbela.sa.se adressen som du använder om du vill skicka in ditt dilemma.

Dilemma Showens ekonomispecial är slut. Och det jag tar med mig om pengar, ja men det är så här, var snål mot de snåla och givmild mot de givmilda. Det tycker jag ändå är ett bra livsråd. Showen@sr.se är adressen för dig som vill skicka in dina dilemman. Och du kan ju alltid lyssna på våra program i appen Sveriges Radio. Leta upp oss där och tryck på hjärtat så får du en notis när vi släpper nya avsnitt.

0: I kvällens Karlavagn med mig, Jara Stenlund, så vill jag höra om din största talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Sveriges Radios största tävling för musik och talang. Så därför så undrar jag, vad har du för talang? Ring in och berätta. Du kanske skalar potatis med en hand, fält 400 träd på en dag eller spela gitarr snabbare än Yngve Malmsten. Ring in redan nu, växeln öppen. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Välkommen!
1: USAs president Donald Trump uppger att Rysslands och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Med oss nu har vi vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om det här?
2: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Något som både Ryssland och Ukraina nu också har bekräftat. Och tidigare så hade ju Ryssland föreslagit en vapenvila runt de här datumen och Ukraina önskade det då att tidigare lägga vapenvilan, något som Ryssland ignorerade. Men nu verkar i alla fall länderna vara överens och dessutom också enats om en större fångutväxling. 1000 fångar mot 1000 fångar, alltså 1000 fångar på vardera sida.
1: Mm. Så de är alla överens. Vad innebär det här framåt?
2: Ja, det innebär att alla attacker längs frontlinjen och mot varandras städer och infrastruktur ska upphöra. Tidigare så har ju den här typen av korta vapenvilor inte upprätthållits av Ryssland, men även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte upprätthålla de här vapenvilorna. Men aktiviteten har ju då minskat. Men den här gången så sker det ju mer formellt, vilket ändå bådar gott att det kanske kan vara så att det ändå är en riktig vapenvila.
1: Mm. Men det är då 3 dagar som gäller?
2: Det är 3 dagar som gäller och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget i Moskva under själva segerdagen.
1: Tack så mycket, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, för den uppdateringen. Samtidigt som det här skedde så uppgav Rysslands president Vladimir Putin tidigare idag att man stänger 13 flygplatser efter att ukrainska drönare attackerat en flygledningscentral i Rostov i sydvästra delen av landet. Över 14 000 passagerare ska ha drabbats och lokalt undantagstillstånd har utlysts. Ingen människa ska ha skadats vid attacken. Universitet och högskolor i Sverige drabbades idag av en global hackerattack. Det är företaget Instructure som levererar läroplattformen Canvas som drabbats och nu under kvällen meddelade företaget att plattformen är i drift igen. Det är oklart om uppgifter läckts och av vilken typ, men det kan bland annat handla om e-postadresser och meddelanden. I södra Spanien omkom 2 civilgardister och ytterligare 2 skadades när deras båtar kolliderade under en jakt på misstänkta narkotikasmugglare i Atlanten idag. Det uppger civilgardet, rapporterar AFP. Premiärminister Pedro Sanchez säger att han är chockad och har framfört sina kondolenser. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
3: IFK Kristianstad är klart för SM-final i handboll. De orangeklädda herrarna besegrade för bara en liten stund sedan Allingsås i den 5:e och avgörande semifinalen. Serien inleddes ju med 2 förluster innan man vände och tog 3 raka segrar alltså. Nu väntar därför ett hett Skånederby för att avgöra vilken som är landets bästa handbollsklubb. Kristianstad mot Malmö i bäst av 5 finalmatcher. Och något mer som stundar, ja, det är ju ett fotbolls-VM.
4: Nu ska Alexander Isak vara tillbaka i träning, det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slott på en presskonferens.
5: Alex trains with us again. Only yesterday for the first time. Yeah.
4: Svenska anfallaren han bara varit tillbaka i en månad efter benbrottet innan han nu senast drabbas av ljumskproblem.
5: So then see how much we're going to use him tomorrow.
4: Förhoppningen är att han från och med idag, fredag, ska kunna träna fullt ut. Viktigt besked för det svenska landslaget som ska spela VM om bara en dryg månad.
3: Reporter Selma Jennervall. Vi tar och vänder blickarna hemåt.
6: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
7: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
6: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
7: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
6: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
7: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
3: Reporter här, Agnes Arespång. I helgen väntar Sportextra då bland annat med fotboll i dam- och herrallsvenskan. Och i den sistnämnda så hoppas nu ett lag på korrigering.
8: Sirius överklagar avstängningen på deras kapten Henrik Rönnlöv Kastegren. Det beskedet ger Uppsala klubben idag. Avstängningen gäller de två kommande matcherna efter den obscena gest som 30-åringen syntes göra mot publiken efter matchen mot Kalmar i helgen. Sirius skriver på sin hemsida: klubben anser att påföljden är oproportionerlig i förhållande till händelsen och menar att ärendet borde kunna hanteras på andra sätt än den avstängning som nu beslutats. Sirius nästa match i herrallsvenskan är på hemmaplan på måndag mot Örgryte.
3: Och omgångens första match är sedan bara ett par minuter färdigspelad. Elfsborg besegrade ikväll BP på hemmaplan med 2-0 efter dubbla kassar av den inbytte 20-åringen Leo Östman. Reporter här i inslaget, det var William Walletoft.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till ett nytt P4 Live med mig, Tom Eriksson. Programmet som bjuder på livemusik med svenska och internationella stjärnor. Snart drar festivalsommaren igång igen och P4 kommer som vanligt att bevaka årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. För att värma upp hårdrocksöronen något så tänkte vi ikväll bjuda på mexikanska systertrion The Warning, som gjorde en av förra årets mest hyllade konserter på festivalen. Skruva upp volymen, ställ dig bredbent. Här är The Warning, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med mexikanska The Warning från förra årets Sweden Rock.

P4 Live med mig, Tommy Eriksson, sände några av höjdpunkterna från The Warnings konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Sverige aktuella The Warning live från förra årets Sweden Rock Festival i Sölvesborg. I slutet av juni står bandet på scen i Stockholm.

0: Du hörde precis mexikanska systertrion The Warnings allra första konsert i Sverige. Inspelad på Sweden Rock förra året den 5 juni. Musiktekniker var Simon Wikåkel. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Strax börjar Karlavagnen med Gerard Stenlund.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag höra om din största talang. Du kanske är en hejare på jonglera, springa snabbt, flaxa med öronen, eller kanske var du en idrottstalang som ung. Eller så kanske du är duktig på att tala för andra, vad vet jag. Du kanske spelar ett eller flera instrument. Då tycker jag du ska ta och ringa in och berätta. 020-22-10-30 är numret. 020-22-10-30, och det här gör vi förstås då i och med att den här tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Då vi söker talanger. Men det här behöver inte spela så himla stor roll, utan jag vill veta, vad är du riktigt duktig på, tycker du själv? 020 22 10 30 020 22 10 30. Välkommen!

0: Games People Play Inner Circle här i P4 och Karlavagnen, där jag vill veta vad du har för speciell talang som du besitter. Det går jättebra att ringa in hit ikväll på 020 22 10 30, men använd gärna också Facebook. Det kan du säkert redan. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där kan du gå in och skriva. Eller kanske visa en bild om det är någonting du vill visa. Du kanske är duktig på att spela ett instrument eller vad det nu kan vara. E-post funkar ju också alldeles utmärkt. Karlavagnen@sverigesradio.se är adressen då. Karlavagnen@sverigesradio.se. Ja, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag här i Sveriges Radio. Det är ju den här stora tävlingen för musik och talang som Sveriges Radio har gjort nu under massa år. Så därför så vill jag veta, vad har du för talang? Du kanske kan skala potatis med en hand, eller fällt 400 träd på en dag, eller måla med näsan, eller vad det nu kan vara. Det behöver vara stort eller smått, det spelar ju egentligen ingen roll. Vad besitter du för talang? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Johanna Wahlberg.
1: Hej.
0: Vi landar i Oskarshamn.
1: Ja.
0: Vad trevligt. Hej. Hör du, nu måste man ju fråga, vad har du för talang tycker du?
1: Min talang är att kunna hålla tal till folk som är offentligt plats. Och jag är körsångare och gillar att sjunga.
0: Aha, okej. Okay. Är det här någonting du har fått jobba med då?
1: Nej, jag har fått in mig själv. Jag är formad funktionsnedsättning. Jag har gravt dyslexi, ja, som gör att jag har bildmässigt tankesätt med ord.
0: Ja, och då har du säkert svårt att skriva då?
1: Ja, och svårt att läsa.
0: Och svårt att läsa, ja.
1: Och svårt att läsa noter.
0: Just det. Men spelar du någonting också eller?
1: Ja, jag spelar piano lite grann.
0: Okej.
1: Men mest är min sångröst.
0: Just det. Men då tänker jag, är det här någonting som du, det här med du pratar om sång och tal?
1: Ja.
0: Jag tänker att det måste ju kanske vara svårare om man har dyslexi då.
1: Ja, det är det. Det kan det vara. Det kan vara så att jag får kämpa.

0: konstigt, för när jag gick i skolan, när vi höll på, man ska ställa sig i klassen och hålla tal, eller man skulle redovisa, det kunde inte jag. Jag var jätteblyg då. Men det var för att jag visste att de kunde skratta åt mig.
1: Ja, just det.
0: Och då blev man blyg istället.
1: Ja, såklart.
0: Och visst har jag baktanke, ska jag säga det här? Och är det meningen att jag ska prata så här? Men samtidigt när jag vågar och säga till någon till person, så är det att jag talar ur min hjärta och tänker hur jag ska säga.
1: Ja, man blir ju bättre och bättre helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Men jag måste fråga dig, för du säger att du sjunger också. Det här är ju intressant, för sången är ju till exempel, om man stammar så går det bra att sjunga. Om man har... Alltså just sången kommer ju fram så otroligt bra. Man har ju till och med sett på äldre personer man börjar ha minnesförlust och grejer, men så fort man börjar spela en låt, då kan man börja sjunga. Hur funkar det med texter och sådär då för dig när du ska sjunga?
0: Ja, det är roligt med mig. För ibland får jag ju texter och noter med. Och det är som en gröt för mig.
1: Ja, jag förstår det.
0: Men när jag har fått lärt mig av körledare, jag tittar på körledaren samtidigt också. Och de ger ju, de pratar ut orden till mig. Så att det gör att jag kommer ihåg så bra. Och när jag kommer i kören och jag sjunger igång. Och så när vi gör uppträd, då ger jag 100% mig själv till att sjunga rakt ut. Kan jag som ingenting.
1: Jag måste bara fråga, hur mår du när du sjunger? Hur är känslan i kroppen när du får sjunga?
0: Ja, jag blir glad, lycklig, jag blir varm i kroppen. Jag blir så glad, jag kan få lyfta upp människor som sitter sur i publiken. Jag får med alla. Ja. Liksom.
1: Och nu i Karlavagnen så fick du oss också må bra och le. Det är underbart.
0: Och du vet att jag är nervös nu.
1: Jaha, du, det märks då inte.
0: Nej, men inombords så är hur jag ska prata, hur ska jag tala. Blir det fel?
1: Ja, fantastiskt. Du uttrycker det hur bra som helst. Kör hårt, Johanna, ska jag säga. Du är grym. Fantastiskt bra.
0: Ja, jag ska bara berätta en liten sak.
1: Okay.
0: Det här året fick jag lust att vara med en musikal här i Oskarshamn som heter Axel Pettersson från Dödehuttan, skulpturen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och det kom jag med i deras, och jag får klä ut mig. Jag älskar att klä ut mig.
1: Det är underbart.
0: Det är också talang i sig själv att klä ut sig.
1: Ja, men snyggt jobbat.
0: Ja.
1: Otroligt bra.
0: Och det är jag med också.
1: Helt underbart. Stort grattis. Fortsätt att köra hårt, Johanna. Du förgyller ju världen. Det hör man ju.
0: Ja.
1: Ha det så gott.
0: Du med.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Tack.
1: Hej. Johanna Wallberg, alltså Oskarshamn. Helt underbart. Jag vill prata alltså talang. Jag vill veta, vad är din talang? Vad är du duktig på, känner du själv? Var inte blyg. Ring in och berätta. Det här är superspännande. Vi kanske till och med kan få någon som ringer in och spelar något instrument. Vad vet jag? Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Loreen, True Love här i P4 och Karlavagnen, där jag vill prata med dig om vilken är din största talang. Fundera på det och så ringer du in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hallå, hallå, Anders Nilsson.
1: Hej.
0: Ringer från Båstad.
1: Stämmer.
0: Underbart. Hur är läget?
1: Ja. Jo, det är bra.
0: Du, det här med talang, vad skulle du säga att du har för bra talang?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt kreativ inom musik och brukar skapa omröstningar och musikquiz om inom musikområdet. Okay. Som är lite åt det nördiga hållet, har en extrem kunskap om det hela, om jag sa så.
0: Jaha. Men är det speciella årtal, speciell genre eller vad är det som du är duktig på?
1: Alltså det är nog att blanda allt ihop, om jag säger så.
0: Jaha.
1: Så det inte blir för mycket av samma.
0: Ah, jag fattar.
1: Det ska vara en viss variation i det man gör och så. Det ska inte vara för mycket fokus på den nutida, om man säger så. Folk vill ju också höra något från när de var yngre och bli lite nostalgiska och så.
0: Så att du menar att det är, du skulle jag göra ett quiz för dig här nu, då skulle du inte klara av det, utan du är bra på att göra quiz så att säga till andra?
1: Ja, men jag blir tyvärr inte ombedd att göra det så ofta till andra, utan jag gör det mest för mina kompisar och i min bekantskapskrets och så.
0: Ja, fast det är väl så, för andra?
1: Ja, jo, ja. Absolut.
0: Mm. Men kan du beskriva ett sånt här quiz?
1: Ja, jag hade ett quiz igår där jag hade temat svensk musik. Och då hade jag valt ut 10 stycken svenska artister och grupper. Och då valt ut låtar jag tyckte passar ihop med artisten eller gruppen. Och då valt ut en lämplig fråga till låten som då inte var allt för svår, men inte heller allt för lätt, utan har det här mellanläget, liksom du känner och kan svaret på frågan.
0: Mm.
1: Det är ganska viktigt, tycker jag, att det inte är allt för svårt och inte heller allt för lätt.
0: Att, det där är ju, för det är så himla svårt att veta vart nivån ligger. Skulle inte du kunna ge mig ett exempel och alla vi som lyssnar?
1: Jo, du kan få ett exempel. Jag spelar ut 1000 dagar härifrån.
0: Ja, just det. Men nu ska vi tänka vem det är. 1000 dagar. Ja, det är ju... kom igen nu, det borde jag kunna. Jo, men det är väl... Nej, nu kommer inte... Ja, skitsamma.
1: Ja, ska jag säga vilka det är som gör låten?
0: Ja, jag har det på tungan.
1: Ja, det är Perssons Pack.
0: Perssons Pack heter det.
1: Jakob Hellman.
0: Ja,
1: gjorde den tillsammans.
0: Exakt.
1: Och sen var det en följdfråga.
0: Ja.
1: Det är att Perssons Pack, de splittrade sig 2014.
0: Ja.
1: Men gruppen finns kvar med ett annat namn och nya medlemmar. Ja. Vad heter den nya gruppen?
0: Oj, oj, oj. Eller kan jag inte, tror jag.
1: Nej, men du har lite hjälp sen innan. För rätt så är Per Persson och det nya packet.
0: Det var ett bra namn.
1: Absolut.
0: Men då sitter du och grunnar så här och så gör du musikquiz med följdfrågor och grejer.
1: Ja, precis.
0: Men är du duktig själv på att gå på quiz?
1: Alltså det är det som är grejen med det här, att man får ju inte den möjligheten att tävla om folk hör av sig. Liksom, kan du göra ett quiz? Man säger ja, det kan.
0: Nej,
1: jag. så det är lite hämmande att inte kunna tävla själv.
0: Men du känner att det är liksom de runt omkring, de säger nu ringer vi Anders Nilsson här för nu behöver vi ett quiz för det är någon som fyller år eller vad det kan vara.
1: Kanske inte riktigt så, men jag blev ombedd att göra ett quiz igår, så det gjorde jag.
0: Du ser, du ser. Härligt. Men du kanske skulle, jag menar det är många ställen som vill ha quiz. Där kanske du ska utveckla och börja vara på ställen,
1: ja,
0: och köra.
1: Ja, men det är lite svårt när man inte har bil och körkort och så.
0: Ja, det är ju det.
1: Och bor man på en liten ort utanför de större orterna så blir det inte lättare att ta sig.
0: Men du Anders, jag måste säga tusen tack för att vi fick prata med dig. För nu börjar klockan närma sig 10 och vi ska få nyheter från Ekonyheterna. Lycka till med quizen i framtiden, hörru.
1: Ja. Tack själv.
0: Och ni andra, ni ringer in 020 22 10 30 och berättar om eran talang. 020 22 10 30, vad är du bra på?
2: Här är Ekot och klockan är 10. I kväll uppgav USAs president Donald Trump att Ryssland och Ukrainas ledare har gått med på en 3 dagar lång vapenvila och ett fångutbyte. Något som Ukrainas president Zelensky och Rysslands president Putin har bekräftat. Med oss nu vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Vad innebär då det här?
3: Ja, det är ju Donald Trump som själv skriver det här på sin egen plattform Truth Social, att både Ryssland och Ukraina har på hans initiativ gått med på en vapenvila under det ryska segerdagsfirandet imorgon. Och det innebär att all beskjutning och alla attacker då ska upphöra under de här 3 dagarna, alltså från och med midnatt idag fram till den 11 maj. Och det här sker då i ljuset av de senaste tidens spänningar som har ju ökat kring det här firandet, där Ryssland har ju satt in extra luftvärn, de har stängt av internet och de har också valt att inte visa upp robotar eller stridsfordon på den här paraden och bantat ner den rejält på grund av säkerhetsläget och på grund av Ukrainas ändå framgångsrika attacker mot mål inne i Ryssland. Och nyss så utfärdade också Zelensky en formell order till militären om att inte attackera Röda torget under segerdagen, och han skriver i dekretet att han, alltså Zelensky, ger tillåtelse till Moskva att hålla paraden den 9 maj, vilket kan tolkas som en känga eller en pik åt Ryssland som nu behöver den ukrainska sidans tillstånd att få hålla sin parad. Mm.
2: Och vem av de här parterna har mest att tjäna på den här vapenvilan då?
3: Ja, alltså Ukraina har vid flera tillfällen efterfrågat vapenvilor, något som Ryssland har ignorerat gång på gång. Så för Rysslands del handlar det ju inte om någon humanitär åtgärd, utan man vill ha sin parad i fred. Men å andra sidan, den här typen av vapenvilor har vi inte sett tidigare, där båda parter officiellt säger sig gå med på det. Och det talar ändå för att den eventuellt skulle kunna upprätthållas. Och det i sig, speciellt för Ukraina som attackeras dagligen från Ryssland, så för Ukrainas del så är det ändå bra att man får ett andrum i det här kriget.
2: Finns det några tecken på att det här skulle kunna bli mer än bara en liksom tillfällig 3 dagars vapenvila?
3: Alltså Trump verkar i alla fall tro att det här är början på slutet på det stora kriget som han skriver, och att de här fredsförhandlingarna kommer fortsätta. Men med tanke på att Ryssland inte har visat någon vilja att kompromissa tidigare och förhandla tidigare, så är det svårt att se att det är ett riktigt försök till fred.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Storbritannien är huvuddelen av rösterna i lokalvalet nu räknade, och vi har med oss London-korrespondent Nina Benner. Vad visar siffrorna?
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales, som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru, som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK, som leds av den gamle Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
2: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om att regera Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna, och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna, och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
2: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Jo, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det, eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
2: Mm. Tack för den uppdateringen, London-korrespondent Nina Benner. Inrikes nu. Regeringen stoppar tills vidare bygget av en ny elkabel till Danmark. Det här på grund av en konflikt med EU om svenska elkunders så kallade flaskhalsavgifter. Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det handlar om att inte låta EU ta de här pengarna.
5: Vi har inte blivit hörda av EU och då pausar vi planeringen på nya kablar till andra länder tills vidare.
6: Dagens besked handlar i grunden om hur svenska flaskhalsintäkter ska användas. Sedan i december 2025 så pågår förhandlingar inom EUs nätpaket. Ett lagstiftningsförslag för att modernisera och stärka elnätet för att klara energiomställningen. Och sedan dess har det varit konflikt på flera punkter. Och idag finns förslag som begränsar medlemsländernas användning av flaskhalsintäkter. I mars hotade Ebba Busch med att pausa pågående projekt med utbyggnad av elkablar om inte EU gav med sig för att ge Sverige och andra länder flexibilitet i hur man får använda dessa pengar.
5: Full flexibilitet av hur de här svenska elpengarna, det vill säga flaskhalsintäkterna, kan användas. Jag vill att de ska kunna gå till elstöd om den här energikrisen vid Hormuzsundet fortsätter. Vi måste kunna få stötta våra svenska hushåll med svenska elpengar.
6: Men det handlar även om att man ska kunna använda pengarna till investeringar i det svenska elnätet och satsningar på utbyggnad av baskraft, däribland kärnkraft. Samtidigt signalerade Ebba Busch att hon kan ta striden ett steg längre. Hon aviserade idag att man även ser över utbyggnaden av elkablar till Finland.
7: Hur långt är du beredd att ta det här? Kommer de också pausas?
5: Ja, men det får bli en senare fråga, men vi aviserar att vi är beredda att göra en översyn även om den planeringen.
2: Reporter här var Hiva Abdelzadeh. Och från oppositionen kommer det en del kritik mot regeringens besked om elkabeln till Danmark. Så här säger Sofie Eriksson som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna.
8: Det här tyder på att man har misslyckats i förhandlingen och det är ett dåligt tecken för Sverige.
9: För Sveriges del är frågan om flaskhalsintäkter större än för många andra EU-länder. Och Socialdemokraterna har inget emot att planerna på en ny kabel till Danmark stoppas just nu. Men partiet tycker att regeringen borde ha löst frågan vid förhandlingsbordet i Bryssel.
8: Det här är ett stort egenintresse för svensk sida och som många andra inte tycker är särskilt viktigt. Så att vi har många vi måste övertyga här. Och då behöver man göra ett jobb.
9: Kritik kommer också från Miljöpartiet i den svenska riksdagen. Regeringens önskan att använda flaskhalsintäkter till ny kärnkraft är orätt, menar partiets talesperson Linus Laxo.
10: Jag tycker att det är helt fel att öppna upp för att trycka in de här pengarna som behövs för att sänka elnätskostnaderna i regeringens svindyra kärnkraftprojekt. Det kommer att bara bli ett slukhål för de här pengarna.
2: Och reporter var Pontus Mattsson. Och om knappt 2 timmar drar den igång Fågelsångsnatten i P1, en 8 timmar lång sändning som Mats Ottosson tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall programleder.
11: Det är ett slags maraton i fågellyssning och fågelnjutning kan man säga.
12: Ja, så här lät det under förra årets sändning av Fågelsångsnatten. En natt fylld av drillar, visslingar och sång från mängder av olika fåglar. I år sänds Fågelsångsnatten från 5 olika platser i Sverige och en plats i Österbotten i Finland. Det är för 7:e året i rad som sändningen görs. Exakt vilka fåglar som kommer höras under natten är svårt att säga. Men Mats Ottosson säger att det finns några som återkommer varje år.
11: Det finns ju fåglar som vi hör mer än vi vill höra. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem för de sjunger i princip hela sändningen. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna och det är ju det som kanske ger de allra vackraste körna sådär.
2: Och här var Linn Hallberg, reporter i samarbete med Naturmorgon i P1. Och så avslutningsvis tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 9 grader i norr, men lägre i Lapplandsfjällen. Producent för den här sändningen var Ola Janåkers Dunkers.
13: Och nu sporten. Det blir ett hett Skånederby som avgör vilket lag som kommer ta SM-guld i handboll på här sidan. Det är såklart efter att IFK Kristianstad tidigare ikväll fullbordade vändningen mot Alingsås. 0-2 i matcher blev till 3-2 och man tog sig därmed till SM-finalen där HK Malmö ju sedan tidigare väntar. Hur känner man då över det här? Ja, vi hör med huvudtränaren.
14: Bara enorm jävla lättnad och en glädje. Det är fan vilken match det har varit mot dem. Men otroligt stolt över laget att vi vänder detta.
13: Anders Hallberg där i handbollsligans sändning. Finalserien i bästa av 5 matcher inleds den 20 maj. Men innan dess, närmare bestämt redan imorgon, ja, då väntar en annan tävling.
15: Han har tagit nästan alla titlar man kan inom ridsporten. VM-guld, EM-guld, OS-guld. Är det något som saknas där?
16: Ja, precis. SM och NM har jag kvar.
15: Peder Fredriksson har inte lyckats bärga hem SM-guldet ännu. Men imorgon avgörs årets SM-finaler i hoppning utomhus på Flyinge i Skåne. Och då får han chansen tillsammans med hästen Code Black.
16: Det vore kul. Jag ligger trea nu så jag får kämpa lite uppförsbacke.
15: På grund av en fraktur i bröstbenet tvingades han till ett tävlingsuppehåll på 3,5 månader. Först i början av april var Fredriksson tillbaka på tävlingsbanorna igen. Kanske var vilan positiv, för nu beskriver Peder sin form så här.
16: Ja, förvånansvärt bra, måste jag säga. Det är nästan som man funderar på att ha semester i januari, februari nästa år också.
13: Reporter här Agnes Arespång. Hörrni, missa nu inte Sportextra imorgon klockan 15.03. Vi serverar ishockey från Euro Hockey Tour, 3 kronor mot Schweiz. Damallsvensk fotboll mellan Kristianstad och Norrköping. Och på här sidan där väntar 3 matcher i Degerfors Mjällby, Västerås Gais. Och så IFK Göteborg mot Hammarby. Omgångens första match, ja, den spelades redan ikväll. Där tog Elfsborg 3 pinnar på hemmaplan mot Brommapojkarna. Med det tackar sporten för den här kvällen.
0: Och där är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och ikväll vill jag veta mer om din talang. Tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång nu på måndag. Sveriges Radios stora tävling för just musik och talang. Och jag undrar då, vad besitter du för talang? Skala potatis med en hand kanske, fält 400 träd på en dag eller måla med näsan. Kanske bygger spännande instrument eller kanske rent utav båtar, vad vet jag. Tveka inte, ring in och berätta om din talang. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30. Fundera en stund, var inte blyg utan ring in och berätta. Vad är du duktig på? Vad är din talang? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Hon heter Sabrina Carpenter. Låten Man Child. Klart godkänd talang, kan man ju lugnt säga. Det är precis det också som vi pratar om här i Karlavagnen. Jag vill veta vad du är bra på. Du kan ju om inte annat gå in och skriva på Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver Elin Zelda Andersson: en gång vann jag 1 000 kronor på en räkskalartävling. Snabbt, snyggt och prydligt. Om jag får säga det själv så är jag överlag rätt hyvens på att pilla med skaldjur. Det är bra, du skulle kunna lära mig, kan jag säga. Jag tycker att jag är lite för dålig på det här, men gott är det ju. Man kan också skicka in en e-post och gör det till karlavagnen@sverigesradio.se. Där skriver Sören: hej Karlavagnen, talang är något som oftast är medfött, sägs det. Ja, att man har fallenhet för olika saker, men det är något man kanske tar för givet, eller så är det någonting i omgivningen då som påpekar det för en. Min största talang består i att jag har relativt lätt för att hitta i okända miljöer, stad som land, även utan karta och GPS. Med vänlig hälsning, Sören. Helst så vill jag att ni ringer förstås, och då är telefonnumret som vanligt 020-22-10-30, 020-22-10-30. Ja, Karin Norberg, hej!
1: Hej på dig!
0: Det är så häftigt det här med talang och vad vi är duktiga på sådär. Det kan ju vara så otroligt vitt skilda saker, eller hur?
1: Ja.
0: Och det viktiga är att man känner att man är bra på det själv, helt enkelt. Du ringer från utanför Örnsköldsvik, va?
1: Ja.
0: Och vad skulle du säga?
1: Jag är med.
0: Ja, vad skulle du säga att du är duktig på?
1: Jag är duktig på att skriva brev.
0: Okej.
1: Okay. Att skriva allt, både breven och sen skriver jag allt annat också.
0: Jaha,
1: och så en dagbok.
0: Oj, oj, oj. Och det här har du gjort i hela ditt liv, eller?
1: Nej.
0: Nähä.
1: Breven då har jag haft sen 64 år.
0: Oj, oj, oj.
1: Och blödningen fick jag 98 när jag var 50. Och då fick jag lära, då sa min breven: du får lära dig att skriva med vänster hand, och det gör jag nu.
0: Okej, nu det låter lite dåligt om din telefon här, men du säger att du fick hjärnblödning och då fick du lära dig att skriva med andra handen.
1: Ja.
0: Wow, hur gick det då?
1: Det gick jättebra.
0: Otroligt. Hur lång tid tog det att liksom vänja av sig då från att skriva med en hand och börja skriva med den andra?
1: Det gick ganska fort. För att det var så att min man var ju född vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och han fick lära om sig att bli höger. Så nu blev det tvärtom för mig.
0: Just det. Och det var väl så, man fick väl inte skriva med vänster hand förr i världen i skolan, tror jag, eller?
1: Nej, det fick man inte.
0: Det är ju så himla märkligt. Tänk vilken tur att sånt där förändras.
1: Ja, visst är det där.
0: Men du säger att du skriver, och det här är bra. Jag tycker att det är så häftigt att du har en brevvän.
1: Ja.
0: Och skriver för hand då, eller?
1: Ja, vi skriver det. Då har vi bestämt. Vi ska skriva breven. Och det gör vi.
0: Det är otroligt häftigt. Jag undrar hur många brev har det hunnit bli under de här 64 åren?
1: Det är ganska många.
0: Sparar du allihop?
1: Ja, vi har de andra kvar. Ja, ja.
0: Wow. Skickar du i ungefär likadana kuvert, eller hittar du på roliga kuvert ibland, eller är det ungefär likadant?
1: Det är väl lite olika, men det var ganska lika.
0: Oj,
1: och Rut, hon skriver ju ganska långa brev, men jag har lite korta brev.
0: Ja, men du, jag måste ju fråga det här med att liksom skriva till varandra. Hur ofta skriver ni?
1: En till två gånger i månaden.
0: Ja, det är otroligt.
1: Och då berättar vi om, hon berättar vad som har hänt i Norge. Och jag berättar vad som har hänt här omkring. Och sen berättar jag, de har inga barn.
0: Nej, just det.
1: Men jag har 3 stycken. Så det är hennes tantungar. Så nu kan vi inte åka längre till varandra. För jag är ju då förlamad nu, så jag kan inte åka.
0: Nej, jag förstår det. Men ni skriver till varann.
1: Ja. Och så nu i sommar när mina barn fyller 40 och 50, ja, hoppas jag att de kommer dit, kan åka dit.
0: Wow, det hade varit jättehäftigt. Ja. Men vad skulle du säga de här breven betyder då för dig?
1: Det betyder allt. Det jag väntar varje gång jag får säga, då vet jag ungefär att nu kommer ett brev. Och det betyder väldigt mycket.
0: Så otroligt häftigt. Ja. Men en annan sak, Karin, för alla nu som jag brukar berätta för folk i min närhet, vad ett frimärke kostar, för det har folk ingen koll på riktigt. Och att det kostar över 20 kronor, det är ju ingen som vet nästan. Det blir ganska dyrt då.
1: Det blir ganska dyrt, men det är med så mycket igen. Mm. Så jag har ingenting att det kostar lite.
0: Jag tror att är det 24 kronor det kostar nu ett frimärke?
1: Ja.
0: Ja. Ja, otroligt. Men vad häftigt att ni brevväxlade. Hur kom det sig att ni började skriva till varandra?
1: Det började med att jag läste i en veckotidning. Och sen skrev jag svaret till Norge. Och så fick jag svar från Rut. Och jag hade skrivit till en som heter Nånat. Ja. Och sen så hade hon fått så många brev. Så att hon kunde inte svara på dem. Och då sa Rut, ge mig ett brev. Och det, så blev det.
0: Wow, det blir ju ännu häftigare i stora.
1: Och jag träffade ju den som han skrev till.
0: Först.
1: Så vi skriver till varandra någon gång nu då.
0: Jaha,
1: också.
0: Jaha, okej. Okay. Men alltså det är ju häftigt att just av ren slump så plockade hon ut ett brev och gav till Ruta som hon heter. Visst var det så?
1: Ja.
0: Ja. Och så blev ni brevvänner och så har ni varit det i 64 år.
1: 64 år, ja.
0: Ja, det är ju helt fantastiskt. Det kallar jag talang, Karin.
1: Ja, det säger jag. Tycker jag också.
0: Ja, underbart.
1: Och sen jag blev handikappet är ju ännu mera värdefullt.
0: Ja.
1: För då kom ju inte jag var som helst.
0: Nej,
1: jag men förstår. Breven kom ju än så länge.
0: Men du säger att du var högerhänt förut, men nu får du skriva. Är det högersidan som har blivit liksom förlamad?
1: Ja, den är förlamad.
0: Just det.
1: Så du skriver med vänster.
0: Ja, det är ju, jag tyckte det här var vilken tack för att du delar med dig, Karin.
1: Ja, jag vet inte. Bra.
0: Mycket, mycket trevligt. Ha nu en fortsatt trevlig helg.
1: Amen.
0: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Karin Norberg utanför Örnsköldsvik. Alltså, du hör ju, det är så häftigt. Vilken är din talang? Du kan väl fundera på det, så tycker jag att du ringer in och berättar. Vi vill ju ha en så bred spännvidd som möjligt. Varför inte kanske få någon som kan ringa in och spela något spännande instrument till exempel, eller något annat. 020 22 10 30 i alla fall numret. Ring in och berätta vad din talang är. 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso, Flickan på min gata, passar väl alldeles utmärkt nu när vi pratar om talang här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Jag undrar, vad sitter du på för talang? Det kan ju vara exakt vad som helst egentligen. Vad är du duktig på? Vad tycker du att du är duktig på? Kanske var en idrottstalang som ung eller fortfarande är det. Eller kanske spela ett eller flera instrument eller ha absolut gehör eller vad det kan vara. Hejar du på att jonglera? Ring in och berätta oavsett. Jag vill veta vad du är bra på. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då har vi med oss Lena Ågren. Hej!
1: Hej!
0: Du ringer från Varberg.
1: Jajamän.
0: Är det bra i Varberg just nu?
1: Det är väldigt bra i Varberg nu.
0: Härligt.
1: Jag sitter i husvagnen här och bara njuter av att vara i närheten av havet, skulle jag vilja säga.
0: Oj, så härligt. Mm. Har ni haft bra väder idag?
1: Fantastiskt väder.
0: Så det känns som att sommaren är på gång, eller ni kanske har sommar där nere, jag vet inte.
1: Nej, nej, det skulle jag inte säga. Och det kan vara så här att det är, du vet, 14-15 grader, men så blåser det på hela västkusten, även nere i Varberg.
0: Men det känns som att...
1: Och då är det inte så himla varmt.
0: Nej, alltså blåst är ju ganska tråkigt på något sätt. Alltså det blir obekvämt.
1: Ja. Men det är ju lite som vi vet ju det. Så vi bor ju uppe i Göteborg då. Men alltså, vi har ju vinterkläder så att vi kan klä på oss.
0: Ja, men hur?
1: Det är ju som vi säger här, det finns inget dåligt väder.
0: Och det där måste man lära sig, och då ska man klä på sig. För då, säger man att man fryser, då har man klätt på sig för lite. Det är jätteenkelt.
1: Ja, eller hur?
0: Då får man ta på sig.
1: Och det går alltid att klä av sig, så att säga.
0: Ja, exakt. Helt rätt. Men du, det är väl inte det som vi ska prata talang med? Ja, kanske.
1: Nej.
0: Det är väl i och för sig en bra talang att kunna liksom klä sig ordentligt mot dåligt väder.
1: Men
0: vad var det du tänkte på?
1: Nej, men det är ju det att jag är väldigt, väldigt duktig på att städa.
0: Ja, men vet du, det där är ju jättespännande. Vad kul att du ringer in och berättar det. För att det finns ju så otroligt många grader på att städa. Hur skulle du definiera bra på att städa då?
1: Egentligen finns det två. Alltså är det professionellt eller privat? Så kan det ju, alltså man kan ju ställa professionellt och privat. Ja. Och jag har naturligtvis privat hemma och så. Mm. Men även jobbat professionellt inom restaurang och städ och så.
0: Ah, okay.
1: Och vi brukade alltid skoja när jag jobbade professionellt i städbranschen. Så brukade vi alltid säga att en bra städerska är en städerska som kan fuskstäda utan att det märks.
0: Vilket härligt.
1: men skämt åsido, för mig är städning liksom det är lite terapi. Jag tycker om att ha rent och snyggt omkring mig. Jag tycker ordning och reda i både garderober och skåp och bord och möbler och vad vi nu är. Men det är också lite terapi.
0: Ja, men det är det väl, kan jag tycka. Är det något
1: för mig är det.
0: Något speciellt i städningen som är mer avslappnande än det andra?
1: Ja, det är liksom det här att gå runt. Du vet, jag sätter på hög musik gärna, vad man nu gillar. Mm. Och liksom ramlar in i den. Det blir som en sån här egen tid för mig.
0: Ja, lite transaktigt nästan.
1: Ja, nästan. Mm. Terapi i alla fall.
0: Mm. Men ligger det
1: gärna med hög musik.
0: Ja, men ligger det i att, för jag brukar tänka på det, att det är så härligt att städa för att det är så skönt när man är klar. Alltså att det är ju en härlig känsla att ha gjort snyggt.
1: Mm.
0: Eller är
1: det gjort, tänker du? Ja.
0: Eller är det under tiden också att du liksom tycker att det är så härligt att gå och pilla?
1: Ja. Och som jag säger, på liksom vad man nu tycker om för musik, men på med transistorradion, stereon, YouTube, whatever. Och så går jag runt där med min trasa och så vet jag liksom, precis som du säger, att nu är vardagsrummet klart, nu är det klart. Och jag delar liksom upp det, men jag ser det inte som att, åh gud vad jobbigt, nu måste jag städa.
0: Nej.
1: Utan det är lite terapi helt enkelt.
0: Mm. Och så tänker jag också att då har du säkert uppdelat i olika sådär, att det inte alltid man liksom piska soffdynorna. Eller?
1: Nej. Alltså, nej men gud, för då kan ju bli för då kan det bli också så här, nej men, och då, alltså, då kan det nästan bli övermäktigt, ja. Utan det är mer damma, dammsuga, tvätta golv, städa badrummet, och sen man bäddar ju kanske inte rent varje dag liksom, och gör den stora sängkammarstädet. Men det här är lite, och lite, nästan lite så här i mitt fall då, lite så här. Jag har en sån här varje dag hålla efter städning. Mm. Så det inte ska bli mig övermäktigt.
0: Ja men exakt, och det där är ju ett jättebra knep, att inte låta det gå för långt, för då är det ganska jobbigt.
1: Ja.
0: Men då måste det känns ju som att du är superrutinerad, Lena. Då vill jag ju ha liksom ditt bästa städtips.
1: Ja men det är ju det. Håll efter så att säga. Låt inte det gå, alltså så här, håll efter lite varje dag.
0: För att det inte ska
1: bli... I mån av tid och så, självklart då. Men låt det inte bli det här Mount Everest.
0: Berget.
1: Då blir det jobbigt.
0: Men du, en fråga. Du har ju också då jobbat som lokalvårdare inom restaurang, säger du. Vad skulle du säga är största skillnaden med att göra det liksom, vad ska man säga, professionellt och privat? Är man liksom mer noga privat?
1: Vad roligt att du frågar just mig det. Nej, jag är inte noga privat. Jag var väldigt noga.
0: Det är så.
1: Professionellt också. Ja, faktiskt. Jag jobbade ju även som sagt inom alltså jag har haft egen städfirma några år och så.
0: Just det.
1: Och det har, alltså man står inte upp en städfirma om man inte tycker det är roligt att städa. Nej. Om man säger så.
0: Mm.
1: Men nej, jag måste säga att det är egentligen för mig ingen skillnad.
0: Nej.
1: Jag tycker om att gå där med min trasa och kanske nynna på en låt om det är på något kontor och alla har gått hem, du vet. Och,
0: ja, jag fattar.
1: Som jag säger, med musik och sådär.
0: Mm. Men då måste jag fråga dig också, Lena, det här är så spännande, jag blir så nyfiken så här, innan jag släpper det här. Vad är det värsta du har varit med om? Du måste ha någon riktig sån här hemsk berättelse.
1: Oh, det vet jag inte ens om det går att nämna på.
0: Jo, kom igen du. Vi vill veta.
1: Det var inte... Oh, herregud, för det finns ju rätt många. Det var inte jätteroligt. Stor nattklubbskedja. 70-talet, jag gick i gymnasiet, städade på morgonen extra då och jobbade på insidan och hjälpte till i disken och så på kvällarna. Och när man kom dit och skulle städa då, jag tror de hade plats för 800 gäster eller något sånt.
0: Mm.
1: De toaletterna var inte så roliga att städa.
0: Och så lämnar vi det där.
1: Och så tänker jag så här, ja just det, vi lämnar det där. Men... det är nog bland det värsta. Och inom städbranschen sen så är det nästan lite så här också. Att när vi hade kunder då, jag och den här tjejen jag hade städfirman med.
0: Mm.
1: Och det blev nästan aldrig något värsta för att de gillar ju oss och de tyckte om, liksom, nu kommer de idag. Så vi hade liksom en bra dialog med våra kunder, så där blev liksom aldrig något värsta faktiskt. Nej. Men de restaurangstädningarna, de toaletterna, 6 på morgonen, 800 gäster, det var inte så roligt.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, du säger det. Ja, men vad härligt. Men underbart att få höra. Jag gillar den här. Det är liksom någon sorts inspiration i det du säger. Det finns ju många som tycker att det är jobbigt att städa. Men jag kan nog tycka, som dig, att man proportionerar ut det. Så kan det ju vara ganska... Och så är det så himla härligt när man är klar.
1: Ja, och så portionera ut det på med musik eller vad man nu i lurar eller vad man nu, eller en bok eller whatever.
0: Mm.
1: Och så liksom flyt runt lite där med din trasa.
0: Mm.
1: Och så dammsuger du lite där och så stänger du av dammsugaren och så går du dit och så torkar du lite där.
0: Mm.
1: Gör det inte så himla allvarligt, nu måste jag städa, nu vill jag städa.
0: fantastiska ord, Lena Ågren. Tusen tack för att vi fick prata med dig, eller jag fick prata med dig. Vi var inte så många fler än mig.
1: Och tusen tack för att jag fick vara med och för ett fantastiskt program.
0: Ja, underbart. Lyssnar du mycket på radio när du sitter i husvagnen?
1: Alltid, ja, även hemma. Ja. Även hemma i lägenheten. Ja, på transistorradion i köket.
0: Underbart. Fortsätt med det.
1: Det är fantastiskt. Ja, det gör jag. Kommer jag aldrig att sluta med.
0: Nej, härligt. Ha det gott, Lena.
1: Trevlig du också. Här. Tack så mycket. Också. Ja. Tack snälla.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Lena Ågren är alltså då i Varberg. Jag gillar det här. Jag skrev upp en bra städerska kan fuska så att det inte märks. Det kan man ju ta med sig. Jag ska göra en sån här, vad heter det, kökslöpare eller vad det här. Ja, där man sätter på väggen. Hörrni ni, du som lyssnar, ring in till Karlavagnen och berätta vilken är din största talang. Det finns ju så vansinnigt mycket talang där ute. Alltså vad du är bra på. Du sitter säkert och har någon hobby eller något som du är riktigt duktig på. Eller professionellt, så att du har en talang som gör att du har liksom gått långt i någonting. Och det kan ju också vara i det lilla. Vad är du bra på? Fundera på vad din största talang är, och så ringer du in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Sade, Smooth Operator. Där kollar vagnen i P4. Jag heter Gerald Stenlund och idag så har vi talangjakt, eller jag skulle kunna kalla det för det. Jag vill prata med dig om din talang. Du kan väl fundera, antingen så kan du gå in och skriva på vår Facebook. Det hittar du Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Eller så skickar du en e-post, karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så lyfter du luren 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag vill veta, vilken är din talang? Jag har med mig Veikko Tintunen heter du, va?
1: Ja, det är.
0: Ringer från Skövde.
1: Ja.
0: Och då undrar man ju i Skövde och Veikko, vad har du för talang?
1: Jag är bra på att hålla tal.
0: Okej, hur vet du det då? Är det känslan eller har du fått liksom det verifierat av människor?
1: Nej, men jag har jobbat som... Ja, om jag får börja från början, ja, liksom, ja. Så jobbade jag inom byggbranschen och så blev jag platschef och där fick man hålla mycket tal och möten med olika personer och allt möjligt. Och sen har jag utvecklat och kräftskivor, så får jag hålla tacktal till alla och så här. Och att när jag har kräftskivor då får jag alltid tacka av alla, ja. att jag, det har blivit så. Kräftskivor och alla, ja, lite fester och sånt där. Så det har blivit så att då håller jag avslutningstalet. Och då brukar mina kompisar säga, nu får du säga något, nu får du prata.
0: Det blir ju lätt så när man har en i ens bekantskapskrets som är väldigt bra, då vill man gärna att de tar hand om det. Det är ungefär som att någon är bra på att laga mat, då tycker man att de får gärna axla den.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag hör ju också, det är så lite rörigt här för att jag får ju ett papper framför mig där det står vad du heter. Och där står det något helt annat än vad du heter, så jag måste försöka minnas där. Men det var Veikko du hette, va?
1: Ja, det är.
0: Tack så mycket. Det står, jag ska skriva ner det här så att jag inte missar det. Ja. men känner du att blir man bättre och bättre? Alltså jag tänker, har du haft det här i dig redan när du gjorde ditt första tal? Eller känner du att du liksom förbättras?
1: Ja, får jag berätta om mitt största tal? Eftersom jag kanske inte har så mycket tid, jag vet inte.
0: Nej, kom igen, kör.
1: Ja, det var att säga, min dotter gifte sig i Stockholm. Och då skulle jag hålla ett tal inför henne och min svärson då. Och det var 660 gäster där. Och de kom ifrån, det är så här att han är från England och min dotter är gift med honom. Och de kom ifrån Australien och de kom från Frankrike och de kom ifrån hela världen. Mm. Då skulle jag hålla det på engelska. Och det var en tuff uppgift. Men i alla fall, jag satte ihop mitt tal snabbt nu så att säga på svenska. Så lämnade jag över det till min son. Han är jätteduktig på engelska. Han ändrade orden, han gjorde allting. Han sa, här ska du säga och så här heter det. Och sen gick jag upp inför den här massan och pratade på engelska. Och det blev dundersuccé.
0: Wow. Men du, nu blir jag också nyfiken. Är du en sån som skriver ner allt du säger?
1: En del gör jag, men inte allt. Nej. Jag är mycket spontan. Jag är väldigt spontan vad jag säger. Mm. Det är jag. Mm.
0: Men hur var det då? För då hade ju din son ändå översatt på engelska. Och då tänker jag, då måste du ha följt den texten slaviskt då?
1: Ja, det gjorde han och då. Han har översatt ju texten. Och sen var det så här, när jag skulle läsa upp det här talet till min dotter och svärson. Så då kom han fram till mig och sa, ta en glas champagne nu, sa han. Och så, ta en glas champagne och lugna ner dig. Och så läsa upp talet. Mm. Och det gick jättebra.
0: Men du har aldrig känt dig nervös inför folk så där?
1: Nej, det har jag aldrig.
0: Aldrig?
1: Jag kan hålla tal faktiskt för det mesta. Mm. Det kan jag. Det kanske låter skrytigt.
0: Nej,
1: men
0: det är inte skrytigt. Men jag tänker att alltså, om man är trygg med någonting, det är då man vågar göra saker.
1: Ja, och jag tror det.
0: Du verkar ju ha fallenhet för det här.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Mm. Och det hör man också. Ja, men som nu när du pratar, du stakar dig inte, du är ganska tydlig, du är perfekt, ja. Hastighet. Ja, men det låter ju, ja, bra när du pratar.
1: Ja, men det, jag är stolt över mig själv att jag klarar av det här hela tiden. Och jag tycker det är roligt när, då, när vi är på kraftkalas och säger, då pickar de mig på axeln. Nu får du gå upp och säga någonting. Så det blir alltid jag som säger någonting. Och då går jag upp. Jag har ingen manus, utan då tackar jag tackar alla. Och det brukar bli bra.
0: Nej, vad kul. Fantastiskt härligt och skönt att känna att det är sådär. Jag gillar också att du visste att det var exakt 660 gäster på den där festen när du var tvungen att prata.
1: Ja, kanske inte. Nu är jag nästan i det. Nu kanske jag var lite överdriven.
0: Nej, men man brukar ju minnas.
1: Det var någonstans där.
0: Ja, man brukar ju minnas.
1: Jag kan säga det en gång till. Jag har hållit ett tal till faktiskt.
0: Jaha.
1: Och då är det 350 gäster.
0: Ja, du ser. Man brukar minnas det där.

0: sitter och lyssnar nu här och tänker att man aldrig i livet att jag törs ställa mig upp och hålla tal. Fast den man kanske vill det, om det är ens son eller någon man vill kanske hålla, men man törs inte. Finns det något knep?
1: Ja, man ska vara den man är egentligen. Jag tror att många är ju så jättenervösa och allting i förtalet. Men det jag säger att man måste nog vara den man är, tror jag. Jag vet inte. Och sen är väl en personlighet. Många klarar ju inte det här. Och det är ju så. Jag kan inte ge något riktigt svar.
0: Nej, men det där är ju bara... fantastiskt bra råd. För det är ju det. Man ska ju vara den man är. Och man behöver inte vara så himla märklig.
1: Det tror jag är viktigast. Att vara den man är. Och så gå in i uppgiften.
0: Ja.
1: Jag tror allting kan bli bra. Jag tror det.
0: Absolut. Ja, just för att man är sig själv. Men sen kan du skicka med en grej som jag har tänkt på flera gånger. Det får inte vara för långt.
1: Nej.
0: Försök hålla det kort.
1: Ett tal får inte vara över 2 minuter.
0: Nej, helst.
1: Det har jag lärt mig.
0: Nej, det är
1: jag har hållit många tal. Jag har många nu, kanske väldigt skrytsa, men jag har hållit en hel del tal. Men... aldrig över 2 minuter.
0: Det vet du,
1: 1:45, så det är det bästa.
0: Det hedrar dig. Jag menar, alltså less is more oftast när det är så, när man är på tillställningar och så ska alla hålla 10 minuter tal var, då blir det ju inget annat än tal.
1: Det går inte. Nej. Det ska vara lättsamt och det ska inte vara så mycket krångligheter. Exakt. Utan det ska vara bara det handlar om.
0: Nu ska någon gång här i framtiden ska jag ha ett Karlavagnen där man pratar med varje som ringer in max 2 minuter. Se om vi kan hålla det. 2 minuters Karlavagnen. Ja, det ska vi sjösätta. Du, tusen tack Veiko. Jättekul att få prata med dig.
1: Ja, tack så då själv.
0: Underbart.
1: Jätteroligt.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, tack samma.
0: Hej då, hej då. Karlavagnen ikväll om din talang. Jag vill veta hur din talang ter sig och är. Jag hoppas ju också kanske kunna få tag på någon som spelar något roligt instrument, vad vet jag. Ring in till mig på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill veta vilken din största talang är.

0: Luke Combs med låten Be By You.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta, vilken är din största talang? Telefonnumret är 020 22 10 30. Man tänker att det behöver faktiskt inte vara den största talangen, utan en talang som du är nöjd och glad över. Jag har med mig Karina nu från Hässleholm. Hej!
2: Hej!
0: Hur är det i Hässleholm?
2: Ja, här är det ju snart minusgrader.
0: Nej, du skämtar.
2: Nej, det har varit -2 flera nätter nu. Men nu är det +2.
0: Oj, oj, och här i Umeå där jag sänder i Västerbotten, där är det +5 just nu.
2: Okej, okay. Ja.
0: Men då, å andra sidan så har ni säkert klart väder då?
2: Jo, det är det. Men det här är ju, jag läste på SVT att de får ut och elda för, i Kivik får de elda för äppelblommorna så de inte fryser av.
0: Oj, ja, det är ju inget bra. Att det blir, naturen blir lurad och tror att det liksom är på väg till sommar och så blir det så här kallt.
2: Mm.
0: Ja, det är märkligt.
2: Så det är luriga med det nya normala med klimatförändringarna.
0: Men du Karina, vad har du för talang?
2: Alltså jag vet egentligen inte, men jag nappade på när du sa om man kan spela något instrument.
0: Ja, exakt.
2: Och då kan jag en liten grej som inte alla klarar av.
0: Jaha, vadå? Ja, vadå för någonting?
2: Det är att man visslar samtidigt som man sjunger.
0: Va?
2: Du visslar på S-en.
0: Så att, vad roligt. Alltså hur, får jag bara fråga, när kom du på att du hade den här talangen?
2: Jag har nog alltid kunnat det sedan barn. För det är ett par låtar de brukar spela runt jul.
0: Ja, okej.
2: Okay. Och Spike Jonze har ju en låt. Han har väl kört med det här. Och
0: han är fantastisk.
2: Den låten, jag kan ju inte hela postrofer. Men man får ju vissla med, alltså, man kan ju inte vissla med den runda munnen. Utan man får vissla med den här leende visslingen.
0: Just det.
2: Så, ja. Mm. Så blir liksom, då blir det så här. Risk, risk, gröt med russin, kokos med sirapsknäck.
0: Vad roligt.
2: Det är svårt att säga när en framtan har gått väck. Dun, dun, dun. Så det är bara att träna.
0: Det där var ju fantastiskt, hörru.
2: Ja, och jag var med i en cover och då skulle vi ha någon julkonsert. Och så fick vi spåna fram vad jag skulle hitta på. Och då hade jag de här två förslagen, så jag fick sjunga dem på konserten. Och då målade jag med sån här tandsvärta. Man kan köpa det på typ någon sån skojaffär. Mm. Så jag målade tandsvärta på den ena framtanden, så det såg ut som jag hade en glugg. Som att jag hade tappat en tand och så sjönk jag.
0: men kan man få
2: höra? Sen var det någon bekant i publiken sen, så sa han, jag såg det innan att jag hade tänkt, hur går man på en konsert och tappat en tand och inte grejat det, men sen när du sjöng låten så förstod jag varför.
0: Men du, alltså, hur många låtar kan du med det här visselsjungtekniken?
2: Alltså det är bara två jag har testat. Spike Jonze brukar ju köra den här All I want for Christmas is my two front teeth. My two front teeth. My two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth. Och så brukar jag korta den då. So I can wish you Merry Christmas. Oh, for goodness sake. Merry Christmas. Happy New Year. Sluta han.
0: Och då är Karlavagnen slut för ikväll, tänker jag. För det är ingen som kommer att slå det här.
2: Ja, men nej, men jag säger så. Det är bara att träna. Alltså, ja. Det är inte omöjligt.
0: Nej. Man måste bara hitta någon bra passande låtar, det är ju det.
2: Ja, jag har ju bara kört på dem, så jag har inte ens memorerat. Så jag kan ju bara korta strofer på dem.
0: Ja. Men du, räver raskar över isen måste ju funka jättebra.
2: Jag har inte tänkt på. Räver raskar över isen, räver raskar över isen. Vad får vi lov att sjunga? flickornas.
0: Ja. Ja. Ja, härligt. Snyggt. Visselsång.
2: Du fick ett nytt uppslag här. Alltså,
0: ja, men skojar
2: du? Musikalisk,
0: ja, det här var ju helt fantastiskt. Ja, helt underbart. Du Karina, det här är ju så bra. Men, tack för att du ringde
2: Spike in. Men Spike Jonze måste ju hört talas om.
0: Absolut, ja. Herregud, han är ju fantastisk. Ja. Helt galen.
2: Men han kör väl många olika, men
0: ja.
2: Den enda jag har hört av honom är den här All I Want for Christmas. Exakt.
0: Du, hör du nu? Nu börjar de spela Trudelutter utan vissling. Vi ska få in ekonheterna precis nu.
2: Jag får bara säga, du är den bästa Karlavagnspratan. Min favorit, helt klart.
0: Tack snälla du. 020 22 10 30 ringer ni andra in och berättar om er talang.
3: Här är Ekot som börjar i Storbritannien där huvuddelen av rösterna i lokalvalet är räknade. Sveriges Radios London-korrespondent Nina Benner om siffrorna.
4: De visar att Labour har förlorat hälften av de fullmäktigeplatser som de hade som var uppe för omval runt om i England. Och dessutom har de förlorat makten i parlamentet i Wales som har delvis självstyre. Det är första gången på mer än 100 år som Labour inte är största parti i Wales. Där vann istället det walesiska partiet Plaid Cymru som har ett vänsterprofil. Så Labour är en stor förlorare idag. Stor vinnare är partiet Reform UK som leds av den gamla Brexit-förespråkaren Nigel Farage. Det partiet kallas ofta högerpopulistiskt. Det har numera migrationskritik som sin största fråga. Och Reform UK har tagit mängder av röster från både Labour och från de konservativa Tories. Och nu får de för första gången inflytande i en rad engelska städer och regioner.
5: Och vad tror man ligger bakom den här stora förändringen?
4: Ja, men det är ett utbrett missnöje bland väljarna med de två traditionella partierna som turats om och regerar Storbritannien under många decennier. Alltså socialdemokratiska Labour och konservativa Tories. Många väljare har förlorat förtroendet för båda de här partierna och inte minst för Labour som ju har regeringsmakten nu. Labour lovade stora förändringar när de tillträdde för 2 år sedan. Många väljare tycker inte att de har sett de där förändringarna och de visar sin besvikelse i lokalvalen idag.
5: Mm. Och det här är ju som sagt ett lokalval. Vad kan det innebära för rikspolitiken i Storbritannien?
4: Ja, men en stor fråga är ju vad det här betyder för premiärminister Starmer och hans jobb. Får Keir Starmer behålla det eller kommer hans partikamrater att nu eller på lite sikt vilja se någon annan på den posten? Någon som kanske kan bli populärare och ha större chans att slå Reform UK i nästa parlamentsval. För som det ser ut nu så är Reform UK verkligen en kraft att räkna med i brittisk politik. Det visar dagens val.
5: Det sa vår korrespondent i London, Nina Benner, tidigare ikväll. Regeringsförhandlingarna efter det danska valet i mars har nu pågått i nästan 7 veckor, vilket är ett nytt danskt rekord. Men nu har Danmarks kung Fredrik den 10:e utsett högerpartiet Venstres ledare Truls Lund Poulsen till ny sonderingsledare. Det är efter att den avgående statsministern Mette Frederiksen misslyckats i sina försök att bilda regering. Och nu om att en 18-åring från Umeå med koppling till en våldsbejakande sadistgrupp på nätet har åtalats för en rad grova brott. Åklagaren Jenny Östling säger att det här är ett unikt fall.
6: Vad jag känner till så är det inte prövat ur den vinklingen förut.
7: Åtalet består av 77 brottsmisstankar, bland annat försök till mord i 3 fall, uppmaning till självmord, våldtäkt och grovt djurplågeri, mellan januari 2023 till februari 2025. Nätverket 764 är en självutnämnd online-sekt som bland annat ägnar sig åt att uppmana folk till våld och sexuella övergrepp på barn och unga. Jenny Östling menar att den här typen av brott blir allt vanligare och att hela samhället måste hjälpas åt för att motarbeta dem.
6: Föräldrar måste vara aktiva. Det är till exempel inte en mänsklig rättighet att ha tillgång till en skärm. Sjukvården måste kunna se tecknen och anmäla om de ser att någonting sådant skulle kunna ha hänt. Veterinärer behöver upplysas, för även djur utsätts i den här miljön på ett väldigt grovt sätt.
7: Är det några speciella liksom, plattformar som barn använder som är särskilt utsatta?
6: I den här miljön så skulle man kunna säga att Discord och Telegram är huvudplattformarna. Men det är långt ifrån de enda plattformar som används, utan man hittar offer på de flesta plattformar där barn och ungdomar finns, skulle jag säga.
5: Och 18-åringen förnekar brott. Reporter Helena Andersson. Spår av kokain har hittats på toaletterna på flera lekland i Stockholm, Göteborg och Malmö, enligt en granskning som Aftonbladet gjort.
8: Enligt tidningen utfördes provtagningar med snabbtester som färgas blå vid kontakt med kokain på handfat, tvålbehållare, toalettsits och runt spolknapparna på anläggningarnas gästtoaletter. Och en majoritet av testerna ska ge ett utslag i samtliga städer. Testerna har genomförts vid olika tidpunkter under våren och har sedan dubbelkontrollerats i labb. Gabriel Bergqvist, marknadschef på Leos Lekland, beklagar uppgifterna och skriver i en skriftlig kommentar till Aftonbladet att de tar avstånd till alla former av droger och att gäster som brukar droger inte är välkomna.
5: Det rapporterade Angelica Jakobsson. Och så om att världens mest kända naturskildrare, Sir David Attenborough, fyller 100 år idag.
9: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
10: Jag hade tänkt fira dagen lite stillsamt, säger David Attenborough i en hälsning han sänt via BBC. Men omvärlden hade andra planer.
9: But it seems that many of you have had other ideas.
10: Och ikväll kommer David Attenborough fira sin födelsedag i Royal Albert Hall med en direktsänd galakonsert, tal och förstås utdrag ur hans många banbrytande naturfilmer.
11: There is more meaning and mutual understanding in exchanging a glance with a gorilla than any other animal I know.
10: David Attenborough i ett klassiskt möte med bergsgorillor i Rwanda 1979, där han fortsatte att prata in i kameran medan gorillorna nyfiket undersökte vem han var. Attenborough har inte bara skildrat naturen utan också engagerat sig i arters överlevnad och i hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Han är känd världen över och här i Storbritannien ofta rankad som den mest folkkära personen i landet.
12: He's part of our national sort of core. Really?
10: Han är en del av själva kärnan av Storbritannien, säger Paul Murray som är lärare i London. Attenborough är 100 år och han fortsätter arbeta om än i mindre utmanande miljöer än tidigare. I år har han bland annat presenterat en film om det vilda djurlivet i Storbritanniens huvudstad. Nina Banner, London.
5: Och så tar vi oss en titt på vädret. Imorgon får delar av Götaland och Svealand ännu en solig dag. I nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland ökar molnigheten allt mer under dagen. Fjällen får efterhand snö eller regn och lokala regnskurar. Det var Ekot i studion, Julia Vitegård.
0: Och här i Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, så fortsätter jag att vara nyfiken på din talang. Visselsång, hålla tal, bra på städ och vara brevvänner i 64 år. Där har vi bara några exempel på det som har hänt här under kvällen. Men jag vill veta vad du är bra på. Vad kan det vara? Fundera på det och så ringer in på 020-22-10-30. 020-22-10-30 går jättebra att skriva på vår Facebook också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller skicka ett post, en e-post. karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Men allra helst, ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Jag vill veta vilken din största talang är. Välkommen!

0: What's the frickin' sense in the midnight hour? It's when my love comes tumbling down, as Solomon Burke said. If you need me, why don't you call? Van Morrison, Real Real Gun, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och jag är jättenyfiken att veta vad du är bra på. Och det här med anledning då, tävlingen P4 Nästa Stjärna drar igång på måndag. Och det här är ju Sveriges Radios stora tävling för musik och talang. Så därför så nyper vi det ämnet lite grann. Vad har du för talang? Hur ser den ut? Ta och ring in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Hej Stina!
1: Hej!
0: Du ringer från Riala, heter det, Norrtälje.
1: Riala.
0: Riala säger man.
1: Riala säger
0: nästan
1: man.
0: Nästan som Nangiala, ja. Får man tänka då.
1: Ja, ja. Det kan man göra.
0: Men hörru du, vi pratar om talang här ikväll. Oj, vad det brusar i din telefon här. Jag vet inte riktigt om vi ska prata lite, får vi höra hur det låter. För att
1: ja.
0: Det kan vara dina lurar.
1: Ska tala om att jag har haft stroke så jag kan haka mig lite.
0: Ja, fast det är ingen fara. Det är nämligen bara det att det är ljudet som distar. Pratar du i lurar eller pratar du direkt i telefon?
1: Nej, jag ligger i sängen och
0: pratar. Ja, men nu kanske vi har fått till det här. Men du, vad säger du? Vad tänker du? Vad är din stora talang?
1: Jag har byggt en nyckelharpa och börjat på en fiol. Det var en kvällskurs som Medborgarskolan ordnade i Norrtälje. Och jag var enda kvinnliga deltagaren. Och det var jätteroligt. Ja, det var för Tord Lundgren som hade instrumentverkstad i Stockholm. Så jag visste att jag var i goda händer. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att jag skulle klara av det.
0: Men alltså, nyckelharpa är väl en av de mest komplicerade instrument vi har, ska jag väl ändå tro. Hur lång tid tar det att bygga nyckelharpa?
1: Jag gick flera år, jag vet inte hur länge jag höll på. Men jag gick, det var kvällskurs, alltså en gång i veckan bara. Jag vet inte.
0: Men alltså, snacka om att ha talang. Alltså, gå en kväll i veckan och så får man ihop en nyckelharpa. Det måste ha tagit otroligt lång tid.
1: Ja, jag känner mig väldigt stolt.
0: Wow. Det här hade man ju velat se på bild. Ser det ut som en vanlig nyckelharpa?
1: Ja. Ja, det gör det. Det blev en nyckelharpa.
0: Men det är ju jättehäftigt. Går det att spela på också?
1: Ja, men jag kan tyvärr inte spela. Jag anmälde mig till en kurs, men det var inte lyckat. Så jag kan inte spela.
0: Nej. Och det är svårt att spela. Jag känner ju en kille här i Umeå som är vansinnigt duktig på att spela nyckelharpa. Och det här vet jag också.
1: Det är jättesvårt. Det är jobb också. Det är 42 knavrar som man ska... Allting är ju handtält.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Ja. Men det var oerhört roligt och den blev väldigt fin.
0: Ja, det är ju magiskt. Fantastiskt. Ja. Det är synd att din telefon, den dörrar ganska mycket, tyvärr. Det distar lite grann. Men jag är så otroligt glad att du ringde in och berättade att du har byggt en nyckelharpa. Du är inte många i Sverige som har byggt en nyckelharpa, det kan jag garantera.
1: Nej, och sen inte nog med det. När jag var klar med den så började jag på en fjol också. Ja, det var klart. Likadant med det. Det var också en tre stycken han kom med, inte en byggsats. Och om du tänker det är ett...
0: Vet du Stina, din telefon låter så dåligt så att vi måste lägga på. Men jag säger bara det, vi avslutar med orden att man köper ju Stradivarius nu för tiden. Det kommer att bli Stina Karman i framtiden.
1: Ja, som man... just det.
0: Tack för att du var med. Synd på telefonen, annars hade vi pratat längre. Ha det gott! Hej.
1: Tack.
0: Ja, helt fantastiskt. Bygga en nyckelharpa. Snacka om talang. Det är ju helt underbart. Funderar du också som lyssnar? Vi håller på ända fram till klockan 12. Så nu ska vi plocka fram era talanger. Och det är ganska roligt. Vi hade ju också visselsång här för någon stund sedan. Det finns ju otroligt häftiga varianter. Vi hade ju också
2: kvinnan som ringde och berättade att hon haft breven i 64 år. Dessutom fått lära om sig att skriva för att hon fick en hjärnblödning. Skrev med höger först, sen fick bara skriva om dem med vänster. Det är ju otroligt häftigt. Men nu vill jag veta hur din talang ser ut, så ring in. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: En ny låt med Agnes. Låten heter Love Songs.
1: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
0: Såklart. Vi finns ju här i Sveriges Radio morgon, middag och kväll och natt dygnet runt, vilket vi är glada för. Och här i Karlavagnen ikväll med mig, Jara Stenlund, så är jag jättenyfiken på att höra vad du är bra på. Alltså, vad är din talang? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Ludvika, Per-Olof Gustafsson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Fina Ludvika.
2: Ja,
0: eller hur?
2: Det kan man väl säga. Idag har det ju varit verkligt fint.
0: Ja, det har det. Då måste jag bara fråga dig, är du en sån där person? Har du bott i Ludvika hela ditt liv?
2: Det kan man väl... Jag är ju 86 år i år. Jag har bott här sedan jag var 17.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Så det är ju några år.
0: Ja, det är några år. Då förstår man att du trivs eftersom att du har varit kvar där så länge.
2: Ja, det är fantastiskt. Jo, vi bor ju så fint i sjön. Så att,
0: Dalarna, det är så toppen. Otroligt. Ja, underbart. Ja. Men du, vad är din största talang då?
2: Ja... Om man ska vara lite skrytig, det är väl att sälja.
0: Är du duktig på att sälja?
2: Ja, det tror jag.
0: Ja.
2: Att jag kan ju snabbt börja med... samtidigt så har jag tyckt om att jobba med fingrarna.
0: Okej.
2: Okay. Idag har jag varit ute och cyklat på en trehjulig cykel som jag har konverterat. Och i och med att jag har protes.
0: Aha.
2: Så är det bra att cykla på en trehjulig. Ja, nog om det.
0: Nej, men Per-Olof, nu ska vi inte ha så bråttom här. Det här tycker jag var jättehäftigt. Du har alltså fixat en trehjuling så du kan vara ute och cykla.
2: Ja, jag konverterar den till elcykel.
0: Och dessutom, wow.
2: Ja.
0: Men det måste vara en frihet det här, eller hur?
2: Ja, visst är det. Och i och med att jag har protes på ena benet så är det bra med en trehjuling.
0: Alltså wow, det här är ju superhäftigt ju. Vad bra.
2: Ja.
0: Vad häftigt att kunna liksom se till så att man får ett bra liv beroende på vad man är. Det är ju helt underbart.
2: Ja, visst.
0: Snyggt. Ja, men du mer då? Fortsätt att berätta. Det här blir jag nyfiken.
2: Jag fortsätter lite på det här med cyklarna.
0: Ja.
2: För jag har... Då har jag gått ut på en av de här sajterna och köpt in väldigt fina... trehjulingar i nyskick. Och så har jag konverterat dem. Så jag har väl sålt cirka 50 stycken sådana. Ja. Jo,
0: men alltså det här, jag tänker...
2: Det är sant.
0: Nej, men alltså det måste ju finnas en jättemarknad på det här, tänker jag. Alltså eftersom att det spelar ju ingen roll hur gammal man blir, så vill man ju inte sitta inne hela dagen, eller hur? Man vill ju ut.
2: Nej, precis. Precis.
0: Ja. Wow. Men den här el, när du då konverterar dem till elcykel, är det som med, jag har ju faktiskt skaffat mig en elcykel för något år sedan, vilket är det bästa jag gjort, men då behöver man ju liksom trampa. Jag antar att det är samma sak här, att man behöver liksom trampa. Men du får hjälp.
2: Mm. Ja, precis. Du får ju, när du trampar startar ju motorn och hjälper till.
0: Wow. Men du, den här elmotorn då, hur har du hittat den så att den passar?
2: Jag köpte direkt från Kina.
0: Jaha.
2: Och det är väl, som jag säger, cirka 50. Det kan, och sen har jag kommenterat någon tvåhjuling också. Jaha. Kanske 10-tal.
0: Men jag alltså, vet inte. Men så det, och det är inga problem för dig att hålla på och jobba så och fixa till trehjulingar med, det går bra.
2: Nej, Jag har byggt en flygmaskin och flyger. Men det var väl inte det bygget som... Vi var väl ute till att sälja.
0: Ja, fast det här... Säger du att du har byggt en flygmaskin också?
2: Ja. Jag har byggt en stor båt på 8,5 meter.
0: Men alltså, wow. Är det Uppfinna Jocke jag står och pratar med här?
2: Ja, det kan man väl också säga. Jag har gjort lite patent hemma här på huset också.
0: Jaha, men få höra.
2: Till exempel, vi har ju en sån här pensionärskuvör som de kallar det, ja. Inglasad. Ja. Och då är det ju på dörren så du kan öppna och stänga med ett handtag. Mm. Men på utsidan, det finns inget handtag. Utan det har gjort ett patent som man trycker in en knapp. Då går det att öppna handtaget inifrån.
0: Jaha, det. Spännande.
2: Ja.
0: Alltså du är både händig och så är du uppfinningsrik och väldigt driftig. Har du varit så här hela ditt liv?
2: Ja, det kan man säga. Jag har alltid hållit på med någonting. Därför har det varit lite synd om frugan. Hon har ju fått skött barn och hem och hus och barn.
0: Ja.
2: Jag har hållit på och byggt och jag har sålt och... Ja, det kan man säga, hela livet.
0: Men Per-Olof, det känns här, och nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle komma hem och hälsa på dig så är det nog ett hus fullt med olika lösningar som du har gjort.
2: Ja, det stämmer. Det finns mer grejer också jag har gjort. Till exempel garageporten kunde man ju glömma öppen i bland.
0: Ja.
2: Men då gjorde jag så att det är en mikrobrytare och en lampa. Så när porten var öppen, då såg jag hur den låste ytterdörren till huset.
0: Ja, just
2: det. Att fan, nu står ju garageporten öppen. Så då hade jag ju bara trycka på fjärrkontroll. För det hände före, eftersom man kom ut och hämtade tidningen.
0: Ja.
2: Stod garagedörren öppen på morgonen.
0: Ja.
2: Men då hittade jag på en liten röd lampa. Och den syns som säger när du låste husets ytterdörr.
0: Men vad skulle du säga av alla det? För du har ju säkert inte hunnit berätta hälften av vad du har gjort och hittat på här. Vad skulle du säga du är mest nöjd med som du tyckte? Men det här blev ju väldigt bra.
2: Ja, men ni var ute efter att sälja.
0: Nej, vi var ute efter talang. Vilken talang?
2: Jaha, men... Min egentligen största talang, det har väl varit att sälja.
0: Jaså, har du jobbat som försäljare?
2: Ja, det har jag också gjort, ja.
0: Jaha.
2: Jag kan väl ta ett exempel i alla fall. Jag fick se en annons att de sökte säljare av värmepumpar.
0: Aha.
2: Och då hade jag nu slutat ett jobb. Jag har aldrig varit rädd för att sluta ett jobb. För vill man göra någonting, då har det nu kanske sämre, men då... Det fanns alltid jobb om man ville jobba förr i alla fall. Ja, i vilket fall så sökte jag och vart säljare här i Dalarna. Och de anställde då 7 stycken runt hela Dalarna.
0: Ja.
2: Och så hade vi varje vecka ett möte vi 7 och ägarna, och vi skulle se hur vi har sålt några pumpar. Mm. Och då tänkte jag att första veckan till nästa onsdag, då ska jag då åtminstone sälja en anläggning. Och det gjorde jag ju. Men de andra sex, de hade inte lyckats sålt någon. Jaha, då tänkte jag att nästa onsdag, då ska jag då åtminstone sälja två den veckan. Och det lyckades jag ju också med. Och fortfarande hade ingen annan sålt.
0: Oj.
2: Och då kom jag på idén, förstår du, att den andra som jag hade sålt och fått uppmonterad, då sa jag åt ägarna att nu får ni stå för kaffe och bröd hos familjen när jag satt upp en pump.
0: Ja.
2: Så, för då får ju folk se en sån i drift.
0: Ja.
2: På den visningen sålde jag 15 stycken. Ja. Och det där fortsatte, vet du. Sen kom jag på att jag gör en, liksom en vägg och sätter en utomhusdel på ena sidan och liksom gör skivan rappad så det ser ut som en utomhusvägg.
0: Ja, exakt.
2: Och på andra sidan tapetserar jag så att inomhusdel. Och sen åker jag ut och ställer mig stora köpmarknader och visar åt det. Och det var ett väldigt intresse. Så det slutade med att jag sålde 3 stycken per dag.
0: Ja, det är fantastiskt.
2: Vet, det var mycket pengar. Jag hade, det är farligt att säga, jag hade ren provision, 3 000. Så då kan du tänka, då gjorde man 9 000 per dag på 90-talet.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, man kan säga så här, Per-Olof, det liksom vilar som inga ledsamheter runt dig. Allt är möjligt. Nej. På något sätt.
2: Ja.
0: Underbart.
2: Du vet, Peru, sen var jag med pensionärsförening. Och då hade ju de egna typ 3 slotter. Det hette trippelskrapet. Och jag började sälja sådana. Och jag sålde mest av alla i Dalarna.
0: Du är inte förvånad.
2: För jag fick ju en gratis vecka på deras folkhögskola.
0: Ja, du ser ju. Du, Per-Olof, vi skulle kunna hålla på här i någon timme till, känner jag. Jag blir så himla... Det är otroligt häftigt att höra det du berättar. Helt underbart. Tack för att du delar med dig.
2: Ja, men... Jag har alltid tyckt det var roligt att ha sålt.
0: Ja, du, det märks. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Och så får du ha en trevlig helg. Du har verkligen förgyllt det här. Snacka om talang.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ja, det var bara roligt.
0: Ja, det tycker vi också.
2: Det var bara kul.
0: Ha det gott.
2: Tack själv, du.
0: Hej då.
2: Ha en bra helg.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Per-Olof Gustafsson, Ludvika alltså. Det här är ju helt fantastiskt. Vi hinner ju med fler. Vi har ju en halvtimme kvar här nu. 020 22 10 30. Jag är jättenyfiken på din stora talang, vad du nu än må vara. Fundera och så ringer in 020 22 10 30.

0: Shaboozy med låten A Bar Song.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta om dig och din talang. Och det gör vi enklast genom att du ringer in på 020 22 10 30. Och då har vi med oss Olle Pettersson. Hej!
2: Hej!
0: Och jag vet inte varför jag säger vi, men jag tänker nog att jag och alla andra som lyssnar, det är någonting, det är som att man pratar om sig själv i tredje person eller någonting, jag vet inte.
2: Ja, men det är ju många som lyssnar, det är klart.
0: Ja, jag tänker så. Men Mariestad ringer du från?
2: Yes, det gör jag.
0: Och då undrar man ju, vad har Olle för talang?
2: Ja, Olle, han har inte så mycket att skryta med, men jag tror att jag är ganska så snabb på att prata baklänges, vända på ord.
0: Är det sant? Hur kommer det här sig?
2: Ja, jag vet inte. Det har jag hållit på med sedan jag var barn, så länge jag minns.
0: Men minns du hur det börjar? Alltså, är det när du läser ord så måste du ta dem baklänges, eller hur funkar det? Alltså, hur?
2: Jag vet inte. Min syster och jag brukar skoja om när vi var barn och vi låg i samma rum alla tre, och sen råkade jag till att släcka lampa lite tidigt, och den ena varit lite irriterad, och på något vis fick hon loss ett sängben och gjorde ett vevande i luften, och det var ju inte meningen att träffa, men där slog det i huvudet lite, så det kanske var något som blev lite omkopplat där uppe. Du kan skoja om det här, men hon är så snäll annars, så du nog inte slår någon, men där brukar vi skämta om det, och det där sängbenet säger hon, men pratar baklänges då.
0: Men alltså,
2: jag vet inte.
0: För det är så intressant, för att jag själv är jätte, alltså jag vet inte, men det är som att jag tänker, jag vill veta vad saker och ting heter baklänges. Jag vet inte varför jag har någon sorts tics, men det är ju inte liksom hela meningar. Hur ter sig din baklänges tanke?
2: Om det inte är för svåra, men jag kan ju inte säga något till dig, för då kan du ju tänka sig, ja, nu har han suttit och tränat hela kväll för,
0: ja,
2: det där.
0: Ja, precis.
2: Men om du säger något som inte är för svårt, så kan ju inte jag veta vad du ska säga för något till
0: mig.
2: Utan då
0: exakt.
2: Kan jag ju, du får testa lite, får du se om det inte är för svårt. Så.
0: Ja, vi kan prova något som jag kan tycka är lite svårt. Vi gör så här. Sålde mest trisslotter av alla.
2: Det var ju många ord där.
0: Ja.
2: Sålde det Edlos och mest ett CM trisslotter är retolsivt och av alla var.
0: Ja, fantastiskt.
2: Men vanliga ord som inte är hela meningen. Han sa, producenten, de testade både han och sedan i Slussen. Och vad jag är sjuk på det, så annars skulle jag vilja kunna göra, sa han i Slussen. Eller han, producenten, som ringde. Han sa, producenten, Tenesu Dorup, sa jag. Producenten. Och skrattade han bara lite.
0: Ja, men det är ju så. Det är så himla.
2: Men jag vet inte vad det kommer sig. Alla kan det nog, fastän det kanske tar lite längre tid om man inte har tränat på det eller. Och när jag är ute och går och läser gatunamn och sånt där, jag håller på och säger det här baklänges, jag är inte högt, för då sitter det ju linnen någonstans om man går och pratar själv.
0: Fast det är ju någonting med den fascinationen, för att det där, när jag ser ett lite udda ord, då vill jag veta vad det blir baklänges.
2: Ja, har du något mer då? Ett enkelt ord?
0: Ja, men
2: eller
0: alltså,
2: ett vanligt ord?
0: Ja, men vi kan ju ta var resledare där.
2: Ja, du tar en hel mening.
0: Ja, du vill ha ett ord. Okej, förlåt. Vi tar ord. Testat.
2: Tatsett.
0: Jajamensan. Och så tar vi började.
2: Eda Röb.
0: Nu ska du få ett riktigt svårt här. Nyckelharpan.
2: Napralekyn.
0: Oj, det gick ju jättefort. Du är otroligt snabb. Programmet.
2: Temargorp.
0: Ja, det här är fantastiskt. Sen har jag ganska roligt. Om vi säger Gerard.
2: Drarig.
0: Ja, snyggt.
2: Dnullnips.
0: Oh, ja, Stenlund. Ja, du ser, jag fick tänka efter det. Det finns ju ett punkband i Umeå som heter Lässra.
2: Arsel.
0: Exakt, de gjorde lite roligt.
2: Men det är lite kul om man sätter med kom. Men hur fasen kan du säga så fort?
0: Ja, det går så otroligt snabbt. Ja.
2: Och de håller på och tragglar. Som jag sa, jag har inte med att skräpa om, men det, jag tror jag är ganska snabb i alla fall på det där.
0: Men du som har gjort det här nu, du måste väl ändå ha någon liten favorit som du kan berätta som blir roligt, till exempel på någon tillställning eller något sånt där. Någonting som du brukar ta som exempel. Finns det något sånt?
2: Ja, det finns ju mycket, men det... Jag vet när vi åkte på semester ett år, eller åkte upp, då... Då hade mina syskon med sig en bandspelare, en sån här batteridriven som inte jag visste om. Och sen så skulle de ha mig till att sjunga baklänges, och det gick jag ju på min dörr. Och de spelade in det där. Jag tror det var den där låten, hur gick det till när farfar var ung. Och jag sjöng, ryk i det ett liter en raffra ragnu. Och så höll jag på och så spelade jag upp det. Vi gjorde det en kupp där, du vet du.
0: Vet du vad som är lite häftigt med det? Det är ju att jag sände ju från Västerbotten, och där var ju Yngve Forssells gamla hit från Skellefteå.
2: Ja, det var ju de som gjorde den. Ja, det stämmer. Mm.
0: Skellefteå, vad blir alltså, det baklänges då?
2: Och ett Felix.
0: Ja, du är fantastiskt snabb, måste jag säga.
2: Där gör du batterifabriken. Nekelbaff i det tab. Som blir lade ner sen. Det kanske är igång igen. Men...
0: Jag tycker det är så härligt när det blir lite roligt också. För att vi har ju ett bostadsområde i Umeå som heter Teg. Och det är ju enkelt. Det blir get baklänges.
2: Ja. Mm. Men om man pratar riktigt så där. Vet, en del ord där låter ju nästan som arabiska. Eller det kan ju, om det inte kan göra, då kan det ju prata hur mycket skit som helst. Och
0: Men sen gillar ju de här, heter det anagram? Nej, vad heter det? När man, alltså ni talar bra latin, det blir ju likadant baklänges.
2: Ja. Det heter det något sånt kanske, ja.
0: Eller Ola Salo, det blir också samma sak.
2: Ja. Det finns mycket.
0: Fantastiskt.
2: Och församlad i Paris, då vet du vad det blir baklänges.
0: Vad sa du? Församlad i Paris, sa du det?
2: Församlad i Paris.
0: Nej, sirap någonting.
2: Sirap i dalmas.
0: Jag visste att det skulle dyka upp något sånt där.
2: Något dumt.
0: Ja,
2: men det var ju F på slutet i alla fall. Ja, så det var ju inte V.
0: Nej. Men alltså, det är otroligt vad snabb du är. Det är helt otroligt.
2: Ja, som man sa, jag är inte bra på mycket, men jag tror att jag är ganska snabb på det där i alla fall.
0: Ja, har du haft användning av det här någon gång?
2: Nej, inte det när ni sitter och testar lite med släktingar och kompisar och sånt där och säger några ord, men och de håller på och knagglar och de bokstaverar och de håller på, nej, fasen säger det går inte.
0: Men kan du läsa morgontidningen utan att läsa baklänges då?
2: Ja, då är det inget direkt. Nej.
0: Nej, fantastiskt. Tusen tack Olle för att du ringde in och förgyllde kvällen.
2: Ja, tack själv. Vi förgyller kvällar för mig när jag kör Karlavagnen. Det är roligt att höra på.
0: Nosretep Ello.
2: Ja, Olle Pettersson.
0: Eller hur?
2: Hur är det?
0: Ja. Ha det gott.
2: Detsamma. Ja. Hej då.
0: Karlavagnen ikväll om talang. Ja, det här är så härligt. Vilka bra exempel vi har fått. Vi hinner väl något samtal till, tänker jag. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Jag vill veta din största talang.

0: Ja, snacka om talang. The Temptations, My Girl här i P4. Och Karlavagnen med mig, Jarro Stenlund, och vi pratar om talang. Vi har haft ett helt underbart smörgåsbord av olika saker. 020 22 10 30 är numret och jag vill veta, vad är din största talang? Då har vi med oss Anders Eriksson, Stockholm. Hej!
1: Ja, men tjena. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra.
0: Så här en fredagkväll.
1: Ja, precis.
0: Har du hört något på programmet?
1: Ja, jag hörde lite grann. Dess hörde jag den här Ludvika, var det så?
0: Ja, ja.
1: Fantastiskt.
0: Ja, helt underbart. Ja. Det är så härligt att höra. Hur, det låter så bekymmersfritt. Man bara löser saker.
1: Ja, exakt.
0: Och så händer det. Men du, Anders då, vad är din talang?
1: Ja, alltså det är ingen, jag kan inte säga att det är en unik talang på något sätt.
0: Men nej.
1: Jag har ju underlättat mitt musicerande enormt. Att jag har ett gehör som gör att jag liksom, jag kan ju dra från början när jag gick i mellan. Ja, det är att börja spela

0: det var ju när man, det var ju från väldigt ung ålder, men just när man började spela själv.
1: Ja.
0: I Vise, då var man kanske 9, 8, 9, 10 år eller någonting. Och här det var underlätta mycket, kan jag säga.
1: Ja, men jag förstår det. Men innan ni, om man, det är lite spännande, innan ni år, minns du att du var liksom intresserad av musik?
0: Ja, min pappa var ju musiker också, eller musicerade. Ja. Han var inte alls. Men han spelade väldigt mycket i olika dansband och lite sådana grejer.
1: Ja.
0: Man hakar ju på när han var ute och spelade och tyckte det var skithäftigt. Och inte bara själva musiken, utan var allt runt omkring också. Med, du vet, det var så Hagströms orkester. Allting var Hagström.
1: Underbart. Magiskt.
0: Ja. Det gick bara igång på jättemycket.
1: Men det är så intressant, för man vet ju inte. Jag menar, jag känner ju kompisar, i och med att jag är musiker själv, som har alltså föräldrar som inte alls har hållit på musik, men de är supermusikaliska, och så tvärtom.
0: Ja.
1: Så att liksom det, just det här att jag tycker så otroligt fascinerande att oavsett vilka vi är så finns det alltid någonting som man, ja men som vi har hört här ikväll, då, någon som är duktig på att skriva, någon som är duktig på att hålla tal, och så helt plötsligt så gillar man musik, ja men du vet så här, det är otroligt häftigt.
0: Ja, det,
1: för det är så egentligen ingenting man bestämmer, utan det blir ju som bara så, eller?
0: Ja, verkligen.
1: Men hur har ditt basspelande sett ut? Spelar du fortfarande?
0: Ja, gud ja.
1: Men spelar du i band eller? Liksom?
0: Jag jobbar som scentekniker på Kulturskolan i Stockholm.
1: Jaha.
0: Och har varit musiklärare i många år. Ja. Men sen sa jag om tekniker. Men jag fortsätter ju spela.
1: Mm. Hur mycket spelar du då? Har du liksom ett band du lirar med? Eller hoppar du runt bland olika? Eller hur ser det ut?
0: Jag hoppar runt bland olika. Mycket kör. Okej. Okay. Kompar mycket.
1: Men du, innebär det nu då att nu kan du köra efter noter? Eller kör du fortfarande i hör?
0: Jag läser noter, absolut. Ja, okay. Ja. Men det är så skönt, för då kan jag liksom, jag känner att nu kan jag släppa noterna. Nu går jag loss på öret och så får det råda istället för notläsningen.
1: Men det är ganska bra att kunna båda, tänker jag.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: För då är det som att, för mycket med musik är ju liksom det här med timing och känsla, att man lyssnar på varandra. Ja, men hur kommer det sig att det blir så mycket kör då?
0: Jag vet inte. Jag började spela med lite kyrkomusiker, fick lite kontakter med en kyrkomusiker uppe i Östervåla bland annat. Gjorde jättemånga sådana här 13-dagskonserter i uppåt 20 år i rad.
1: Wow.
0: Vi kompade massa artister och
1: ja, det är kul.
0: Allt möjligt där. Och mycket körer. Och sen har jag spelat jättemycket. Jag spelar dansband, jag spelar storband, jag spelar jazzensembler och latinband och rockband och coverband. Och,
1: ja, men alltså, visst är det häftigt att kunna ha turen och lyckan att kunna ha musik i sitt liv. Det är ju otroligt.
0: Ja,
1: Nu kommer knäckfrågan, Anders. Nu kommer knäckfrågan.
0: Ja.
1: Hur många basar har du?
0: Oj, jag måste räkna. 1, 2, 6, 7 skulle man kunna säga.
1: 7 stycken, ja. Det är ju alltid svårt det där att försöka hålla sig till en, eller hur?
0: Ja. Men, jag vet att jag ställt efter en till.
1: Men du, en fråga. Vad gillar du mest att spela? Vad trivs du mest i för genre?
0: Ja. Det är så olika. Jag älskar att spela bossa nova. Det är ju riktigt kul.
1: Det måste vara roligt för basen.
0: Latin överhuvudtaget.
1: Ja, men svängigt som tusan.
0: Och så lite samba, det tycker jag är skitroligt.
1: Men du, hur kom det sig att det blev exakt bas då? För jag menar, om du hade en pappa som höll på att spela så finns ju alla instrument. Hur var det?
0: Ja, det var, jag hade grannen som jag bodde när jag var liten. Han spelade i samma band som min pappa, han var basist.
1: Ja.
0: Han hade ju både elbas och kontrabas och det tyckte man var skitball. Och sen såg man på tv och då var det ju Floyd Pepper, just om du vet vem det är, i Mupparna.
1: Absolut.
0: Basisten i Mupparna. Och Gene Simmons i Kiss.
1: Ja, du hör ju. Fantastiskt.
0: Det var de tre. Det var grannen och så var det Floyd Pepper och så var Gene Simmons i Kiss.
1: Då behövde du inte säga något mer. Det är klart. Det är lugnt.
0: Ja,
1: har du igång någon bas? Får vi något basprov eller på att säga?
0: Ja. Du frågar, vill du sjunga till? Eller?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag kan gärna spela till. Jag är ju trummis. Så att vi kan väl

0: Avsluta med låt. Karlavagnen är ju sluten då här nu för ikväll, så vi kan väl avsluta med en liten låt, tänker jag, eller?
1: Vi kan ha Jaco Pastorius Blackbird.
0: Och jag hade precis tänkt säga Jaco Pastorius, för han är väl kanske den, ja, en av de mest kända.
1: Han kör ju, vad heter, han kör ju med Tootsie Stillemans som spelar melodin. Och just Beatles Blackbird.
0: Just det.
1: Då låter ju själva basspelet någonting liknande så här.
0: Ja, då lyssnar vi.
1: Ja,
0: kör.
1: Ja, kör.

0: Ja, det är magiskt. Va? Härligt. Anders Eriksson, direkt i Karlavagnen. Bas. Va, kan du berätta vad det var för bas du spelar på?
1: En Fender från 1978.
0: Ja, jag tänkte säga 79, men man kan ju missa av fel ibland. Nej, jag skojar. Nej, underbart. Vilken härlig avslutning. Va?
1: Ja, vad kul.
0: Kan inte bli mycket bättre. Du, tusen tack Anders för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Helt underbart. Och fort, sluta aldrig spela. Man blir ju glad av det. Jag ska berätta också att i Slussen idag, Tolga Audgusell, Maria Olofsson, sociala medier, redaktör Saga Åkerlind, tekniker ikväll Björn Nitzler, producent Kalle Glas, vi har en musikredaktör som heter Rita Järnqvist och jag heter Gerard Stenlund och jag önskar ju alla en mycket, mycket trevlig helg. Vi ska ta och lyssna på Sara Klang, I'll Find My Way Home, den här var med i filmen G när det begav sig. På återhörande, ha det gott.

0: här i Ekot. Den sänkta matmomsen ser ut att bli kvar efter valet oavsett vem som vinner. En majoritet av riksdagspartierna vill ha kvar den, rapporterar SVT Nyheter som skickat ut en enkät till partierna. Sänkningen av matmomsen är tillfällig och är tänkt att gälla till slutet av 2027. Vad som händer sen är mer oklart, men inget parti stänger dörren helt för att förlänga momssänkningen ännu längre, enligt SVT. En kvinna i 70-årsåldern har dött efter en trafikolycka på E4 mellan Timrå och Härnösand tidigare under dagen. Ytterligare 3 personer vårdas på sjukhus efter olyckan som inträffade vid 4-tiden på eftermiddagen när 2 bilar frontalkrockade. I natt efter den här sändningen så är det dags för Fågelsångsnatten i P1. En 8 timmar lång direktsändning med fågelsång från flera platser i Sverige och Finland. Mats Ottosson är en av programledarna och säger så här om vilka fåglar man kan få höra.
1: Det finns ju fåglar som vi har mer än vi vill höra, kan man nästan säga. Vi har en som sitter ute i vassen här som heter sävsångare. Det är ju väldigt tacksamt att ha dem, för de sjunger i princip hela sändningen. Så de kan vi nog räkna lugnt med. Men sen kan man ju räkna med de här som vi betraktar som välbekanta sångfåglar. Koltrast och taltrast och rödhaka och bofink och lövsångare. Framåt gryningstimmarna, de är ju trogna, och det är ju det som kanske är ger de allra vackraste körna, sådär.
0: Reporter här var Linn Hallberg i samarbete med Naturmorgon i P1. Och sändningen den följer du i P1 eller i appen Sveriges Radio. Där var Ekot med Marcus Landén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här är P3 och P4. Det är första låten ut i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap denna natt tillsammans med Frida Tranvik. Vi kommer att ägna oss åt något så trevligt som skönsångsnatten. Ja, detta då på grund av att det är fågelsångsnatten i P1. Så jag tänker att vi hakar på det fast på vårt egna lilla sätt. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6. Och här får du gärna vara med och bidra med låtar som du tycker är, ja men, skönsång. Det är kanske en väldigt skön röst. Du får tolka det här lite hur du vill. Alltså jag kommer inte ge dig några direkta direktiv. Men temat för natten, det är skönsång. Om du vill, hör av dig och önska en skönsång. Då kan du göra det på vaken@sverigesradio.se. Där kan du skriva av dig och berätta varför du valde den där låten. Eller smsar du till 72250. Inleder med vaken. Det går fint att ringa till mig också om du vill göra det. 020-99-55-00. Jag tänker att vi tar första lilla rackan som kom innan dig från Sören. Som önskar sig Marie Picasso. Och då är det låten Good Things.

Marie Picassos Good Thing här i P3 och P4. Jag skulle vilja att ni spelar en låt till min bästa vän Tessan som jobbar i natt. Hon ska få sig lite skönsång hon. Det är Celine Dion som jag vill att du spelar. Låten heter The Power of Love.

Celine Dion's The Power of Love. Det är dags för nästa önskare som hör av sig på sociala medier. Skriver så här till mig. Kinixen. Ingela alltså som skriver. Kinixen. Då skulle det vara fint att få höra en låt med Sally Oldfield. Om det ska vankas skönsång. Hon är väl en skönsjungande kvinna. Jag vill höra låten Morning of My Life.

Backspegeln med Veronica Maggio. Kjell skriver bra val av tema, alltså skönsångsnatt när det är fågelnatt. Fågelsångsnatt. Problemet blir att välja, men jag föreslår en skönsjungande trio i form av både Dolly Parton, Emmylou Harris och Linda Ronstadt, som gör en finstämd tolkning av Neil Youngs vackra låt som heter After the Gold Rush.

Finstämt där av Dolly Parton, Linda och Emmylou Harris. Vi ska faktiskt stanna kvar vid den sistnämnda artisten nu faktiskt. Jag får ett meddelande från, vi ska se vad det tog vägen här. Jo, det är Nina som skriver. Alltså det här är två röster som passar så perfekt ihop. Alltså när man snackar om skönsång. Jag skulle nämligen vilja höra First City Kid sjunga låten Emmylou.

Emily heter låten, vi får den av First Aid Kit. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in på sms, tror jag. Nej, kanske var mail förresten. vaken@sverigesradio.se. Det är Uffe i Motala som skriver: jag har en låt som jag vill höra. Det är med Magnus Uggla, som jag tycker är väldigt bra. Trubaduren heter den. Den skulle jag gärna vilja höra.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Nattens första faktiskt. Du kan ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Då kan du säga vilken låt det är du vill höra och gärna också varför. Det är alltid trevligt. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej! Vi önskar att höra Ted Gärdestad Satellit. Tack! Hej!

0: Ted Gärdestad, låten heter Satellit. Här är Petra och P4 får den. Vi får också Rickard Jernberg som kommit in i Studio 27 nu. Hej, hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska börja på E20 vi.
1: Det stämmer bra det. Mellan Laxå och Hallsberg vid trafikplats Vretstorp. Där har vi en brand i en lantbruksbyggnad och det är mycket rök i området. Räddningstjänsten håller på och arbetar där. Kan också skicka med att det är en hel del djur ute och rör sig på vägarna som varit extra uppmärksam.
0: Om man vill tipsa dig här under nattens gång så kan man göra det.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Stadigt.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso och Nile Rodgers och Shenzia. Honeyboy heter låten. På tal om skön sång, det är ju alltså nattens tema. Vad sägs om Bette Midler när hon sjunger Beast of Burden? Inte så illa, va? Det är hälsningar från Krille i Åby.

Bette Midler, Beast of Burden, får han i P3 och P4 från 1983. Jag har precis läst mig till. Så började jag läsa lite sångfakta om den här också. Då handlar det om att det började med att Bette Midler och Mick Jagger hade någon slags samtal i, vad kallas det, dressing room, alltså sån här lounge man sitter i, precis innan de skulle ut och gigga. Och sen till slut så kom de fram till den här låten Beast of Burden. Jag hann inte läsa färdigt som du märkte. Jag tar mig vidare till Andreas och Lena nu, tänkte jag. De skriver: hej bästa vaken med P3 och P4 och alla nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra Dancing Queen med ABBA, som är en riktigt skön sång att lyssna till så här några fina minuter. Vi hoppas att du kan få möjlighet att spela den. Trevlig helg önskar Andreas och Lena. Dancing Queen med ABBA alltså. Vill du också vara med och bidra med en låt? Då kan du göra det på 722-50 eller den med vaken.

0: 1976, Abbas Dancing Queen. Dags att lyssna in oss på ännu lite mer röstbrevlåda nu tycker jag. Tycker jag är mysigt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa om du vill slå en pling och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra Lill-Babs sjunga Manolito. Det spelar så lite av Lill-Babs och jag tycker den biten är toppen. Kram på er allihopa och en trevlig helg. Hej då, hälsningar Monica.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationen WHO uppger att 6 fall av hantavirus har bekräftats efter utbrottet på ett kryssningsfartyg och att det är troligt att ytterligare 2 personer smittats. Totalt har 3 dött efter att ha blivit sjuka. Samtidigt förbereder Spanien sig nu på att ta emot passagerarna från fartyget som väntas anlända till Kanarieön Teneriffa i helgen där svenska Susanne Holmberg bor.
3: Sista dagen har också varit lite så här, om man har pratat om någonting man ska göra några veckor framöver så lägger alla till i slutändan, ja, om vi inte är instängda då, eller om det går några flyg då.
4: När den spanska regeringen tidigare i veckan sa att kryssningsfartyget skulle få lägga till vid Kanarieöarna möttes det av protester från det lokala styret som inte ville utsätta öborna för risken att smittas av passagerare som går i land på ön. WHO betonar att risken för en ny pandemi är mycket liten och enligt den spanska regeringen ska passagerarna med undantag för allvarligt sjuka flygas hem. Men i nuläget ska inga av passagerarna ombord uppvisa några symptom på viruset.
2: Reporter Fabian Lantz, P3 Nyheter. I Linköping testar ambulanssjukvårdare just nu en ny slags bår som ska göra det säkrare att transportera och vårda små barn upp till 3 år, det här rapporterar SVT Öst. Idag tvingas ibland ambulanssjukvårdare att hålla spädbarn i famnen på väg till sjukhus. Den här nya bårprototypen har testats i en ambulanssimulator. I Danmark fortsätter de utdragna regeringsförhandlingarna. Under kvällen träffade Danmarks kung partiledarna och gav då vänstres ledare Troels Lund Poulsen i uppdrag att göra ett försök att leda förhandlingarna. Regeringsbildningen i Danmark har pågått i snart 7 veckor. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Så heter den. Vi får den av Medina här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag och Kalle håller i sällskap härifrån Studio 27. Och jag tänkte ta och fortsätta med det här temat som vi har för natten. Det är ju alltså även fågelsångsnatten i P1. Här i P3 och P4, då är det skönsångsnatten. Du får gärna berätta vilken låt du vill höra på detta temat. Du får tolka temat fritt dessutom. Men skönsång är vad som gäller. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Dit kan du höra av dig och berätta om din låtönskan. Du kan också, om du vill, ringa till oss. Då talar in ett meddelande efter pipet. Då ringer du telefonnumret 020 99 55 00. Alternativt så smsar du 72250 och inleder med Vaken. Fick in meddelande här ifrån Lena som skriver att hon vill höra en låt med Eva Cassidy som heter Songbird. Känns ju passande med tanke på att jag pratar om det där med fågelsångsnatten. Och Eva Cassidy, skönsångande, sjungande kvinna. Det känns som att hennes röst svävar mer än sjunger ibland, skriver Lena.

Eva Cassidys Songbird här i P3 och P4. En låt som är väldigt populär bland era lyssnare och har varit länge, som det önskades väldigt friskt under en period. Sen blev det lite att det avstannade, ja, inte riktigt. För sen kom det ju då igång igen när Lasse Stefans gjorde en version på låten, dessutom i Så mycket bättre. Eller Olle Jönsson, som han ju heter. Men det är Kristina som skulle vilja höra den skönsjungande Darin, som ju faktiskt gör originalet. Det är låten som heter En säng av rosor. Glaser.

Ann-Kristin Ann-Charlotte, förlåt mig, skriver: världens vackraste röst ska ni nu få lyssna till i den här melodin som heter The Way We Were. Det är av Barbra Streisand.

Barbra Streisands The Way We Were. God afton i majvärmen. Ja, får se nu. Ja, jag tror jag tar och önskar eldkvarn i natt faktiskt. När temat är skönsång, skriver Hans. Låten blir en liten kyss av dig. Det var väldigt länge sedan man hörde den där låten med Plura och gänget. Skönsång, minns han.

Så heter den. Eldkvarn är det som bjuder på den. Jag får ett meddelande från Camilla som skriver till oss här, och då är det sms 72250. Inledde med vaken. Så mycket värme och närvaro i den här rösten. Det är Sarah Dawn Finer som jag skulle vilja höra. Låten heter Kärleksvisan.

0: Sarah Dawn Finers kärleksvisan. Röstbrevlådan nu närmast 020 99 55 00. Det är dags att lyssna in oss på vad som har kommit in där till röstbrevlådan. Jag säger
1: beep! Nej, men hej och hallå. Kul tema här med skönsång. Det finns många genom åren som har platsat på det. Och då har jag ett bra förslag. En riktigt gammal crooner här. Och då tänker jag på Nat King Cole. Många bra låtar där. Men till exempel Autumn Leaves. Det är en riktig höjdare. Höstlöv, alltså Autumn Leaves med Nat King Cole. Önskar Danne Pettersson i Boden. Ha det gött!
2: The falling leaves

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Jag önskar en ren skönsång nu, från början till slut. När jag hör den här låten så kan jag se en hel film, skriver Maria. Jag vill höra Adeles Make You Feel My Love.

Jimmy i Knivsta hör av sig och skriver tidernas skönaste röst. Ganska skön låt. Jag vill höra Leonard Cohen med First We Take Manhattan.

Leonard Cohen med The First with Take Manhattan. Hej Kalle, skulle bli glad om du kunde spela Perfect med Ed Sheeran och Beyoncé. Ännu ett blir inte vackrare än så. Vilken harmoni. Stort tack på förhand och så var snälla mot varandra där ute, skriver Ann i Kristianstad.

Saga Ludvigsson, Ain't Today. Blackbird med Beatles. Ja, det var är då det vackraste en koltrast serenad i solnedgång en vårkväll. Ja, det är ris, skriver Kia på Hara.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Hejsan, Kilan Åsen här från Enorns skärgård. Jag tänkte önska Bonnie Tyler gå och ge henne en styrkekram i och med att hon ligger nedsövd efter en operation i Portugal. Jag skulle vilja höra Torture Eclipse of the Heart. Kram på er och ha en bra natt. Hej!

0: vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskärparna in och gruset sopas bort.
1: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
0: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då trafikredaktionen.
1: 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En välbehövlig vila för den ukrainska civilbefolkningen och soldaterna i kriget, så säger Roger Djupsjö vid Försvarshögskolan om beskedet att Ryssland och Ukraina enats om en 3 dagar lång vapenvila. Men frågan är om länderna följer den.
3: På något vis så känns det ju ändå som att det här är Putin som har föreslagit detta. Och det borde ju på något vis borna för att det skulle finnas en lite grann större möjlighet när han har varit den som tagit initiativet. Så att